ҷобӣ ба истиқлоли геополитикии минтақа натиҷаҳои дилхоҳ дода истодааст, ки имрӯз нишонаҳои хосе мавҷуданд, ки аз истиқлоли геополитикии давлатҳои Осиёи Марказӣ хабар медиҳанд. Аз нуқтаи назари мо, нишонаҳои истиқлоли геополитикии давлатҳои Осиёи Марказӣ чунинанд. Аввалан, пешбурди ҳамкориҳои минтақавӣ дар доираи мулоқотҳои машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ, тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ дар доираи нишасту саммитҳои G5+1 ва хазинаи байналмилалии наҷоти арал боиси сурат пайдо кардани раванди ҳамгироӣ дар минтақа гардидааст. Баргузории мулоқотҳои машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ барои тамоми минтақа рӯйдоди муҳиме буд, ки мунтазам ва ба як платформаи муассири муколамаи минтақавӣ дар сатҳи олӣ табдил ёфт. Ҷонибҳо ба хотири амиқтар кардани ҳамкориҳо дар арсаи сиёсӣ, форуми вакилони парлумон, вохӯриҳои котибони шӯроҳои амният, ташкили шаклҳои ҳамкории байнисоҳавӣ, платформаҳои муколамаи коршиносон ва ғайраро роҳандозӣ намуданд. Таҳкими ваҳдати минтақа низ ба рушди равобити ягонаи кишварҳои Осиёи Марказӣ барои эҷоди равобит бо давлатҳо ва қудратҳои ҷаҳонӣ дар доираи формати муколамаи Осиёи Марказӣ плюс мусоидат намуд. Айни замон чунин форматҳо аллакай бо 11 кишвари пешрафтаи ҷаҳон ва созмонҳои ҷаҳонӣ амалӣ карда шуданд. Кишварҳои минтақа дар доираи хазинаи байналмилалии наҷоти арал фаъолона кор карда истоданд ва инчунин барномаи минтақавии рӯзномаи сабз барои Осиёи Марказиро, ки дар чаҳорчуби мулоқотҳои машваратии сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ дар шаҳри Чолпон Ата тасдиқ шудааст, роҳнамоӣ мекунад. Ёдовар мешавем, ки 31 марти соли 2025 дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд аввалин нишасти сетарафаи давлатҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон баргузор гардид. Нишасти мазкур аз лиҳози аҳамияти сиёсӣ ва амнитӣ падидаи таърихӣ буда, як қадами устувор дар раванди ҳамгироии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва пайки равшан аз истиқлоли геополитикӣ маҳсуб меёбад. Нишасти мазкур ба кулли мушкилоте, ки аз замони шӯравӣ боқӣ монда буд ва нофаҳмиҳое, ки дар солҳои соҳиб истиқлолии се кишвар пайдо шуда буданд, нуқтаи хотимавӣ гузошт. Мутахассисон қайд мекунанд, ки нишасти Хуҷанд ба низ кардани стереотипҳои манфӣ дар бораи водии Фарғона кӯмак мекунад ва дар соҳаҳои иқтисодӣ, амният, экология ва фарҳанг имкониятҳои нави лоиҳаҳои муштаракро мекушояд. Имзои созишномаи ниҳоӣ дар бораи марзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон, созишнома дар бораи дӯстии абадӣ ба кор даровардани хатти интиқоли барқи Даткасуғд, ки системаҳои энергетикии Тоҷикистон ва Қирғизистонро мепайвандад, як гоми устувор барои ноил шудан ба истиқлоли геополитикӣ мебошад. Дар натиҷаи буҳрони Украина, ховари миёна ва мушкилиҳо дар самти ҳамлу нақли молу коло, тариқи киштиҳо ва коҳишёфтани роҳҳои баҳрӣ, имкони ба вуҷуд овардани роҳҳои алтернативӣ тариқи минтақаи Осиёи Марказӣ ба вуҷуд омадааст ва диққати қудратҳои минтақавӣ ва ҷаҳониро ба минтақаи Осиёи Марказӣ нигаронидааст. Ин як фурсати дигаре ба шумор меравад, ки аз он истифода бурда истиқлоли геополитикиро тақвият бояд бахшид. Баъдан талош барои мувозинатсозии муносибатҳо бо қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ як ҷанбаи дигарест, ки дар давоми бештар аз 30 соли истиқлоли давлатӣ кишварҳои Осиёи Марказӣ тавонистанд бо нигоҳ доштани истиқлолият, таъмини амният ва рушди устувор ҳамчун бозигари асосӣ дар миёни шарқу ғарб қарор гирифта, ин тамоюл аҳамияти геополитикӣ ва геостратегии минтақаро дар асри 21 хеле баламбар дошт. Ҳамаи кишварҳои минтақа сиёсатеро пеш гирифтанд, ки байни Русия, Чин, Амрико ва Аврупо мувозинат нигоҳ доранд. Сиёсати дарҳои кушода ва мутавозин бо тамоми давлатҳои сайёра натиҷаҳои дилхоҳ дода, мувозинатро бо тамоми кишварҳо ва қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ таъмин намуда истодааст. Сиёсати чандкулоӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ дар арсаи ҷаҳонӣ самараноктарин роҳбурди сиёсӣ собит шуда истодааст. Дар шароити муосири ҷаҳонӣ, ки бо ноустувории геополитикӣ
рақобатҳои иқтисодӣ ва вобастагиҳои трансмиллӣ тавсиф меёбад. Масоили худкифо будан дар бахшҳои муҳими стратегӣ ба яке аз масъалаҳои калидӣ барои ҳар як кишвари мустақил табдил ёфтааст. Худкифо шудан дар бахшҳои муҳими стратегӣ яке аз ҳадафҳои асосии кишварҳои минтақа буда, талоши кам кардани вобастагии хориҷиро доранд. Худкифоӣ яъне қобилияти кишвар ба истеҳсол ва таъмини эҳтиёҷоти аслии худ бидуни вобастагӣ аз захираҳои хориҷӣ омили муҳими амнияти миллӣ ва рушди устувор маҳсуб мешаванд. Худкифоӣ дар ин маврид маънои танҳо иқтисодӣ надорад, балки бештар ба тавоноии сиёсиву низомӣ, технологӣ ва иҷтимоӣ ишора мекунад. Талоши худкифо шудан дар бахшҳои муҳими стратегӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ на танҳо масъалаи рушди иқтисодӣ, балки амнияти миллӣ, истиқлоли воқеӣ ва устувори дарозмуддат мебошад. Роҳ ба сӯи худкифоӣ гарчанде пурпечутоб бошад ҳам, бо назардошти манфиатҳои муштарак ва ҳамкории минтақавӣ метавонад ба модели нави рушди Осиёи Марказӣ, модели боэътимод, устувор ва дарунсохт табдил ёбад. Бо дар назардошти тамоилҳои болозикр оиди истиқлоли геополитикӣ, рушди муассир ва бо сурати ҳамгироии Осиёи Марказӣ вазифаҳои зерин бояд иҷро шаванд. Аниқ муайян кардани моҳияти ҳамгироӣ, консепсияи он, модел, мазмун ва марҳалаҳои дигаргунсозиҳои иқтисодӣ ва ислоҳоти иҷтимоӣ, муттаҳидсозии заминаи қонунгузории ҳамгироӣ, рафъи монеаҳое ки ҳаракати озоди молҳо, сармоя ва қувваи кори байни кишварҳоро маҳдуд мекунад. Эътирофи зарурати ҳамкории зич ва ҳамкориҳо ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати хориҷӣ, ҳифзи муштараки арзишҳои умумии ҳудудӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва иқтисодӣ. Кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ба як ниҳоди молии муштарак ниёз доранд, бояд таъсис дода шаванд. ба тариқи хулоса метавон пешниҳод кард ки Созмони ҳамкории Осиёи Марказӣ ҳамчун модели нави ҳамгироии кишварҳои минтақа бо барномаҳои ба рушди устувор ва асри 21 нигаронида шуда, бори дигар таъсис ва ба созмони сирф минтақавӣ табдил дода шавад. Ҳамзамон оинномаи созмон дар асоси манфиатҳои муштарак қабул гардида, ниҳодҳои созмон таъсис дода шаванд. Нишасти сетарафаи Хуҷанд бояд пайваста баргузор гардида, ба платформаи нави нишастҳои мустақили минтақавӣ табдил дода шавад ва дар солҳои оянда ба ин нишаст роҳбарони Қазоқистон ва Туркманистон низ даъват карда шаванд.

لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل تماما غم نداشت گریه ها

0: Муҳаммадалии Аҷамӣ, садои ҷонбахши сулҳ.
1: Замоне ки чунин буд ва чуноне буд, ватан бозичаи бозигарон буд. Дар оташ буд ҳам бо модари тоҷик, балои ҳафт сар андар сари тоҷик. Ватан дар хуни фарзандони худ тар буд. Ватан дар хуни пайвандони худ тар буд. Бало буду, балогардон набуд он руз. Хато буду, хатогардон набуд он руз. Ватан дар манманиҳо пора мегардид. Ватан дар бесариҳо пора мегардид. Сафову ишқ дар оинаҳо мемурд. Умеди охирин дар синаҳо мемурд. Барағми довари, довари тарих ва вақти халқ аз пушти дари тарих. Садои сул чун ваҳе ба гӯш омад, умеди тоза дар ҷонҳо ба ҷӯш омад. Балоҳоро балогардон расид охир, ҳама он дардро дармон расид охир. Садое кӯ кабутар шуд ба номи сул, садое ишқ бовар шуд ба номи сул. Садое ки аз дигар моро ба ҳам овард, садое сар ба сар моро ба ҳам овард. Ба ҷони аз аламҳо реш реши халқ, ва ҳам аз теғи ғамҳо реш реши халқ. Баҳор омад баҳори шодмониҳо, баҳор омад баҳори сабзҷониҳо. Гули меҳру муҳаббат шуд шукуфо боз, гули ишқу саодат шуд шукуфо боз. Тамоми осмон дар чашмҳо бишкуфт, гули рангин камон дар чашмҳо бишкуфт. Дубора ҷони тоҷик офтобӣ шуд, шаби ҳиҷрони тоҷик офтобӣ шуд. Дубора зиндагӣ дар ишқ эҳё шуд, сари хамгаштаи тоҷик боло шуд. Дубора он ҳама тан ҷон гирифт аз сулҳ, ватан ин хоку барзан ҷон гирифт аз сулҳ. Хушо бедарду беғам зиндагӣ кардан, хушо дар сулҳ бо ҳам зиндагӣ кардан. Садое чун садои сулҳ шево нест, қабое чун қабои сулҳ зебо нест. Дигар эй ҳамватан хушёр бояд буд. Дигар эй ҳамватан бедор бояд буд. Дар ин гавҳар тамоми зиндагии мост, дар ин гавҳар давоми зиндагии мост, дар ин гавҳар давоми зиндагии мост, давоми

0: ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. Устод Айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. Майи соли 1926, Москав, Абулқосим Лохутӣ.
1: Инак дар назарам Садриддин Айнӣ ҳам ҳаст ва ҳам нест. Оре, он симои саршор аз завқ ва қариҳаву дониш, он баёни ширини дилангез, он чашмони пурфуруғи оромбахш дар ин ҷаҳон нест. Аммо осори марде ки саросар зиндагиро вақфи хидмат ба одамизодагон кард ва партаве бар ҷаҳони маърифат тофт ки ҳаргиз фурӯ нахоҳад нишаст, дар миён ҳаст ва хоҳад буд ва ҷовидонӣ хоҳад шуд. Саид Нафисӣ.
2: Қозӣ Қурбонхон фитрати вардонзеҳӣ, тумани Бухоро, вафот 1305, аз тазкираи садри зиёд.

قاری عبدالرازق فکرت بخارایی وفات 1311 از تذکیره افضل

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 64-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

Салом, эй субҳи зебову мунаввар, гулоби маърифат бар ҷонам овар. Раҳо кардӣ маро аз бистари шаб, шавам пайванди ту чун ширу шакар. Хушоям панҷара бар шодбодат, биё эй дар садаф бинҳуда гавҳар.

касе ки мубориза карданро намедонад, бадбахтиҳояшро сарнавишт медонад. Мубориза бояд бурд ва шикастро набояд пазируфт. Он гоҳ зиндагӣ ҳамон тавре хоҳад шуд, ки орзуяшро доштем. вақте хаста шудӣ, истироҳат карданро биомӯз ва истироҳат бикун, аммо мағлуб машав. ҳеҷ вақт дер намешавад барои шурӯи дубора. хирадмандона аз тағйирот истифода кунед. мисли як қаҳрамони варзиш натиҷаи бозии бохтаро иваз намоед. чизҳои муҳимро нигоҳ доред. чизҳоеро ки муҳим нестанд дур бирезед. ҳадафҳоятонро мушаххас кунед. аз нав шурӯъ намоед. тағйир кунед. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, некноми табаррук, моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда бе боришоти назаррас пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр сония вазида чангоғу бор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида чангоғу бор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатнон ҳавои тағйирёбанда бе боришоти назаррас пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида чангоғу бор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳои Доманакӯҳии кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 3-уми июли соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои Доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Суғду Хатлон хафи сарзадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. Ҳамзамон рӯзҳои 3-уми 4-уми июл дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе бо сабаби омилҳои метеорологӣ хокборише ки аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегардад, баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз моддаҳои муаллақ чанд зарачи андозашон то 10 микрона ва зарачи андозашон то 2.5 микрона дар назар аст. ба шаҳрандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушуболида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

аҷаб накату тароватӣ дорад насими субҳгоҳӣ. Бо равшан гаштани осмон ҳама ҷо ба худ ранги дигар мегирад, ки кас аз тамошояш лаззат мебарад. Махсусан чаҳчаҳи паррандагон ба муҳит тароватӣ тоза бахшида, фазоро дигаргун месозад. Акнун бо баромадани нурҳои хуршид, дарахту гулҳо гӯё ҳама чашм вонамуда аз хоби ноз бедор мегарданд. ҳама майл ба сӯи равшанӣ сар боло намуда, босам ҳусни боғу роҳравҳоро зеботар мегардонад. Ин аст ки мегӯянд субҳи содиқ бедор шудан ба рӯҳу равони инсон қуввати дигар мебахшад.

0: бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон.
1: Субҳ бахайр, эй инсонҳое, ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед.
0: ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. аз роҳе, ки рост мегузарем. аз сухане, ки рост мегӯем. аз ноне, ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум мекунад. барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум мекунад.
3: донистан хуб аст. бахш аз насими

0: дар сароҳо, доманакуҳо ва заминҳои табиӣ гиёҳе месабзад, ки дар байни мардум бо номи марминҷон машҳур аст. Марминҷон аз қадим дар тиби мардумӣ ҳамчун гиёҳи шифобахш истифода мешуд ва имрӯз низ он ҷойгоҳи худро дар табобати табиӣ нигоҳ доштааст. Бо мақсади табобат, мева, барг ва решаи марминҷон кор фармуда мешавад. Меваи онро баъди пухта расидан, баргашро дар вақти гулшукӯ ва решаашро тирамоҳ меғундоранд. Бонувону модарони мо аз меваи он нушокиҳои гуногун, мураббо, ҷем ва ғайра омода мекунанд. Доир ба хусусиятҳои шифобахши марминҷон, мусоҳибамон ғизошинос Саидшариф Шарипов чунин мегӯяд:
1: марминҷон ғайро ба забони русӣ ягода малина мегӯянд ва бисёр хусусиятҳои хуби шифоӣ дорад. Дарахти буташакл аст, яъне ки аз бутаҳо иборат аст. Барги вай, самари вайро дар тиби сода мебаранд ва решаашро. Марминҷон таркиби биохимияшро олимон дида баромадаанд, ки аз маводҳои фаъоли биологӣ, аз кислотаҳои органикӣ, аз макро-микроунсурҳои кали, калси, оҳан, фосфор бисёр бой аст ва инчунин дар таркибаш витамини С, яъне ки кислотаи аскарбин дида мешавад ва инчунин дар таркибаш гурӯҳи витаминҳои гурӯҳи Б, B1, B2, B3, B6 дида мешавад ва инчунин витамини ПП ва гликозидҳо дида мешавад ва инчунин дар таркибаш моддаи қанд дида мешавад ва дар таркибаш пектин ҳам ёфт шудааст. Ин меваро ё самарашро мураббо тайёр карда истифода мебаранд. Вақте ки бемориҳои зуком мешавад, таби баланд мешавад, вайро бо оби ҷӯшомада якҷоя карда менӯшанд ва арақрон аст, тасфи баданро пас мекунад ва гардиши хунро хуб мекунад. Хунбанд аст, хусусияти балғамронӣ дорад, балғамшикан аст. Аз ҳамин сабаб вайро дар боби бемориҳои роҳҳои нафас, бемории зуком ва инчунин дар боби бемориҳои буғумдард, тарбод, асли инҳо аз балғам, яъне бодӣ мебошанд, ин бемориҳо истифода мебаранд ва инчунин марминҷонро барои тоза кардани римҳо ва шифои захмҳо баргашро истифода мебаранд ва захмҳо аз берун бошанд, барги вайро дар шакли хока ё дамова карда ба ҷои захм вайро ё тарбандӣ мекунанд. захмро мешӯянд. Барои захмҳои дарунӣ бошад, хокаи вайро дар якҷоягӣ бо барги зуф, бо хокаи зир ва ҷағҷағ якҷоя карда, бо равғани зайтун ва асал омехта карда истифода мебаранд. Аз захмҳои руда ва меъда бисёр шифо мебахшад.
0: дар тиби халқӣ меваи онро барои табобати иллатҳои узвҳои ҳозима, илтиёби шуш ва давои хунбанд истифода мебаранд. Мегӯянд, ки барги марминҷонро бихоянд, решаҳои милки дандон, сустии милк, пухтан, бадбӯи даҳан ва ҷароҳатҳои онро шифо мебахшад. Хоидани меваи пухтаи он барои пок кардани хун, ҷигар ва гурдаҳо манфиати калон дорад.
1: инчунин барои шифои захмҳо ва манъ кардани хунравиҳо вайро истифода мебаранд. марминҷонро, барги вайро дар якҷоягӣ бо алоэ, яъне ки сабур ва бобуна истифода мебаранд. барои бемориҳои пӯст, ширинчаи пӯст, шукуфаи пӯст, чиртаку ҳар гуна масалан чизҳое ки дар пӯст мебароянд, барои тоза кардан ва ҷидодор кардани пӯст вайро истифода мебаранд ва инчунин дар косметология унвон метавонанд, ки ҳамин хокаи барги марминҷонро ё ки хокаи самари вайро дар якҷоягӣ бо оби лимӯ, асал, равғани зайтун маска, яъне ки ҳамонро мемоланд, якчанд соат меистанд, баъд мешӯянд ва бисёр пӯстро ҷидодор мекунанд ва доғҳоро бартараф мекунанд. дар боби ширинчаи пӯст вайро бо алоэ якҷоя карда бо сабур мемоланд ва ҳамин 2-3 бор молиданда ҳамон ширинчаи пӯстро аз байн мебарад, хоришаки пӯстро аз байн мебарад, шукуфаи пӯстро аз байн мебарад ба тарафи малҳамбандӣ чихеле ки тавсия доду. аз ҳад зиёди вай барои бемориҳои диабети қанд тавсия дода намешавад ва ками вай бошад барои диабети қанд фоида дорад.
0: ғизошиносон тавсия медиҳанд, ки истифодаи марминҷон бояд бо эҳтиёт сурат гирад, зеро дар баъзе ҳолатҳо истеъмоли аз меъёр зиёди он метавонад ба саломатӣ таъсири манфӣ расонад. марминҷон гиёҳи саҳро, вале пурфоида. он гувоҳи равшани он аст, ки табиат метавонад бидуни доруи химиявӣ низ дарди инсонро сабук кунад.

0: Мукаррама Абдураҳимова таҷрибаи беш аз 6 солаи гулпарварӣ дорад ва дар ин муддат дар шӯъбаи кабулзоркунӣ раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур фаъолият намуда, василаи ризқу рӯзиашро ҳам меёбад. Ӯ мегӯяд, парвариш ва нигоҳубини гулҳо аз завқи зебопарасии ҳар як инсон дарак медиҳад, зеро гулҳо нозуканду нигоҳубини хосаро талаб мекунанд. Тадбирҳои хӯрамгардониву сабзазоркунӣ ва ободониву нашунамои гулҳо то ҷашни бузурги истиқлолияти давлатӣ низ дар назар аст. Аз ин рӯ гулпарварон бо муҳаббату дилбастагӣ тараддуди зиёд доранд.
1: ҳоло мо гулҳои гармхонара ба ҷашни истиқлолият омода карда истодем. Айни ҳол мо дар ҳамин гармхонаи худамонда гулҳои барое ки кӯчаҳои шаҳри Душанбе ба бировардан ба нигоҳубин карда истем. Ино хушрӯб шукуфан мегӯем. Метавонем ҳозир мо инора биронем, леки ҳаво беҳад гарма. Гулҳо паҷмурда мешаванд, безеб мешаванд. Айни ҳол мо иҷода гулҳоро нигоҳубин карда истем. Гулҳои тагез ин чанд намуд мешавад, тагесои мо рангошкати навошкати ҳамаш мешавад. Мо гулҳои салвия, гулҳои тоҷхурӯз дар гармхонаи мо, ай ҳама гули нозук, ин гули катарантсай. Амин бисёр отет, яки худаша гум мекунад. Яки ман амин вақти шинондед,

0: ваша вақтиш қати метин кам тарақ ё вай намефаҳмен да гула вайш қин найфаҳмомиш ҳамон гула мо ҳаракат мекунем ки ҳамон расонда тонем ки ҳамин кӯчаҳо ба бировардан ба тайёр шава мегем ман ҳамин саҳар мебиём ҳоли гармӣ нашуда гулҳо ба ман о дода мешавам барое ки гармида о дода намешавад нисфи рӯзӣ агар о тен гулҳо худашонро гум мекунанд безеб мешаванд
1: айни ҳол шукуфоии гулҳои ороишии мавсимӣ ба ҳусни кӯчаву боғҳои кишвар таровати хоса азам намудааст масъулин нақша доранд ки марҳила ба марҳила ва дар доираи ҳар мавсими сол гулҳоро парвариш намуда зебогии гулгаштҳоро таъмин карда бошанд

мегӯянд ки субҳ оғози саҳифаи нави зиндагист. Лаҳзаест ки нури офтоб торикиро пасти сар мекунад ва дар дилҳо умеду орзуҳои тоза бедор мешаванд. Ҳар субҳ бо мо имкони дигар медиҳад, то бо меҳру муҳаббат, бо ниятҳои нек ва бо нерӯи тоза рӯзро оғоз намоем. Субҳ бахайр, шунавандагони азиз. Шумо идомаи барномаи Насими субҳро айни ҳол мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон мешунавед. Орзу дорем ки имрӯз барои ҳар яке мову шумо рӯзи пур аз файзу баракат, тандурустӣ, шодиву комёбӣ ва хабарҳои хуш бошад. Бигзор Насими субҳ ба ҳар хонадон оромиш, меҳр ва гармии зиндагиро оварад. Ҳар рӯзе ки бо табассум оғоз мешавад, метавонад ба як хотираи зебо табдил ёбад. Пас биёед, шунавандаҳои азиз, ин субҳи дилангезро бо фикрҳои нек, суханони хуш ва умеди фардои беҳтар оғоз мекунем ва ёдовар мешавем, ки имрӯз ҷумъа 3 июли соли 2026 мелодӣ аст ва яъне ки тӯли чанд лаҳзаи дигар бо шумо ҳастем. масъули рӯз ман Суҳайли Ғоибзода ва коргардони барнома Эмомалӣ Зиёев.

акнун шуморо шунавандаҳои азиз даъват мекунем ба шунидани барномаи Насими Субҳ, ки айни ҳол мустақиман идома дорад ва яъне ки шояд шумо айни ҳол ҷои шитоб доред ё ин ки дар хона ва ё дар нақлиёт моро мешунавед, шуморо даъват мекунем ба шунидани барнома ва боварӣ комил дорем, ки тӯли чанд лаҳзае ки бо мо ҳастед пушаймон нахоҳед шуд ва бозам ҷаҳони маънавии худро бою ғанӣ мегардонед. ва акнун вақти он расидааст, ки боз ҳам дар ин субҳи зебои ватан донишу ҳушёрии худро бисанҷем ва яъне ки боз ҳам ҷаҳони маънавии худро бою ғанӣ гардонем. ва манзур аз гуфтаҳои ман ин боз ҳам бахши саволу ҷавоб аст ва шуморо хушомадед мегӯем ба бахши яъне ки дӯстдоштаи шумо. ва саволҳои имрӯза шояд оддӣ намоянд, аммо ҷавоби он метавонад шуморо ба саҳифаҳои ҷолиби таърих ва фарҳанг барад. ва бодиққат гӯш кунед, андеша намоед ва ҷавоби худро ба мо ирсол кунед. шояд маҳз шумо яъне ки ғолиби имрӯз бошед. 2760 ва 2760 рақамҳои мо фаъол ҳастанд. агар шумо омодаед, пас таваҷҷӯҳ кунед ба саволи навбатии барнома, ки аз фанни яъне ки таърихи адабиёти тоҷик саволро мо интихоб кардем ва мебинем, ки шунавандаҳо то куҷо аз анҳамин таъриху адабиёт воқиф ҳастанд ва ба савол чӣ гуна посух мегӯянд. мутаваҷҷеҳ бошед ба саволи навбатӣ. ин шахс адиб, муассиси аввалин мактаби форсии тоҷикӣ дар Бухоро ва ҳаракати ҷадидони Бухоро аст. бо ташаббуси ӯ ва Садриддин Айнӣ соли 1908 дар шаҳри Бухоро дар гузари дарвозаи Саллоҳон аввалин мактаби форсии тоҷикӣ кушода шуд, ки дар он 12 нафар талаба таҳсил мекард. ин шахсият ва аввалин муассиси мактаби форсии тоҷикӣ, ки барои пешрафти зеҳни инсоният ва боло бурдани маърифати наслҳои гуногун дар радифи Садриддин Айнӣ хидмат кардааст, чӣ ном дорад ва бо кадом тахаллус ӯро ном мебурданд? яъне ки саволи аввали барнома ҳамин аст ва гуфтем, ки ин шахсият аввалин яъне ки шахсе аст, ки дар якҷоягӣ бо Садриддин Айнӣ соли 1908 яъне ки дар шаҳри Бухоро дар гузари дарвозаи Саллоҳон аввалин мактаби форси тоҷикӣ кушоданд, ки дар он 12 нафар гуфтем, ки талаба таҳсил мекарданд. ва бигӯед, ки ин шахсият яъне ки шахсе, ки аввалин муассиси мактаби форсии тоҷикӣ барои пешрафти зеҳни инсоният ва боло бурдани маърифати наслҳои гуногун хизмат кардааст, чӣ ном дорад ва бо кадом тахаллус ӯро ном мебурданд? 2760 ва 2760 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва то он вақте, ки шунавандаҳо занг мезананд ва ҷавоби худро мегӯянд, инҷо як тарона мешунавем ва баъдан бармегардем. боз ҳам барномаи мо мустақиман идома меёбад.

дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Дирӯз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Идизода бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии арабистони саудӣ доктор Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Иброҳим оли шайх, ки бо сафари расмӣ дар тоҷикистон қарор дорад, вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. Иброз гардид, ки бо шарофати сиёсати хирадмандонаву ояндасози президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иродаи пайгиронаи ходими ҳарамайни шарифайн подшоҳи подшоҳии арабистони саудӣ муҳтарам Салмон ибни Абдулазиз оли Сауд, инчунин вали аҳд ва сарвазирин мамлакат муҳтарам Муҳаммад ибни Салмон, муносибатҳои ду давлат имрӯз ба сатҳи сифатан нав баромада дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ мунтазам рушд доранд. айни замон бо дастгирӣ ва кӯмаки техникии корея 4 лоия дар соҳаи нақлиёти тоҷикистон татбиқ мешаванд, ки аз онҳо 3 лоия дар ҳоли ҷамъбаст ва натиҷагирӣ қарор доранд. ин нуқта дар мулоқоти вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим бо ҳайати ҷумҳурии корея таҳти роҳбарии директори иҷроияи департаменти ҳамкорӣ байналмилалии ширкати роҳи оҳани миллии корея Юн Ҳаксон дар шаҳри душанбе садо дод. тавре дар ин хусус аз вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, дар мулоқот рушди фаъолияти якҷояи ду давлат дар бахши нақлиёти роҳи оҳан ва татбиқи лоияҳои сармоягузорӣ дар ин самт муҳокима гардиданд. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт Хусрав Нозирӣ ба вазири корҳои хориҷии давлати Кувайт Шаҳҷаро Ҷобир Алаҳмад аз сабоҳ нусхаи эътимоднома супорид. дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт хабар доданд. зимини мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои тоҷикистону Кувайт, инчунин роҳҳои таҳкими ҳамкориро дар самтҳои гуногун баррасӣ намуданд. дар шаҳри душанбе бо ибтикори академияи миллии илмҳои тоҷикистон конфронси чорми байналмилалии илми амалӣ вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди энергетикаи барқароршаванда бо иштироки доираи васеи олимону коршиносони сатҳи байналмилалӣ намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ муассисаҳои илми таҳқиқотӣ муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва шарикони рушд баргузор шуд дар ин хусус аз академияи миллии илмҳо хабар доданд дар конфронс гуфта шуд тоҷикистон имрӯз ҳамчун яке аз давлатҳои пешсаф дар истеҳсоли нерӯи барқи аз ҷиҳати экологии тоз дар минтақа шинохта шудааст. дар тоҷикистон маркази ҳамоҳангсозии амнияти киберӣ барои бахши энергетика ва низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода мешавад. дар ин бора аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. ин масъалаҳо дар ҳамоиш таҳти унвони низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи ҷумҳурии тоҷикистон идоракунии соҳа дар асоси маълумот ва масъалаҳои бунёди маркази ҳамоҳангсозии амнияти киберӣ барои бахши энергетика, ки дар вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва масъулини вазорат корхонаҳои энергетикии мамлакат, коршиносони байналмилалӣ ва мутахассисони соҳа дар шаҳри душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 3 июли соли 2026. аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти

0: 5 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 25-30 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшони савои тағрибӣ банда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ним вилоят 17-22 дараҷа гарм мешавад. Анҷоми барномаи ахбори ин соат.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: ирфони шар манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби ганҷи ирфони Мирсаид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои Тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.

0: Салом, шунавандагони азиз. Таври огаҳӣ доред, рӯзи 25 июни соли равон, Маҷмаи умуми Созмони Милали Муттаҳид қатъномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, зери унвони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд. Тавассути қатъномаи мазкур, давлатҳои узв ӯҳдадории муштараки худро ҷиҳати пешбурди сулҳ, муколама ва ҳамбастагии байни наслҳо ҳамчун пояҳои муҳими таъмини некуаҳволии наслҳои оянда тасдиқ карданд. Дар қатнома ҳадафҳо ва принсипҳои оиннномаи Созмони Милали Муттаҳид, ба вижа иродаи наҷоти наслҳои оянда аз офати ҷанг ва ӯҳдадории ҳалли мусолиматомези баҳсҳо бостоб ёфтааст. Он инчунин аҳамияти эъломия ва барномаи амал оид ба фарҳанги сулҳро ҳамчун ваколати умумиҷаҳонӣ барои таблиғи фарҳанги сулҳ эътироф менамояд. Тибқи муқаррароти ин санад, Маҷмаи умумии солҳои 2027-2036-ро ҳамчун 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда эълон кардааст. Ҳадафҳои асосии 10-сола аз мусоидат ба таҳкими сулҳ, ташвиқи муколама ва мусолиҳа, инчунин дастгирии таомул миёни наслҳо, аз ҷумла кӯдакон, ҷавонон ва пиронсолон, бо назардошти ниёзҳо ва манфиатҳои наслҳои оянда дар таҳияи сиёсат ва равандҳои қабули қарорҳо иборат мебошанд. Ҳоло гуфтаҳои сиёсатшинос Хол Маҳмад Самизодаро бишнавед.
1: Дар шароите ки кишварҳо ҳар кадоме дар ҳалли ин ё он низом манфиатҳои худашонро мебинанд ва кӯшиш ва талошҳо барои ҳифзи манфиатҳои худашон ҳастанд, даъват пешвои миллати мо бар он буд ки аз ҳама гуна манфиатҳои давлатӣ гузаштан дар кор ба хотири ҷомеаи инсонӣ. Агар ҳамин хел рафтан гирад, ҳама гуна созишномаҳо, тавофуқномаҳое ки баста мешаванд пушти по мекунанд, пас чӣ арзише барои ҷомеаи имрӯза мемонад? Ва гуфтан мумкин аст ки маҳз ҳамин даъвати инсонмеҳварии президент мамлакати мо ҷомеаи байналмилалиро водор кард ки аз баҳри даъвоҳо гузаштан дар кор аст, ба хотири он ки худи ҷомеаи инсонӣ дар вартаи нобудӣ истодааст. Ва ман гумон мекунам ки вазифаи шаҳрвандӣ ҳар яки модарон аст ки дар куҷое ки набошад, новобаста фақат ин ба як ҷомеаи байналмилалӣ дахл надорад. Дар ҷои кор, дар ҷои зист, дар ҷои таҳсил пайваста мо ба ҳамдигар аз ҳамин талошҳо, даъватҳои президенти муҳтарами мамлакат ба ҳамдигар гӯем, шарҳ диҳем, ҳамдигарро бовар кунонем ки ин қатъномае ки Созмони Милали Муттаҳид қабул кардааст, қатъномаи лаҳзаина нест. Ин қатънома бояд абадӣ бошад. Инсон ҳаққи зиндагӣ кардан дорад, новобаста ба мавқеъ, новобаста ба ҷинс, новобаста ба ирқу нажод. Ва намунаи Тоҷикистон бори дигар нишон дод ки аз ҷанг даст кашидан ягона роҳи халосӣ ва пешрафти ҷомеаи инсон аст. Ба тавре ки мо мебинем, аз ҳамон рӯзҳои аввал то ба имрӯз президенти мамлакат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама минбарҳои, чӣ минбарҳои дохилӣ, чӣ минбарҳои байналмилалӣ, аз дипломатияи навъи нав, яъне дипломатияи фарҳангиу башардӯстона ҳимоят мекард. Ва натиҷаи он ҳамин буд ки яъне акнун аз ҳамон дипломатия, ки бештар давлатмеҳварӣ буд, ин дипломатия бояд инсонмеҳварӣ бошад. Зеро чиз барои инсон, ҳамаи талошҳо барои инсон аст. Инсон ҳаққи зиндагӣ кардан дорад. Арзиши аз ҳама болотар инсон аст. Ҷавҳари асосии пешниҳоди пешвои миллатро ман ҳамин хел мефаҳмам. Ҳама бовар дорем ки мо дар фаъолияти кору бори зиндагии худамон кӯшиш мекунем ки ин қатънома аз тарафи ҷомеаи байналмилалӣ ҳамчун як парчам, парчами оянда, парчами ояндаи инсоният яъне дастгирӣ карда шавад. Ва ҳар як кишвар, на танҳо кишвар, ҳар як инсон ҳақ дорад, васифадор аст ки ин қатъномаро дастгирӣ намояд ва барои ҳалли он нуқтаҳое, ки дар ин қатънома, дар ин даъватҳои пешвои миллат ҷой дода шуданд, баҳри он талош намояд.
0: Қатъномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда саҳми давлатҳои узв, роҳбарон ва халқҳоеро ки тавассути равандҳои сиёсии фарогир, чораҳои эътимодбахш, барқарорсозии пас аз низоъ ва сармоягузориҳои дарозмуддат ба ваҳдати иҷтимоӣ дар таҳкими сулҳ, оштӣ, муколама ва ваҳдати миллӣ саҳм гузоштанд, истиқбол мекунад. Қатнома хотирнишон месозад ки ин таҷрибаҳои миллӣ ҳамчун манбаи арзишманди илҳомбахшӣ барои наслҳои имрӯза ва оянда хизмат мекунад. Дар он инчунин таҳаввулоти мусбат дар Осиёи марказӣ, хусусан талошҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон дар амри ҳалли мусолиматомези масъалаҳои сарҳадӣ, аз ҷумла имзои созишномаҳои дахлдор истиқбол карда мешавад. Ҳоло гуфтаҳои корманди Маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазони Давлатовро мешунавем.
2: Мо барои ин гуна пешниҳодҳо, ин гуна ташаббусҳо замина доштем, чунки ҳамон заминаҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масоили сарҳадӣ, дар ҳалли масъалаҳои ҷойгошта вобаста ба сулҳу субот амниҳо дар минтақа, хусусан аз ҷониби Тоҷикистону Қирғизистону Ӯзбекистон, аллакай аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ин заминаҳо вуҷуд доштанд ва онҳо умедворӣ ҳам карда буданд, ки албатта ҳамин ташаббуси пешниҳод кардаи роҳбари давлати тоҷикон оламгир мешавад. ва имрӯз мо аллакай оламгир будани ин ташаббусро бори дигар дида истодем ва мебинем, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ва тамоми ниҳодҳое, ки имрӯз ҳастанд, аз ҷониби ҳам дабири кулли созмони милали муттаҳид, аз ҷониби ҳам ягон комиссияҳои минтақавӣ, аз ҷониби ҳамон сарони кишварҳое, ки ҳавасманд буданд, ки қабул гард. Ин чиро нишон медиҳад? Ба мо хушдор медиҳад ё нишон медиҳад, ки дар ҷавҳари ё дар меҳвари сиёсати хиратмандонии пешвои муаззами миллат фарҳанги сулҳпарварӣ, сулҳхоҳӣ, тарғиби сулҳу адолат ҳамеша дар меҳвари аввал қарор дорад. ва агар ба ҳамин мафкура ё фарҳанги сулҳофариву сулҳпарварии миллати тоҷикам дар тӯли таърих назар афканем, ҳамеша бо ан ҳамин фарҳанги оламгираш миллати тоҷик вирди забонҳо буд, ҳаст ва имрӯз бори дигар мо исбот кардем, ки миллате ҳастем, ки орзуманди амну амониву сулҳу субот ҳастем ва мехоҳем, ки ана ҳамин сулҳ як василае бошад, ки кишварҳо тавонанд бо ҳамдигар муколама кунанд, мубодала кунанд дар корҳои иқтисодиву тиҷориву сайёҳиву сиёсӣ бо ҳамдигар дар як фазои амну амонӣ ҳамкориҳоро ба роҳ монанд. қатъномаи махсус бори дигар метавонад заминае гардад барои сулҳу амони, осоиш ва оромӣ дар тамоми кишварҳое, ки имрӯз орзуи расидан ба сулҳро доранд ва он кишварҳое, ки онҳо ҳам дастгирӣ карданд, ки ҳамин ҳадаф, яъне амали шуд пазируфтани тамоми сарони кишварҳо, давлатҳои рӯи дунё ҳамин ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро. ин як падидаи арзишманд, бисёр як падидае, ки дар замони муосир ин метавонад, ки дар ҳалли бисёр масъалаҳо, хусусан низоҳо, ҳамон масъалаҳои геополитикӣ як нақши муҳим бисозад.
0: қабули хатномаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда бо ташаббуси навбатии роҳбари давлати мо дар маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ба шароите рост меояд, ки дар минтақаҳои гуногуни сайёра миллионҳо нафар мардуми осоишта ба хавфу таҳдидҳои гуногуни амнияти рӯбарӯ ҳастанд. он бешак аз нақши сулҳофару ваҳдатпарвари миллати тоҷик сарчашма гирифта, ҳамакнун саҳме дар таҳкими пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии фарҳанги сулҳ хоҳад буд. дар ин маврид корманди дигари Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшид Солиҳзода чунин баён дошт.
3: барои ҳар як сокини кишварамон боиси ифтихор аст, ки дар қароргоҳи созмони миллали муттаҳид қатъномаи пешниҳодшудаи ҷумҳурии тоҷикистон, ки бо ташаббуси пешвои муаззами миллат соли 2024 пешниҳод гардид, боиси дастгирӣ ва қабул гардид, ки қатъномаи даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда унвон дорад. қатномаи 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда дар шароите қабул гардид ки имрӯз бархурди муносибатҳои сиёси кишварҳои абарқудрат, инчунин танишҳо ва дар фазои яъне ки ноустувори глобали ҷомеаи ҷаҳонӣ ва яъне ки ҷаҳони зуд тағйирёбанда ва ҳассосу мураккаб ин қатнома яке аз фоли нек ба шумор меравад. Дар шароите ки имрӯз беш аз 60 миллион қарони ҷомеаи ҷаҳонӣ бехонаву дар беманзил умр ба сар мебаранд, беш аз 1.5 миллиард аҳолӣ танқисӣ мекашанд ва беш аз 20 миллион сокинон ба паноҳандагӣ муоҷиҳ ҳастанд, аз ҷумла нисфи онҳоро кӯдакон ташкил медиҳанд, қатномаи 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда дар заминаи чунин равандҳо метавонад ки яке аз дастур ё ин ки яке аз самти муҳим барои бартараф намудани оқибатҳои мазкур ба шумор равад. Пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми суханронҳояшон ҳам дар дохилӣ, ҳам дар доираи созмони милали муттаҳид ва ҳам дар созмонҳои минтақавию байналмилалӣ аз сулҳу якпорчагӣ, ҳамгироӣ, таҳаммулпазирӣ ҳарф мезананд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯзҳо сазовори он аст ки бояд дар чунин шароити ҳассос ҳамгироиро, дӯстиро, сулҳ, ҳамдилиро яке аз ғояҳои рӯзафзуни худ қарор диҳанд ва ҷумҳурии тоҷикистон бо дарки масъалаи мазкур низ таҷрибаҳои андӯхтаи худро дар ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ба бор овард ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо таҷрибаи мазкурро дар доираҳои байналмилалӣ амалӣ намуд ва ин на танҳо боиси масалан як қатномаи махсус дар созмони милали муттаҳид унвон мегирад, балки ин масъулияти ҳар як сокини мамлакатро ҷиҳати тарбияи насли навро аст, ҳамзамон масъулияти тамоми кишварҳои минтақа ва ҷаҳонро дар доираи муносибатҳои байналмилалӣ истифода аз таҷрибаи сулҳофари пешвои муаззами миллат дарак медиҳад.
0: пешниҳоди 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз сӯи шахсияте ба мисли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун роҳбари давлате ки мардумонаш ба қадри сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва сабақҳои талхи он фоҷиаи миллиро ҳаргиз фаромӯш намекунанд, амри саривақтӣ ва зарурӣ мебошад. баргузории конфронсҳо вобаста ба ин 10 сола имкон медиҳад то табодули таҷрибаву дониш байни давлатҳо ба роҳ монда шавад, гуфт доценти донишгоҳи миллии тоҷикистон Моҳира Сафарзода.
4: дар арафаи ҷашни муҳиму таърихӣ, санаи тақдирсосу фаромӯшнашаванда барои миллати тоҷик, яъне рӯзи ваҳдати миллӣ, муждаи не ки ба миллати тоҷик, балки ба кулли ҷаҳониён расид. ин ҳам бошад табули пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 мебошад. маҳз дар ҳамин шабу рӯз, баъди талошҳову ҷонфидоиҳои зиёд, баъзе кӯшишҳои беинтиҳо, баъди ҷонфидоиҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон тавонистанд ба рӯзи сулҳу ваҳдат расанд. сулҳи тоҷикон ба осонӣ ба даст номада буд, яъне то расидан ба сулҳи комил солҳои тӯлонӣ мушкилоти зиёдеро миллати тоҷик аз сар гузаронданд ва дар саргаҳи ҳама муваффақиятҳо, дар саргаҳи ан ҳамин сулҳу ваҳдати тоҷикон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меистад, ки аз рӯзи аввали ба сари ҳокимият омаданашон ба миллати тоҷик ваъда доданд ки ба шумо сулҳ меорам ва бо ана ҳамин устуворӣ зина ба зина давлати тоҷиконро ба сӯи сулҳ овардан, решаи сулҳу ваҳдатро мустаҳкам карда барои мустаҳкамии пойдевори он то имрӯзҳо кӯшишҳои зиёде менамоянд ва мактаби сулҳофари Эмомалӣ Раҳмон таҷрибаи беш аз 30 сола дорад, ки имрӯз месазад ки аз ин мактаб ҷаҳониён таҷриба гиранд. чандин паҳлӯи мактаби сулҳофари Эмомалӣ Раҳмон ва таҷрибаи сулҳи тоҷикон имрӯз омӯхта нашудааст ва месазад ки дар доираи ана ҳамин пешниҳод ба ин мавзӯ низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардад. мо боварӣ дорем ки бо пешниҳоди навбатии худ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон метавонанд таъсири сулҳофарии худро ба ҷаҳониён расонанд. боварӣ дорем минбаъд дар доираи ана ҳамин 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, ки солҳои 2027-36-ро дар бар мегирад, ҳамоишу конфронсҳои бузурги сатҳи ҷумҳуриявӣ, сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ баргузор мегардад ва дар доираи он олимону муҳаққиқон, сиёсатшиносони зиёд ба ҳам омада, атрофи таҷрибаи сулҳи тоҷикон, атрофи сулҳи ҷаҳонӣ андешаву фикрҳои олимона пешниҳод менамоянд ва дар заминаи он як консепсияи мушаххаси сулҳофарӣ дар кишвар, сулҳофарӣ дар минтақа ва сулҳофарӣ дар кулли ҷаҳон роҳандозӣ мегардад, ки ҷаҳониён тавонанд аз он ба хубӣ истифода намоянд ва минбаъд барои муайян кардани роҳи расидан ба сулҳ дар тамоми ҷаҳон, мисле ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин роҳро муайян карданд ва устуворона ба он қадам ниҳодаву миллати тоҷикро муттаҳид карда аз пушти худ бурданд, дар тамоми ҷаҳон чунин амал роҳандозӣ мегардад.
0: тоҷикистон дар марҳилаи рушди устувори иҷтимоӣ иқтисодӣ қарор дошта, сиёсати давлатӣ ба рушди иқтисоди рақамӣ, инноватсия ва саноатикунонӣ бо суръат равона гардидааст. Замина асосии ин пешрафт сулҳу субботи пойдор ва ваҳдати миллӣ мебошад, ки барои татбиқи ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ шароити мусоид фароҳам овардааст. сиёсати хориҷии тоҷикистон аллакай мустаҳкам ва аз имтиҳони воқеият гузаштаву метавон намунае барои кишварҳои сулҳпарвару сулҳҷӯ бошад. вазифаи имрӯзаи ҳар яки мо шаҳрвандон он аст, ки ин дороиро ҳифз намоему ба наслҳои оянда расонем. дар ин бора сиёсатшинос Холмаҳмад Самизода таъкид намуд, ки
1: сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити ниҳоят мураккаб шакл гирифт. аз имтиҳони шадиди воқеияти ҳамон рӯза гузашт, обтоб ёфт, такмил ёфт, сиёсати воқеабинона шуд, сиёсати фарогир, мутавозин, сиёсати динамикӣ гашт ва тоҷикистон дар давоми 35 сол мавқеи усулии худро дарёфт дар ҷомеаи байналмилалӣ, онро устувор кард. дар ҳар лаҳзаи усулӣ, дар ҳар лаҳзаи сарнавиштсоз мавқеи худашро ҳимоя кард, мавқеи худашро нисбати воқеаҳои байналмилалӣ, мушкилоти байналмилалӣ баён кард, аз он ҳифз кард. ва ман пеш аз ҳама боварӣ дорам, ки дар ҳар гуна тағйиротое, ки минбаъд ба амал меояд, тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои мавқеи усулӣ, кишвари ташаббускор, кишвари фаъол боқӣ мемонад ва пайваста дар ҳалли мушкилоти чӣ минтақавӣ чи глобали саҳми худро мегузорад. ва ман боварӣ дорам, ки бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дипломатияи тоҷик, дипломатияи муваффақ, бобарор дипломатия хоҳад шуд, ки ба дипломатияи кишварҳои дигар, ба сиёсати кишварҳои дигар ҳамчун як намуна, ҳамчун як сабақдиҳанда хизмат хоҳад кард. зеро зарфияти ақлонӣ ва маънави тоҷик, миллати тоҷик хеле бузург аст ва вазифаи мо олимон, муҳаққиқон, сиёсатшиносон дар он аст, ки бори дигар ба ин зарфият, ба ин захираи бузурги маънавӣ, ки аз тарафи ҷомеаи башарӣ эътироф шудааст, назар андозем. аз он дарёи бузурги ин маънавиёт ҷавҳарҳои соф, ҷавҳарҳои тоза барорем ва онро дар парчами сиёсати хориҷи кишвари соҳиби истиқлоли худамон қарор диҳем. ва ман гумон мекунам, ки ин ҳама муваффақият ва пешравиҳо тавассути истиқлолияти давлатӣ, тавассути ваҳдати бузурги миллат ба даст омадааст, ҳамчун як раҳнамо барои ояндаи миллат хизмат хоҳад кард.
0: ташаббуси байналмилалии тоҷикистон даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, идомаи мантиқии сиёсати сулҳҷӯёна ва созандаи пешвои миллат буда, ба таҳкими сулҳу субот, тавсияи муколама ва ҳамдигарфаҳмӣ, инчунин рушди ҳамкории байналмилалӣ мусоидат хоҳад намуд. ҳадафи ниҳоӣ ва умумӣ ин ташаббус эҷоди ояндае мебошад, ки дар он наслҳои оянда метавонанд дар амният, сулҳ ва шукуфоӣ зиндагӣ кунанд, яъне дарки масъулият барои ояндаи умумӣ ба даст оварда мешавад. инҷо мерасем ба анҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. барномаро коргардон Гулрухсори Солеҳ ва муҳаррир Шоистаи Аҳмад омода намуданд. шод бошед. барномаҳои радиои тоҷикистон бошанд, идома доранд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Салом шунавандагони азиз, дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Айни замон бо дастгирӣ ва кӯмаки техникии Корея 4 лоия дар соҳаи нақлиёти Тоҷикистон татбиқ мешаванд, ки аз онҳо 3 лоия дар ҳоли ҷамъбас ва натиҷагирӣ қарор доранд. Ин нукта дар мулоқоти вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим бо ҳайати Ҷумҳурии Корея таҳти роҳбарии директори иҷроияи департаменти ҳамкорӣ байналмилалии ширкати роҳи оҳани миллии Корея Юн Ҳаксон дар шаҳри Душанбе садо дод. Тавре дар ин хусус аз вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар мулоқот рушди фаъолияти якҷояи ду давлат дар бахши нақлиёти роҳи оҳан ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар ин самт муҳокима гардиданд. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт Хосрав Нозирӣ ба вазири корҳои хориҷии давлати Кувайт Шаҳҷаро Ҷобир Ал-Аҳмад аз сабоҳ нусхаи эътимоднома супорид. Дар ин хусус аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт хабар доданд. Зимини мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Кувайт инчунин роҳҳои таҳкими ҳамкориро дар самтҳои гуногун баррасӣ намуданд. Дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конфронси чорми байналмилалии илми амалӣ вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди энергетикаи барқароршаванда бо иштироки доираи васеи олимону коршиносони сатҳи байналмилалӣ, намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ, муассисаҳои илми таҳқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва шарикони рушд баргузор шуд. Дар ин хусус аз Академияи миллии илмҳо хабар доданд. Дар конфронс гуфта шуд, Тоҷикистон имрӯз ҳамчун яке аз давлатҳои пешсаф дар истеҳсоли нерӯи барқӣ аз ҷиҳати экологии тоза дар минтақа шинохта шудааст. Анҷоми барномаи ахбори ин соат.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
3: Оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
4: Оҳанги ҷавонӣ саҳфае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
3: Оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
4: Чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хумо

имрӯз дар барномаи мусиқии оҳанги ҷавонӣ мо саҳифаҳои хотираҳои ҷавонӣ яке аз ҳунармандони дӯстдоштанӣ ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарояндаи хушсадо ва маҳбуби дилҳо хосияти зарафшониро варақ мезанем зане ки солҳо бо таронаҳои дилнишинаш ба қалбҳои мардум роҳ ёфтааст

0: جوانی مثل صبح بهار است. نسیم آن نرم است و دلانگیز، اما زود میگذرد. از همین سبب انسان بدتر هر بار با قفا مینگرد، بیشتر از همه ایام جوانی را به یاد میآورد. چه زیباست آن روزهایی که دل به خبر است. چه شیرینند آن لحظه‌هایی که انسان به هر فرد با تبسم مینگرد. چه گرانبهایند آن ساعت‌هایی که دوستی صمیمی است و محبت به آمایش. جوانی مثل سروده است که خیلی زود به انجام میرسد، ولی آهنگ آن تا آخر عمر در گوش میماند.
1: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷоми боздидии корӣ ба шаҳри Теҳрони Ҷумҳурии Исломии Эрон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазири энергетика ва захираҳои об, раиси кумитаи дин ва танзими ҷашну маросим ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. Дирӯз вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа бо директори департаменти Аврупои Шарқи Осиёи Марказӣ ва Ховари Миёнаи Фонди Иқлими Сабз Томас Эриксон мулоқот анҷом дод. Аснои вохӯрии ҷониби ҳамкории Тоҷикистон бо Фонди Иқлими Сабз ҷалби маблағгузорӣ барои татбиқи лоиҳаҳои марбут ба тағйири оби иқлим ва густариши робитаҳоро дар бахшҳои обу энергетика мавриди баррасӣ қарор доданд. Инчунин дар ҷараёни мулоқот аз тасдиқ гардидани барномаи кишварии сармоягузории фонд дар Тоҷикистон ва оғози ки барномаи нави минтақавӣ аз Пириахот то Хоҷагидорон истиқбол карда шуд. Чунин омадааст дар иттилои Вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар. Шӯрои директорони Бонки Ҷаҳонӣ лоияи навинавсозии низоми таъминоти об ва обёрӣ дар Тоҷикистонро тасдиқ намуд. Тибқи иттилои Бонки Ҷаҳонӣ, лоия бо гранти 75 миллион доллари ассотсиясияи байналмилалии рушд амалӣ гарида барои барқарорсозӣ ва навсозии инфрасохтори обёрӣ дар ҳудуди тақрибан 100 ҳазор гектар заминҳои кишоварзӣ равона мешавад. Интизор меравад, ки аз татбиқи лоия наздики 470 ҳазор деҳқонон ва сокинони деҳот баҳра баранд. Ҳамчунин татбиқи лоия метавонад беш аз 8 ҳазор ҷои кори нав таъсис дода ба баланд бардоштани устувории тақрибан 180 ҳазор хоҷагии кишоварзӣ ба тағйири ёбии иқлим мусоидат намояд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 3 июли соли 2026. аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шиданок дар баъзеи ноё то 7-12 метр дар як соня мевазад. Чанғобур ба амал меояд. ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлони савои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанакҳо бошад 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар баъзе ноҳияҳои Домонакӯҳӣ ва кӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳаво дар водиҳо 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ 19-24 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шару ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 25-30 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони савои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят 17-22 дараҷа гарм мешавад. Анҷоми барномаи ахбори ин соат.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

ҳар кадоми мо хурдсолитонро ба ёд биёред, дар он вақте ки соҳиби ақл гаштед, чӣ гуна аз модар меҳрубонӣ шунидед, чӣ гуна ғамхорӣ дидед. он суханоне ки модар ба фарзанд мегӯяд, он меҳрубоние ки модар ба фарзанд мекунад, ягон шахси дигар карда

0: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбӣ сиёси дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
2: Бо мақсади такмил додани донишҳои назариявию амалӣ ва баланд бардоштани сатҳи омодагии афсарони самти корҳои сиёси тарбиявӣ, рӯзҳои 23 ва 24 июн ҷамъомади таълими методӣ баргузор гардид. Дар ҷамъомад афсарони масъули самти корҳои сиёси тарбиявӣ аз тамоми ҷузъу томҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. Рӯзи нахусти чорабинӣ дар толори батальони муҳофизатии полки таъминотӣ ва идоракунии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ баргузор шуд. Дар ин рӯз мутахассисон ва ни соиб таҷриба вобаста ба масъалаҳои мубрами фаъолияти сиёси тарбиявӣ маърузаҳои илмӣ ва амалии худро доир ба мавзӯъҳои таъминоти ахлоқию равонӣ, асоси омодабошии ҷангӣ дар замони муосир ва нақши зеҳни сунъӣ дар рушди қувваҳои мусаллаҳ матраҳ намуданд. қисмати амалии ҷамъомади таълимии методӣ дар бригадаи ҳамлаовари десантии қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шуд. Дар майдони сафвороии ин қисми ҳарбӣ 13 нуқтаи таълимӣ, ҳар яке вобаста ба мавзӯи муайян, омода гардида буд. Дар рафти ҷамъомад ба иштирокчиён шакли муосири ташкил ва пешбурди корҳои сиёсии тарбиявӣ ба таври амалӣ дар замони осоишта ва ҷанг муаррифӣ шуданд. Дар ҳар як нуқтаи таълимӣ роҳу усулҳои кор бо ҳайати шахсӣ, ташкили чорабиниҳои сиёсии тарбиявӣ миёни хизматчиёни ҳарбӣ, таҳкими рӯҳияи ватандӯстӣ, баланд бардоштани омодагии ахлоқию равонии наряди шабонарӯзӣ ва истифодаи таҷрибаҳои пешқадам ба иштирокчиён нишон дода шуданд. Афсарон баъди боздиди нуқтаҳои таълимӣ оид ба масъалаҳои мавҷуда мубодилаи таҷриба анҷом доданд.
3: Ман патвалконик Аминзода Нурӯшон, афсарони самти корҳои сиёсии тарбиявӣ дар замони осоишта дар саҳро ташкил намудани хаймаҳо баргузор гардид, ки хаймаҳо иборат аз 13 то 15 нуқтаи таълимӣ ташкил карда шуд, ки ҳар як инҳо сар карда аз пойгоҳи моддии техникӣ, моддии таълимӣ самти корҳои сиёсии тарбиявӣ, барқарорсозии ҳолати равонии ҳаяти шахсӣ баъд аз ҷанг, ҳолати афсурдахотирӣ ва самти корҳои сиёсии тарбиявӣ, фаъолияти корҳои сиёсии тарбиявӣ хаймаҳо ташкил карда шуд.
2: дар идомаи ҷамъомад дар майдони тактикии қисми ҳарбӣ 06-870 қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон машғулияти намоишии ротаи таъиноти махсус баргузор гардид. Бо садо додани бонги хатари санҷишӣ, ҳайати шахсии рота фавран ба ҳолати омодабош гузашта, барои ҳимоя аз мудофиаи шаҳраки ҳарбӣ саф орост. Командири рота ба ҳайати шахсӣ фармони ҷангиро расонида, вазифаи ҳар як хизматчии ҳарбиро мушаххас намуд. Баъди гирифтани супоришҳо, ҳайати шахсӣ ба техникаҳои ҳарбӣ савор шуда ба макони пешбинӣ гардида ҳаракат намуданд. Зимни ворид шудан ба майдон, вазъияти шартии ҷангӣ ба вуҷуд оварда шуд. Ҳамзамон гурӯҳи муҳандисӣ бо истифода аз воситаҳои махсус майдони минаро аз назар гузаронида, минаҳоро безарар гардонд ва роҳи бехатари ҳаракати ҳаяти шахсиро таъмин намуд. Сипас ҳамлаи ҳавоии душман шурӯъ шуда, ҳаяти шахсӣ мавқеи мудофиавиро ишғол намуд ва ба ҳадафҳои ҳавоӣ оташ кушод. Дар ҳамин ҳол як сарбоз ба сари дидани ҳамяроқи худ аз лиҳози равонӣ осеб дида, қобилияти идомаи муҳорибаро муваққатан аз даст дод ва бо қарори командири аделения ӯ аз майдон берун бароварда шуд. Дар идомаи муҳорибаи намоишӣ як хизматчии ҳарбӣ ҷароҳат гирифт ва ба ӯ ёрии аввалини тиббӣ расонида шуд. Ҳамзамон ҳолатҳои дигари таъсири фишори равонӣ низ ба намоиш гузошта шуданд. Ба ҳамин нақши командирони самти корҳои сиёсии тарбиявӣ ба таври равшан нишон дода шуд. Онҳо бо ҳайати шахсӣ суҳбатҳои рӯҳ баландкунанда баргузор намуда, ҳисси ватандӯстӣ, садоқат ба савганди ҳарбӣ ва боварӣ ба пирӯзиро дар дили сарбозон таҳким бахшиданд. Ҳамзамон оркестри ҳарбӣ нафасӣ бо иҷрои оҳангҳои ватандӯстона барои баланд бардоштани рӯҳияи ҷангии хизматчиёни ҳарбӣ мусоидат намуд. рафти машқҳои намоишии нақши афсарони соҳаро дар барқарорсозии ҳолати рӯҳиву равонии ҳаяти шахсӣ зимни иҷрои вазифаҳои ҷангӣ нишон дод ва собит намуд ки ҳар як афсару сарбози мо барои ҳимоя аз ватан ва манфиатҳои он доимо омода мебошад. дар анҷоми муҳориба командири отделения баъди санҷиши ҳаяти шахсӣ ва муайян намудани талафот ба назди командири взвод ҳозир шуда оид ба натиҷаи иҷрои вазифаи ҷангӣ гузориш дод. ҳамзамон як гурӯҳ афсарон ва сарбозони ротаи таъиноти махсус барои хизматҳои содиқонаву софдилона ва иҷрои вазифаҳои ҷангӣ бо сипоснамаҳо мавриди қадршиносӣ қарор гирифтанд. дар фарҷоми чорабинӣ бо иштироки ҳайати васеи ширкаткунандагони ҷамъомат ва сардори раёсати корҳои сиёсии тарбиявӣ ҷаласа доир гардид. дар ин мулоқот ба афсарону командирон дастуру супоришҳои мушаххас дода шуда, аз ҳар яки онҳо талаб гардид ки бо ҳайати шахсӣ ва пешбарандагони хизмати наряди шабонарӯзӣ чорабиниҳои гуногуни фарҳанги тарбиявиро ба роҳ монда, рӯҳияи афсарону сарбозонро баланд бардоранд, зеро ҳар як хизматчии ҳарбӣ масъулияти бузург ҳимояи обу хоки сарзаминро бар зима дорад.
0: Барномаи Дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
4: мувофиқи нақшаи маҷмӯи ягонаи чорабиниҳои омодагии ҷангӣ ва сафарбарии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026 бо ҳайати тиббии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади таълимии методӣ баргузор гардид. ҳадафи асосии баргузории ҷамъомади мазкур баланд бардоштани сатҳи донишҳои назариявӣ, такмили маҳорати касбӣ ва омодагии амалӣ ҳайати тиббӣ, инчунин тақвияти ҳамоҳангсозии фаъолияти онҳо ҳангоми расондани ёрии тиббӣ дар шароити ҷангӣ ва ҳолатҳои фавқулода арзёбӣ гардид. дар қисми назариявии ҷамъомат иштирокчиён масъалаҳои муҳими ташкили хизмати тиббӣ дар қувваҳои мусаллаҳ, тартиби расондани ёрии аввалияи тиббӣ, истифодаи таҷҳизоти муосири тиббӣ, усулҳои дурусти эвакуатсияи маҷрӯҳон ва роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти ҳайати тиббиро мавриди омӯзиш қарор доданд.
5: табиби низомӣ будан масъулияти бузург аст. пушти ин ҳама масъулият ҳифзи сулимӣ ва беҳдошти саломатии хизматчиёни ҳарбӣ меистад. дар ин замина пайваста бо ҷалби мутахассисони соҳа чунин ҷамъомадҳои амалии таълимӣ гузаронида мешавад, то ки онҳо омода бошанд дар ҳама гуна ҳолат ӯҳдадориҳои масъулиятноки хешро иҷро намоянд.
4: марҳилаи амалии чорабинӣ дар машқгоҳи фахробод баргузор гардида, дар он нақшаҳои гуногуни хизматӣ ба таври воқеӣ иҷро шуданд. дар ҷараёни машқгоҳ ҳайати тиббӣ тартиби расондани ёрии аввалия ва хизматчиёни ҳарбӣ, амалҳо ҳангоми наҷоти маҷрӯҳон дар минтақаҳои баландкӯҳ, усулҳои дурусти интиқоли онҳо аз майдони ҷанг ва эвакуатсияи минбаъдаи онҳо бо истифода аз авиатсияи санитарӣ ва муассисаҳои тиббиро дар амал иҷро намуданд.
6: капитани хадамоти тиб Амирхонов Зуҳурбек Сайфуллоевич: мо нозукиҳои расонидани ёрии аввалиндараҷаи тиббие ки аз ҷангҳои қаблӣ фарқ мекард ба хизматчиёни ҷузу томҳои вазорати мудофиа қувваҳои мусаллаҳ омӯзондем.
4: ҳамзамон иштирокчиён тартиби ҳамоҳангсозии фаъолияти гурӯҳҳои тиббӣ, истифодаи воситаҳои инфиродии ҳифз ва риояи талаботи хизматрасонии тиббиро дар шароити ҷангӣ такмил дода, маҳорати касбии худро дар муҳити ба воқеият наздик санҷиданд.
7: ман таҷрибаомӯзи курси кӯтоҳмуддати такмили ихтисос Раҳмон Фабдукарим ҳастам. пас аз гузаштани дарсҳои назариявӣ дар пойгоҳи илмии госпитали марказии ҳарбии вазорати мудофиа, имрӯз мо омадем ба машқгоҳи саҳрои фахробод. ҳамаи он дарсҳое ки назариявӣ хонда будем, амалиявӣ дар назди сардорони хадамотҳои тиббӣ нишон дода, бо муваффақият иҷро намудем. мо дар инҷо ба минтақаҳо ҷудо намудани майдони ҷанг, баровардани маҷрӯҳон аз майдони ҷанг ва навъҳо ҷудо намудани захмдорон ва дигар мавзӯъҳои асосиро омӯхтем, аз худ кардем ва минбаъд аллакай дар кор ва фаъолияти худ онро иҷро хоҳем кард.
4: масъулини ҷамъомат баргузории чунин машғулиятҳои таълимии методиро омили муҳими баланд бардоштани сатҳи омодабошии ҳайати тиббии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ намуда, таъкид карданд ки такмили доимии дониш ва малакаи ҳайати тиббӣ барои ҳифзи ҳаёт ва саломатии хизматчиёни ҳарбӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ аҳамияти муҳим дорад.
2: бо мақсади такмили донишҳои назариявӣ ва баланд бардоштани маҳорату малакаи ҳайати хурди фармондеҳӣ дар асоси фармони вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон барои як қатор сарбозону сержантҳои қисму воидҳои вазорати мудофиа курси якмоҳаи омодасозии саршинаҳоеро та баргузор гардид. ҷамъомади таълими методӣ аз аввали моҳи июн оғоз шуда дар гарнизонҳои душанбе ва суғд ба роҳ монда шудааст. дар он зиёда аз 140 нафар сарбозу сержант иштирок доранд. иштирокчиёни ҷамъомади таълими методӣ дар гарнизони душанбе дар мактаби прапорщикии қисми ҳарбӣ 0810 ба машғулиятҳои назариявию амалӣ фаро гирифта шуданд.
8: ман сержант мирзоизода анушерон мо сарбозон сержантҳо миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мерасонем ки имрӯз барои сарбозон сержантҳо ин гуна шароити хуб ва зеринро муҳайё карданд. дар ин курсҳо сарбозон ва сержантҳо омада донишу малакаи худро боз ҳам баланд бардошта метавонанд ки дар тумҳои арбӣ сатҳи хизматро дар шароити баланд, яъне ки сифати хизматро боз ҳам баландтар бардоранд.
2: бо мақсади ба танзим дар овардани фаъолияти хизмат саршинаҳоеро та ва баланд бардоштани малакаи касбии онҳо тамоми шароити зарурӣ муҳайё гардидааст. иштирокчиён бо ҷои хоб, сару либос ва се вақт хӯроки гарм таъмин буда, ҳамарӯза бо ҷалби афсарону мутахассисони соҳибтаҷриба аз рӯи мавзӯъҳои муҳими хизмати ҳарбӣ ба машғулиятҳо фаро гирифта мешаванд.
9: ман сардори мактаб прапорщикҳо майор раҳуда савин дар ҳамин гузаронидани курс афсарони бо таҷриба аз вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон аз худи қисми ҳарбӣ 0810 нозикиҳое ки дар қисмҳои ҳарбӣ фаъолияти ҳамарӯза хизматчиёни ҳарбӣ мешавад гузаронида мешавад оянда рафта дар қисмҳои ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шавад. мақсад тайёрӣ кардани саршинаҳо дар оянда дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои пешгирии ҷинояти ҷинояткориҳо ва барои гузаронидани масъулиятҳои пагоҳирӯз ва бегоҳирӯзӣ тайёр карда шавад.
2: дар баробари омӯзиши назариявӣ ба омодагии сафороӣ низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар ҷараёни дарсҳо тартиби дурусти гузаронидани тафтиши пагоҳирӯзӣ ва бегоҳирӯзӣ, нигоҳдории интизоми ҳарбӣ, тарзи ташкил ва идоракунии ҳаяти шахсӣ, инчунин дигар вазифаҳои хизматии старшинаҳоеро та ба таври амалӣ омӯзонида мешаванд. масъулини курс таъкид менамоянд ки ҳадафи асосии ин ҷамъомат омода намудани старшинаҳои соҳибкасб мебошад ки дар қисмҳои ҳарбӣ таонанд фаъолияти ҳаяти шахсиро самаранок ба роҳ монда дар таҳкими интизоми ҳарбӣ саҳми арзанда гузоранд. қобили қайд аст ки пас аз хатми курси якмоҳа ва супоридани санҷишҳои назариявию амалӣ, иштирокчиён тибқи тартиби муқаррар гардида соҳиби рутбаи саршина гардида барои идомаи хизмат ба қисмҳои ҳарбии худ сафарбар мешаванд.
1: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлӯ ба паҳлӯи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. хайр. дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир боқӣ шарифзода, коргардон асҳоби юсуф.

0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
1: Амалиёти махсус барои танзими фаъолияти мусофиркаш дар пойтахт.
2: Нисбати вазъи нақлиёт ғайриқонунӣ фаъолиятро тибқи моддаҳои дастурдори Кодекси қонунии Пойтахт
1: нигаронии сокинону меҳмонони пойтахт аз гармии дохили автобусу троллейбусҳо.
3: Мебинем ки дар анами автобус троллейбусҳо кондиционерро фаъолият намекунанд. Баъзе анами троллейбусҳо кондиционерро фаъолият мекунанд, яким одамош бисёр.
1: Хушдори вазорати нақлиёти кишвар ба ронандагону мусофирон. Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. Салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибулло Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. Дар оғоз таҷҷун ҳамоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар. Тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 24 июн то 2 июли соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 8 садамаи нақлиётӣ рух додааст, ки дар натиҷа 18 нафар ба ҳалокат расида, 7 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ барошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. аз ҷумла субҳи имрӯз, яъне санаи 2 июли соли 2026 соати 6:30 дақиқа дар шоҳроҳи автомобилгарди Душанбе Кӯлоб Хорух дар ҳудуди деҳаи элоки ҷамоати деҳоди Карим Исмоили шаҳри Ваҳдат воситаи нақлиёти боркаши тамғаи дулан таҳти идораи Абдуллои Фирдавс сокини ноҳияи Ёвон бинобар сабаби аз кор баромадани системаи манъкунандаи воситаи нақлиёт ба автомашинаи тамғаи Opel Zafira таҳти идораи Кӯлобиев Сафаралӣ сокини ноҳияи Восеп бархӯрда, сипас ба воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Prado таҳти идораи Палавонов Оқил сокини ноҳияи Рошқалъа бархӯрдааст, ки дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи дулан ва ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Prado, инчунин 9 нафар мусофирони воситаҳои нақлиёти Opel Zafira ва Toyota Prado дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ба ҷои ҳодиса вазири корҳои дохилӣ, сардори раёсати бозрасии давлати автомобилӣ, вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, прокурори шаҳри Ваҳдат ва дигар мутахассисони соҳаи роҳу нақлиёт ҳозир шуданд ва тафтишоти ин ҳодиса зери назорати қатъӣ гирифта шуда, сабаб ва ҳолатҳои содиршавии садама муайян карда мешавад. ҷиҳати иҷроиши протоколҳои ҷаласаи назоратӣ ва қарорҳои дахлдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Омалӣ дар мавриди ба танзим даровардани воситаҳои нақлиёте, ки ба мусофирбарии ғайриқонунӣ машғуланд, аз ҷониби масъулини раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе гурӯҳи корӣ таъсис дода, дар кӯчаи Неъмат Қарабоев ва панҷосолагии Тоҷикистон корҳои назоратӣ ба роҳ монда шудааст. бо мақсади пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт, инчунин бартарафнамоии нақлиётҳои ҷамъи мусофирбаре, ки ба ягон корхона ва ё ҷамъият дохил нестанд ва тариқи лавҳачаҳои худсози корвон қарияи боло, 46 ноҳияи рудакӣ, корвон садбарг ва дигар навиштаҷодҳо дар кӯчаҳои Неъмат Қарабоев панҷосолагии Тоҷикистон ва 46 ноҳияи рудакӣ ба мусофиркашонии ғайриқонунӣ машғул мебошанд, аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадеҳӣ ва нозиротиву ташвиқотӣ мунтазам ба роҳ монда шудааст. боиси таассуф аст, ки ронандагони мазкур дар баробари фаъолияти ғайриқонунӣ аз одобу маданияти шаҳрдорӣ фарсахҳо дур буда, инчунин дар аксар ҳолат бо лаҳни дағалу дашном ва симои зоҳирии номувофиқ фаъолият мекунанд, ки ин рафтори ношоими онҳо боиси нороҳатии меҳмонону сокинони пойтахт гардида, фарҳанги шаҳрнишиниро коста мегардонад. дар ин маврид ҷумъахон давлатов, муовини сардори раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе, зимни суҳбат ба мо чунин гуфт:
2: дар кӯчаи Неъмат Қарабоев нисбати воситаҳои нақлиёт ғайриқонунӣ, яъне бе рӯхсат ва бе иҷозатнома дар чаи Неъмат фаъолият мекунад, кормандони шуъбаи моҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе корҳои нозоратӣ гузаронда нисбати воситаҳои нақлиёти ғайриқонунӣ фаъолият кард, тибқи моддаҳои дастурдори Кодекси қонунии Пойтахт Пусон тақаддурҳои вазнини маъмур ташкил дод. барои баррасӣ ба судҳои эҳсон карда навуста намонад ки бисяре корҳои нозирати нишон медиҳад устуваи нақлиёт ки имрӯз мо ғайрихонаи фаъолият мекунанд дар рӯзҳои гузашта чунин ронагон аз тарафи кормандони шуъбаи ноҳияи фирдавсӣ ва шуъбаи нозирати раисаи садарои давлат корҳои нозирати гузаронида шуда буд лекин боз ба ғайр аз он ки протоколи ҳукмиваран тартиб дода шудаанд ба сами ҳамин бо варақаи муваққати техникӣ дар ҳамин кӯча кору фаъолият мекунед
1: маврид ба зикр аст ки аксар ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбаре ки ба ягон корхонаю ҷамъияти нақлиётӣ шомил нестанд ва ба мусофиркашонии ғайриқонунӣ машғул мебошанд дидаву дониста талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона сарфи назар намуда воситаҳои нақлиёти худро дар қатори дуюму сеюми роҳ дар сари гардиш ва дар зери аломатҳои роҳ ки бозистодан манъ аст гузошта ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ монеа ба миён оварда боиси тамошавии роҳҳо мегарданд инчунин дар баъзе ҳолатҳо бераққами қайди давлатӣ ба мусофирбарии ғайриқонунӣ машғул мебошанд то ки аз камераҳои мушоҳидавӣ махфӣ монад бинобар ин аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри душанбе нисбати чунин ронандагони қоидавайронкун тибқи моддаҳои 510 511 324 ва дигар моддаҳои дахлдор протоколҳои қувайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба суд ирсол карда шудаанд бинобар ин роҳбарияти хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт аз ҳамаи шаҳрвандон бахусус ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб ва хоҳиш менамояд ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намуда бо ин амали шоистаи худ намунаи ибрати дигарон бошанд гармои ҳаво дар тоҷикистон аз аввали моҳи июн якбора боло рафта дар рӯзҳои охир дар шаҳри душанбе то ба 36-38 дараҷа расидааст боло рафтани дараҷаи ҳаво пеш аз ҳама ба рафту омади сокинон дар пойтахт бахусус ҳангоми истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ мушкилот ба бор овардааст сокинон ва меҳмонони пойтахт шикоят аз он доранд ки дар чунин гармои шадид шабакаи ҳавои сард ё худ кондитсионер дар автобусҳо кор намекунад ва ҳавои дохили нақлиёт барои нафаскашӣ вазнин аст яке аз сокини пойтахт ситораки донишҷӯ аст дар суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин гуфт
3: ма сокини пойтахт ҳамарӯза аз нами нақлиётҳои ҷамъиятӣ истифода мебарам мебинем ки дар нами автобус тралейбусҳо кондитсионеро фаъолият намекунанд ҳамин дар баъзе нами тралейбусҳо кондитсионеро фаъолият мекунанд яким одамош бисёрай мардум ҳам хел талотубай гармия наметавонем чикор кунем ба ки муроҷиат кунем намедонем вақте ки мо ба анаму ронандаҳо мегӯем мо бензин мо камай мо чикор кунем солярка надорем ихеухе и проблемаи онҳо бояд барои мардум шароит муҳайё намоянд
1: некбахт ва муҳаммад ки сокинони пойтахт мебошанд ва ба гуфтаи онҳо ҳамарӯза аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мекунанд мегӯянд ки на танҳо дар автобус балки дар микроавтобусҳои дохили шаҳр низ ба далели аз меъёр зиёд савор кардани мусофирон дохили он гармои тоқатфарсо ва ҳавои вазнин аст онҳо зимни суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин ибрози андеша намуданд
4: мо ҳар рӯз тариқи нақлиётҳои ҷамъиятӣ ба кор меравем мебиёем ва якчи нигаронкунанда он аст ки имрӯз дар автобус троллейбусҳо бо вуҷуди оне ки одам бисёр аст дар аксар ҳолат дар автобусҳо мо мешинем ва дар он ҷо вазъияти ҳаво вазнин аст ва нафаскашӣ қин аст ба ғайр аз ин дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ микроавтобусҳо ҳам ин асаби оне ки назорат нест шумораи мусофирон аз меъёр зиёд аст барои ҳамин ҳаво бисёр ҳам вазмин аст боз ва мо хоҳиш мекунем ки ҳамин чизро ба инобат бигиранд
5: ин хуб аст ки нақлиётҳои ҷамъиятии шаҳрӣ ба кашондани мусофиронам дар ин фасл машғул ҳастам вале як ҷиҳати бадии кор дар он аст ки ин гуна нақлиётҳо ҳарчанд ҳаво тоза кунад ва сардкунаки ҳаворо дар худ доранд аммо онро фаъол намесозанд аслан баҳонаҳо барои онҳо гуногунанд аксарияташон ба он назар ҳастанд ки аз ҷониби ташкилоте ки онҳоро ба сарпарастӣ гирифтааст яъне ин нақлиётҳо мутааллиқ ба ҳамонҳоянд сӯзишворӣ камтар дода мешавад ва агар онҳо масалан кондитсионери худро фаъол кунанд метавонанд ки боиси то бегоҳ нарасидани сӯзишвориашон гардад аз ҷониби дигар онҳо эътироз мекунанд ки гӯё ҳар вақте ки дарҳо кушодаву пӯшида мешаванд ин боиси вайроншавии ҳавосардкунакҳо мешавад вале чун фасли тобистон фасли албатта гарм аст ва дар дохили нақлиёт ки одам зиёд аст на имкони нафаскашӣ ҳаст ва на имкони рост истодан ҳаст зеро дар нақлиётҳои мусофиркаши мо бо вуҷуди оне ки чӣ қадар қонуну қарорҳо қабул шуд вале одамон аз меъёр зиёд савор мешаванд. Бо вуҷуди ин, вақте ҳавосардкунакҳо кор намекунанд ва ҳавосардкунакҳои табииро истифода мекунанд, яъне кушодани қисми болои автобус ва тирезаро, ин ҳам боиси шамолкашии одамон мешавад, яъне онҳо ҳавои сард ба онҳо таъсир мерасонад ки боис мемориашон мегардад ва ҳам боиси бад шудани ҳаво, нафасгирӣ ва онҳое ки масалан гирифтори бемориҳои диққи нафас ҳастанд, гирифтори бемории ҷоғар ҳастанд, зоб ҳастанд, бемориҳои дил доранд ё фишорбаландӣ доранд, метавонанд ки дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ бемориҳои онҳо хуруҷ кунанд.
1: дар ҳамин ҳол ронандагони автобусҳо мегӯянд ки дар як басти корӣ барои онҳо танҳо 3 литр сузишвории изофӣ барои фаъол кардани дастгоҳи ҳавосардкун ҷудо мешавад ва аз ин рӯ онҳо наметавонанд дар тӯли рӯз кондисионерро равшан нигоҳ доранд.
2: 3 литр дам нем кӯка намерасонад некӯкад ду вақт гарми дар кӯчач мекунад сари на салқини то обедад нормал неяд баъд обед ҳама як кӯка мекунад хай мерасонад як кӯка давор кор кунад нормалия мерасонам се литра мада мегум лобоша ҳама қам чизи дода нагама
6: се литр ҷиро кардам.
1: ин дар ҳолест ки Алишер Нарзиалиев, муовини техникии директори корхонаи коммуналии воиди давлатии мусофиркашонии автобуси 1 мегӯяд 5 литр сузишворӣ барои кори дастгоҳи ҳавосардкун барои автобус дар тӯли рӯз кифоя аст. ҳамсӯҳбати мо зимни суҳбат дар ин маврид чунин гуфт:
7: амадаза барои хиростои нақлиё ки дар хатарҳо сафарбар мегарданд тибқи дастури мақомоти шаҳри душанбе ва протоколи муовини назди раиси шаҳри душанбе барои ҷудо намудани сузишвории иловагӣ барои воситаҳои нақлиёте ки кондисионер гирон мекунанд ҳамо таҷҳизоти хунукдиҳанда амалрӯза 5 литри сузишвории иловагӣ бидуни ҳамо нақшаи хатар дода мешаванд. танзимгари хатарро мегӯем ки аз ҷаноби аз тарафи муассисаи давлати коммуналии душанбе нақлсаломатиҳо назорат мешавад дар хатчаҳори аввалу охир вай роҳат пеш аз ба хатар ҳаракат кардан ронандаро огоҳ мекунад ки дар хатар ки буромадӣ ҳатман кондисионер гирому масъалаи сарфа кардани хатар айни ҳол аз тарафи ронандаҳо ишхунуквайронкунӣ несту но бо сабабҳои гуногуни техникӣ яке мешавад ки ҳангоми фавда дар хатар пайдо мешавад нухусон мисол дар худи техникӣ ки дар ҳол мисол занг мезанад ки мисол кондисионер ман кор намекунад дигар ҳолатҳои мисол ҳамин фаъол набудани таҷҳизоти хунукдиҳанда ҳатман бартараф мекунад камбуда дар хатар ягон мумкин ягон суати муайян агар кор аз кор бозман о ҳатман ки бартараф меша камбуди бирдошта
1: дар ҳамин ҳол сокинони пойтахт мегӯянд ки дар гармои шадиди рӯзҳои тобистонӣ дар миёни нақлиёти ҷамъиятии пойтахт танҳо ҳавои дохили автобуси 8, 3 ва тролейбусҳои нав сардуфорам аст. муродбек ва хайрулло меҳмонони пойтахт мебошанд ки ҳамарӯза аз нақлиёти ҷамъиятии пойтахт истифода мебаранд ва дар суҳбат ба радиои тоҷикистон аз сатҳи хизматрасонии тролейбусҳои муосир изҳори қаноатмандӣ карданд.
8: дамгир бо одами бисёр кондисионерро кор намекунанд. масале агар трилебусо гӯем трилебусо ба ҳазур озод масале ҳами автобусҳо да бисёр рафтан ки аз ҳамин сабаб вақте ки ҳами автобусҳо ҳам хелан мо аз ҳамин моҳи май мо дигар дамо автобусҳо савор намешем.
9: вақте ки дирӯз ман ба трилебус рафтам бовар кунед роҳат карда рафтам чун салқин буд.
1: бояд гуфт ки тибқи тавсияҳои масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар гармои шадид шаҳрвандони кишвар бояд дар чунин рӯзҳо аз нурҳои мустақими офтоб дурӣ ҷуста талош кунанд ҳамеша дар соя бошанд. инчунин маслиҳат аст ки дар айёми гармии рӯз аз соати 11 то 16 безарурат ба кӯча набароянд. дар баробари ин тавсия мешавад дар чунин рӯзҳои гарм дар тан либосҳо аз матои тиббӣ ба бар карда дар сар кӯлоҳи калони соядор айнакҳои ҳимоя аз нури офтоб ва чатр бигиранд. шунавандагони азиз шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. бино ба маълумоти агентии обҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз санаи 1 то санаи 3 июли соли равон дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ вилоятҳои суғд ва хатлон бо сабаби боридани борон омадани сел пешгӯӣ гардидааст. моҳи июл маъмулан гарм мешавад. ҳарорат дар ин моҳ ба ҷуз минтақаҳои кӯҳистон қариб то 40 дараҷа баланд мешавад, вале дар баъзе рӯзҳо борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. дар натиҷаи болоравии ҳарорати ҳаво, обшавии пиряхҳо ва баландшавии сатҳи оби дарёи панҷ вахш варзоб зарафшон пешгӯӣ гардида, эҳтимоли омадани сел дар минтақаҳои мазкур дар назар аст. در رابطه با این وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان به همه اداره و مؤسسه های نگهداری راه ها سپارش داده است که حالت راه های افتمیلگرد را به طور شبانه‌روزی نظارت نمایند و باید رانندگان و مسافران تا جای امکان در این روزها از سفرهای به ضرورت با راه های کوهی و نزد ساحلی خودداری کنند. پیش از برابر آمدن با معلومات درباره آب و هوا شناس شوند. هنگام حرکت در نزدیکی ساحلی دریاها و موضع های آسیب پذیر و خطرناک به مانند سنگریز و سیلرو سخت احتیاطکار باشند. قاعده های حرکت در راه را قطعی رعایت نمایند. شنوندگان گرامی، در خیلی دار میشیم که در برنامه امروزه موضوع و مسئله های رید و عملیات مخصوصی مسئولین ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات در شهر دوشنبه جهت برطرف نمایی نقلیات مسافرکش غیر قانونی، نگرانی ساکنان و مهمانان پایتخت از گرمای شدید داخل اتوبوس و ترالیبوس ها، هشداری وزارت نقلیات کشور بر رانندگان و مسافران و رخ دادن صدمه های نقلیاتی کشور را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم، من نجیب الله حامی جان. خیر، با برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان باشید.
0: توصیه و مصلحت به اشتراکچیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد صحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
6: رادیوی تاجیکستان تقدیم میکند رشد یا برعکس مشکلات و نارسایی های صحه معارف.
10: تو این مدت این نهاد یک چند مرد
11: محترم صادق زاده مبلغ و
6: مانعه ها در بالا رفتن صفت تحصیل
12: بررسی میکردم، چرا میدیدن
13: اونها رو قناعتمند گردانند.
6: چی باید کرد و با کی باید؟ این همه در برنامه معرفت بحث و مسئله گذاری های جمیله جمال با مسئولین و راهبریت سیستم معاری روز سه شنبه از رادیوی تاجیکستان.
14: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло дар бинои вазорати рушди иқтисод ва савдо тибқи сипориши роҳбари дастгоҳи иҷроӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини вазири рушди иқтисод ва савдо фарҳод восидиён бо иштироки намояндагони вазорати идораҳои дахлдор чорабинии омӯзишӣ ҷиҳати рушди малакаҳои рақамӣ барои ҳайати кормандони дастгоҳи марказии вазорат баргузор гардид. Дар ин бора аз вазорати мазкур хабар доданд. Тибқи иттилои манба, дар оғози ҷаласа Фарҳод Восидиён ба ҳозирин муҳимият, афзалият ва самаранокии ҳукумати электронӣ ва махсусан истифодаи васеи хизматрасониҳои давлатиро дар реҷаи вақти воқеӣ иброз намуд. Инчунин қайд гардид, ки дар асри 21 рақами кунонӣ яке аз муҳаррики асосии рушди иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, дар ҳоли пурра рақами кунонии соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ба манбаъҳои иловагии рушд замина мегузорад. Бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода дар ҷамоати деҳоти Фирӯзобаи шаҳри Конибодон ба мунфаршкунии кӯчаи ба номи Каримҷон Ҳусейнзода оғоз бахшида шуд. Тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд, дарозии роҳи мазкур зиёда аз 1 километрро ташкил дода, он бо ташаббус ва ҳамбастагии сокинон мунфарш карда мешавад. То имрӯз корҳои ҳамворкунӣ ва омодасозии таҳкурсииро ба анҷом расида, масъулон тасмим доранд дар муҳлати кӯтоҳ корҳои роҳсозиро пурра анҷом диҳанд. бо масъали иҷрои сипориши дастгоҳи иҷроии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони агентии омбори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз осорхонаи миллии Тоҷикистон дида намуданд. Дар ин бора аз агентии мазкур хабар доданд. Тибқи иттилои манба, меҳмононро масъулини осорхонаи миллӣ истиқбол гирифта, барои онҳо сайри осорхонавӣ муфассал ташкил намуданд. Зимни боздид, кормандони агентӣ бо таърихи пурғановати миллати тоҷик, мероси гаронбаҳои фарҳангиву тамаддунӣ, бозёфтҳои нодири бостоншиносӣ ва экспонатҳои арзишманди осорхона аз наздик шинос гардиданд. дар китобхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони дастнависҳо мероси фарҳанги миллат ҳамоиши илми маърифатӣ баргузор гардид. тибқи иттилои маркази матбуоти китобхонаи миллӣ, ҳамоиш бо мақсади муаррифӣ, ҳифз ва омӯзиши мероси гаронбаҳои хатти тоҷикон гузаронда шуд. дар он масъалаҳои омӯзиш, ҳифз, тавсиф ва муаррифии дастнависҳои таърихӣ ҳамчун ҷузъи муҳими мероси фарҳанги миллат баррасӣ гардид. иброз шуд, ки саҳми нусхаҳои хаттӣ дар рушди соҳаҳои гуногуни илм, аз ҷумла адабиёт, фарҳанг, риёзиёт, нуҷум, тиб, фалсафа, дин ва давлатдорӣ назаррас мебошад. маҳз тавассути ҳамин мероси хаттӣ осори гаронбаҳои олимон, донишмандон ва адибони гузашта то ба имрӯз ҳифз гардид. шоҳнома паёми сулҳ, ваҳдат ва инсонгароӣ барои наслҳои оянда. таҳти ин унвон дар осорхонаи миллии тоҷикистон маҳфили шоҳномахонӣ баргузор гардид, иттило медиҳад осорхонаи мазкур. тибқи иттилои манба, чорабинии мазкури фарҳангӣ бахшида ба эълон гардидани 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва бо мақсади тарғиби арзишҳои сулҳу ваҳдат, эҳёи мероси гаронбаҳои фарҳангиву адабӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва баландбардоштани фарҳанги суханварии кормандони осорхонаи миллӣ гузаронда шуд. ҳамчунин таъкид гардид, ки шоҳ асари безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ на танҳо намунаи олии адабиёти классикии тоҷику форс, балки сарчашмаи муҳими тарбияи маънавӣ, ватандӯстӣ, адолатпарварӣ, сулҳхоҳӣ ва ваҳдати ҷомеа ба шумор меравад. арзишҳои волои инсонӣ, ки дар ин асари бузург таҷассум ёфтанд, امروز نیز در تحکیم فرهنگی صلح و تربیه نسل آینده اهمیتی خاص دارند. در آخر وضعی پره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارم الفته شریفوا.
2: از اگینتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای تغییر یابنده بی‌بوریش پیشگویی

0: 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 25-30 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшони савои тағйири ёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ним вилоят 17-22 дараҷа гарм мешавад.
1: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дари оз боз. Агар мар касро наяв боради, зе пиру ҷавон хо биспоради. Агар оташе гоҳи афрӯхтан бисӯзад, аҷаб нест зу сӯхтан. Бисӯзад чо дар сӯзиш ояд дуруст, чо шохи нав аз беҳи кӯҳна бирӯст.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: خلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти меҳроҷ гирафт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: радиои тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад.
2: шебу фароз ва шириниву талхии рӯзгор,
3: имтиҳони зиндагӣ,
2: муҳаббат,
3: самимият,
2: эҳтиром,
3: фарҳанги хонаводагӣ.
2: ин ҳама дар барномаи оила.
3: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон.

дуруду саломи пур аз самимият нисори шумо бошад, шунавандагони гиромӣ. Бо умеди хонаободии шумо барномаи оила аз радиои Тоҷикистон меҳмони кошонаҳои шумост. Бо мо ва бо барномаи мо бимонед.

0: Замира Юсуфова аз ҷумлаи бонувоне мебошад, ки оиларо асоси хушбахтии инсон ва пойдории ҷомеа медонад. Бо таҷрибаи зиндагӣ ва ҷаҳонбинии худ, ӯ ҳамеша барои таҳкими муносибатҳои солими оилавӣ ва тарбияи дурусти насли наврас талош меварзад. ватандӯстӣ танҳо дар сухан нест, балки дар амал зоҳир мегардад. Тоза нигоҳ доштани кӯчаҳо, боғҳо, ҳифзи табиат ва эҳтиром ба моликияти ҷамъиятӣ низ нишонаи муҳаббат ба ватан аст. вақте фарзанд дар муҳити тозагӣ ва зебоӣ ба воя мерасад, эҳсоси масъулият ва эҳтиром ба табиат низ дар қалби ӯ ҷой мегирад. иброз медорад ҳамсӯҳбати мо.
1: чӣ тавр метавонем фарзандонро барои созандагиву ободкорӣ ва шинондани намин гулу бутаҳо баҳри зебогии табиат ҷалб намоем?
2: ободкорӣ аз хонадони худ ё тозагӣ аз хонадони худ сарчашма мегирад. ана ҳамин саҳар ман хостам камтар ҳавои тозаро нафас кашам ва берун баромадам. аз дидани партофҳо хеле нороҳат шудам. тасмим гирифтам, ки фарзанди худро бедор мекунам, то ин ки ба ман ёрӣ расонад. ва баромадам, боз ба хона гирифтам ҷорубро, якчанд халтаҳоро ва бедор кардам фарзанди худро. гуфтам биё ба ман ёрӣ расон ва хеле хурсанд шудам вақте ки ӯ ба ман ёрӣ расонд. мо якҷоя тавонистем гирду атрофи он ҷое, ки мо ҳар бегоҳ ё ҳар саҳар менишинем, тоза кардем ва ҳамаи он партовҳоро ба партовгоҳ бурда партофтем. ҳайрон мешаванд ба он модароне, ки якҷоя бо фарзандонашон ба кӯча мебароянд ва тозагӣ риоя намекунанд. модар чӣ гуна фарзанд намуна аст? барои ҳамин ҳар як модар вазифадор аст, ки назорат кунад фарзанди худро, на фақат бо суханҳо, яъне бо амал. якҷоя пеш аз рафтан аввал ҳама ҷойро ҷамъбаст намуда, он партофҳоро ҷобаҷо намуда, атрофи худро тоза намуда, баъд пас ба хона баргарданд.
1: албатта бинед ки намин гулҳои зебову рангоранг чӣ қадар ҳусну таровати зебо дигар бахшидан ба ин боғи зебо. ва бояд ки ҳар яки мо ба қадри намин зебоиҳо, ба қадри намин ободкориҳо расида бошем.
2: албатта барои он ки барои калон кардан ё ба ҳамин гулу гулбоғҳо расидан меҳнати заҳмати зиёди боғбонҳо рафтааст ва ҳар яктаи мо вазифадор ҳастем, ки хоҳ мард хоҳ зан фарзандонамонро насиҳат кунем, то ки гулҳоро накананд ва фақат аз тамошои он баҳра барем ё ки аз бӯи хушбӯи он баҳра барем.
1: тарбия ватандӯстӣ аз чӣ оғоз мешавад?
2: пеш аз ҳама ҳар яки мо бояд ватандӯст бошем, қадри арзишҳои миллиро донем ва ба фарзандонамон омӯзонем. арзишҳои миллӣ яъне ки эҳтироми парчами миллӣ, суруди миллӣ, нишони давлатӣ, забони давлатӣ, боз ҳам эҳтироми
1: фарҳанги
2: миллии мо аст.
1: бале.

0: Одоби муошират яке аз муҳимтарин нишонаҳои фарҳанги инсон аст. Каломи нек, муносибати эҳтиромона ва гӯш кардани ҳамдигар муҳити солимро ҳам дар оила ва ҳам дар ҷомеа ба вуҷуд меорад.
1: Мехостам бифаҳмам ки одоби муошират аз чӣ оғоз меёбад?
2: Одоби муошират боз ҳам аз оила оғоз меёбад. Барои он ки вақте ки кӯдак ба дунё меояд, мо ҳаракат мекунем ки бо кӯдак бо лафзи ширин суханронӣ. Яъне ки бо меҳр модар ҷони оча мегӯяд, ё вақте ки бо лафзи ширин, бо овози ширин суруди Алларо мехонад дар сари гаҳвора. Яъне ки модар муоширатро аз ҳамон сари гаҳвора оғоз менамояд.
1: Бале. Яъне одоби муошират вақте ки аз оила оғоз мешавад ва ан ҳамин идома меёбад то ба камол расидани фарзандон.
2: Ҳатман.
1: Дар боғҳо, яъне ҳангоми сайру гашт, ҳангоми истироҳат бояд чӣ гуна бошад?
2: Пеш фарзандонам хурдсол буданд, пеш аз ба истироҳатгоҳ рафтан ҳатман бо онҳо суҳбат мекардам ва мефаҳмондам ки дар боғҳо ба ғайр аз мо хело боз шахсоне ҳастанд ки ба истироҳат омадаанд. То ки онҳо нороҳат нашаванд, мегуфтам ки бо овози баланд
1: ҳарф
2: назанед, даву пар накунед, то он ки
1: дигаронро
2: нороҳат накунанд. Ва фикр мекунам ҳатман бояд бо овози паст ва боз ҳам вақти рӯ ба рӯ шудани шахс салом додан, ин ҳам ба фикри ман як тарбияи ҳар яки мо аст ки модарон бояд омӯзонем ки ҳар як фарзанди мо дар вақти дидани калонсолон ё рафиқони худ ҳатман салом додан ё алек гирифтанро ба онҳо омӯзондан лозим аст.
1: Албатта.

0: имрӯз дар фазои зебо ва ороми боғ, дар муҳите ки сабза ва гулҳо аз зиндагӣ, рушд ва зебоӣ қисса мекунанд, суҳбати мо низ ҳамроҳи Замира Юсуфова, роҳбари гурӯҳи занони фаъоли меҳр, дар бораи яке аз арзишмандтарин пояҳои ҷомеа, фарҳанги оиладорӣ идома дорад.
1: Оила, оила,
2: муқаддастарин рамзи ҳастии инсоният. Оила,
1: оила, барнома аз радиои Тоҷикистон.

0: оила чароғест ки бо меҳр фурӯзон мешавад, бо сабр равшан мемонад ва бо фарҳанги баланди оиладорӣ роҳи ояндаи фарзандонро нурборон месозад ва таълиму тарбия сармояест ки ояндаи фарзанд ва ҷомеаро месозад. ҳар қадар оила ба донишандӯзӣ ва тарбияи дурусти фарзанд аҳамият диҳад, ҳамон қадар ҷомеа солим ва пешрафта хоҳад буд.
1: чун дар бораи оила гап мезанем, дар бораи тарбияи солими фарзандон, дар бораи қадр кардани арзишҳои оиладорӣ, арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ ҳарф мезанем, мехостам бифаҳмам ки оила барои шумо чӣ нақш дорад.
2: 32 сол аст ки ман бо шавҳарам якҷоя зиндагӣ дорем, соҳиби 3 фарзанд, 5 набераи дустру як ҳастем. ман фикр мекунам ки тарбия дар оила аз тарафи ду шахс, яъне ки мард ва зан, оғоз меёбад, то ин ки якдигар фаҳмӣ бошад байни мо, тинҷию амонӣ бошад, ҳар дуи мо дар омодагӣ бошем ки ба фарзандонамон кӯмак расонем дар тайёр кардани дарсҳо, ё ин ки дар ягон камбудиҳо тайёр бошем, омода бошем ки ба онҳо дастиёрӣ бошем. асоси оилаи солим дар он аст ки дар рӯҳияи ватандӯстӣ фарзандонро тарбия намуда, пеш аз ҳама ба падару модарам, ба падару модари шавҳарам миннатдории худро баён кардани ҳастам. чунки онҳо заҳматҳои зиёде кашиданд солҳои дуру дароз, то ин ки моро тарбия намоянд. сарчашмаи тарбияи мо аз онҳо оғоз ёфтааст ва мо онро давом дода истодаем ва ман мехоҳам фарзандони мо низ бояд ҳамин иқдомро давом диҳанд, то ин ки дар оянда фарзандони худро хуб тарбия намоянд. аз шахс номи нек мемонад.
1: то ҷои мо медонем, фарзанди хурдии шумо дар озмунҳо ва олимпиадаҳои дохилӣ, яъне ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ, яъне байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. барои дар ин самт тарбия кардани фарзанд саҳми кӣ бештар буд?
2: фарзанди ман Юсупов Меҳрубон, хатмкунандаи литсеи президентӣ барои хонандагони болиавқат дар шаҳри Душанбе ҳаст. 6 сол аст ки ӯ дар ҳамин литсей таҳсил намудааст. дар тӯли 6 сол ба бисёр олимпиадаҳои шаҳри, ҷумҳуриевӣ, байналмилалӣ иштирок намудааст, сазовори ҷойҳои намоён гаштааст. ҳамчун модар ман аз он мефахрам ки фарзанди ман дар 14 давлат тавонист парчами давлати азизамонро боло бардорад ва ба ин дастовардҳо ноил шудан меҳнатҳои зиёди, шабҳои зиёди бехобӣ сарф шудааст ва ин муваффақиятҳо сазовор шудан саҳми устодони литсей хело калон аст. ман миннатдории хешро ба тамоми устодони литсей мерасонам.

0: оила нахустин мактаби зиндагии инсон аст. Маҳз дар муҳити оила муҳаббат, эҳтиром, масъулият ва фарҳанги муошират шакл мегирад. Ҳар оилаи солим аз меҳру муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ бунёд меёбад.
1: медонем ки сабр, ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтиром, муҳаббат асоси пойдории оила аст.
2: албатта.
1: вале ман мехостам бифаҳмам ки чӣ сире буд ки оилаи шуморо ҳамчун як оилаи муваффақ, ҳамчун як оилаи хушбахт муаррифӣ кард.
2: дар ҳар оила мешавад рӯзҳои беҳтарин, рӯзҳои хуш, вале мешавад рӯзҳои бесабру тоқатона. духтарон, яъне ки ман низ қаҳр карда ба хонаи модарам баромада рафтам. ба хонаи модар вақте ки омадам, он кас ҳеҷ чиз нагуфтанд аввал, барои ин ки дар сари қаҳр будам. як рӯз истодам, дуюм рӯз истодам ва рӯзи сеюм модарам ба ман нигоҳ карда гуфтанд ки духтари азизам, ту барои чӣ ба хонаат намеравӣ? ман гуфтам ман дигар ба хонаи шавҳарам намеравам. он кас гуфтанд вай хонаи шавҳари ту нест, вай хонаи ту аст. мо аллакай туро ба аъзоги он хонадон гузоштаем, яъне ки ту фарзанди онҳо ҳастӣ.
1: албатта.
2: ман гуфтам ман ба ҳеҷ куҷо намеравам. модарам шишта насиҳат карданд ва гуфтанд ки фарзанди азизам, ту хоҳӣ ки хушбахт бошӣ, бояд бо сабр бошӣ. одоби оилаи моро дар он оила нишон диҳӣ. ва хело ба ман суҳбат карданд. пас аз суҳбат ман наметавонистам ки гапи модарро рад кунам. ва гирифтан ду фарзандамро, дар он вақт соҳиби ду фарзанд будам ва ба худ қавл додам ки дигар ба хонаи падару модар қаҳр карда намебиёям, фақат ба меҳмонӣ меоям.
1: ҳамон вақт малол нашудед вақте ки модар хостанд ки шумо ба хонаи шавҳар баргардед?
2: албатта малол буд. ноҳинҷор мешавед. пас аз суханҳои модарам ман маҷбур будам ки ба хонаи шавҳар баргардам, то ин ки фарзандони ман дар оилаи солим тарбия ёбанд. ҳамаи мо хатогӣ дорем. ин хатогӣ аз тарафи мо ислоҳ шуд. агар ҳар як шахс хатоигии худро дарк намояд ва баъди суханҳои калонсолон, ки зиндагӣ аз мо зиёдеро диданд, насиҳатҳои онҳоро ба гӯш гирем ва дарк намоем, ба фикри ман оилаҳо устувор гарданд. тарбияи фарзанд хело душвор аст. бо фарзандон мо бояд суҳбат кунем. бисёртар бо духтарон модарон бояд суҳбат намоянд. баъд хушдоманҳоям вақте ки келин мекунанд, ҳамчун духтари худ қабул намуда, модарвор
1: муомила
2: кунанд. ҳар яки мо фарзандони худро хело дӯст медорем ва вақте ки гап дар сари бунёди оила меравад, ҳар яки мо вазифадор ҳастем ки саҳми худро дар ин ҷода гузорем. яъне ки модар бояд духтари худро хело насиҳат кунад, тарбия намояд, то ин ки дар дигар оила ӯ босабр бошад. пуштомонҳо низ бояд босабр бошанд. он духтаре ки нав ба хонадони онҳо омадааст, ба ӯ хело чизҳои нозуки оиладориро омӯзонад. ин оилаҳои навбунёд фарзандони худро хуб тарбия намоянд.
1: албатта. ташаккур мегӯем, Алима, барои як суҳбати самимӣ, ибратомез.

барномаи оила ба анҷом мерасад. Мо таҳиягарони барнома, муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Гулрухсори Солеҳ ба шумо хонаи обод ва рӯзгори шодро орзумандем.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гулистони Саъдӣ. Гулистони Саъдӣ Шерозӣ яке аз шоҳасарҳои адабиёти форсии тоҷикӣ буда, бо шеваи беназири таълим, ҳамоҳангии лафзу маъно дар таърихи каломи бадеҳ ҷойгоҳи барҷаста дорад. Саъдӣ дар замони буҳрони ахлоқӣ бо истифода аз забони фасеҳ ва балоғати сухан роҳи эътидол ва хирадро пешниҳод намуда, гулистонро ба манбаи муҳими маърифат табдил додааст. Нашри навбатии китоби Гулистони Саъдии Шерозӣ зери таҳрири Уктами Холиқназар ба чоп омода ва таҳия гардида, соли 2017 бо теъдоди 500 нусха дар шаҳри Душанбе ба чоп расидааст. Ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва маърифати инсонӣ тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар. Дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. Бароҳ мондани усулҳои нави кишту парвариш, кишоварзону хоҷагидорони пахтакори ноҳияи Дӯстиро ба гирифтани ҳосили фароғон ноил гардонидааст. Аҳли замати ин ноҳия дар заминаи иҷрои барномаи давлати рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 талош намуда истоданд, ки ҳарчи бештар роҳҳои манфиатбори пахтакориро истифода намуда дар рушди ин самт ҳиссаи муносиб гузоранд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов мешунавем.
2: саҳми кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи Дӯстӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини аҳолӣ бо анвои гуногуни хушсифат назаррас арзёбӣ мешавад. аҳли заҳмат барои кишту парвариши дигар зироату сабзавот ҳамзамон ба самти пахтакорӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд равона менамоянд ва ҳамасола аз ҳисоби майдонҳои чарогоҳ ва талутепаҳои бекорхобида садҳо гектар заминҳои партовро ба гардиши кишоварзӣ ворид намудаву бо истифода аз роҳҳои инноватсионии кишту парвариш ба гирифтани ҳосили дилхоҳ ноил мегарданд. тавре Асадуллоҳ Ибодуллозода муовини якуми раиси ноҳияи Дӯстӣ иброз медорад.
3: заҳматкашони ноҳияи Дӯстӣ дар соли 2026 мувофиқи дурнамо 7790 гектар кишти пумбадонро гузаронданд, ки аз ин қариб 5000 гектари он бо усули инноватсионӣ мебошад. дар натиҷаи таҳлилҳо муайян гардид, ки албатта ин усул яке аз усулҳои беҳтарин мебошад. мувофиқи мушоҳидаҳо дар қидае ки мо ҷой дорем, дар ин қида қариб 50-60 сентнер аллакай ҳосил муайян шудаги аст. дар оянда ман фикр мекунам, ки хоҷагидорон ба ҳамин усули қатрагин ва зери плёнка ва усули диққатораи кишти пахта мегузаранд.
2: барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030 низ маҳз ба хотири рушди соҳа, таъмини аҳолӣ бо ҷои кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуку хӯрокворӣ ва афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шуда. санаи 30 июни соли равон дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ки ин яке аз дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии кишвар ба соҳаи кишоварзӣ арзёбӣ мешавад. таи чанд соли охир пахтакорони ноҳияи Дӯстӣ аз роҳҳои муосири киштукор, ба хусус истифодаи илм дар истеҳсолот кишти пумбадонаро зери плёнка бароҳ монда, бо роҳи обмонии қатрагии ин самтро рушд мебахшанд. чуноне Асадулло Ибодуллозода, муовини якуми раиси ноҳияи Дӯстӣ, гуфт.
3: чихеле ки дар вохӯриҳо муҳтарам пешвои муаззами миллат таъкид мекунанд, бо усули инноватсионӣ гузаштани хоҷагиҳои деҳқонӣ, мо тасмим гирифтаем, ки дар ноҳияи Дӯстӣ ҳамин усулро бисёртар ба роҳ монем. хоҷагидорони мо, ки дар заминҳои талатепа, заминҳое ки дар ин ҷо об кам ҳаст, дар ин заминҳо бо усули ҳамин қатрагӣ гузаштаи
2: мавриди зикр аст, ки соҳаи кишоварзӣ зери таваҷҷӯҳ ва ғамхории ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дастгирии навбатӣ барои рушди соҳа ва кишоварзон равона карда шудааст. чунин имконоту имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат пахтакорони шаҳру ноҳияҳои кишварро рӯҳбаланд намуда, барои рушди соҳа ва ноил шудан ба гирифтани ҳосили дилхоҳ замина мегузорад. аз ҷумла соҳаи пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта. дар таъмини шуғли аҳолии деҳот, рушди иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар нақши муҳим дорад. пахтакорон қариб 20% аҳолии қобили меҳнатро дар мамлакат бо ҷои кор таъмин намуда, манбаи муҳими ашёи хоми саноати бофандагӣ ба ҳисоб меравад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Дӯстӣ.
1: дар корхонаи воҳиди давлатии маркази таълимии шаҳри Хуҷанд курсҳои кӯтоҳмуддати ҳунарآмӯзӣ ташкил гардидааст, ки дар он хоҳишмандон метавонанд ройгон ва шартномавӣ таҳсил намуда соҳиби касб шаванд. дастовардҳои марказ аллакай назаррас мебошад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Мастона Муҳитиллозода.
4: дар шароити ҷаҳони муосир, ки рушди босуръати илму техника ва технологияҳои нав талаботи бозори меҳнатро пайваста тағйир медиҳад, омӯзиши касбу ҳунар ба яке аз масъалаҳои муҳим ва афзилатнок табдил ёфтааст. бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии шуғли аҳолӣ ва дастгирии шаҳрвандон дар роҳи соҳибкасб гардонидан, корхонаи воҳиди давлатии маркази таълимии шаҳри Хуҷанд фаъолияти пурсамаро ба роҳ мондааст. имрӯз ин муассиса барои омӯзиш, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси шаҳрвандон шароити мусоид фароҳам оварда, садҳо нафар ҷавонон ва сокинони касбу кори гуногунро ба курсҳои гуногуни касбомӯзӣ ҷалб намудааст. Оиша Раҳимова аз зумраи нафаронест ки ба касбомӯзӣ фаро гирифта шудааст.
5: Синфи 9-ро хатм кардам. Имрӯз рӯзи сеюм аст ки пухтани кулчақандро ёд гирифта истодаем. Ва мехоҳам дигар духтарҳоям ба маркази таълим биёянд ва пухтупазро омӯзанд.
4: Дар баробари омӯзиши касбҳои гуногун шаҳрвандон

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим аз Ибни Қурбон. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон фарогири мавзӯъҳои ҳувияти миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва динӣ, ҷойгоҳи онҳо дар таърихи башарият буда, манбаи муҳими омӯзиши таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ин асар зери таҳрири Баҳриддин Мирзоев ба чоп омада гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва доираи васеи хонандагон, алоқамандон ба таърих ва фарҳанги тоҷик манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон соли 2007 дар ҳаҷми 480 саҳифа тариқи нашриёти Эркрафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Аз 3 июн то 2 июл дар шаҳри Париҷи Ҷумҳурии Фаронса конгресси 9-уми ҷаҳонӣ зидди ҷазои қатл доир гардид, ки дар кори он вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Музаффар Ашуриён иштирок намуд. Тавре аз вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар конгресс дастовардҳои Тоҷикистон дар самти ислоҳоти судии ҳуқуқӣ, гуманизатсияи қонунгузории ҷиноятӣ пас аз боздоштани ҷазои қатл дар соли 2004 ва нақшаҳои минбаъда оид ба такмили қонунгузорӣ муаррифӣ гардид. ба иштирокчиёни конгресс иттилоъ дода шуд, ки барои пурра аз байн бурдани ҷазои қатл бояд ислоҳоти қонунгузории ҷумҳурӣ ва низоми иҷрои ҷазои ҷиноятӣ идома ёфта, шароити муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ ва нигаҳдории маҳбусоне, ки нисбаташон ҷазои як умра маҳрум сохтан аз озодӣ табиқ шудааст, амалӣ карда мешавад. тиҷорати мутақобилии Тоҷикистон ва Афғонистон дар 5 соли моҳи аввали соли 2026 ба беш аз 43.2 миллион доллар расид. тибқи маълумоти агентии умури наздии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 9.5% афзоиш ёфтааст. дар ин муддат ҳаҷми содироти мол аз Тоҷикистон ба Афғонистон зиёда аз 26 миллион долларро ташкил дода, воридоти мол аз ин кишвар ба Тоҷикистон ба 17 миллион доллар баробар шудааст. ба иттилои агентии афзоиши гардиши савдо аз густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷоратии ду кишвар шаҳодат медиҳад. дар ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз, ки аз 29 июн то 2 июли соли 2026 дар душанбе баргузор шуд, барои Тоҷикистон ду лоиҳаи нав ба маблағи умумӣ 190 миллион доллари амрикоӣ тасдиқ гардид. дар ин бора аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. аз маблағи умуми 62 миллион долларро гранти бе бозгашти фонди иқлими сабз ташкил медиҳад. яке аз лоиҳаҳо бо арзиши 30 миллион доллар барои дастгирии 14 шаҳру ноҳияи кишвар, ҷорӣ намудани технологияҳои каммасрафи об ва рушди боғдорӣ равона шудааст. лоиҳаи дигар навсозии шабакаҳои оби нӯшокӣ, корезӣ ва обёриро дар шаҳрҳои Роғон, Данғара ва Хуҷанд дар бар гирифта, он ба маблағгузории Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд амалӣ мешавад. дар ноҳияи Ёвон ба корҳои бунёдӣ ва навсозии роҳи мошингарди Ёвон Ваҳдат Норак оғоз бахшида шуд. тавре аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Ёвон хабар доданд, лоиҳа бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ шуда ба беҳтарсозии инфрасохтори нақлиётӣ ва шароити зиндагии аҳолӣ равона гардидааст. зикр шуд, ки ҷалби бахши хусусӣ ба татбиқи чунин лоиҳаҳо яке аз самтҳои муҳими корҳои созандагӣ дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон буда, робитаҳои иқтисодию иҷтимоӣ байни минтақаҳоро тақвият медиҳад. исми се иштирокчии навии марҳилаи ҳашяк ниҳоии ҷомии ҷаҳонии футбол 2026 маълум гардид. дастаи Испания бидуни мушкилӣ Австрияро аз роҳаш барканор кард. мунтахаби Португалия бо машаққати зиёд Хорватияро шикаст дод ва Швейтсария бошад бо ду голи беҷавоб Алҷазоирро ноком кард. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчӣ.
1: рӯзи навбатии бозиҳои марҳилаи плей-оффи ҷоми ҷаҳонии 2026 бо се иштирокчии даври 8-якниҳоиро муайян кард. дастаҳои мунтахаби Испания, Португалия ва Швейтсария марҳилаи 16-якниҳоиро бо муваффақият пассар карданд, аммо роҳи ҳар кадоми онҳо ба даври навбатӣ гуногун буд. пирӯзии мутмаинтарин насиби мунтахаби Испания гардид, ки Австрияро бо ҳисоби бузурги 3-0 шикаст дод. шогирдони Луис де ла Фуэнте аз дақиқаҳои аввал ташаббусро ба даст гирифта, амалан ба рақиб имкони нишон додани бозии худро надоданд. голи аввалро дар дақиқаи 36-ум Микел Оярсабал ба самара расонд. австриягиҳо кӯшиши баробар намудани ҳисобро мекарданд, вале ба ҳадаф нарасиданд. пас аз танаффус фишори испаниҳо бештар шуд. бозингар Педро Поро бартариро дучанг кард ва дар дақиқаҳои охир Микел Оярсабал муаллифи дубл шуда ҳисоби ниҳоиро ба 3-0 расонид. испания на танҳо роҳхати даври навбатиро ба даст овард, балки бори дигар худро ҳамчун яке аз дастаҳои боинтизом ва омодаи мусобиқа муаррифӣ кард. бозии марказии рӯз Португалия ва Хорватия бошад тамоман бо сценарияи дигар ҷараён гирифт. дар нимаи аввал португалиҳо нисбатан фаъолии бештар нишон медоданд. хорватҳо бошанд танҳо пас аз танаффус ба бозӣ баргаштанд. Иван Перешич дар дақиқаи 53-ум Хорватияро ба пеш баровард, аммо португалиҳо тавонистанд зуд ҷавоб дода ҷараёни бозиро дигар кунанд. Сар аввал голи Криштиану Роналду пас аз дахолати вар бо сабаби офсайд бекор карда шуд, вале ин омил рӯҳияи португалиҳоро шикаста накард. Пас аз ҳамлаи хавфнок дар дақиқаи 68-ум португалиҳо пеналти кор карданд ва Криштиану Роналду онро ба гол табдил дод. Дар идома Хорватия тавонист дубора пешсаф шавад, вале боз ҳам ҳуҷраи видеодоварон голро бо сабаби офсайд бекор кард. Бозӣ тораф шиддати баланд касб мекард. Вақте бозӣ ба вақти изофӣ наздик мешуд, ҳамлаи ҳалкунандаи португалиҳо фаро расид. Дар дақиқаи 4-уми вақти иловашуда Гонсало Рамош паси Рафаэл Леаоро ба гол табдил дода, ҳисобро 2-1 кард. Хорватҳо сарфи назар аз камии вақт тавонистанд дар лаҳзаҳои охир тубро ба дарвозаи рақиб ворид намоянд, аммо гол дубора бино ба сабаби ҷой доштани офсайд бекор карда шуд. Ҳамин тавр рақобати дастаҳо бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи португалия хотима ёфт. Монтахаби Швейтсария низ бозии худро бо боварӣ анҷом дода, бар Алҷазоир бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуд. Нимаи аввал дар муборизаи эҳтиёткорона сипарӣ гардид, вале баъди танаффус швейтсариҳо суръат ва сифати бозии ҳамлавии худро боло бурданд. Дастаи Мурад Якин 2 маротиба дарвозаи рақибро рахна карда, ҳамзамон дарвозаи худро аз гол ҳифз намуд. Алҷазоириҳо кӯшиш карданд тавассути ҳамлаҳои ҷавобии зуд вазъиятро тағйир диҳанд, аммо бозии муназзами намояндагон

0: анти ғарб бо суръати 2-7 шиданок дар баъзе инҳоё то 7-12 метр дар як сония мевазад. Чанғобур ба амал меояд. Ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлони савои тағриёбандаи беборист дар назар аст. Ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанакҳо бошад 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғд ҳавои тағриёбанда шуда дар водиҳо беборист дар баъзе ноҳияҳои Думанакӯҳӣ ва кӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар водиҳо 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ 19-24 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шару ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағриёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 25-30 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағриёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимолан раъду барг ба амал ояд. Ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят 17-22 дараҷа гарм мешавад.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ҳудудул олам. Ҳудудул олам аз ҷумлаи машҳуртарин асарҳои ҷуғрофии дунё ба ҳисоб меравад. Таълифи рисолаи мазкур, ки аҳли илм аз он танҳо дар охири асри 19 огаҳӣ пайдо карданд, ба даврони Сомониён рабт медиҳанд. Асар тақрибан солҳои 982-983 таълиф шудааст. Соли 1892 шарқшинос Александр Туманский нусхаи онро дар Бухоро пайдо кардааст ва соли 1893 бори нахуст дар рӯзномаи Украина рӯи чоп омадааст. китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби Абдуҷамол Ҳасанов бо таҳрири муҳаққиқи шинохта Қодири Рустам зери назари академик Носирҷон Салимзода тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 415 саҳифа ва бо теъдоди 300 нусха ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: ханда шодиву нишод ҳаҷву тараб кулвури маънӣ пешниҳоди латифаҳои намакин ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои тоҷикистон.

0: хаста набошед дӯстони иззатман. Мо баргаштем баъд аз як суруди зебо аз Мадина Ақназар ва мо шунидем ки бо Мубориз Усмонов бо ҳам сароидан, яъне дует карданд. ва бошад ки инҷо ба суолҳои худ ба бахшҳои ҷолиби худ мегузарем ки бошад аз бахш дар куҷо ҷойгир аст оғоз кунем, чун ин бахш, яъне ба мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ менависанд ки бештар бахши дар куҷо ҷойгир астро низ ҳам дар барномаи шом ба хайру ҳам дар барномаи фараҳ, соати фараҳ хоҳишмандем ки ҷой диҳед ва мо низ ин хоҳишҳои шунавандагонро мо рад накардем ва дар ин бахшамон, яъне дар ин барномаамон ҷой намудем ва бошад ки инҷо се шунавандамо қабул мекунем, чун дар нашрҳои минбаъда, яъне дар нашрҳои қаблии барномаамон дар шомба хайр мо танҳо ду шунаванда ва ё як торо қабул мекардем ва бошад ки шаҳри авале ки мо ба сами шунавандагон расонем ин шаҳри Гуанахуато мебошад. Занг бизанед бо рақамҳои 227-60 ва 227-60-20 ва бигӯед ки шаҳри Гуанахуато дар куҷо ҷойгир аст. Воқеан ҳам шаҳре ки хело шаҳре аз ҷиҳати аҳолӣ низ зиёд дорад, аҳолӣ зиёд ва инчунин дар яке аз шаҳрҳои дар яке аз манотиқҳое ҷойгиранд ки воқеан ҳам айни ҳол дар ин вақту соат дар ин шабу рӯз хело анамон тамошобину бинанда ва сайркунандагон ва махсусан туристон дар онҷо хеле зиёданд аз сайёҳон махсад ҳаниқтараш шаҳри Гуанахуато дар куҷо ҷойгир аст ва инҷо шунаванда низ қабул карда истодем ва мо бошад ки шунавандаро қабул мекунем инҷо ишора карда истоданд коргардон вале ҳангоми ишораи коргардон вақте коргардон мехоҳад анамон занги онҳоро пайваст кунад аммо ҳеҷ кас яъне дар хати алоқа намемонанд шунавандагони мо қаблан низ мо хотиррасон карда будем ва инҷо шунаванда дорем пайваст мекунем бале бубинед ҳангоми пайваст кардан мо наметавонем зангҳои шунавандагонро қабул кунем намедонам аз чӣ сабаб дар хати алоқа намемонанд ва чӣ гуна ки қайд кардем шаҳре ки мо ба сами шумо расонидем ин шаҳри Гуанахуато мебошад ва шунаванда дорем пайваст мекунем бале дуруд бар шумо хаста набошед
1: салом алейкум
0: дуруд бар шумо хаста набошед
1: ин шаҳр дар мексика ҷойгир аст
0: ба фикри шумо яъне ки шаҳри Гуанахуато маҳз дар мексика ҷойгир аст
1: бале
0: ва мо шуморо табрик мекунем ҷавоби шумо дуруст аст бошад ба шаҳри дигар гузарем агар омода бошед
1: кӯшиш мекунем
0: бале шаҳри Инсбрук дар куҷо ҷойгир аст
1: Инсбрук
0: бале бале шаҳре ки бале мешунавем
1: фикрам дар Австрия бошад
0: ба фикратон дар Австрия аст
1: бале дар Австрия бафкирам
0: ва мо шуморо табрик мегӯем ҷавоби дуюми шумо низ ҷавоби дуюми шумо низ комилан дуруст аст шумо ба фикрам ба фани география хеле шавқу завқ доред
1: бекор ки мемонед кофтан мегирем да бароямон
0: бале саломат бошед номи шумо
1: раҳмон ҳастам
0: раҳмон аз куҷо тамос гирифтед
1: аз деҳаи нурофар ҷамоати сангтуда ноҳияи данғара
0: саломат бошед шунаванда мо аз ноҳияи данғара бо мо тамос гирифтанд ва аз мо ягон дархост доред
1: е дархосте надорам ба шумо барор хоҳонам
0: саломат бошед ва шунавандаи мо аз худи ноҳияи данғара бо мо тамос гирифтанд ва бошад дар ин ҷо як суруд бо ҳам бишнавем суруде ки интихобро ба коргардон мегузорем ва баъдан боз шунавандаи дигарро мо қабул мекунем ки шаҳри дигари мо ки ба сами шунавандагон хоҳем расонид ин шаҳри Тромсё мебошад ва шунавандагон бояд то анҷоми суруд пайдо кунанд ки дар куҷо ҷойгир аст

0: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадуллов дар форуми рушди технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ ки бо ибтикори агенти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе баргузор гардид самтҳои афзалятноки рушди иқтисоди рақамӣ то давраи соли 2030 баррасӣ шуд дар ин бора аз агенти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд тибқи иттилои манбаъ дар форум намояндагони мақомоти давлатӣ созмонҳои байналмилалӣ ширкатҳои пешсафи технологӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуда масъалаҳои марбут ба табдили рақамии ҷумҳурии тоҷикистонро баррасӣ намуданд дар доираи ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз аз 29 июн то 2 июли соли 2026 дар шаҳри душанбе баргузор гардид шоми дирӯз дар меҳмонхонаи ҳайат реженси нишасти матбуотӣ сурат гирифт зимни нишаст натиҷаҳои асосии ҷаласа ба намояндагони воситаҳои ахбори омма баррасӣ гардид аз раванди нишасти матбуотӣ ҳамкорамон низом аҷиб гузориши омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
1: зимни нишасти матбуотӣ таъкид гардид ки баргузории ин ҷаласа дар тоҷикистон рӯйдоди муҳими байналмилалӣ ба ҳисоб меравад ва дар ин замина нахустин ҷаласаи шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз аст ки дар яке аз кишварҳои осиёи марказӣ баргузор мешавад томас эриксон директори минтақавии фонди иқлими сабз барои кишварҳои аврупои шарқӣ осиёи марказӣ ва ховари миёна баргузории ин ҳамоиши сатҳи баландро муҳим арзёбӣ намуда изҳор дошт ки
2: пеш аз ҳама сухани худро оғоз кардан мехоҳам аз миннатдорӣ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгирии чунин ҷаласаи сатҳи баланд ва ин чумин вохӯрии ҷаласаи роҳбарон мебошад ки дар осиёи марказӣ дар масъалаҳои хазинаи иқлими сабз баргузаронидааст алалхусус мехостам миннатдории самимонаи худро муҳтарам ба ҳузур шерализода баён намоям
1: дар ҷараёни ҷаласа масъалаҳои маблағгузории лоиҳаҳои иқлимӣ густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ дастгирии кишварҳои рӯбарӯш дар мутобиқшавӣ ба тағйёбии иқлим ва коҳиши таъсири он мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ҳамчунин як қатор қарорҳо оид ба пешбурди лоиҳаҳои нав дар таҳкими фаъолияти фонд қабул шуданд тавре дар ин зим томас эриксон директори минтақавии фонди иқлими сабз барои кишварҳои аврупои шарқӣ осиёи марказӣ ва ховари миёна изҳор дошт дар ҷараёни ин ҷаласа ду лоиҳаи нав ба имзо расидааст ки маблағи умумии он 94 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад
2: мехостам ба маълумоти шумо бирасонам ки дар рафти ин вохӯриҳо гуфтушунидҳо муҳокимаҳо мо ду лоиҳаи навро тасдиқ кардем ки ба афзалиятҳои миллии тоҷикистон мувофиқ аст ва бениҳоят муҳим аст ин ду лоиҳаи наве ки ман гуфта истодаам маблағи умумии он 94 миллион доллари амрикоӣ мебошад ва барои маблағгузорӣ дар соҳаи иқлим дар осиёи марказӣ равона карда шудааст
1: дар ниҳояти кори нишаст иштирокчиён баргузории ин ҷаласаро дар душанбе нишонаи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сиёсати тоҷикистон дар самти муҳити зист ҳифзи пиякҳо ва рушди устувор арзёбӣ намуданд ёдовар мешавем ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз аз 29 июн то 2 июли соли 2026 дар шаҳри душанбе баргузор гардида намояндагони кишварҳои узв созмонҳои байналмилалӣ ва коршиносони соҳаи иқлимро ба ҳам овард низом аҷиб радиои тоҷикистон
0: дар шаҳри истанбули ҷумҳурии туркия конфронси вазирони тандурустӣ давлатҳои аъзои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ оид ба тақвияти санитарӣ ва амнияти эпидемиологӣ дар чорчӯби чораҳо оид ба муқовимат ба ҳолатҳои фавқулоддаи марбут ба заминларза баргузор гардид дар ин хусус аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар хабар доданд дар конфронс вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат ҷамолиддин абдуллозода иброз намуд ки дар тоҷикистон баланбардоштани устувории низомҳои тандурустӣ дар ҳолатҳои фавқулоддаи марбут ба заминларза яке аз авлавиятҳои асосии сиёсати тандурустӣ мебошад таъкид гардид ки устувории низоми тандурустӣ аз омодагӣ ба хатарҳо оғоз мешавад бинобар ин такмил додани механизмҳои пешгӯии таҳдид ва арзёбии системаҳои муосири огоҳкунии барвақт тақвияти чорчӯбаи ҳуқуқӣ ва омӯзиши мунтазами аҳолӣ ва мутахассисон дар вокуниш ба заминларза зарур мебошад. Дар ихсус аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ хабар доданд. Рӯзҳои 4 ва 5 июл бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳри Гулистон, Бӯстон, Истиқлол ва ноҳияҳои Вахш, Восе ва Ашт баргузор мегардад. Дар ин бора аз вазорати фарҳанги кишвар иттилоъ доданд. Тибқи маълумоти манба, дар ин рӯз меҳмонон ва сокинони пойтахт имкон доранд, ки бо дастовардҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумӣ шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз наздик шинос шаванд. Намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои рангини фарҳангиву фароғатӣ низ пешниҳод мегардад. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: барномаи нав

0: ҳар як нақшаи нави рангуранги ҷолиби таълимӣ тартиб додаи омӯзгорони мусиқӣ ва суруд барои тарбиятгирандагон дар кӯдакистонҳо аз ҷиҳати равонӣ таъсири мусбии худро мегузорад. машғулиятҳои мусиқӣ ва бо кӯдакон гузарондани ҳар соати он аз малака ва дониш, завқи баланди эҷодкоронаи омӯзгор ҳам хеле вобастагӣ зиёд дорад. барои дарёфти шеър ё оҳанги кӯдаконаи синни то мактабӣ, албатта омӯзгорони ин самт кӯшиш доранд ки рӯз то рӯз барномаҳои таълимӣ машғулиятҳои мусиқиро шавқовару рангоранг намоянд. таъмини созҳои мусиқӣ, тақсими соату рӯзҳои баргузории машғулиятҳо зинаи асосии таълимӣ барои кӯдакон ва ҳисоб меравад. бо кӯдакони хурдакак чиштар муошират ва муносибати таълимиро дуруст ба роҳ мондан омӯзгорон худ нақшаву усули таълимии хишро тартиб медиҳанд. масъулиятшиносии омӯзгор завқи баланди бадеиву эҷодкоронаи ӯ дар рафти машғулиятҳо бо кӯдакон ҳар гуна бозиҳои ақливу зеҳнӣ ва ҳатто усули зуд аз худ кардани матнҳоро бо онҳо мегузаронад. алалхусус дар фасли тобистон баргузории машғулиятҳо дар саҳни ҳавлӣ, дар айвончаҳо, дар оғӯши табиату ҳавои кушо хеле фараҳбахш аст. давраи солимгардонӣ ва бозиҳои гуногуни тобистона ба саломатии кӯдакон манфиати бештар меорад. доир ба тартиби гузаронидани машғулиятҳо дар кӯдакистон, мо бо Наврӯз Қурбонов, омӯзгори мусиқӣ аз муассисаи таълимӣ то мактабӣ рақами 3 ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: хушомадед мегӯем шуморо ба барномаи

0: наво, чун тарбияи кӯдакону наврасон, алалхусус кӯдакони хурдсол, ки дар кӯдакистон бар дӯши шумо ҳаст, дар ин фасли тобистон давраи солимгардонӣ ва обутобёбии бадан баргузор мешавад. Мехостам инҷо дар бораи машғулиятҳо дар фазои кушод мегуфтед.
1: Аввалан салому дуруди худро ба кулли шунавандагони радиои Тоҷикистон мерасонам ва миннатдории худро бар шумо низ мерасонам, ки маро ба барномаи худ даъват кардед. Саволе ки шумо бар ман додед, дар давраи солимгардонӣ мо чӣ гуна дарсҳоро мегзарем ва барои дарси мусиқӣ давраи солимгардонӣ дар фазои кушод метавонем аз чунин нақша мо истифода барем? Шинос намудани кӯдакон бо сурудҳои кӯдакона, инкишофи ҳисси мусиқӣ ва ритм, баланд бардоштани рӯҳияи болида тавассути бозию сурудҳо ва салом ва омодасозии кӯдакон, машқҳои нафаскашӣ ва овозӣ дар ҳавои тоза, омӯзиши як суруди кӯдакона бо ҳамовозӣ, бозии мусиқӣ, ки садоро мешиносад, рақси гурӯҳӣ бо мусиқии шод, дар мусиқӣ дар фазои кушод ба кӯдакон имкон медиҳад, ки ҳам истироҳат кунанд ва ҳам қобилияти шунавои овозхонӣ ва ҳамкориро инкишоф диҳанд.
0: Барои гурӯҳҳое, ки хурд ҳастанд, миёна ва омодагӣ ба мактаб, аслан кадом бозиҳои ақливу зеҳнӣ дар ҳавои кушод гузаронида мешавад?
1: Рости, барои гурӯҳҳои хурд, миёна ва омодагӣ ба мактаб бисёр бозиҳои зеҳнии ақлӣ ҳастанд, ки ҳар як омӯзгор аз таҷрибаи худ ва аз истеъдоди худ истифода мебаранд. Бисёр ҳастанд. Барои гурӯҳҳои хурд 3-4 сола ва зиёд аз он, дар мусиқӣ беҳтар аст аз бозиҳои соддаи ақлӣ ва зеҳнӣ истифода шаванд. Масалан, садоро бишинос. Мурабби садои зангула, доирача ё чӯбчаҳоро мебарорад. Кӯдакон мегӯянд, ки кадом асбоб садо дод. Ин аллакай як бозии шавқовар аст. Баланд ё паст. Садоро мо аллакай баланд, пастии садоро дар онҳо нишон медиҳем. Агар садо баланд бошад, кӯдакон дастҳоро боло мебардоранд. Агар паст бошад, дастҳоро поён меоранд. ё ки тез ё суст. Бо мусиқӣ тез кӯдакон қадамҳои тез мезананд, бо мусиқии ором оҳиста роҳ мераванд. яке аз ин бозиҳои зеҳнӣ аст. Такрор кун. Мурабби бо кафкубӣ ё чӯбча ритми кӯтоҳ мезанад, кӯдакон онро такрор мекунанд. яке аз онҳо. ё ин ки асбобҳоро ё якчанд асбоби мусиқиро нишон дода, номи онҳоро мепурсанд ё аз рӯи садо муайян мекунанд, ки месарояд. овози ҳайвонот ё паррандаҳоро тақлид карда, кӯдакон онҳоро муайян мекунанд. ин бозиҳо диққат, хотира, шунавои мусиқӣ, ҳисси ритм ва тафаккури кӯдаконро инкишоф медиҳанд.
0: чун фасли тобистон аст, дар ин айём кӯдакони мо бесаброна интизор ҳастанд, ки дар ҳавзҳо обозӣ кунанд. фасли тобистон бо ҳамон зебогияш, обозияш бештар барои кӯдакон боз ҳам завқашонро баландтар мекунад. ҳавасашон зиёдтар аст, ки ҳарчи зудтар ба обозӣ раванд. ва дар намун ҳавзҳое, ки бачаҳо имрӯз обозӣ мекунанд, бозиҳо дар рӯи намун ҳавз бо мусиқӣ ё бо ягон бозиҳои гуногуни шавқовар гузаронда мешавад.
2: дар ин фасли гармо албатта кӯдакон бисёр дӯст медоранд обозиро ва машғулиятҳои мо бошад дар фасли гармо дар ҳавзаи обозӣ албатта бо саломи мусиқӣ ва таҳти мусиқиҳои орому тез ҳаракатҳо дар даруни об, яъне бо дастон, бо пойҳо ва рақсҳои гурӯҳӣ дар даруни об, яъне тақлид кардан аз он таҷҳизоте, ки либосҳое, ки дар барои бехатарӣ барои обозӣ истифода карда мешавад, аз кадом паррандагон бошад ё ҳайвонот бошад, овозҳои онҳоро мо мегузорем ва онҳо ҳар яке, ки мешиносанд он ҳайвонро, даст боло мекунанд. ва бисёр ҳастанд бозиҳо дар даруни об. мо кӯшиш мекунем бисёр сурудҳо дар ҳамин самт азёд кунем, омода кунем ва бозиҳои шавқоварам бисёр аст.
0: омода кардани сурудҳо дар ин фасли сол чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? ё ин ки сурудҳо кам тайёр мешаванд? аслан баъзе омӯзгорон мегӯянд, ки дар фасли тобистон ҳам омӯзгорон серкор ҳастанд ва вобаста ба ҳамин фасли сол шеърҳо, сурудҳо тайёр мешавад ва барномаҳои гуногун омода мекунанд. дар кӯдакистони шумо чӣ гуна аст?
1: албатта сурудҳои кӯдакона бисёранд ва имрӯз оҳангсозони мо бисёр оҳангҳои хуб эҷод кардаанд барои кӯдакон ва омӯзгоронам, алалхусус ман ё ки дигар омӯзгорон, хатмкардаи донишгоҳи мусиқӣ ҳастем. аз илми нота ё ки оҳангсозӣ бохабар ҳастем ва ҳамоҳанг мекунем бо мураббияи онҳо ва вақте ки ҳамкорӣ мекунем, пешниҳод мекунанд ба мо сурудҳои хубро мо ба онҳо оҳанг мебандем ва боз аз анамон дастурамали рангин камон аст, ки аз онҳо истифода мебарем. хулас, суруд оҳангҳои кӯдакона бисёранд ва дар тобистон ман фикр мекунам бо бисёртар лозим аст.
3: машғулияти мусиқӣ барои он ки дарсҳои онҳо камтар аст ва бисёри вақташон дар берун, дар чхеле ки гуфтем, дар ҳавзаи обозӣ ё ин ки бозиҳои детективӣ ва дигар бозиҳо машғул ҳастанд. Ва дар боғчаи мо дар ин ҷо мо дарсҳои фарҳангӣ, яъне дар берун бо ҳамаи кӯдакон омода мешавем ба як барномаи фарҳангӣ мекунем, ки аз ҳар як гурӯҳ баромадҳо мешаванд ва онҳо баромади якдигарро дида бисёр аз якдигар бо илҳому нерӯ мегиранд ва бисёр хушҳол мешаванд.
0: Дар тайёр кардани шеърҳо, ки ба фасли тобистон бахшида шудааст ё иду ҷашно, дар пеш 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон аст ва фикр мекунанд омӯзгорон аллакай омодагӣ мебинанд дар ин рӯзҳои гарм ҳам бошад ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон. Бештар шумо шеърҳоро аз куҷо дарёфт мекунед ва кор барои омода кардани барномаи ҷашнӣ худатон танҳо ҳастед ё ин ки инҷо мураббиҳо дар ҳамбастагӣ бо шумо ҳамкорӣ доранд?
3: Дар кӯдакистони мо ҳар як идҳои ҷашное ки мешавад, аз соли нав сар карда наврӯзу истиқлолияту иди ваҳдати миллӣ ва иди парчаму меҳргону дигар идҳое ки ҳастанд, кӯдакони мо қариби дар ҳамаи ин самтҳо на кам аз ду суруд бо оҳанг азё мекунанд ва мо сурудҳоро аз оҳангсозони бастакорони тоҷик талабхуҷа сатторов, Обиҷон Обидпур ва Қудратуллои Ҳаёзода ва дигарон писандаш, ки бар кӯдакон осону сода аст, пешниҳод мекунем ва бо кӯдакон кор мекунем ва ҳамкорӣ бо мураббиҳо худамон оҳангҳо мебандем. Дар ҳар як самте, ки идҳо ҳастанд, мо суруду шеърҳо аллакай омода ҳастем. Кӯдакон бисёр бор як маҳорати баланд аллакай дар бораи ҳар як ид онҳоа маълумот доранд ва мо фаҳмондадиҳӣ мекунем, ки ҳар як ид барои чӣ аст, мо барои чӣ ҷашн мегирем. Албатта онҳоам ин идҳоро аллакай медонанд. Ҳисси ватандӯстии онҳо хеле баланд ва боло аст.
0: Аз ҳисоби кӯдаконе, ки дар кӯдакистон тарбиятгирандагони шумо ҳастанд, дар озмунҳои гуногуне, ки дар кишвар баргузор мешавад, чун фоҳои пойтахт, иштирок мекунанд ё не?
3: Кӯдакони мо албатта дар ҳар як озмунҳое, ки дар ҷумҳурӣ мегзарад, иштирок мекунанд фаъолона ва соҳиби ифтихорномаву ҷойҳои намоён ҳастанд ва мо албатта омода мекунем онҳоро, ки барои ҳамин озмунҳову ҳар як чорабиниҳое, ки дар сатҳи баланд мешаванд, саҳми кӯдакони мо албатта ҳастанд дар он ҷо.
0: Ташаккури зиёд барои як суҳбати мутахассисонае, ки шумо бо мо анҷом додед. Барои шумо барор комёбиҳоро таманно дорем, чун шумо дар тарбияи фарҳангӣ ва завқи зебоипарастии кӯдакони мо имрӯз ҳамчун омӯзгор фаъолият мебаред. ҳамеша сарбаланду сарфароз бошед. Бори дигар хуш омадед.
3: Ташаккури зиёд. Дар охир гуфтаниам, ки тоҷикистони мо ҳамеша осмонаш софу беғубор бошад ва дар хонадони ҳар яки мо хандаи тифлон бошад ва хурсандии кӯдакон бошад, чунки ҷомеаи имрӯзаи мо ояндаи мо ин кӯдакон ҳастанд ва мо кӯшиш мекунем, ки ҳарчи қадар маҳорате ки дорем бо онҳо кор кунем ва онҳоро бо суруду бо шеър дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбият намоем. سلامت و سربلند باشید.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шунавандагони изатманд, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон мешунавед. аз суҳбат бо омӯзгорон маълум мегардад, ки барои тарбияи завқи эстетикии кӯдакону наврасон омӯзгорон дастурамалу китобчаҳои махсуси методиро истифода мекунанд. Дар гузаронидани таълим ё машғулиятҳои мусиқии омӯзгорон, чун равоншиносон худ медонанд, ки чӣ тавр кӯдаконро омода намоянду ҳаваси онҳоро ба сурудсараӣ ё гӯш кардани оҳанг баланд бардоранд. Дар баргузории машғулиятҳои зеҳнӣ, фарҳангию фароғатӣ, мураббияҳо низ бо омӯзгорони мусиқӣ аз рӯи дастуромали махсус, ки барои кӯдакони то синни мактабӣ омода шудааст, кор мебаранд. Дар фасли тобистони рӯҳафзо тартибу низоми машғулиятҳо ва ҳар гуна бозиҳои шавқовар барои кӯдакон буда, айёми солимгардонӣ, аз ёд кардани шеърҳои гуногун, дараҷаи ҳаррӯзаи кори омӯзгорон ва мураббияҳо аз рӯи ҷадвал хуб тақсимбандӣ гардидааст.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дили бузург ва нигоҳи тоза ба кори хеш доштани омӯзгорони суруд ва мусиқӣ дар тарбияи кӯдакону наврасон самараи хешро дорад. Мо бовар дорем, ки дар кӯдакистонҳо омӯзгорон барои тарбияи мусиқӣ ва завқи эстетикии онҳо талош менамоянд.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи навоки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандбасти он саҳм гузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр азони дил, то барномаҳои дигар хонаободу сарбаланд бошед.

لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل تماما غم نداشت گریه ها

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: шабакаҳои иҷтимоӣ ҷойчату мукотиба ё майдони рақобатҳои маънавӣ дар идеяи аз кишварҳо тариқ қонун дар бораи маъни шабакаҳои иҷтимоӣ барои наврасон ба тасвиб расидааст. дар кишвари мо сини корбарони шабакаҳои иҷтимоиро кӣ бояд назорат кунад? ин ва чанд саволу масъалагузорӣ дар нашри навбатии барномаи меҳвар. салом шунавандаҳои азиз. интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ воситаи муфиди интиқоли маълумот ва эҷоди алоқаи байни одамонро фароҳам меоранд. инчунин майдони донишу муборизаҳо низ гаштаанд. дар баробари ин ҳамзамон таъсири манфии онҳо дар рушди шахсият, маърифату хислатҳои иҷтимоии ҷавонон бениҳоят калон арзёбӣ мегардад. ба идеаҳои таҳлилгарону равоншиносон, ҳаҷм ва шиддати ин таъсир вобаста ба ҳолати истифода ва фаҳмиши афроди истифодабаранда аз шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. аммо камдониши камаърифати баъзе ҷавонон нишон додааст, ки онҳо иттилооту маълумоти дурустро аз нодуруст фарқ нагузошта ҳатто ҳазм карда наметавонанд. баъзе кишварҳои аврупо тарҳи қонунеро ба тасвиб расонидаанд, ки истифодаи шабакаҳои иҷтимоиро барои наврасони то 16 сола манъ мекунад. барои вайрон кардани ин талаб бо ҷарима низ пешбинӣ кардаанд. дар шароити кунунии тоҷикистон тавре таҳлилгарон иброз медоранд, нодуруст истифода бурдан аз шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ба ахлоқ ва кирдори наврасон таъсири манфӣ расонад. вобаста ба паёмадҳои таъсири манфии истифодабарии шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасон, Хоҷамурод Сафарализода, номзади илмҳои сиёсӣ, мегӯяд:
2: ман дар атрофи зарару зиёни шабакаҳои иҷтимоӣ як ду сол пеш як таҳқиқотеам анҷом дода будам. аввал мушоҳида кардем, ки дар кишварҳои олам ба ин масъала чӣ гуна таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва онро чӣ гуна қабул доранд, бахусус сиёсатмадорон ба ин масъала чӣ гуна бархурд карда истодаанд. ва мушоҳидаҳои мо нишон дод, ки дар як қатор кишварҳои олам ба ин масъала бениҳоят таваҷҷӯҳи ҷиддӣ доранд ва дар пайи истифодаи ин шабакаҳо зарару зиёну ҳатто таҳдиду хатарро мебинанд. ман як мисол меорам. тобистони соли 2023 созмони бонуфузи ЮНЕСКО, ки аксари кишварҳои олам узви ин созмон ҳастанд, аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон ҳам, як ҳисоботеро чоп кард ба таври расмӣ дар бораи натиҷаи таҳқиқоти илмие, ки оид ба истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ бахшида шуда. дар ин ҳисоботи ЮНЕСКО гуфта мешавад, ки таҳқиқоти анҷомдодаи коршиносони мустақили ЮНЕСКО дар мавриди истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла наврасону ҷавонон дар раванди таълим ва дар раванди илмомӯзию касбомӯзии онҳо ба таври бесобиқа таъсири манфӣ доштааст. дар вақти дарс таваҷҷӯҳи онҳоро ҷалб мекунад. он видеоруликҳо ва он маводҳое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешавад, диққати онҳоро ба самти дигар равона мекунад. онҳо наметавонанд худро мутамарказ кунанд. баъдан онҳо вақтеро, ки барои анҷом додани корҳои мустақилона бояд сарф кунанд, ба мисли ба мутолиаи китобҳои бадеӣ ё ба мутолиаи китобҳои дарсӣ ва дигар анвои таълимӣ ба коре сарф мекунанд, ки умуман аҳамияти маърифатӣ надорад ва дар рушди касбии онҳо ҳеҷ саҳме гузошта наметавонад. ин ва дигар омилҳое буданд унҷо ёдовар шуданд дар ҳисоботи гурӯҳи коршиносони ЮНЕСКО, ки бо дар назар дошти ин, худи ҳамин созмони бонуфуз аон охири моҳи июни 2023 аз кишварҳои узви ҳамин созмон даъват ба амал овард ва ба онҳо тавсия намуданд. яъне ин чизи ҳатмӣ набуд, яъне тавсия намуданд, ки хуб мешавад, ки дар мактабҳои миёна ва донишгоҳҳо истифодаи телефонҳоеро, ки гаджету виджет доранд, яъне барномаҳо ва нармафзорҳое доранд, ки тавассути онҳо шабакаҳои иҷтимоиро истифода мекунанд, манъ карда шавад. чунки дар дарозмуддат ба амнияти миллии кишварҳо метавонад хисороти ҷубронопазир расонад.
1: мусоҳибамон бар ин назар аст, ки агар мо ба касбомӯзиву илмомӯзӣ ва ҳунаромӯзии насли нав имрӯз аҳамият надиҳем, оянда ҷомеа дар хатар қарор хоҳад гирифт. насли ҷавон, ки имрӯз дар шароити мураккаб ва бо суръати тағйирёбандаи ҷаҳони муосир зиндагӣ мекунад, ба масири дуруст рафтану ба касбҳои муосир илм ва ҳунар омӯхтан ниёз дорад.
2: имрӯз мо агар ба илмомӯзиву касбомӯзии наврасону ҷавонон таваҷҷӯҳ накунем ва ба ин раванд омилҳои таъсир رسان ضرر و زیان رسانیدن گیرد، فردا انمین متخصصانی که در روند علم آموزی و کسب آموزیشان مشکل داشتن، یک کندگی یا اینکه یک نارسایی در از خود کردن دانش آنها بود، میتوانند با اقتصاد مملکت با اقتصاد ملی تاثیر خودشان را رسانند. یعنی رشد اقتصاد مملکت، رشد دیگر سوهای حیاتی مهم کشور از کاردانی و از کارایی و از دانش و جهانبینی خود کارمندان هم سوهاها وابسته است. برای همین باید سر این مسئله هم فکر کنیم که امروز نوراسی که در مکتب تحصیل کرده شده است و جوانی که در دانشگاه تحصیل کرده شده است، بعد 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال اینا کارمندان سوهاهای استثنایی میشوند و رشد سوهاها از دانش و کسبیت و مهارت و استعداد این وابسته است. به نزدیکی باز خبر پخش شد در رسانه های خبری که در استرالیا از جانب پارلمان این کشور، پالاتای کسبیشون سناتی پارلمان این کشور، لایحه‌ای قانونی که از جانب حکومت پیشنهاد شده بود، حکومت این کشور در مورد منع کردن استفاده ای همین شبکه‌های اجتماعی برای بچه‌های تا سن 16 ساله، یعنی قابل قبول دانسته شد. پارلمان این لایحه رو تصدیق کردند و بعد یک مدت این حکم عمل میگیرد و این مقررات، این طلبات در جامعه آنها تطبیق باید کرده شد. خب این اقدام اول است، این بار اول است که در یک کشور جهان امروزه برای منع کردن استفاده شبکه‌های اجتماعی تو جوانان و نورسان سن تا 16 ساله اقدام میگیرند.
1: شبکه‌های اجتماعی جای چطور کتیبه یا میدان رقابت‌های معنوی در ایده از کشورها طریق قانون درباره معنی شبکه‌های اجتماعی برای نورسان به تصویب رسیده است. در کشور ما سن کاربران شبکه‌های اجتماعی را کی باید نظارت کند؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. در شرایط امروزه که جهانی معاصر با همه تغییرات، موجودیت شبکه‌های اجتماعی، رشد تکنولوژی و دوامنوکی فشارها در ذهن جوانان پر است، اهمیت نگاه و بین و یا نظارت روانی نسل نو بیشتر می شود.
2: اگر گپ در برای نورسانی تا سن 16 ساله رود یا تا سن 18 ساله رود، گپ سر این می رود اینجا که در این سن سال پسیکولوژی آنها بسیار نازک است. پسیکولوژی هست که باید زیر نظارت قطعی اویله، مکتب و نهادهای جامعه شهروندی باشد. وقتی که اینها با فضای مجازی اینترنت، فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی راه می‌یابند و به نظارت می‌مانند در این فضا، این فضا فضای بی‌آخر است. گویا که اینها با جهان وارد می‌شوند و یک فضایی هست که در بسیاری حالت‌ها نظارت نشونده است. در اینجا ویدیورولیک‌ها، اطلاعات و خبرهای پخش می‌شوند که خصوصیت زورآورانه دارند. مثلا زورآوری پخش می‌شود، مثل یک صحنه‌های بسیار هم بی‌رحمانه، بعداً اخلاق غیر انسانی پخش می‌شود، یعنی وحشی و زورگویی و زورآوری و پایمال کردن آزادی های انسان و غیره و هاکذا، که اینا البته با ذهن شعوری نورسان تاثیر منفی میرسونند. جوانان بخصوص نورسان تا سن 16 ساله، اگر ما مشاهده کنیم، علم پسیکولوژی و علم پدگوگیک اینا اثبات کرده است، تقلید میکنند. فقط هر آنچه که به آنها تاثرات میبخشد، تاثیر بخش است و آن تقلید میکنند. و امروز آن خبر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش میشود، اکثریتش تاثیر بخش است، زیرا که واقعه و حادثه های نادری است که ما در تلویزیون نمیبینیم، در کتابها نمیخونیم، در جامعه کمتر میبینیم، چون که این فضاهای نظارت شونده و تنظیم شونده است. اما در فضای شبکه‌های اجتماعی که تنظیم نشونده است، چنین چیزهای غیر عادی و غیر مقرری پخش میشود. البته از جانب نسل کلانسال این گونه رفتار و اعمال محکوم کرده میشود، اما جوان آنها را خوب قبول میکند و با آن تقلید میکند، که این یکی از ضرر و زیانش است. و از لحاظ رشد اینتלקتوالی و ذهنی هم که گیریم، اگر آدم میخواهد که فهمیشش را وسیع کند، دانیشش را وسیع کند، از شبکه‌های اجتماعی چیزی برای این کار گرفته نمیتواند. دانش در کتاب است، فهمیش در کتاب است. کسی که خواهد که فهمیشش رو بلند کند، زیاد کند و وسیع کند، او باید کتاب مطالعه کند، کتاب خواند. چون که روخیان هم آن علمان و دانشمندانی که با مقصد انتقال دانش کتاب تهیه کردن، همین کتاب را مطالعه کردن در کل و زحمتی که باید 5 سال کشید، 10 سال کشید، ما در طول یک هفته، دو هفته همون زحمتی او را مطالعه میکنیم، جهان بینیمون رو وسیع بگیم.
1: خب хуҷамурод сафарализода бар ин назар аст ки насли нав бояд бо диққат ва эҳтиёт нигоҳ дошта шавад, зеро таъсири манфии омилҳои муҳити иҷтимоӣ ва маърифати равонии нодуруст метавонанд таъсироти бисёр ҷиддие дошта бошанд. Волидайн, муаллимон ва ҷомеа бояд ҳама якҷо барои таъмини равони солими ҷавонон ва таълимоти дуруст дар бораи рушди шахсият ва муносибатҳои иҷтимоӣ кӯмак кунанд, зеро имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ чуноне сохта шудаанд ки ҷавонон ба наворҳои кӯтоҳу аксараш аз маънӣ орӣ одат карда ба суҳбатҳову донишҳои дигар таваҷҷӯҳ намесозанд.
2: Ман як хатари дигари шабакаҳои иҷтимоиро бахусус барои наврасон махсус ҳамчун пажӯҳишгари соҳа ишора мекунам. Ҳозир дар самти амнияти миллӣ як мафҳуме аллакай арзи ҳастӣ мекунад, мегӯянд тафаккури клипӣ. Ин зери таъсири анамин рушди технологияҳои иттилоотии замони муосир ба амал омад, ба вуҷуд омад. Ин чӣ аст ва чӣ гуна зуҳурот аст, чӣ гуна ҳолат аст? Бубинед, дар шабакаҳои иҷтимоӣ аслан наворҳое паҳн карда мешаванд, ки хеле кӯтоҳ ҳастанд. Як дақиқа, ним дақиқа, баъзан як ним дақиқа, аз ин зиёд нест. Ва ҳатто баъзан шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисли ватсапу, ба мисли тиктоку ва якчанд шабакаҳои дигаре ҳам худашон ҳам тавре сохта шудаанд, ки видеоҳои масалан дарозро қабул надоранд. Худашон ба таври автоматӣ ина бурида як дақиқа, як ним дақиқа мегӯянд. Чаро чунин аст? Одамон агар тавонанд дар як дақиқа ягон воқеа, ҳодисаи ғайриоддиро ҷойгирӣ карда пешниҳод кунанд, шанси тамошо кардани ин навор зиёд аст. Ва оморҳо ҳам нишон медиҳанд, ки наворҳои кӯтоҳ нисбат ба наворҳои дароз сатҳо маротиба бинандаи бештар дорад. Барои ҳамин вақте чунин наворҳо дар фазои иҷтимоӣ зиёд мешавад, миллионҳо видеороликҳо мешавад ва ҷавонони мо, наврасони мо ҳамарӯза то садҳо ҳамин гуна видеороликҳоро тамошо мекунанд. Инҳо оҳиста оҳиста ва ҳамин гуна наворҳо одат мекунанд ва дигар суҳбатҳоеро, ки як соат тӯл мекашад, ним соат тӯл мекашад, ду соат тӯл мекашад, тоқати гӯш кардан надорад. вахусус дар дарс, ки 45 дақиқа, 50 дақиқа бояд тӯл бикашад, ӯ дигар тоқати нишастан гӯш кардан надорад, зеро ки ӯ аллакай ба ҳамон фазо мутобиқ шуд ва доимо мехоҳад, ки одамон ҳамин як дақиқа гап зананд, ду дақиқа гап зананд, аз ин бештар гап назананд. ва ин албатта онҳоро аз китоб хондан, аз дарс гӯш кардан, аз илм омӯхтан, аз забон ҳосил кардан дур мекунад. барои ин бениҳоят хатари калоне ҳаст, ки ҷомеаи моро оянда ба ҷаҳолату ба хурофотпарастӣ метавонад, ки боз рӯбарӯ кунад. аммо дар сиёсати пешгирифтаи давлати ҳукумат, бахусус дар сиёсати пешгирифтаи пешвои мазҳаби миллат, мубориза бо хурофотпарастӣ, мубориза бо ҷаҳолат, мубориза бо бесаводӣ ва умуман рӯ овардан ба забономӯзию илмомӯзию донишандӯзию китобхонӣ чӣ мавқее дорад? ана ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ва хусус зиёд шудани корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасон барои татбиқи ҳамин гуна ҳадафҳои стратегии созандае, ки рушд шавандаи кишварро кафолат медиҳанд, мониа эҷод мекунад. барои ин ман чун муҳаққиқ ва ҳам ҷонибдори он ҳастам, ки ин чиз аз тарафи давлат дар ягон шакле танзим карда шавад. ва ҳамин коре, ки дар австралия карда, ин кори бениҳоят хуб аст. австралия кишвари бисёр тараққикардааст, кишвари пешрафтаи демократии дунявӣ аст ва мо метавонем аз таҷрибаи онҳо истифода кунем. мо ҳам кишвари дунявӣ ҳастем, демократӣ ҳастем ва кишвари тоза истиқлол ҳастем ва дар атрофи ҳифзу ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти кишвари худамон бояд фикр кунем. ман шахсан ҷонибдор ҳастам, ки то сини 16 ҳатто то сини 18 сола истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни наврасони ҷавонон манъ карда шавад. онҳо пурра бояд, ки ба хондану мутолиа кардани китобҳоу ба дарсҳо иштирок кардану забонҳои хориҷӣ омӯхтан бояд ки сафар бошанд. баъди 18 солагӣ баъд ихтиёр дар дасти худашон истифода мекунанд, намекунанд аллакай ба камол расидааст.
1: ба қавли таҳлилгарону ҷомеашиносон ва психологҳо ҷавонон бояд роҳи худро дар масири илму техника интихоб кунанд, ки дар ниҳоят барои рушди кишвар ва ба даст овардани муваффақият дар арсаи байналмилалӣ муассир бошад. дар ҷаҳони имрӯз, ки навовариҳо ва инноватсияҳо муҳимтарин омили рушди ҳар як кишвар ба ҳисоб мераванд, ҷавонон бояд омӯзиши илмҳои муосир технологияи навро на ба таври сарсарӣ, балки ҷиддӣ қабул созанд, зеро агар онҳо ба илму технология эътибор надиҳанд, пешравии кишвар низ зери суол меравад. дар таҳияи барнома саҳм доштем. коргардон Асоби Юсуф, муҳаррир Наҳдутии Муҳаммад Юсуф. хайр, саломату сарбаланд бошед.
0: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
3: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва сайёҳат аст. دوستانی خورسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
4: من همیشه قویده های به خطری را ریایه می کنم.
3: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Зиндабод Шераз Низом Қосим. ҷӯю дарёҳои пур аз оби меҳан зинда бод, пурдурахш имкони сими ноби меҳан зинда бод. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро, ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зинда бод. Чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор, чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зинда бод. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده باد.

0: تواناکی مالوی قسم مهمی رشد جامعه می باشد. احتیاط در خراجات خورد مهم است. سوراخ خورد هم کشتی را غرق می کند، گفته است بنجامین فرانکلین. معنایش خراجات مایده اگر نظارت نشود می تواند به مشکل بزرگی مالوی آورده رساند. کنفوسی گفته است کسی که نقشه نمی کشد به ناکامی می رود. معنایش نقشه مولوی قسم مهمی زندگی بوسمر می باشد. در مهمانی ما هستند استاد دانشگاه تکنیکی نامزد علم های اقتصادی فتحالدین اسمانزاده و همزمان مسئولین بانک ملی تاجیکستان عباس نور و دلاور رحیموف. تشکر می گویم از شما برای شرکتتون در برنامه. وابسته به چی بودن دانش مولوی، ما زیر این مفهوم چی رو در نظر داریم، چی رو میفهمیم و شنونده ها چند معلومات رو ارائه می کردید. استاد دانشگاه تکنیکی نامزد علم های اقتصادی فتحالدین اسمانزاده،
1: چی از معرفت مولوی و سوادناکی مولوی؟ این قابلیت درک کردن و самаронок истифода бурдани малакаҳои гуногуни молиявӣ, аз ҷумла идоракунии молияи шахсӣ ва нақшагирӣ ва сармоягузорӣ мебошад. Яъне ҳар шахс навобаста аз ҳатто сини солаш бояд дорои ҳамин қобилиятҳо бошад, ки воситаҳои молиявие ки ба даст меорад инро ҳам ба нақша гирифта тавонад, ҳам самаранок истифода барад ва аз ҳама муҳимаш барои афзоиш додани онҳо яъне малака дошта бошад ва маҳз саводнокии молиявӣ ба ҷавонон ҳаминро меомӯзад.
0: Чаро доштани ҳамин дониши молиявӣ барои инсонҳо зарур аст?
1: Чунки дар зиндагӣ мо аз доштани молия, аз доштани масалан пул як шакли ҳамн молия албатта вобаста ҳастем. Яъне ҳамин хел шудааст, ки сатҳи зиндагии мо ҳозир доштани ҳамин воситаҳои пулӣ, воситаҳои молиявӣ бо кор карда тавонистани онҳо, яъне ба даст оварданашон ва аз ҳама муҳимаш бо афзоиш додани ҳаминҳо вобастагӣ дорад.
0: Хуб, ташаккур мегӯем аз шумо. Мо дар мавриди стратегияи миллӣ барои солҳои 2022-2026 ҳарф задем ва гумон мекунем, ки ба ин савол вобаста ба паҳлуҳои он масъулини бонки миллӣ омода ҳастанд посух бигӯем. Марҳамат, Аббос Нуров.
2: Фарогирии молиявӣ яке аз масъалаҳои муҳим аст ва таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар давлатҳои мутараққӣ ба ин масъала диққати ҷиддӣ доданд ва ба дараҷаи баланди инкишофи иқтисодӣ расиданд. Бо ин мақсад дар доираи татбиқи стратегияи миллӣ ва ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2030 ва барномаи миёнамуҳлати рушди иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 пешбинӣ шудааст, ки бонки миллии тоҷикистон стратегияи миллии фарогирии молиявии ҷумҳурии тоҷикистонро таҳия кунад. Бо ин мақсад, бо ҷалби мутахассисони вазорати идораҳои дахлдор ва коршиноси байналмилалӣ, стратегияи миллии фарогирии молиявии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 таҳия шуд ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шуд. Стратегия дорои 4 самти асосӣ буда, самти аввали вай масъалаҳои молияи рақамӣ, самти дуюми вай бошад дар бораи гуногуншаклии маҳсулоти молиявӣ, самти сеюми он бошад ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагони хизматрасониҳои молиявӣ ва самти чорумаш, яке аз самтҳои асосӣ, ин саводнокии молиявӣ мебошад. Дар зери мафҳуми саводнокии молиявӣ қобилият, дониш, тавоноӣ ва имконияти истифодаи онҳо зимни истифодаи хизматрасониҳои молиявиро дар бар мегирад. Ва агар мо ба адабиётҳои иқтисодӣ назар афканем, қоидаи мақбули умуми шарҳи саводнокии молиявӣ то ба ҳол вуҷуд надорад. вале олимон таърифи гуногуни онро пешниҳод мекунанд вобаста ба мақсад, вазифаҳои гузошташта ва дараҷаи биниши онҳо пешниҳод мекунанд. Масалан, пешниҳод шудааст, ки саводнокии молиявӣ қобилияти зиндагӣ кардани одамон дар ҳудуди даромадҳои худ, назорати вазъи молиявии худ, ба нақша гирифтани даромадҳо ва хароҷотҳои ояндаи худ, махсусан нафақа, дуруст интихоб намудани маҳсулоти молиявӣ ва бо масъалаҳои молиявӣ сарфам рафтанро пешбинӣ менамояд. ё худ сарчашмаи дигар пешниҳод мекунад, ки саводнокии молиявӣ ин қобилияти самаранок истифода бурдани донишу малака оид ба идоракунии захираҳои молиявӣ баҳри расидан ба беҳбудии молиявӣ мебошад. ё ин ки сарчашмаи дигар пешниҳод мекунад, ки саводнокии молиявӣ натиҷаи раванди таълими молиявиест, ки ҳамчун маҷмӯи дониш, малака ва моделҳои рафторӣ барои қабули қарорҳои мувофиқи молиявӣ ба беҳбудии молиявӣ ёрирасонда муайян мегардад. аз ин лиҳоз сабаби асосии яке аз самтҳои асосии стратегияи миллии фарогирии молиявӣ интихоб шудани саводноки молиявӣ аз он иборат аст ки дар мавриди доштани қобилият, дониш, фаҳмиши истифодаи хизматрасониҳои молиявӣ метавонад доираи фарогирии молиявӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон васеъ шавад. Албатта аҳамияти васеъ шудани доираи фарогирии молиявии аҳолӣ ва пасомадҳои он дар таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки ин нуқтаи охиринаш ба инкишофи иқтисодӣ, баланд шудани сатҳи зиндагӣ ва

0: самаранок истифода бурдани захираҳои мавҷуда мусоидат мекунад.
1: Ташаккур мегӯем аз шумо ва гумон мекунам ки шумо омода ҳастед меҳмони дигари мо аз Бонки Миллӣ Диловар Раҳимов ҳастам ва дар доираи ҳамин барнома чӣ корҳо то имрӯз амалӣ шуданд?
2: Тарафи Бонки Миллии Тоҷикистон як қатор чоравиниҳо дар самти баланд барочани сатҳи саводнокии молиявӣ мегузаронад, аз ҷумла масалан фестивалҳои саводнокии молиявӣ ки дар солҳои 23-25 дар 29 минтақа гузаронида шуданд, фарогириаш зиёда аз 70,000 нафар ташкил доду. Худи ҳамин фестивали саводнокии молиявӣ ин як чорабини даташ як рӯз аст. Аз форуми саводнокии молиявӣ сар мешад, ки дар доираи форум спикерҳои аз низоми молия, суғурта ва бонкҳо, соҳибкори муваффақ иштирок мекунанду ба шунавандагон маълумотҳои заруриро пешниҳод мекунанд. Дар беруну гирду атрофи ҳамон форуму зал намоишгоҳи хизматрасонии молиявӣ ҳама вақт аст, ки дар минтақа бонкҳоу ташкилотҳои суғуртавӣ ки мебошанд ҳамонҷа хизматрасонии худшона муаррифӣ мекунанду. Мо ҳама вақт мебинем ҳамихел форумҳо
1: бале
2: саволҳои ҷолиб метиҳанду ва ташкилотҳои қарзи молиявӣ суғуртавӣ бисёр чорабиниҳо дар мактабҳоу донишгоҳ мегузаронад.
1: Ҳадафаш як аст баланд бардоштани савияи дониши иқтисодии мардум ё ки ҳамон саводноки молиявии мардум. Хуб ташаккур мегӯем аз шумо ва хуб маълим соли дигарамон ин буд ки умуман дар оила аст, дар зиндагӣ аст, ҳар шахс бояд ки як нақшаи муайян дошта бошад барои тартиб додани буҷети шахсӣ. Аз нигоҳи шумо чӣ зарурат аст барои тартиб додани он?
3: Бале, яке аз роҳҳои самаранок истифода бурдани воситаҳои молиявӣ албатта ин ба нақшагирии он мебошад. Ва агар ҳар кадоми мо аз он ҷумла дар доираи буҷети оила агар тавонем ки хароҷотҳои худро нақша гирем, тибқи тартиби муайян сарф кунем, ба мо имконият медиҳад ки ҳамон самаранокӣ, ҳамон маблағе ки кор мекунем, ҳамон албатта баланд бардорем. Барои ин роҳҳои ниҳоят гуногунша пешниҳод мекунам. Масалан, барои банақшагирӣ ҳаст ҳатто роҳҳое ки ба таври барномаи махсус амал мекунад, ки онро истифода бурдан мумкин, ки бюджет оиларо тартиб медиҳад. Масалан, роҳи дигараш тамоми хароҷоте ки мекунем, мо метавонем ки онро нависем. Ҳар рӯза хароҷоте ки мекунем, мо метавонем ки нависем, ки имрӯз чӣ харидем, паго чӣ харидем, ва ҳамин имконият медиҳад ки оҳиста оҳиста мо хароҷотҳои нолозимро аз байн барем. Дигар роҳаш масалан тақсим кардани худи ҳамин бюджети оила ба категорияи хароҷотҳо ҳаст. Мо метавонем ки як қисми хароҷотро масалан бонем ки хизматрасони коммуналӣ, дигараш масалан барои пешрафт, дигараш барои таҳсил ва аз доираи ҳамин маблағи ҷудокардагимон берун набарем. Умуман роҳҳои ниҳоят гуногуне ҳастанд, ки албатта барои омӯхтани онҳо ҳамин саводнокии молиявии шахс зарур аст.
1: Бисёриҳо бар ин назаранд, ки ҳамин гуна мо мешунавем ки маош кам аст ва мо имкон надорем ки пасандоз кунем. Вале мавриди шумо чӣ аст?
3: Ман аз таҷрибаи худам ҳам мегӯям, масалан аз адабиёти илмӣ ҳам мегӯям, ки аслан ҳама вақт чӣ қадар маблағ ки набошад, онро сарф кардан мумкин аст. Яъне маблағ ба истилоҳ гӯё ҳама вақт намерасад.
1: Ё пулро ёфтанаш мушкил нест, мегӯянд ки дошта тавонистанаш мушкил аст.
3: Бале, ҳатто ру миллионеро ҳам рӯзи дароз масалан дам намегиранд, кор мекунанд то буҷетшонро боз зиёдтар кунанд. Аз ин нуқтаи назар аз он мубаҳса аст, ки мо дар доираи ҳамон маблағу ҳамин имкониятҳое ки дорем чӣ хел зиндагимонро ба роҳ мемонем. ва ҳама вақт тамоми ҳам адабиётҳои илмӣ ҳам шахсҳои муваффақ ҳастанд дар сораи молия масалан аллакай дастовардҳои хуб доранд, ҳама вақт тавсия медиҳанд ки чанд суме ки набошад маоши мо, мо бояд ҳатман пасандоз дошта бошем. ақаллан пасандози мо ҳудуди 10%, 20% маошмонро бояд ташкил диҳад. бигзор 50 сум бошад, бигзор 500 сум бошад масалан. ва маслиҳат ҳамин аст, ки бояд мо дошта бошем.
1: ҳудуди 3 то 6 мо бояд ки дошта бошем барои ҳамин муддат. гуфта мешавад, ки 21 умуми рафи камбағалӣ аст, яке аз онҳо, ки аз камтарин маошатон пасандоз кунед. албатта зиндагӣ аст, шояд як беморӣ аст, як тӯи хурсандӣ аст. барои ин рӯзҳо бояд ҳатман мо ҳамеша дар андеша бошем. зиёд мешунавем, мегӯянд ки а бача масалан ба ин кор даст зад, ба он кор даст зад, вале дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ тарбия кардани бачаро кам андеша мекунем. вақте ки ба кӯдак пул медиҳем, ин маънои на надорад, ки ҳатман ӯ барои харидани қанд ҳамон маблаға сарф кунад, ё барои як либос бошад, ё ки намедонам як таҷҳизоти навбаромади техникӣ. ба ҳар сурат мо ҳамин чиза бояд бештар ба кӯдак омӯзонем. як қиссаи хеле ҳам пурмуҳтаво аст дар мавриди Томас Эдисон. ина ҳамаи мо ва шояд шунавандаҳо ҳам хуб медонанд, ки масалан як мактубе ки умони модар омӯзгори ӯ навишт, чиқадар дар ҳаёти ӯ таъсир гузошт ва ӯ ҳеҷ гоҳ ин лаҳзаҳоро фаромӯш намекунад. чанд соле аст ба масъулини Бонки Миллии кишвар. Хуб, имрӯзҳо қарзгирӣ маъмул шудааст ва аз нигоҳи шумо гирифтани ҳамин қарз кай дуруст аст? Дар кадом шароит мо бояд қарз гирем?
0: ба ин саволи шумо посух медиҳам. гирифтани қарз ин аз фароҳам овардани шароит аз ҷониби низоми бонкӣ нест. гирифтани қарз аз муштариён вобастагӣ дорад. албатта Бонки Миллии Тоҷикистон барои боз ҳам дастрас шудани маҳсулоти бонкӣ як тур корҳоро анҷом медиҳад. муштариёне ки нақша доранд ва ягон соҳибкорӣ ё ягон кореро анҷом медиҳанд, онҳо пеш аз ҳама бояд тамоми маҳсулотҳои бонкие ки аз ҷониби низоми бонкӣ пешниҳод шудааст, ҳами онҳоро омӯзанд. шарту шароит барои гирифтани қарз зуро пурра омӯзанд, фоизи қарз ва дигар паҳлӯҳои қарзро омӯхта метавонанд дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ қарз гиранд. албатта дар мавриде ки онҳо дониши молиявӣ доранд, онҳо ба гирифтани қарзҳое шурӯъ мекунанд ки фоизи паст доранд, шароити хуб доранд, расмиёти ҳуҷҷатгузориш хеле оддӣ ва содда аст. аз ин лиҳоз ман боварии комил дорам ки низоми бонкии тоҷикистон тавонистааст як шароити мусоидро барои муштариён фароҳам орад, то ин ки онҳо аз маҳсулотҳои бонкӣ ба таври васеъ хеле истифода баранд. шаҳодати ин он аст ки маълумотҳои омурӣ нишон медиҳанд ки сол то сол ҳаҷми қарзҳои ба муштариён додашуда ба маротиб зиёд шуда истодааст. дар доираи татбиқи стратегия ки қаблан мо додрас кардем дар самти саводнокии молиявӣ, чунин баланд бардоштани саводнокии молиявии аҳолӣ то чорубин ё пешниҳод шудааст. таҳия ва тасдиқи барномаи баланд бардоштани саводнокии молиявӣ дар доираи ин стратегия бояд чорабиниҳое пешбинӣ шудаастанд ки саводнокии молиявӣ на балки аз мактаби миёна, балки дар боғчаи бачагона оғоз ёбад. албатта дар он ҷо вазорати маориф ва дигар вазорату идораҳои дахлдор муаззаф шуданд ки якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон барномаҳои таълимӣ дар сатҳи боғчаи бачагона, дар мактабҳои миёна, дар муассисаи таҳсилоти олӣ бароҳмонда шавад. дар мактабҳои миёна айни замон фанни асосҳои иқтисодӣ таълим дода мешавад ки як қатор мавзӯъҳои онҳо вобаста ба саводнокии молиявӣ аст. барои ҳамин ҳам дар оянда баъд аз тасдиқ шудани мавриди амал қарор гирифтан ин чорабиниҳо амалӣ карда мешаванд. ман боварӣ комил дорам ки сатҳи саводнокии молиявии аҳолии тоҷикистон баланд мешавад. дар аз ин дар доираи татбиқи стратегия боз як қатор чорабиниҳои дигар пешбинӣ шудааст. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон муаззаф шудааст ки барномаи баланд бардоштани саводнокии молиявиро таҳия ва дар сатҳи раёсати вазорати маориф тасдиқ кунад ва ба муассисаҳои зертобеи худаш барои омӯзонидан амалӣ кунад. ва Бонки Миллии Тоҷикистон ҳам дар навбати худ дар доираи салоҳияти худ як қатор чорабиниҳоро анҷом медиҳад, якҷоя бо ташкилотҳои молиявии қарзии ҷумҳурӣ. ҳамасола дар тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон фестивали саводнокии молиявӣ, рӯзи пул ва дигар чорабиниҳоро амалӣ мекунад ки ин боиси баланд бардоштани саводнокии молиявии аҳолӣ гардад. пас ба хулосаи омда мумкин аст ки инсон дар мавриде ки дорои саводи кофӣ молиявӣ ҳаст вай дар интихоби истифодаи хизматрасониҳои молиявӣ ҳеҷ ягон ба душворӣ рӯбарӯ намешавад. дар мавриде ки вай метавонад маҷмӯи хароҷотҳои худашро идора кунад, нақшаи буҷети оилавиро ташкил кунад, ҳеҷ вақт вай ба муфлисшавӣ рӯбарӯ намешавад, чунки омилҳо ва хатарҳое ки таъсир мерасонанд ва боиси афзоиши ҳаҷми хароҷоташ мешаванд, вай аллакай
1: андозаи коҳиш меёбад.
0: бале, коҳиш меёбад.
1: ташаккур мегӯем аз шумо. ва асри 21 асрини асри технологияи навин мегӯем ва қалобом ҳам мутаассифона ором намешинанд. онҳо роҳу василаҳои навро ҷустуҷӯ мекунанд, то албатта аз содагии шаҳрвандон ва надоштани дониши молиявии онҳо истифода карда, масалан шояд аз суръатҳисобҳои онҳо, ҳамёнҳои электронӣ имрӯз ки хеле маъмул аст, ҳамун маблағҳои доштаи онҳоро дарабоянд. ва ба ҳамин хотир масалан имрӯз агар бигӯем ки қалобии молиявӣ низ зиёд шудааст, гуна шаҳрвандон сол гузашта мешавад ки худро дар ҳамин маврид ҳимоя кунад.
0: дар ин маврид бо мақсади масалан васеъ кардани инфрасохтури гардиши ғайринақдӣ QR-код, ҳамёнҳои электронӣ, дигар воситаҳои электронии пардохтӣ мавриди истифодаи муштариён қарор дода шуданд аз ҷониби ташкилотҳои қарзи молиявӣ ва Бонки Миллии Тоҷикистон. ва бо мақсади ба қалобони молиявӣ рӯбарӯ нашудан ва дигар дар сохтори Бонки Миллии Тоҷикистон сохтори махсусе ҳаст ва онҳо муроҷиат мекунанд. албатта ҳамаи тартиби истифодаи ин воситаҳои электронии пардохтӣ аз ҷониби кормандони Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия шудааст, дар ташкилотҳои қарзи молиявӣ пешниҳод шудааст ва ба ғайр аз ин аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон супориш дода шудааст ба ташкилотҳои молиявии қарзӣ, ки ба муштариёни худ тартиби истифодаи электронӣ пардохтиро фаҳмонанд. ва ба ғайр аз ин кӯшиш карда истодааст Бонки Миллии Тоҷикистон, ки ба ҳар хел фиреб боварии масалан мардумоне ки нияти ғаразнок доранд боварӣ накунам ва рақамҳои пин-код ба ҳеҷ кас надиҳам. Ба ҳар хел паёмакҳо ва ахборотҳое ки бар дуруғ дар шабакаҳои ҷаҳонии интернет паҳн мешаванд бовар накунам. Дар Бонки Миллии Тоҷикистон телефони боварӣ вуҷуд дорад, бале дар ҳама бонкҳо ҳаст. Онҳо метавонанд дар дилхоҳ вақт дар тамос шаванд, ба саволҳои худ посух гиранд.
1: Ташаккур мегӯем ва иловар дар ин радиф агар чизе илова доранд.
2: Бале, асосан қоидаҳои асосӣ ҳастанд ки худро аз қалобони молӣ ҳифз кардан мумкин аст. Ҳеҷ вақт рақамҳои пурраи кортро ё рамзи CVV ки дар пушти корт қайд кардаги аст ё пин рамзро ҳеҷ кас ва додан дар корт нест.
1: Бояд гуфт ки масъалаи саволнокии молиявӣ ба хотири босаришта гузарондани зиндагӣ ва осуда зистан новбаста аз мақом бисёр муҳим аст. Барои адабиётшунос будан каме математик будан дар кор ё риёзидон ё баръакс. меҳмонони азиз, биёед мо як суҳбати бисёр кӯтоҳ бо ҷомеашинос Ғайрат Ғайров дорем.
4: Дар шароити муосири иқтисодӣ яке аз масъалаҳое ки ҳам барои ҷомеа, ҳам барои иқтисодиёт ва ҳам барои оилаи ҳар як шахс бениҳоят калидӣ арзёбӣ карда мешавад ин баландбардории фарҳанги молиявӣ ё ки таҳкими донишҳо ё ки маърифати молиявӣ аҳолӣ дониста мешавад. Зеро таҳлилҳо нишон медиҳанд ки аксарияти аҳолие ки саводи кофии молиявӣ надоранд ба ин ё он роҳ мераванд ва маблағҳои молиявии худро аз даст медиҳанд. ва пеш аз ҳама мо баланд бардоштани ё ки таҳкимбахши фарҳанги молиявӣ ба нақшагирии буҷети оилавӣ бояд дар тафаккури ҳар як кӯдак аз оила бунёд ёбад. зеро имрӯз ҳар як оила агар натавонад ки буҷети оилавии худро дуруст ба нақша гирад, метавонад ки дар оянда ба мушкилоти молиявӣ рӯбарӯ гардад. имрӯз таҷриба собит кардааст ки оилаҳое ки наметавонад ба нақшагирии молиявиро дар сатҳи зарурӣ бароҳмонад ва ин ё он роҳҳое ки қалобон пешниҳод карда истодан акай мо дида истодаем гумроҳ мешавад ва маблағҳои молиявии худро аз даст медиҳад. хароҷотҳоро метавонем ки ба якчанд гурӯҳҳо хароҷотҳои аввалия, дуюмин дараҷа ва сеюмин дараҷа чизоҳ ва дар ҳолати вуҷуд надоштани маблағ мо наметавонем ки пули он хароҷотҳоро пойпӯш кунем. донистани саводнокии молиявӣ метавонад ки барои самаранок истифода бурдани маблағҳои буҷети оилавӣ, пеш аз ҳама ҷамъоварӣ кардани маблағҳои буҷети оилавӣ ва дар ҳолатҳои зарурӣ истифода бурдани онҳо кӯмак расонад. ҳар як нафаре ки дар шароити муосири иқтисодӣ агар хоҳад ки зиндагӣ хуб дошта бошад, бояд ба нақшагирии молиявии худро донад. зеро танҳо дар асоси ба нақшагирӣ тарфакорӣ ба вуҷуд омада метавонад ва дар асоси донишҳои молиявӣ ҳар нафар метавонад ки маблағҳои худро ба самти зарурӣ равона кунад ва дар оянда барои боз ҳам зиёд кардани маблағҳои худ ёки читав истифода бурдани маблағҳои худ ҳамн воситаҳоро донад.
1: ба зикр аст ки дар ислом нисбат ба саводноки молиявӣ фаҳмиши дурусти пул, қарз, тиҷорат ва идоракунии дороӣ, таълимот ва раҳнамои равшан вуҷуд дорад. гарчанде истилоҳи саводнокии молиявӣ муосир аст, аммо усулҳои он дар Қуръон ва ҳадисҳо зикр шудаанд. вобаста ба ин мавзӯъ масъули ҳазии исломии кишвар Ҷамолиддин Хомӯшовро мешунавем, ки он кас дар ин мавриҷ чӣ мегӯяд.
5: албатта дар бораи саводноки молиявӣ вани тарфакорӣ ҳамавақт, ҳатто бибин ки дар Қуръони азимушаан аллоҳ субҳонаҳу ва таоло фармудагиҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам меянд ки соҳибул исрофи хули шайтон ҳатто исрофгоро бо шайтон бародар хондааст. инчунин дар Қуръон инналмубазирина кону ихвона шаётин, яъне Қуръон азимушанам касоне ки исрофкор ҳастанд аз ҳад ё исрофкорӣ мекунанд онҳоро бо шайтон бародар медонад. албатта агар худи агар ҳамсар бошавод бошад, сафакор бошад, агар барои зиндагӣ бисёр пешрафт мешавад ва зиндагӣ бароҳат мешавад ва зиндагӣ ҳамавақт яъне мард ки ба қавли мо мардуми тоҷик дар берун аст ва ҳамаи даромадҳои худо ки ба хона меорад ва дар дасти зан месупорад, зан посбони хона аст. яъне бояд нисбати моли ҳамсари худ беэътиноӣ накунад, бепарвоӣ накунад, чунки ба як заҳмате ба даст овардааст онро сарфаткорона истифода барад, то ин ки ҳам хушнудии хонадон, ҳам хушнудии шавари худро биёбад ва фарзандон ҳам вақте мебинанд. ҳарчан фарзанд агар хурдсол ҳам бошад, агар ба назари мо ақлиш намегирад, аммо не, чунки аз нигоҳи ахлоқӣ ҳам фарзанд ҳаракати падару модарро дар хонадон ҳамвақт мушоҳида карда меистанд. вақте ки онҳо дар зиндагии худ раҳсипор мешаванд, соҳиби зиндагӣ мешаванд, он чизе ки дар хона аз падару модари худ диданд, омӯхтанд, онро дар зиндагии худ пиёда мекунанд.
1: шунавандагон гиромӣ, воқеан ҳам бояд гуфт ки аз нигоҳи равоншиносӣ саводнокии молиявӣ танҳо дониши иқтисодӣ нест. он гуфта мешавад ки маҷмӯи тафаккур, эҳсосҳо ва одатҳои рафторӣ мебошад. одаме ки худро идора карда метавонад, пулро низ дуруст идора хоҳад кард. биёед новобаста ба мавзӯъ ва равоншинос Табаралӣ Нозимовро мешунавем, ки ӯ мегӯяд
6: ҳар як оила هر یک جمعیت و هر یک گروهی که در اون فعالیت و کار میکنیم از فعالیت اجتماعی اقتصادی اویله و بستگی کلان دارد. بینید دادیر مردی ما از یک اویله دانشمن میبراید و را میگویند که پدر با باش دانشمن بود و غیره و غیره. لیکن این اگر کمی اساس داده باشد از مکان پسیکالوگی این اون قدر فکر نیست که مقتفیلی که با باش باستواز بود خودشان باستواز شدن. این از محیط زمان محیط اطراف محیط که امروز ما شما زندگی داریم برپا میگردد. دیگر ورینتی که ما در این باره گفتن میتوانیم انسان در کلام جمعیتی که نباشد باید با اون جمعیت مطابق باشد. چی در جوده ایلجی در جوده زندگی چی در جوده سنه در کلام که نباشد. امروز هستی که اویلت اینجا جمعیت اینجا دولت اینجا محیط اینجا ما البته در اویلت در زندگی خوب خوب میکنیم. خود یه اویلت را گیریم اگر در اویلت ما کمبودی نباشد نه بلکه خود پدر مادر بلکه تمام کلکتیو اویلت از این شد با راحت است آرام زندگی میکنن. یعنی سیستم هسته به ما باید امروز شخصان هستن که گرچنده که اویلت اینجا جمعیت اینجا بوز بازم این فشار به سیستم عصب آورده میخوان که با از وز دیوتر و بلوتر داشته باشد. حتی که ما چقدر داریم چقدر که ما خدای تعالی نصیب کردن ما باید در امون شکرانه کنیم و کوشش کنیم که به همین که مطابق باشیم و مطابق کمیسیز در علای خود نگاه داشته توان.
1: خب شنوندگان گرامی شما برنامه گردش را از موج رادیو تاجیکستان میشنوید. تا این لحظه ما توانستیم معلومات بگیریم که بودجه چیست، سوادنوکی مالیوی چیست، ترتیب دادن بودجه چی معنی دارد و برای چی ضرور است. واقعا هم از نگاه هم روان شناسی هم دینی مبین اسلام و هم قانونهای دنیوی مهمونان ما جواب دادند و بسیار سوال های ما و خود شما شنوندگان گرامی که چی معنی دارد، به چه خاطر این کارها انجام داده میشند. در انجام گفتنی هستیم شنوندگان گرامی، سوادنوکی مالیوی این نه تنها دانستن حساب و کتاب فایز و پسنداز است. از نقطه نظر روانشناسی طوری که شما شنیدید پیش از همه اداره کردن احساسات فکرانی و رفتار در رابطه با پول است. کودکان مناسبه با پول را از والدین میآموزند. اگر پول موضوع ممنوع باشد گفته میشود در آینده اسراف مالیوی زیاد میشود. خوب از نام شما و از نام علی جان به مهمونانم تشکر میگم. خوب اینجا با همه شما شنونده ها خداحافظی میکنیم و خاطر رسان میکنیم که در مهمونی برنامه ما بودند مسئولان بانک ملی عباس نارو و رحیم و نوزد علم های اقتصادی و امیدکاری دانشگاه تکنیکی فتحالدین عثمانزاده. فراموش نمیکنیم که دانش مالیوی تنها در باره پول نیست، آن در باره قبول قرارهای عقلانه برای زندگی استوار و آرام میباشد. بزرگان نیز در این باره اندیشههای جالب و آموزنده به یادگار گذاشتند. برنامه را با انتها میرسانیم که گفتند قناعت، تدبیر و خیرت اساس زندگی باثمر است. اگر ما دانش مالیوی را در زندگی خود تطبیق نماییم میتوانیم آینده استوار و امنیت مالیوی داشته باشیم. خب مهمانان عزیز از همه شما تشکر میگیم برای شرکتتان در برنامه. چون فرصت در همینجا به پایان میرسد به همه شما عرض سپاس میگیم و روزگاری آسوده و آباد را تمنا میکنیم. شاد و پیروز بمانید.
7: رادیوی توجیکستان رو در شهر روغون روی 3 موج 105 FM 102.4 FM و 104.3 FM میتوانید بشنوید.
8: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار از 24 تا 26 سپتامبر در دوشنبه نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فرم بین المللی همگیرایی شهرها در تطبیق امکانات های سیاحی استوار برگزار میگردد. در این باره از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. قرار دخل دار را رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی به امضا رسانیده است. هدف چاره‌بینی‌ها این پیش از همه رشد سیاحی استوار، جلب سرمایه‌گذاری، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و معرفی امکانات‌های سیاحی تاجیکستان میباشد. انتظار می‌رود که در فورم نمایندگان شهرهای شریک، سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های سیاحی، سرمایه‌گذاران و کارشناسان ساحه اشتراک نموده در پایان آن سازشنامه‌های نوی همکاری با امضا رسانند. وزیر نخلیات کشور عظیم ابراهیم با هیئت جمهوری کره تحتی روبری یون هک سون دایرکتور اجرایی دپارتمنت همکاری بین المللی راه آهن ملی کره ملاقات کرد. در ملاقات جانب ها مسئله های رشد کارهای مشترک دو کشور در ساحه نخلیات راه آهن و تطبیق لایحه های سرمایه گذاری در این سمت را بررسی کردند. قید کرده شد که تاجیکستان و کره همچون دو کشور دوست و برادر در سالهای آخر برای رشد و تقویت همکاری در همه ساحه ها از جمله بخش نقلیات چاره های موثر اندیشیدند. در خصوص از وزارت نقلیات کشور اطلاع دادند. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
10: وحدت ملی، والاترین دستاورد ملت تاجیک، رمز صلح و ثبات و همبستگی است.
11: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
12: هر آن نامور کو نباشد رای، به تخت و بزرگی نباشد سزای.

соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
1: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. Шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.
2: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва саёҳат аст. дӯстони хурдсолӣ азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед, бештар об нӯшед ва аз гармии шадиди офтоб эҳтиёт шавед.
3: ман ҳамеша қоидаҳои бехатариро риоя мекунам.
2: дар назди дарёву кӯчаҳо танҳо бо ҳамроҳии калонсолон бошед. роҳро аз ҷойҳои иҷозат додашуда гузаред ва табиатро тоза нигаҳ доред.
4: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
5: дар душанбе соат 15. Салом шинавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. соҳаи маориф дар ноҳияи Сангвор дар ҳоли рушд қарор дорад. ягона мушкилоте ки мавҷуд мебошад ин норасоии омӯзгорон дар баъзе аз муассисаҳои таълимӣ мебошад. мавзӯъро мухбирамон Ҷамшед Раҳимбеков пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
6: дар ноҳияи Сангвор ҷиҳати таъмин намудани пешрафти соҳаи маориф ҳамчун самти афзалинок сиёсати иҷтимоӣ аз тамоми имкониятҳо истифода карда барои рушди ин соҳа аҳамияти аввалин дараҷа дода мешавад. таъмин будани кормандони соҳаи маориф дар ноҳияи Сангвор бо шароити замонавӣ аз таваҷҷӯҳ дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат далолат медиҳад. ба иттилои ятимзода Сайдало, мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Сангвор, имсол муассисаҳои таълимии ноҳияро 383 нафар хонандагон хатм карданд. имсол аз ноҳияи Сангвор хонандагон дар олимпиадаҳои фанӣ ва озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ва илм фуруғи маърифат иштирок карданд.
7: хушбахтона дар олимпиадаи фанӣ 12 нафар хонанда иштирок намуд. аз 12 нафар 3 нафари онҳо соҳиби ҷои сеюм гардиданд. аз фани ҳуқуқ аз мактаби рақами ди ҷамоат чилдира ва аз фани забон адабиёт аз мактаби рақами 11 ҷамоат чилдира 3 нафар дар ҷумҳури сазовор ҷои сеюм гардиданд. дар озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб илм фуруғи маърифат хонандагони мо иштирок карданд, лекин таъсифона сазовор ҷои истихорӣ накарданд. ва кӯшиш намуда истодаем, ки дар озмунҳои дар пеш истода, ки даври ноҳиявиро ҷамъбаст намудем, аз шоҳномахонӣ, аз илм фуруғи маърифат ва аз фуруғи субҳи донои китоб аст сазовор ҷои намоён кардем.
6: ҳамчунин ятимзода Сайдало, мудири шӯъбаи маориф ноҳияи Сангвор, зимни суҳбат иброз доштанд, ки мушкилоти соҳаи маориф ин норасои 13 нафар омӯзгорон мебошад. сабаби норасои омӯзгоронро дар муассисаҳои таълимии ноҳия ятимзода Сайдало, мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Сангвор чунин шаҳр дод.
7: аз сабабе ки аксарияти мактабҳои мо мактабҳои камнуфуз мебошанд, яъне шумораи хонандагон кам ҳастанд, аз ҳамин лиҳоз омӯзгорон дар аксарияти мактабҳо мақсад намерасанд. чунки вақте ки омӯзгори фани ихтисосманд дар мактаби камнуфуз, вақте ки вая мо сафарбар мекунем, миқдори ками соатҳо қатъӣ дарс дода наметавонанд. аз ҳамин лиҳоз 13 нафар омӯзгор дар муассисаи таълимии мо норасои кадр ба назар мерасад.
6: маврид ба зикр аст, ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Сангвор даҳо муассисаҳои нави таълимӣ сохта ба истифода дода шуд. дар ин ноҳияи дурдасти кӯҳистон ягон муассисаи таълимӣ таъмирталаб ва садамавӣ вуҷуд надорад. раванди босурати корҳои сохтмонӣ дар муассисаи нави таълимӣ дар маркази ноҳияи Сангвор бозгӯи таваҷҷӯҳ зоҳир гардидан ва мукаммал сохтани низоми фаъолияти соҳаи маориф аст.
7: дар маркази ноҳия сохтмони бино қариб ба анҷом расидаистааст ва мақсад аст, ки то ҷашни 35-солагӣ ба истифода дода шавад. дар ноҳияи мо муассисаҳои таъмирталаб 8 муассисаи таъмирталаб буд. бо дастгирии мақомоти маҳалли ҳокимияти давлатӣ, бо дастгирии падару модари хонандагон, пирра онҳо имрӯз аз таъмир бароварда шуданд. мактаби садамавӣ надорем.
6: мақсади ҳукумати кишвар барои дар шароити замонавӣ таълиму тарбияи кӯдакон ва наврасону ҷавонон тарбия намудани кадрҳои арзандаву баландихсос барои ватан ва давлат аст. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Сангвор барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
5: ба касбомузӣ ва шуғли доимӣ фаро гирифтани сокинон яке аз ҳадафҳои асосии давлату ҳукумат ба ҳисоб меравад. Бо ин мақсад дар ноҳияи Муъминобод маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир фаъолият дорад, ки дар он аллакай шумораи зиёди сокинон соҳиби касбу ҳунар гардиданд. гузориши хабарнигорамон Сулаймон Холов идомабахши ин мавзӯъ.
8: дар ноҳияи Муъминобод то соли 2025 муассисаи давлатии маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир фаъолият надошт ва бо дастгирии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон моҳи апрели соли 2025 ин муассисаи мазкур таъсис дода шуда, сокинони ноҳия ба касбомӯзӣ ҷалб карда шудаанд. айни ҳол дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳот филиали муассиса таъсис дода шуда, занону духтарон ва ҷавонон ба касбомӯзӣ фаро гирифта шудаанд. Сафарали Шарипов, директори маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касби муосир дар ноҳияи Муъминобод, чӣ гуна ба шуғл фаро гирифтани сокинонро чунин шаҳр дод.
9: аз рӯи 20 ихтисос фаъолият менамояд. ҳаминро бояд қайд намуд, ки бо дастгирии шарикони рушд, яъне лоиҳаи навсозии ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳамгирои иқтисодӣ, порсол 102 нафар шаҳрвандонро соҳиби касб намуда, аз он ҷумла 68 нафар занонро бо касби дузандагӣ ва 34 нафар мардонро бо касби кафширгарӣ омӯзонда соҳиби шаҳрнамаи касбӣ намудем. айни ҳол 90 нафар занону духтаронро бо касбҳои ошпазӣ, қаноди, дузандагӣ фаро гирифта шудаанд. инчунин ҳаминро бояд қайд намуд, ки 40 нафар мардонро бо таълими касбӣ фаро гирифтаанд. оиди касбҳои таъмири автомобил ва занбури асал парварӣ корҳо рафта истодаанд.
8: Гуландон Назарова, сокини ноҳияи Муъминобод, баъди хатми муассиса ба дузандагӣ машғул буда, тасмим гирифтааст шогирдони зиёдеро ба касбомузӣ ҷалб намояд.
10: дар ҳамин маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир курси дузандагиро хонда ва идмом расондам, соҳиби шаҳодатнома шудам. баъди хатми курс ба дузандагӣ машғул ҳастам. ман нақша дорам, ки як сехи дузандагӣ ташкил намуда, бонумон ва духтаронро ба ҳамин дузандагӣ ҷалб намоям. мо мехоҳем, ки ҳам духтару занҳое, ки дар хона бекор нишастагиянд, биёянд, онҳоро аз худ кунанд касби дузандагиро.
8: тавре мушоҳида намудем, муассисаи давлатӣ булузикр фаъолияти худро дар самти ҳунармандӣ ва омода намудани касбомӯзӣ дар курсҳои кӯтоҳмуддат баро монда, дар ин замина барои эҳё намудани рушди ҳунарҳои миллӣ, муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ, ташкил намудани курсҳои омӯзишӣ ва соҳибкасб намудани сокинон баро мондааст. Сулаймон Холов барои ахбори радиои Тоҷикистон.
5: анҷоми ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
4: اخباری منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
1: رادیوی توجیکستان رو در شهر روغون روی 3 موج 105 FM 102.4 FM و 104.3 FM می توانید بشنوید.

لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل تماما غم نداشت گریه ها

0: нидои бедорӣ,
1: ҷавҳари ҷони хирад,
0: достони ба дарозои умқи таърих,
1: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат,
0: назари хос аз равзанаи маънӣ,
1: афкори озода зодагони маърифат. нидои бедорӣ
0: аз радиои тоҷикистон.

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. моҳӣ дар шаст.

0: Соли дуюм аст ки филми нави коргардони маъруфи тоҷик Муҳиддин Музаффар бо номи Моҳӣ дар шаст дар синамо ҷашнвораи бонуфузи фаромиллии тоҷисомон шоҳҷоизаро соҳиб мегардад. Чӣ асроре наҳуфта дар ин офарида ки ҷуз тоҷисомон боз як қатор ҷоизаҳои баландноми синамоиро марбути номи худ кардааст? Ин кори синамоӣ дар таркиби худ чӣ унсурҳои филми миллӣ дорад ё чӣ достонеро бар гӯши бинанда ҳикоят мекунад ки таваҷҷӯҳи вофиртаре рӯи он нақш ёфтааст?
1: تو آرزو داری؟
2: البته من میخواهم با مادرم بخورم.
1: در اینترنت شما همه چنین آرزو دارن.
3: اشتیاق خوب؟ نگاره شروع نه؟
4: ها؟

0: шуморо дар телефони қабулгоҳ фарёд дорам.
1: Ин ман Хуршеда, модари Далерҷон, нашинохте?
2: Бачи як бора дар вай меҳр пайдо шудааст. Чандин соло даракаш набуд ку.
3: Бачи, муҳим нест, ман бовар дорам ки ягон сабаб дошт. Ман онро меёбам.
4: ман ба ин сафар хеле умед мебандам.
5: Шояд аз онҳо баъзе чизоро омӯзӣ.
6: ту киро дарс додани, а, хурусчӯҷа? ман чемпиони дунё, маро Самади Буҷун мегӯяд.
5: ман мехоҳам ки ту як бор ба худат аз дигар тараф нигоҳ кунӣ.
3: вай ба халиби зодрӯз зора.
5: фикр кардӣ чӣ ба модарат туҳфа мекунӣ?
2: کاری که تو میکنی حالا معنا ندارد. تو با وای در کار نیستی.
3: این دروغ است.
7: در زندگی من همه چیز با خواست ما میشه. تو یک چیز رو میخوام. ما چیز دیگر به دست میآید.

0: Аснои бори нахуст соҳиби шоҷоиза гардидани он аз тоҷи сомон банда нигоштаеро манзури хонандаи сафҳаҳои иҷтимоӣ карда будам, ки ин гуна буд. Раванди наворгирӣ филми тозатаҳияи коргардони пуркору маъруфи тоҷик Муҳиддин Музаффар бо номи «Моҳӣ дар шаст» ҳамакнун хотима ёфт. ва бадин ифтихор дар толори ба номи Тоир Собирови муассисаи давлатии тоҷик филм ҳамоиши васеъ ё нишасти хабарӣ сурат гирифт. Дар оғози суҳбат иброз дошта шуд, ки филми мазкур дар ҳамкории синамогарони Тоҷикистон, Ирон ва Русия рӯи кор омада, маҳсули меҳнати се шохаи эҷодӣ маҳсуб меёбад. Филмномаи «Моҳӣ дар шаст» ба қалами филмноманависи хушбаёни тоҷик Бахтиёр Сафаров мутааллиқ буда, ин ҳамкории нахустини ӯ бо Муҳиддин Музаффар набудааст ва дар гузашта низ чандин филмномаҳои ин коргардонро рӯи пардаи синамо додааст. Филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» ҳудуди 45 шабона рӯз дар манзараҳои зебову табиати нотакрори мухталифи Тоҷикистон, мин ҷумлаи манотиқи Бустон, Айни, Панҷакент, Муминобод, Ваҳдат, Норак ва шаҳри Душанбе наворгирӣ шуда, ба гунаи васеъ диёри дилрабои мо дар ин кори синамоӣ инъикос гардидааст. Дар ин офаридаи басоарзишманд ҳунарпешаҳои номиву маҳбуб аз кишварҳои Ирон, Русия ва Тоҷикистон ҷалб гардидаанд, ба шумули Сайёра Сафарӣ, ҳунарпешаи тоҷиктабори муқими Русия, Шаҳло Раҳимӣ аз Ирон. Аз Тоҷикистон ҳунарпешаҳои маҳбуб мисоли Хуршед Мустафоев, Исфандиёр Ғуломов, Моҳпайкарёрова, Асалбек Назриев, Асланшоҳ Раҳматуллоев, Шӯҳратшоҳ Раҳматуллоев ва дигарон ҳунари воло намидаанд. Достони ин филми ҳунарӣ қиссаи рӯзгори далери даҳсолаи тарбиятгирандаи мактаб-интернатеро ҳикоят мекунад, ки орзуи дидани дидори модараш Хуршедаро дорад. Далер ҳамвора бар он талош мекунад, то модарашро ба оғӯш бигирад ва оянда бо ӯ бошад. филми мазкур аз сӯи киностудияи навтаъсиси Дуофилм дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии Тоҷикфилм ва як қатор ширкатҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Федератсияи Россия сохта шудааст. Филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» ҷанбаи арзишҳои волои ахлоқӣ ва дастгирии аҳли хонаводаро дар фурсатҳои басо сангин ба пардаи синамо дода, коргардон бештар бар он кушидааст, то ҳамин арзишҳои олии инсониро ба аҳли ҷомеа дубора нишон бидиҳад. марҳалаи омодагиҳо, иншо, таҳлил, муҳокима ва коркарди филмнома аз соли 2022 оғоз гардида то ду моҳи қабл идома ёфта, ҳамакнун дар ҳамкории Тоҷикистон, Эрон ва Русия наворбардории он хотима ёфт. Аснои суҳбат коргардони филм Муҳиддин Музаффар иқрор омад, ки дар раванди омодагиҳо ҷиҳати дарёфти чеҳраҳои хурдсоли ин офарида ӯ бо 1800 нафар тарбиятгиранда аз 41 мактаби интернати ҷумҳурӣ ба таври инфиродӣ суҳбат ороста, аз рози дил, орзуву ҳавас ва ҳунари бозигарии эшон огаҳ гардида, аз миёни онҳо 12 тани хушҳунарашро аз манзили бачаҳои дар шаҳри Душанбе, Бустон, шаҳри Нав, Истаравшан, Вахш, Кулоб ва Муминобод буда интихоб намудааст. марҳилаи даъват ба озмун ё кастинг ба ин филм моҳи ноябри соли 2023 сурат гирифтааст. Давомёбии умумии филми «Моҳӣ дар шаст» 105 дақиқаро ба таркиб гирифта, аз 75 саҳнаи жанри роуд-муви иборат буда, ҳудуди ҳазорон километр масиру пайроҳаҳои ноҳамвору касногузари кӯҳӣ тай шуда дар зеботарин ва нодиртарин манзараҳои Тоҷикистони азиз сабт шудааст. ҳоло суҳбати моро бо коргардони филм Муҳиддин Музаффар бишнавед.
1: дар кулбори андешаҳои ман ҳамеша як мавзӯи ҷой дошт, инам бошад мавзӯи бачаҳои мактаб-интернатҳо. Солҳои 90-ум вазъи зиндагие, ки дар Тоҷикистон буд, шароити хонаводаи мо ҳам хеле хуб набуд ва падару модари ман маҷбур буданд, ки ба Русия сафар кунанд. дар ин солҳои 90-ум ман ҳам тақдир ба мактаб интернат бурд, ба мактаб интернати 39-и ба номи Эҳсон Бозорови шаҳри Конибодон. Ман чандин сол дар мактаб интернат будам. Мо албатта рӯзҳои шанбе якшанбе ба хонамон бармегаштем, чун бибиамон ба мо нигоҳ мекарданд, вале дигар рӯзҳо мо дар интернат будем. ва диққати маро аз ҳамон солҳо бачаҳои мактаб интернат характеру хулқу хую нигоҳи дигар ба зиндагӣ доштани ин кӯдакон ва рафтори онҳо аз як мактаб бачаҳое ки масалан ҳар рӯз ба хонаашон мераванд комилан фарқ мекунад. Дар мактаб интернати мо хеле бачаҳое буданд, ятимҳои кул буданд, ки комилан пурра дар мактаб интернат зиндагӣ мекарданд. Барои ман қаҳрамонҳои бачагим дар баробари хонаводаву оилаву маҳалламон ин мактаб бачаҳои интернат буд ва барои ҳаминам ман хеле зиёд мехостам, ки дар бораи бачаҳои мактаб интернат филм кунам. Вақте лоиҳаи филми ҳунарии ду ба анҷом расид, ман дунболи ин қисса шудам. Ба яке аз мактаб интернатҳое, ки ятими кул, қариб ки ҳама ятими кул ҳаст, рафтам ба мактаби интернати вилояти Суғд дар шаҳри Бӯстон ва дар он ҷо 113 нафар хонандаҳо зиндагӣ мекард. Ва ман рафтам бо ҳамоҳангсозии Вазорати маориф албатта, ва вақти аввалин рӯз рафтам бо директори он мактаб муаллима Нигора шинос шудам. Ман ҳамон рӯз дар шасти зиндагии ин муаллимаҳо, мураббиҳо ва ин бачаҳо афтидам. ва ин сафари ман, як рӯза сафари ман, ки ман доштам ба ин мактаб интернат, табдил ёфт ба зиёда аз 6 моҳ рафту омадҳо. Ҳатто ман баъзан дар онҷо хоб кардам ва пурра комилан бо 113 нафар бачаҳо аз наздик шинос шудам. Парвандаҳои шахсии онҳоро хондам, бо мураббиҳое, ки дар онҷо зиндагиву кор мекарданд, пурра комилан ошно шудам. Яъне наздики 6 моҳ мо корҳои тадқиқотӣ анҷом додем ва ман дар баробари омӯзишҳо ба онҳо дарс додам. Мо як дӯсти бисёр ҳам наздик шудем, ҳам бо мураббиҳо ва ҳам бо ин мактаб бачаҳо. Ва ҳамин гуна дар асоси зиндагиҳои ин бачаҳо, дар асоси воқеаҳое, ки дар атрофи ин бачаҳо шудааст, дар атрофи интернат шудааст ва он масалан модарҳое, ки мебиёранд дигар хабаргирӣ намеоянд ва ҳатто дунболи модараш гирья карда кофта рафтанҳои мураббия бо ин кӯдакҳо, хеле зиёд қиссаҳо ҷамъ шуданд. Дар натиҷа филмномаи филми моҳи дар шаст ба вуҷуд омад, ки албатта дар ин ҷо саҳми Бахтиёр Каримов ва устодам Валерий Аҳадов зиёд аст.
2: ту орзу дорӣ?
3: албатта ман мехоҳам бо модарам охӯрам.
2: дар интернати шумо ҳама чунин орзу дорад.
4: иштиёи хуб?
5: нигора ашуровна, шуморо дар телефони қабулгоҳ фарёд дорад.
6: ин ман хуршеда, модари далерҷон нашинохте?
7: бачи якбора дар вай меҳр пайдо шудааст. чандин соло даракаш набуд ку?
8: хочир муҳим нест, ман бовар дорам, ки ягон сабаб дошт. ман онро меёбам.
9: ман ба ин сафар хеле умед мебандам.
10: шояд аз онҳо баъзе чизоро омӯзӣ.
11: ту киро дарс доданӣ, а хурусчӯҷа? ман чемпиони дунё, маро самади буҷул мегӯяд.
10: ман мехоҳам, ки ту як бор ба худат аз дигар тараф нигоҳ кунӣ.
12: вай ба қалиби зодрӯз зора.
10: фикр кардӣ чӣ ба модарат тӯҳфа мекунӣ?
7: ҳар коре, ки ту мекунӣ ҳоло маъно надорад. ту ба вай дар кор нестӣ.
12: ин дурӯғам.
7: дар зиндагӣ на ҳама чиз ба хосту мо мешавад. ту як чизро мехӯнад, мо чизи дигар ба даст меояд.

0: офарандагони нақшҳои марказии филми «Моҳидарш» аст. Далер Абдулло Абдураҳимзода, Самад Хуршед Мустафоев, Нигора Сайёра Сафарӣ, тоҷик духтари муқими Русия, Хуршеда Шаҳло Раҳимӣ аз кишвари Эрон, Рауф Абдулло Сафаров, Холаи Раҳима Мастура Уртиқова, Пулот Командир Ҳамзабек Мирзовалиён, Муйсафед Исфандиёр Ғуломов, Қурбон Асалбек Назриев, Барот Асланшоҳи Раҳматулло, Мамлакат Моҳпайкар Ёрова ва дигарон. Филми ҳунарии «Моҳидарш» дар Ҷумҳурии Исломии Эрон танзим, бандубаст, садогузорӣ ва дубляж шуда дар соли 2025 дар пардаи синамои тоҷик падид омад ва манзури мухлисон гардид. Ҳамчунин филми ҳунарии муштараки муассисаи давлатии тоҷикфилм «Доуфилм» ва ширкатҳои маъруфи эронӣ «Моҳидарш» дар кинофестивали сиюми байналмилалии бачагон ва наврасон Шиллингел дар шаҳри Хемницеи Олмон намоиш дода шуд, ки аз ҷониби тамошобини гуногунсол ва аҳли ҳунар баҳои баланд гирифт. Барои иштирок дар кинофестивали Шиллингел беш аз 3000 филм пешниҳод гардида буд. Дар он 212 филм аз 58 давлати ҷаҳон намоиш дода шуд. Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон филми ҳунарии «Моҳидарш» пешниҳоди тамошобинон гардид. Оҳангсози филм яке аз бастакорони маъруфи Ҷумҳурии Исломии Эрон Фардин Халатбарӣ буда, Ораш Қосимӣ садогузор, Имоди Худобахш танзимгар ва Муҳиддини Музаффар таҳиягари он мебошанд. Нахуст намоиши филми ҳунарии «Моҳидарш» дар Тоҷикистон нимаи дуюми октябр дар доираи синамо ҷашнвораи дуюми байналмилалии тоҷисомон баргузор гардида буд. идомаи суҳбати моро бо Муҳиддин Музаффар шунавед.
1: дар ҳар мактаб, дар ҳар хонавода, дар ҳар ҷамъият як зиндагие, як нигоҳе ба зиндагии хосе вуҷуд дорад. ман вақте корҳои тадқиқотӣ мегузаронидам, фаҳмидам ки аз ҳама муҳимтарин, муқаддастарин чиз барои ин бачаҳо меҳри волидайн буд, меҳри падару модар буд ва бахусус меҳри модар буд. кӯдакҳо вақте падарашон дур мераванд, онқадар эҳсоси, албатта эҳсоси танҳогӣ мекунанд, вале вақте модар аз бари кӯдакон мераванд, ва ман ҳама рӯза дар чашми инҳо ҳамон хумори модар, ҳамон ба бӯи модар сер нашудани ин кӯдакоро медидам ва хеле аҷиб буд. паёми асосии филми ҳунарии «Моҳидарш» ин дар назди кӯдаконашон будани модарҳо аст. на ин ки масалан барои модарон фарзандон муҳиман, на модаро метавонанд як зиндагии худашона бисозанд ва фикрашона ба як ҷое баранд, вале хеле хеле як дарди бузург аст, ки кӯдакон бемодар калон мешаванд. ва ман на танҳо ман, мо дар ҷомеа мушоҳида мекунем, ки бисёри одамҳо ба қадри модарашон намерасанд. ҳамон чизе ки дар об дар хона қадр надорад, ҳамин аст. ва ман бисёр мехостам, ки тавассути филми «Моҳидарш» ба ҳамаи модардорони дунё бигӯям, ки модарашона эҳтиёт кунанд, модарашона ба қадраш расанд, онҳо хеле қиматанд. вақте одам аз даст медиҳад ё барвақт аз модар ҷудо мешавад, ин дарда ҳис мекунад. ва тавассути ин филм ҳар касе, ки модараша баъзан ба қадраш намерасад, образи модараша хубтар мешиносад. ва ҳадафу паёми асосии ин филм ҳамин аст, ки ту дар бари модарат ҳатто калон шуда бошӣ, ту ҳамон хумору бӯи модар ба ту мерасид ва он хеле қимат буд. ҳарчанд барои ту як чизи оддӣ аст, ҳарчанд барои ту як чизи, ки бояд бошад аст ва буд, вале бисёриҳо ҳамин бояд бошада надоранд. паёми асосии филм ҳамин аст, ки аз ҷониби бахусус калонсолон дарки ин, ки дар бари модар будан як давлати бузург аст. ва барои он духтароне, ки фарзандонашонро масалан дар мактаб интернатҳо мегузоранд бо ин ва ё он сабабҳо, дарк кунондани он, ки кӯдакон сахт азоб мекашанд, масъулияти модариро ҳам ҳис кардан аст аз ҷониби духтарон. дар бораи паёмаш бисёр ҳарфҳо зада мумкин, вале мушаххасаш ҳамин аст, фикр мекунам.

0: ҳамид Барӣ Табарӣ аз умраи рассомон дизайнерҳои маъруфи иронист, ки ҳанӯз аз шашсолагиаш ба расмкашӣ машғул аст. Имрӯз постер ва титрҳои садҳо филмҳои мустанад ва ҳунариро ин рассоми моҳир ороиш медиҳад. Мусаввири постери филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» низ Ҳомид Барии Табарӣ аст, ки нахуст бо мазмуни филм ва идеяи коргардон шинос шуда, чандин намунаҳои постерро пешниҳоди продюсер ва коргардон тайёргари филм намуд. Чунки баробари зебо будан, постер ва титри филм бояд ҷавобгӯи жанри филм ва диққат ҷалб кунанда бошад. Дар натиҷаи муҳокимаронӣҳо намунаҳои постер сайқал ёфтанд. Тарзи навишти титри филм ва барҷаста тасвир шудани қаҳрамонҳои марказии филм дар постер аз вазифаи аввалиндараҷаи мусаввир Табарӣ буд. Кӯшиш намуд, ки ба андешаҳои коргардони филм либоси бадеии тасвирӣ пӯшонад. Ӯ нафарест, ки дар марҳалаҳои танзим ва бандубаст намудани рӯнамоии филм бо истифода аз рангҳои гуногун ва сабки нигориш тасвири эълонномаи филмро мукаммал созад. гуфта мешавад, ки филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» барои иштирок дар кинофестивалҳои байналмилалӣ пешниҳод гардид ва тирамоҳи соли 2025 дар шаҳри Душанбе нахуст намоиши он баргузор шуд. Шумо идомаи суҳбати моро бо Муҳиддин Музаффар шунавед.
1: Ман бисёр орзу доштам, ки мо дар ҳамкорӣ бо филмсозони Эрон филм бисозем, чун таҷрибаи бузурге, ки дар синамои Эрон аст, ҳамаи мо медонем ва мо хеле мехостем, ки аз лиҳози техникӣ, бахусус аз лиҳози постпродакшн, по паставлид ҳамкорӣ бароҳмонем, чун лабораторияҳои Эрон, студияҳои Эрон воқеан ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ аст. ва бо ин мақсад дар яке аз ҷашнвораҳое, ки бо нуфусе, ки дар Ирон ҳаст, Фаҷр, мо соли 2023 бо филми «Дов» сафар доштем ва дар он ҷо намояндаҳои телевизиони «Ойфилм», ки дар ин ҷашнвора иштирок мекарданд, филми «Довро» хеле дӯст дошта буданд, як вохӯрӣ ташкил карданд, гуфтанд, ки мо мехоҳем бо шумо ҳамкорӣ кунем. ва мо хеле суҳбати ҷолиб ба вуҷуд омад бо директори он вақтаи шабакаи «Ойфилм», оғои Шамси Муртазо, ва ишон пурсиданд, ки филми навбатии мо чи аст. ва чун филми «Моҳӣ дар шаст» аллакай филмномааш қариб омода буду, мо нақша доштем, ман дар бораи ин филм гуфтам ва онҳо хеле дӯст доштанд. ва ҳамин хел шурӯъ шуда буд ин ҳамкорӣ, ва мо ҳам тавассути ин таваҷҷӯҳи онҳо ба як мақсади бузургу хеле деринаи худ расидем. ҳамкори муштарак ҳамаҷониба хуб аст, ҳам аз лиҳози мушовирӣ, ки онҳо таҷрибаи зиёд доранд, филмноманависҳои бузург доранд, онҳо барои филмномаҳои мо ҳам маслиҳатҳо доданд ва ҳамчунин дар тавлиди филм аз ҷиҳати моддӣ кӯмак кардан. қариб 50 фисади буҷаи филм аз ҷониби ин дӯстони Эрон буд, ки пардохт шуд ва мо тавонистем филмро дар сатҳе, ки мехостем, ба навор гирем. ва албатта дар мавриди буҷаи филм ин махфиятҳои худашро дорад, вале бо буҷаи хеле зиёд ин филм ба навор гирифта шуд. муҳимтар аз ҳама мо комилан филмро дар тоҷикистон ба навор гирифтем ва комилан филмро дар Ирон монтажу садогузориву пасттавлидашро, замони пасттавлидашро, постпродакшнашро гузарондем. ва яке аз хушбахтиҳои мо дар майдони навори мо ҳузур доштани наворбардорҳои бо таҷрибаи Русия, Андрей Федотов ва Саша Александра Зинченко буд, ки тасвирҳои мо хеле ва хеле зебо шуд. ва бо дастгирии ин дӯстон, азбаски филм муштарак аст, беҳтарин монтажи ҳо, беҳтарин садогузорҳо, беҳтарин оҳангсозҳо, беҳтарин рангпардозу дизайнерҳо ба кори мо шарик шуданд ва ҳамаи ин кор дар Теҳрон наздики 8 моҳ анҷом дода шуд. вақте филми мо ба анҷом расид, мо ҳамаи файлҳоро гирифтем, Эрон бурдем ва ҳамаи ин корҳо дар Эрон шуд. Эмоди Худобахш, яке аз беҳтарин тадвингарҳои Эрон, филмро монтаж кард. Ораш Қосимӣ, яке аз садогузорҳои беҳтарини Эрон, филмро пурра садогузорӣ кард. бояд гуфт, ки филм ягон ҳарфаш дубляж нест, ҳама аз майдони навор кор кард шудааст. ҳамон садои аслие, ки дар майдони навор гирифта шуд, ҳамон гузошта шуд. ва яке аз беҳтарин оҳангсозҳои сатҳи ҷаҳонии Эрон, Фардин Халатбарӣ, барои филми «Моҳӣ дар шаст» оҳангсозӣ кард, ки ба филм як ҷону рӯҳи дигар бахшид. тавлиди филми муштарак барои тоҷикистон хеле муҳим аст, чун ҳанӯз синамои мо таҷриба надидааст, синамои замони معاصر ما دستی بزرگی متخصصان خارجی برای ما خیلی مهم، بخصوص ایران که ما هم زبان و هم فرهنگ و زیاد چیزها رو برای آنها شرح دادن دیگر لازم نیست، همه را میدونند و به سینمای ما خیلی نزدیک است. این خیلی مفید است. من فکر میکنم یکی از دورنماهای رشد سینمای تاجیک سخت وابستگی دارد به همکاری و کارهای مشترک تاجیکستان و ایران.

шунавандаҳои азиз, шумо то ин дам барномаи Нидои Бедориро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Муаллиф ва коргардон Лутфуллоҳи азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل تماما غم نداشت گریه هایم آن

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст, басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст, оре, зодгоҳи офтоб аст.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мероси хати Бостон ҷилди 2. Дар ҷилди 2-уми Мероси хати Бостон осори мактуби ғайрикитобӣ аз ҷумла сангнавиштаҳо, чармнавиштаҳо, сафолнавиштаҳо, пустнавиштаҳо, филизнавиштаҳо, чубнавиштаҳо, инчунин матни масеҳии даврони сосонӣ, забури паҳлавӣ ва 147 пурсишу посух оид ба фиқҳи зардуштӣ гирдоварӣ шудааст. Осори арзишманди ин ҷилд яке аз мукаммалтарин ёдгориҳои хаттии ниёбони мо дар аҳди Бостон ба ҳисоб меравад. Китоби мазкур соли 2016 аз ҷониби Мирбобоев Азиз дар таҳрири доктори илмҳои филологӣ Фарангиз Шарифова зери назари узви вобастаи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Доди Худо Самиддинов тариқи нашриёти Эрграф дар ҳаҷми 302 саҳифа ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

чӣ хуб аст ту зебо шукуфо шуданҳо, зибади шикастан сари по шуданҳо. Қашанг аст дидан тулӯи ҳавасҳо, саропо умеду таманно шуданҳо. Чӣ хубе гузаштан зи ҷубори кӯчак, шудан мавҷу пайванди дарьё шуданҳо. Чӣ зебо гусастан зи қайди маломат ва бо ёри хубе ҳамово шуданҳо. Чӣ зебо муҳаббат чу борони намнам ва чун ғунчаи гул шукуфо шуданҳо. дуруд шунавандаҳои азиз, бо ин мисраҳои пур аз меҳри шоир Робиа мо низ барномаи шом ба хайрон лаҳзаҳо оғоз мекунем. умедвор ҳастем, ки шумо низ ин шомро бо мо якҷо пешвоз мегиред, интизор ҳастед ва бовар кунед, барои мо низ дидори шумо, албатта дидори мо ҳамеша бо нигоҳи дил инҷо сурат мегирад, дидори шумо хеле хеле лаҳзаҳои зебост интизорӣ мекашем. ва ҳамин ки як ҳафтаи дароз мо серташвиш будем, ба ҷавонҳо имкон додем то дар барномаи шумо ба хайр бошанд. бовар кунед, мо низ шуморо пазмон мешавем. шунавандаҳо ба ман занг мезаданд, ки шумо низ дар барномаи шумо ба хайр бошед ва воқеан мо низ пазмони шумо ҳастем ва инҷо будан ҳам, яъне ки шумро бо шумо пешвоз гирифтан ҳам барои мо як лаззати хубест ва бовар дорем, ки бо мо ҳасте. дӯстони гиромӣ, барномаи мо мустақиман аз радиои тоҷикистон шурӯъ мешавад. ҳар шом аз радиои тоҷикистон барномаи шум ба хайр аст ва шунавандаҳои мо бовар аст, ки интизор мешаванд, шумро бо мо якҷо пешвоз мегиранд то рӯзи шанбе, яъне фардо низ барномаи шум ба хайр мустақиман аз радиои садои душанбе, радиои тоҷикистон идома меёбад. яъне ки бо радиои тоҷикистон бошед, бо барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон ва ёдрас мешавем, ки барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон то ин лаҳзаҳо, яъне ки то соати ҳафти шом идома меёбад ва мо шурӯъ мекунем барномаи шом ба хайрро аз бахшҳои ҷолиб, аз бахшҳои рангин. зангҳои телефониро низ мепазирем, яъне ки шумо ҳамин лаҳза имкон доред, ки ҳамзамон бо мо дар тамос бошед. 2276010 2276020 рақами телефони мо дар студия аст ва мо интизори зангҳои телефонии шумо ҳастем то анҷоми барнома. имкон дорем ҳар касе, ки занг мезанад, бишнавем дархост пешниҳод.

шунавандаҳои азиз, ин шом низ аз китоби нависандаи хушкалом Инояат Насриддин «Дардҳои гиреҳхӯрда» қиссаеро интихоб кардем. марҳамат, бишнавем. пирамард табақи рости дари шишагини меҳмонхонаро бо ноги асо тела дода баробари ба толор ворид шудан дод зад. ин манзили вайрона соҳиб дорад ё не? Дилшод бо як назар пирамардро шинохт. нисфирӯзӣ ҳини хӯроки пешин ин марди девонаафзоро дар ошхонаи шодиёна дида буд, ки байни мардум суруд хонда ҳофизони машҳурро тақлид ва гоҳ-гоҳе мисли валвалаи ҳозираш нидо мекард. пайдост, ки ӯро дар ин ҷо низ ҳама мешиносанд. соҳибони манзили вайрона ба валвалаи меҳмони нохонда зарраи эътибор надоданд. ҳар кадом бо коре банд буданд. нафаре бепарво ҷуроб мебофт. дигаре рӯйхати як гурӯҳ меҳмонони соате қабл дар ҳуҷраҳои хоса ҷой доштаашро ба тартиб меовард ва савомӣ рӯбарӯи навиштаҷоти ҷой нест дар курсии роҳат пинак мерафт. пирамард мисли шутури маст ҷусаи ҳатулашро ларзонда то назди ҳавзи мармарини толор расид ва бо иддаои бештаре валвалаашро такрор намуд. аз валвалаи навбатӣ низ пинаки соҳибони меҳмонхона вайрон нашуд. танҳо чанд тан мусофироне, ки ба умеди ҷой пайдо кардан дар як гӯшаи толор интизори лутфи мизбон буданд, аввал бо ҳайрат, сипас бо тараҳум ба меҳмони нохонда мутаваҷҷеҳ шуданд. пирамард ҳавзи мармаринро давр зада, манаҳи ба ин қарибиҳо теғ нахӯрдаашро ба асои аз кадомин ҳезумхона пайдо кардааш такя дода хандид. ё тавба, на манзилаш одам дораду на ҳавзаш об. оби ҳавзашро ту бар ин девонаҳо хӯрда тамом карданд. аз ҷои нишастааш гап партофт бо тамазхур, ҳамоне ки сар набардошта ҷуроб мебофт. пирамард андаке хам хӯрда ноги асояшро ба қаъри ҳавзи мармарин чанд карат туқ-туқ зад ва сипас сар бардошта пурсид. хайр, обаша ман хӯрдам. ба одамонаш чӣ бало шуд? шояд бо нияти пирамардро мазоҳ дошта дилхушӣ намудан буд, ки зани ҷуробов бепарво посух дод. одамонашро куштанд. ваҳ! як бора аз тарс ларзид пирамард ва бо ҳамон тарсу ларза ҷониби холаи ҷуробов давид. кӣ кушт? ҳа, очаи зораша, бачаи маро ҳам ҳамин фашист кушта буд. аввал дасту поямро баста хонаамро оташ зад, баъд писарамро кушт. ҳе, хонаат сӯзад, фашист! аз чашмони чун шоҳкоса пурхуни пирамард ваҳм гирифт холаи аз ҳазл пушаймонро. пирамард оби даҳонашро пош дода бо алфози қабоҳтарин нафрин мехонд фашистро. ҳеҷ касро фашист накуштааст, байн даромад кадоме аз соҳибони меҳмонхона. мо ҳам ту барои ҳазл гуфтем. не, ту намедонӣ ки кӣ будани фашиста. агар ба дасташ афтӣ, зинда ба зинда пӯст меканад. бо таъкиди маҳз ба соҳиби меҳмонхона наздик шуд пирамард. рост? ҳа, рост, бо ҳарос иқрор овард мусоҳиби пирамард. курсии нишасташро андаке ақиб лағжонда, аввал мехост маро кушад, баъд занамро. зӯраш нарасид. пирамард инро гуфта нолид. лекин бачаам ёш буд. кушт. духтарам хушрӯ буд. бурд. духтарама бурда, ҳа, хонаат сӯзад, ту кофири худо бехабара. дилшод, ки ҳама ин гирумонро назора дошт, чанд қадам пеш омада ғамхорона даст ба китфи аз шасти гирья ларзони пирамард гузошт. эҳ, муаллимҷон, шумо ҳам дар ҳамин манзили вайронаку? бо табассум
آبی چشمش رو پاک کرد پیرمرد. باز این البستی میگوید که فاشیست همه رو کشت. نه، نکشته است. شکر خدا من و شما زنده. دیگران هم زنده. خیریته. شکر، هزار شکر. با زنده و سلامت بودن خودش و دل شد و دیگران شکرانه نمود پیرمرد و با همون آهنگ افزود. این فاشیست خدا به خبر همه را کشد. آش آشخانه را کی می خورد؟ خانه را کی می روبد؟ خودتان نغز می دوند که خاصیت بد دارد به خانه نارفته آمدن مهمون. یگان بار ندیدم که این البستی ها همین منزل ویرانه را رفته باشند. کس با کورشون مثل مردها در آشخانه فقط خوراک خوردن. مه بهترش سرود خون. از جای نشستش پول دراز کرد خاله جروبوف و تاکید نمود. از همون زوری زورش خون. پیرمرد کیت جنبانده و ابرو پران. پول رو از دست صاحب منزل ویرانه گرفت و گلو افشانده تمام آوازش رو سر داد. اویلسم شو دل بریم. چند تن مهمونه که تا این دم تماشابین این حال بودند با قرسک و تبسم تمسخرآمیز حلقه زدند پیرمرد را و حافظی از این قدر شناسی روح گرفته ارخوشت می رفت و نو با نو سرود می خون. هنگام طلبان بین انگشتان پول را بازی می دراندند و پیرمرد آن را چشمک زده و ابرو پرانده می گرفت. امروز در آشخانه شادیانه نیز عیناً چنین حال داشت پیرمرد و دلشاد هینی از آشخانه رفتن دید که پیرمرد خندان خندان پلهای بریوز هنرنمایی جمع آوردهش را به یک گدازن کودک دار داد. پیش نظر همین منظره از دل گذشت دلشاد را. پلهای اینجا جمع کردهش را و کدامی از این مسخره بازان هدیه می کرده باشد پیرمرد. و قبل از آن که زینه های از ضرب کفش ها فرسوده گردیده مهمون خانه را پخش نموده به حجره اش براید به این سال خودش پاسخ داد. صدقه هدیه شود. اینش خاصی به درد.

шунавандаҳои азиз, дар бахши қиссаи шом қиссаеро аз китоби «Дардҳои гиреҳхӯрдаи» нависанда Инояат Насриддин бо номи «Девона» тақдими шумо кардем. Аз ҳар як қиссае, ки инҷо ҳаст, ҳикмате фикр мекунам шунавандаҳои мо мебардоранд ва ин қиссаҳо танҳо ба он хотир пешниҳод мешавад, ки дархости пеш аз ҳама дархости шунавандаҳо аст ва дар ҳар як қисса як ҳикматест. ва бозам чанд лаҳзаи дигар мо то анҷоми барнома вақт дорем. алҳол як тарона тақдими шумо мешавад ва баъдан агар вақт имкон дод, бахши ҷамъбастиро шурӯъ мекунем.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад.
2: Шебу фароз ва шириниву талхии рӯзгор,
3: имтиҳони зиндагӣ,
2: муҳаббат,
3: самимият,
2: эҳтиром,
3: фарҳанги хонаводагӣ.
2: Ин ҳама дар барномаи оила.
3: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии Радиои Тоҷикистон.

дуруду саломи пур аз самимият нисори шумо бошад, шунавандагони гиромӣ. Бо умеди хонаободии шумо барномаи оила аз радиои Тоҷикистон меҳмони кошонаҳои шумост. Бо мо ва бо барномаи мо бимонед.

0: замира юсуфова аз ҷумлаи бонувоне мебошад ки оиларо асоси хушбахтии инсон ва пойдории ҷомеа медонад бо таҷрибаи зиндагӣ ва ҷаҳонбинии худ ӯ ҳамеша барои таҳкими муносибатҳои солими оилавӣ ва тарбияи дурусти насли наврас талош меварзад ватандӯстӣ танҳо дар сухан нест балки дар амал зоҳир мегардад тоза нигоҳ доштани кӯчаҳо боғҳо ҳифзи табиат ва эҳтиром ба моликияти ҷамъиятӣ низ нишонаи муҳаббат ба ватан аст вақте фарзанд дар муҳити тозагӣ ва зебоӣ ба воя мерасад эҳсоси масъулият ва эҳтиром ба табиат низ дар қалби ӯ ҷой мегирад иброз медорад ҳамсӯҳбати мо
1: чӣ тавр метавонем фарзандонро барои созандагиву ободкорӣ ва шинондани ҳамин гулу бутаҳо баҳри зебогии табиат ҷалб намоем
2: ободкорӣ аз хонадони худ ё тозагӣ аз хонадони худ сарчашма мегирад ана ҳамин саҳар ман хостам камтар ҳавои тозаро нафас кашам ва берун баромадам аз дидани партовҳо хеле нороҳат шудам тасмим гирифтам ки фарзанди худро бедор мекунам то ин ки ба ман ёрӣ расонад ва баромадам боз ба хона гирифтам ҷорубро якчанд халтаҳоро ва бедор кардам фарзанди худро гуфтам биё ба ман ёрӣ расон ва хеле хурсанд шудам вақте ки ӯ ба ман ёрӣ расонд мо якҷоя тавонистем гирду атрофи он ҷое ки мо ҳар бегоҳ ё ҳар саҳар менишинем тоза кардем ва ҳамаи он партовҳоро ба партовгоҳ бурда партофтем ҳайрон мешавам ба он модароне ки якҷоя бо фарзандонашон ба кӯча мебароянд ва тозагӣ риоя намекунанд модар чӣ гуна фарзанд намуна аст барои ҳамин ҳар як модар вазифадор аст ки назорат кунад фарзанди худро на фақат бо суханҳо яъне бо амал якҷоя пеш аз рафтан аввал ҳама ҷойро ҷамъбаст намуда он партовҳоро ҷобаҷо намуда атрофи худро тоза намуда пас ба хона баргарданд
1: албатта бинед ки ҳамин гулҳои зебову рангоранг чӣ қадар ҳусну таровати зебо дигар бахшиданд ба ин боғи зебо ва бояд ки ҳар яки мо ба қадри ҳамин зебоиҳо ба қадри ҳамин ободкориҳо расида бошем
2: албатта барои он ки барои калон кардан ё ба ҳамин гулу гулбоғҳо расидан меҳнати заҳмати зиёди боғбонҳо рафтааст ва ҳар яктаи мо вазифадор ҳастем ки хоҳ мард хоҳ зан фарзандонамонро насиҳат кунем то ки гулҳоро накананд ва фақат аз тамошои он баҳра барем ё ки аз бӯи хушбӯи он баҳра барем
1: тарбия ватандӯстӣ аз чӣ оғоз мешавад
2: пеш аз ҳама ҳар яки мо бояд ватандӯст бошем қадри арзишҳои миллиро донем ва ба фарзандонамон омӯзонем арзишҳои миллӣ яъне ки эҳтироми парчами миллӣ суруди миллӣ нишони давлатӣ забони давлатӣ боз ҳам эҳтироми
1: фарҳанги
2: миллии мо аст

0: оила нахустин мактаби зиндагии инсон аст. Маҳз дар муҳити оила муҳаббат, эҳтиром, масъулият ва фарҳанги муошират шакл мегирад. Ҳар оилаи солим аз меҳру муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ бунёд меёбад.
1: медонем ки сабр, ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтиром, муҳаббат асоси пойдории оила аст.
2: албатта.
1: вале ман мехостам бифаҳмам ки чӣ сире буд ки оилаи шуморо ҳамчун як оилаи муваффақ, ҳамчун як оилаи хушбахт муаррифӣ кард.
2: дар ҳар оила мешавад рӯзҳои беҳтарин, рӯзҳои хуш, вале мешавад рӯзҳои бесабру тоқатона. духтарон, яъне ки ман низ қаҳр карда ба хонаи модарам баромада рафтам. ба хонаи модар вақте ки омадам, он кас ҳеҷ чиз нагуфтанд аввал, барои ин ки дар сари қаҳр будам. як рӯз истодам, дуюм рӯз истодам ва рӯзи сеюм модарам ба ман нигоҳ карда гуфтанд ки духтари азизам, ту барои чӣ ба хонаат намеравӣ? ман гуфтам ман дигар ба хонаи шавҳарам намеравам. он кас гуфтанд вай хонаи шавҳари ту нест, вай хонаи ту аст. мо аллакай туро ба аъзоги он хонадон гузоштаем, яъне ки ту фарзанди онҳо ҳастӣ.
1: албатта.
2: ман гуфтам ман ба ҳеҷ куҷо намеравам. модарам шишта насиҳат карданд ва гуфтанд ки фарзанди азизам, ту хоҳӣ ки хушбахт бошӣ, бояд бо сабр бошӣ. одоби оилаи моро дар он оила нишон диҳӣ. ва хело ба ман суҳбат карданд. пас аз суҳбат ман наметавонистам ки гапи модарро рад кунам. ва гирифтан ду фарзандамро, дар он вақт соҳиби ду фарзанд будам ва ба худ қавл додам ки дигар ба хонаи падару модар қаҳр карда намебиёям, фақат ба меҳмонӣ меоям.
1: ҳамон вақт малол нашудед вақте ки модар хостанд ки шумо ба хонаи шавҳар баргардед?
2: албатта малол буд. ноҳинҷор мешавед. пас аз суханҳои модарам ман маҷбур будам ки ба хонаи шавҳар баргардам, то ин ки фарзандони ман дар оилаи солим тарбия ёбанд. ҳамаи мо хатогӣ дорем. ин хатогӣ аз тарафи мо ислоҳ шуд. агар ҳар як шахс хатоигии худро дарк намояд ва баъди суханҳои калонсолон, ки зиндагӣ аз мо зиёдеро диданд, насиҳатҳои онҳоро ба гӯш гирем ва дарк намоем, ба фикри ман оилаҳо устувор гарданд. тарбияи фарзанд хело душвор аст. бо фарзандон мо бояд суҳбат кунем. бисёртар бо духтарон модарон бояд суҳбат намоянд. баъд хушдоманҳоям вақте ки келин мекунанд, ҳамчун духтари худ қабул намуда, модарвор
1: муомила
2: кунанд. ҳар яки мо фарзандони худро хело дӯст медорем ва вақте ки гап дар сари буньёди оила меравад, ҳар яки мо вазифадор ҳастем ки саҳми худро дар ин ҷода гузорем. яъне ки модар бояд духтари худро хело насиҳат кунад, тарбия намояд, то ин ки дар дигар оила ӯ босабр бошад. пуштомонҳо низ бояд босабр бошанд. он духтаре ки нав ба хонадони онҳо омадааст, ба ӯ хело чизҳои нозуки оиладориро омӯзонад. ин оилаҳои навбуньёд фарзандони худро хуб тарбия намоянд.
1: албатта. ташаккур мегӯем, Алима, барои як суҳбати самимӣ, ибратомез.

барномаи оила ба анҷом мерасад. Мо таҳиягарони барнома муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Гулрухсори Солеҳ ба шумо хонаи обод ва рӯзгори шодро орзумандем.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Кулиёти форсии Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Китоби кулиёти форсии Аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ, шоир, мутафаккир ва суханвари асили шарқ, яке аз осори муҳими адабиёти форсӣ ба шумор меравад. Ин асар, ки бо таҳияи матн ва таҳқиқи илмии адабиётшиносон Алии Муҳаммадии Хӯросонӣ ва Шарафнисо Пулодова омода гардидааст, бо муҳаррири профессор Ҳабибулло Раҷабов ба таб расида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти форсӣ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби кулиёти форсии Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ соли 2013 дар ҳаҷми 672 саҳифа тариқи нашриёти дониш дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фалсафа ва фарҳанги шарқ тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: шукрия Сидиқова ҳамсуҳбат шавем. Шукрия, ки аз рӯи кластери сеюм имтиҳон супоридааст, аз раванди баргузории он хеле қаноатманд мебошад.
1: Имрӯз дар Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар мактаби 19 баргузор гардид, аз рӯи кластери сеюм иштирок кардам. Имтиҳон ба таври шаффоф баргузор гардиданд. Ман миннатдории хешро ба Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо чунин шароитҳо фароҳам овардааст ва метавонем дар муассисаҳои олӣ таҳсил намуда ба давлатамон хизмат кунем.
0: Қаноатмандии довталабон ва волидонашон собит кард, ки низоми марказонидани дохилшавӣ кафили воқеӣ таъмини адолат ва интихоби ҷавонони боистеъдод мебошад. Чунин шароитҳои муосир ба насли ҷавон имкон медиҳанд, ки бе ҳеҷ гуна монеа, балки бо такя ба дониши худ соҳиби ихтисоси дилхоҳ гарданд ва дар оянда барои шукуфоии ватани азизамон саҳми арзишманд гузоранд. Париноз Худобердиева, Радиои Тоҷикистон.
2: Бароҳмондани усулҳои нави кишту парвариш, кишоварзону хоҷагидорони пахтакори ноҳияи Дӯстиро ба гирифтани ҳосили фароғон ноил гардонидааст. Аҳли заҳмати ин ноҳия дар заминаи иҷрои барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 талош намуда истоданд, ки ҳарчи бештар роҳҳои манфиатбори пахтакориро истифода намуда дар рушди ин самт ҳиссаи муносиб гузоранд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов мешнавем.
3: саҳми кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи Дӯстӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини аҳолӣ бо анвои гуногуни хушсифат назаррас арзёбӣ мешавад. аҳли заҳмат барои кишту парвариши дигар зироату сабзавот ҳамзамон ба самти пахтакорӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд равона менамоянд ва ҳамасола аз ҳисоби майдонҳои чарогоҳ ва талутепаҳои бекорхобида садҳо гектар заминҳои партовро ба гардиши кишоварзӣ ворид намудаву бо истифода аз роҳҳои инноватсионии кишту парвариш ба гирифтани ҳосили дилхоҳ ноил мегарданд. Тавре Асадулло Ибодуллозода муовини якуми раиси ноҳияи Дӯстӣ иброз медорад.
4: Заҳматкашони ноҳияи Дӯстӣ дар соли 2026 мувофиқи дурнамо 7790 гектар кишти пумбадонро гузаронданд, ки аз ин қариб 5000 гектари он бо усули инноватсионӣ мебошад. Дар натиҷаи таҳлилҳо муайян гардид, ки албатта ин усул яке аз усулҳои беҳтарин мебошад. мувофиқи мушоҳидаҳо дар қидае ки мо ҷой дорем, дар ин қида қариб 50-60 сентнер аллакай ҳосил муайян шудагӣ аст. дар оянда ман фикр мекунам, ки хоҷагидорон ба ҳамин усули қатрагин ва зери плёнка ва усули диққатораи кишти пахта мегузаранд.
3: барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030 низ маҳз ба хотири рушди соҳа, таъмини аҳолӣ бо ҷои кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуку хӯрокворӣ ва афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шуда. санаи 30 июни соли равон дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид, ки ин яке аз дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии кишвар ба соҳаи кишоварзӣ арзёбӣ мешавад. таи чанд соли охир пахтакорони ноҳияи Дӯстӣ аз роҳҳои муосири киштукор ба хусус истифодаи илм дар истеҳсолот кишти пумбадонаро зери плёнка бароҳ монда бо роҳи обмони қатрагии ин самтро рушд мебахшанд. чуноне Асадулло Ибодуллозода муовини якуми раиси ноҳияи Дӯстӣ гуфт.
4: чихеле ки дар вохӯриҳо муҳтарам пешвои муаззами миллат таъкид мекунанд, бо усули инноватсионӣ гузаштани хоҷагиҳои деҳқонӣ, мо тасмим гирифтаем, ки дар ноҳияи Дӯстӣ ҳамин усулро бисёртар ба роҳ монем. хоҷагидорони мо, ки дар заминҳои талатепа, заминҳое ки дар ин ҷо об кам ҳаст, дар ин заминҳо бо усули ҳамин қатрагӣ гузаштаи
3: мавриди зикр аст, ки соҳаи кишоварзӣ зери таваҷҷӯҳ ва ғамхории ҳамешагӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дастгирии навбатӣ барои рушди соҳа ва кишоварзон равона карда шудааст. чунин имконоту имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат пахтакорони шаҳру ноҳияҳои кишварро рӯҳбаланд намуда, барои рушди соҳа ва ноил шудан ба гирифтани ҳосили дилхоҳ замина мегузорад. аз ҷумла соҳаи пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта. дар таъмини шуғли аҳолии деҳот, рушди иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар нақши муҳим дорад. пахтакорон қариб 20% аҳолии қобили меҳнатро дар мамлакат бо ҷои кор таъмин намуда, манбаи муҳими ашёи хоми саноати бофандагӣ ба ҳисоб меравад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Дӯстӣ.

0: корхонаи моҳиди давлатии маркази таълимии шаҳри хуҷанд курсҳои кӯтоҳмуддати ҳунаромӯзӣ ташкил гардидааст, ки дар он хоҳишмандон метавонанд ройгон ва шартномавӣ таҳсил намуда соҳиби касб шаванд. дастовардҳои марказ аллакай назаррас мебошад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Мастона Муитилозода.
1: дар шароити ҷаҳони муосир, ки рушди босуръати илму техника ва технологияҳои нав талаботи бозори меҳнатро пайваста тағйир медиҳад, омӯзиши касбу ҳунар ба яке аз масъалаҳои муҳим ва афзилатнок табдил ёфтааст. бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии шуғли аҳолӣ ва дастгирии шаҳрвандон дар роҳи соҳибкасб гардонидан, корхонаи воҳиди давлатии маркази таълимии шаҳри хуҷанд фаъолияти пурсамаро ба роҳ мондааст. имрӯз ин муассиса барои омӯзиш, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси шаҳрвандон шароити мусоид фароҳам оварда, садҳо нафар ҷавонон ва сокинони касбу кори гуногунро ба курсҳои гуногуни касбомӯзӣ ҷалб намудааст. Оиша Раҳимова аз зумраи нафаронест, ки ба касбомӯзӣ фаро гирифта шудааст.
2: синфи 9-ро хатм кардам. имрӯз рӯзи севим аст, ки пухтани кулчақандро ёд гирифта истодаем ва мехоҳам дигар духтарҳоям ба маркази таълим биёянд ва пухтубазро омӯзанд.
1: дар баробари омӯзиши касбҳои гуногун шаҳрвандон имконият доранд забонҳои русӣ, англисӣ, кореягӣ ва олмониро омӯзанд, ки ин барои рақобатпазир гардидани онҳо дар бозори меҳнат аҳамияти калон дорад, мегӯяд директори корхонаи воҳиди давлатии маркази таълимии шаҳри хуҷанд Саодат Баҳовиддинова.
3: нафароне ки айни ҳол дар таътили тобистона ҳастанд, вақте ки ба мо муроҷиат мекунанду касб меомӯзанд, онҳо вақти худро бекор сарф намекунанд. баъд аз оне ки онҳо касб меомӯзанд, масалан нафароне ки дар ин ҷо касби машоти меомӯзанд ёки нафароне ки курсҳои қанудии моро хатм мекунанд, метавонанд берун аз соатҳои донишҷӯишон бо ҳамин кор машғул шаванд ва маблағи муайянеро ба даст оваранд.
1: интихоби васеи касбҳо ба шаҳрвандон имкон медиҳад, ки мувофиқи завқу шавқ ва талаботи бозори меҳнат ихтисоси дилхоҳии худро интихоб ва аз худ намоянд. бо фаро расидани мавсими таътили тобистона шумораи хоҳишмандон барои омӯзиши касбу ҳунар бештар мегардад. ҷавонон, хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ, донишҷӯён, занони хонашин ва шаҳрвандони бекор барои соҳибкасб шудан ба марказ муроҷиат намуда касбҳои писандидаи худро аз худ менамоянд, зеро омӯзиши касбу ҳунар ва забонҳои хориҷӣ метавонад ба пайдо намудани ҷои кори мусоидат ва беҳбудии шароити зиндагӣ табдил ёбад, баён дошт омӯзгор Мухлиса Умарова.
4: дар таъсили тобистонаи худ ҷавонон метавонанд ба ин ҷо оянд тариқи ройгон ва ё худмаблағгузорӣ омда дар ин ҷо хонанд ва вақте ки онҳо хонда курсҳои монро хатм мекунанд, баъд шаҳодатномаи тахассусӣ дода мешавад, ки на танҳо дар доираи ҷумҳурии тоҷикистон, балки дар арсаи байналмилалӣ ҳам эътироф дорад.
1: ҷалби ҷавонон ва сокинони бешуғл ба омӯзиши касбу ҳунар яке аз роҳҳои муҳими баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
0: дар рухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди Сарвинози Сайдалӣ.
5: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа ва рӯзона 32-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда шабона дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. рӯзона ҳавои бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳҳо шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 27-32 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 29-34 дараҷа ва рӯзона 28-33 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа ва рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боруни кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят бошад шабона 4-9 дараҷа ва рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: худо меҳр ба шумо. Набераҳои ширини бибӣ, асалакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Ана, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расӣ. ширинакони ман, мутмаинам ки шумо низ монанди ман интизори ин лаҳзаҳо будед. азизонам, чандест ки мо ва шумо маснавии маънавӣ мехонем. маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ. азизони ман, ҳоло бароятон қиссаи аҷоибу ғароиби маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ боғбони бохушро бароятон қироат мекунам. қисса хеле дуру дароз аст ва фикр мекунам чанд рӯзе ин қисса давом меёбад. қиссаи қисми аввали қиссаи боғбони бохушро бароятон қироат мекунам. омодаед? пас ман оғоз мекунам. боғбони бохуш. рӯзе буду рӯзгоре буд. дар як рӯзи тобистон се одами ҳамфикру ҳамсиришт бо ҳам ҳамроҳ шуданду гуфтанд:
1: о, чанд рӯзе ба яке аз деҳаҳо меравем ва дар сабзаву боғҳо гардиш мекунему вақтамонро хуш мегузаронем.
0: яке аз онҳо суфӣ буд бо кулоҳи дарвешӣ, яке ба сурати муллое буд бо салаи воизӣ ва яке саиде буд бо шоли сабз. онҳо касоне буданд ки одат доштанд кор накунанд, танбал буданд ва бо моли муфти мардум рӯзгор мегузаронданд. ин се нафар ҳамроҳ шуданду аз шаҳр дур ба деҳе рафтанд. ҳама ҷоро тамошо карданд ва рост ба яке аз боғҳо дохил шуданд ки дари он кушода буд. чун касе дар боғ набуд, зери дарахте нишастанд ва ҳар яке аз онҳо аз дарахтон мева чиданду хӯрданд ва боз ҳам бо ҳам гуфтанду шуниданду хандиданду хӯрданду хоб рафтанд. наздики нисфи рӯзӣ буд ки боғбон бел ба китф аз саҳро баргашту вориди боғаш гашт. чун дид ки се меҳмони нохонда бо хаёли роҳат дар миёни боғ бо ҳам нишаста, аз ӯ напурсида мева мехӯранд. боғбони бечора ки дар сармои шабҳои зимистон дарахтонро об медод, шабу рӯз заҳмат мекашид то ҳосиле бардорад, аз дидани оромишу бехаёлии онҳо хеле нороҳат шуд. хост пеш бираваду бо доду фарёд эътироз кунад ва онҳоро аз боғ берун намояд, аммо пеш аз ин ки худашро нишон бидиҳад бо худ фикр кард: агар инҳо одамҳои боақлу шарафманд мешуданд, бе иҷозат ба боғи ман намедаромаданд ва меваи маро напурсида намехӯрданд ва бо ин либосҳои хушзоҳир боиси бадномии дигарон намешуданд. аз кору рафторашон маълум аст ки одамҳои танбалу муфтхӯре ҳастанд, бинобар ин ҳарфҳои лоиқ ҳам ба онҳо асар намекунад. ин буд ки ба худ гуфт: ман як нафар танҳо ҳастаму онҳо бошанд се нафар гарданшахи бехиёл ҳастанд. агар эътироз кунам, мумкин аст мо ҷангу ҷӯш кунем, бо ҳам заду хӯрд кунем. пас беҳтар аст нақшае бикашам то байни худашон ихтилоф биандозаму ва як як корашонро бисозам. боғбон чунин фикр карду бели худро ба замин гузошт, як хуша ангурро аз дарахт чиду хандон хандон ба назди онҳо рафта гуфт:
2: ассалому алейкум, меҳмонон хуш омадед, аҳволатон чӣ тавр аст?
0: ва ин се нафар ки ҷавоби салом доданд, медонистанд ки кори баде карданд, аз ҳарфи боғбон тааҷҷуб намуданд Боғбон пеш рафту дар наздики онҳо рӯи замин нишаст ва сухани худро идома дода гуфт.
1: Хеле аҷиб аст. Имрӯз ман танҳо будаму косаи сабру таҳаммулам сар омад. Имрӯз шуморо худованд фиристод то ман танҳо набошам.
0: Се нафар ҳайрон ба ҳам нигаристанду гуфтанд.
2: А, дурост. Мо ҳам мехостем шуморо бубинем. Ин андеша ба диламон гузашта буд.
0: Ва боғбон боз ҳам гуфт.
1: Хеле хуш омадед.
2: Ин тавр ҳам хуб нест. Ман мехостам шуморо роҳат кунам, лекин шумо бе фаршу васоили асосӣ инҷо роҳат нестед.
0: Ва боз ҳам боғбон дар зимн аз вазъу ҳоли онҳо бохабар шуду дид ки дар миёнашон аз ҳама беманитар суфӣ дарвиш аст. Он вақт ба суфӣ рӯй оварду гуфт:
2: «Бобоҷон, ман хеле хастам.
1: Дар отоқи канори боғ як гилеми калон аст. Шумо наметавонед онро биёред то ман бароятон хӯроки нисфи рӯзи ҳам фикр бикунам».
0: Суфи аз ҷо бархосту барои гилем рафт. Он вақт боғбон сарашро пеш оварду оҳиста ба Саиду Мулло гуфт:
2: «Ман ба ҳар дуи шумо бовар дорам. چون یکی اتون مولا اهل علم و مسجد و محراب استید و دیگری هم سعید. قدم شما را روی چشم میکنم، ولی معلوم نیست که این صوفی درویش بیکار خوجه تنبل و مفتخور را برای چی همراه خودتان آوردید. من شما را مهمانداری میکنم، ولی یک شرط دارم که من این آدم بیکار خوجه را از اینجا بیرون میکنم. بعدن خودمان با هم سازیش میکنم و من شما را مهمانداری خواهم کرد».
0: وسوسه باغبان با آن دو نفر اثر کرد. آن دو نفر باغبان را مردی خوش رفتار دانستند و گفتند:
2: «حق با شماست. ما هم از این درویش دلی خوش نداریم. حالا که برگشت اختیار با خودت است. هر کاری میکنی بکن».
0: باغبان گفت:
1: «خیلی خوب. من حالا کار را درست میکنم».
0: بعد همه ساکیت شدند. و وقتی که مولا برگشت و همین که درویش گلیم را آورد، باغبان به او گفت:
2: «ای درویش، من با سعید و مولا آشنایی قدیم دارم. آنها مهمانی من هستند، اما از تو خوشم نمی آید. آن چند سیب را برای خودت بگیر، بیرو و سلامت باش. بیرو جای دیگر، از باغی من بیرو. خدا روزی تو را جای دیگر پاشیده است».
0: درویش پشت سر خود نگاه به دوستان خود کرد و دید که آنها سرخم و خاموشند و هیچ حرفی نمی زنند. ناچار سرش را تکان داد و گفت:
1: «بسیار خوب، من کومی روم. معلوم است که شما با هم همدست شدید، ولی با این وضعی که من میبینم، با این نامهربانی که شما دارید، شما هم از این باغ و باغبان خیر نخواهید دید. انا شیرینکانی من رسیدیم تا اینجای قصه مثنوی معنوی جلال الدین بلخی باغبانی باخوش. عزیزان من، دوامی قصه باغبانی باخوش را فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت خواهم کرد. شیرینکانی بیبی، ببینید که وقتی خواب هم شد، برای شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوبی؟

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.

0: Иброҳим Кобулиев 10 июли соли 1924 дар деҳаи Сарипули ноҳияи Тоҷикобод чашм ба олами ҳастӣ кушода, таҳсили ибтидоиро дар заводгоҳаш гирифтааст. ӯ ба касби омӯзгорӣ дилбастагии зиёд дошту, ҳамин касбро пешаи худ медонист. Умри пурбаракати худро сарфи таълиму тарбияи насли наврас намуда буд. Дар он солҳое, ки дар мактабҳо омӯзгорон намерасиданд, дар мактаби рақами 21 чандин сол кор карда, ба нишони алучи маориф қадрдонӣ шудааст. Ифтихорномаҳои ҳукуматиро барои хизматҳои шоёнаш сарфароз гардидааст. Аммо ҳамеша дар қалбаш суруду оҳанкҳои халқӣ ҷо дошт. вақтҳои холигиашро ҳамеша ба сароидани суруду эҷоди оҳанг мегузаронд. ӯ бештари сурудҳояшро бо асбоби мусиқии сетор ва панҷтор месароид. ин садои асбоби мусиқӣ ба сурудҳояш ҳамсадою ҳамнаво мегаштанд. садои ин созҳои малакутӣ зуд ба дили шунаванда роҳ меёфт. замоне ки ӯ рӯи саҳнаи ҳунар буд, ихлосмандони сурудҳояш хеле зиёд буданд. шодравон ҳофизи халқии тоҷикистон Иброҳим Кобулиев бештар ба ашъори шоирони классик такя мекард. бурди ӯ шояд дар ҳамин буд, ки сароидани ғазалҳои шоирони классик пур аз маънӣ буданду чун оҳанрабо шунавандаро ба худ ҷалб мекарданд. хусусан ғазалҳо аз Халилӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Саидуи Насафӣ, Зебунисо, Соиб, Кошифӣ ва дигарон буданд, ки писанди ҳамагон буд. ғазали шоҳи анҷуман, оҳи парешон, гуфтамаш, садои ёр меояд, аз он сурудҳое буданд, ки байни шунавандагон маҳбубияти зиёдро соҳиб гаштанд. писараш Саломиддин Кобулиев хотираҳои худро чунин ёдоварӣ намуда гуфт.
1: то лаҳзаҳои охири ҳаёти падар ҳамроҳи падар будем. албатта дар муддати солҳои зиёд хотираҳо хеле зиёд аст. аз ҳама ҳамин лаҳзаҳои хотирмоне, ки аки дар навҳи хотири ман бисёр мондааст, ҳамине, ки вақте ки хурдсол будем, 5-6 бародар будем. 4 бародари калони будем, бо 2 бародари майдатар доштем. ҳами 4 бародари калонира ман, ки яке писари дуюм будем дар хона, доимо дар ҳами хона ҳамроҳаш мешистем. баъде ки ҳам тарихи кор мешидан, падар муаллим буд. аз кор меомадан, ҳамроҳи фарзандон ки мешидан, баъд саҳбат мекардам. диққат метод бад ҳар кадомон ҳами вақте ки мешиштем агар ба шарти худаш ягон суруди нав тиёр кардани мебуд ҳиждаи алоҳида дошт дар ҳамон ҳиждаи алоҳида даромада ҳамуҷа кор мекард дар атрофи ҳамун суруди ёфтагӣ ё ки шеър ё ғазали ёфтагӣ оҳанг тиёр мекард баъд мо да пеш мешидем ӯ чанд худаш кор мекард баъд мегуфт ки акн навбати шумо ҳамин чор нафарак ҳамин хел қаторак мешинон ӯ баъд як сар мегуфт ки ана аки кут чи суруда аёд кардагӣ албатта дар ҳамин давоми сечор рӯзе ки меистодем бо дар давоми сечор рӯз як шеърак аёд мекардем албатта ё ки ҳамроҳи падар ки мешидем ҳамин падар ки худаш ҳамин эҷод мекард мехон такрор ба такрор мехонд дар ҳамон қолаби оҳанг туғри мекард ҳамун ғазал ё шеър ё ҳамуна ҳамин хел серзиҳм будем ҳамин вақте ки 3-4 бор гӯш мекардем ҳамун чиза ёд мегирифтем мегуфтем ки ҳамин суруде ки нав хонда истодӣ ҳамира ман аёд кардам аллакай ку мегуфт бихон баъд мехондем аяла мехондем ака мехонд ман мехондам додаро мехондам як сол ду сол баъд устоиста вақте ки талабаи мактабӣ ва аллакай дар мактаб рафтем дар хона аз ҳама бештар диққат бисёр ба ман медод чунки аз ҳамун давраи ниҳоят хӯрдим завқа ҳаваси сурудхонӣ ва ҳамун асбоби мусиқии тан машқ кардан бисёр завқи талош ки доштам барои ҳамин бисёртар ба ман аҳамият медоданд ва доимо ягон суруда ки тиёр мекардан ҳамроҳашон мешистам вай замзама мекардам ӯ суруда мехон тиёр мекард ман ҳамроҳашон ҳамин хел паспас мехондам аллакай ҳамун суруда аз ёд мекардам бисёр ҳамин ғазалҳое ки падарам тиёр мекард дар айёми ҷавониам ман ҳамин сурудоро аз ҳамун давраи ҷавонии ҷавониам ҳамроҳаш хондаам аз ёд кардаам ки то ҳозир онҳоро фаромӯш накардам ва ҳамун оҳангҳо дар навҳи хотирам нақш бастагӣ ҳастанд ин ҳамин хел қатъи падар аз давраҳои авони ҷавонимон ҳамин хел мешистем вай мефармед ки бихон мехондем гӯш мекард баъд боз суруди дигара агар сар мекард ё ки ғазали дигариша боз сар мекард барои тиёр кардан мо албатта қатиш бо ҳамун суруди дигара тиёр карда ҳамун хел устоиста айқапош мехондиму ҳамиро ёд мегирифт мерафтам

0: Сароидани сурудҳои халқӣ барои овозхони асил Иброҳим Кобулиев як ифтихор буд, ки ӯ бештар ба дарди халқ бо ин сурудҳояш даво мебахшед. Таби мардумро болида месохт. Дар деҳа маҳфилҳо меоростанд. Ҳофизони хушовоз ба монанди Ака Шариф Ҷураев, Абдулло Назриев даъват мешуданд ва ҳамагӣ ғазалхонӣ мекарданд. Хурсандии мардум низ ҳатту канор надошт. Мардуме, ки рӯзи худро то бегоҳ ба кори саҳро мегузаронидан, аз шунидани ин сурудҳо ҳаловат бурда, истироҳати худро дар ан ҳамин гуна маҳфилҳо медиданд. Дилбари ман ном ғазалеро бо ҳамроҳии бонуи ҳунар Қумри Қодир васароиданд, ки бисёр шунидани ба гӯш мерасид. Давлат Исмоилов ва Суннат Раҳматуллоев ҳам бо устод ҳамовозӣ мекарданд. Ин гуна сурудҳо дар эҷоди ин ҳунарманд хеле зиёданд ва дар хазинаи тиллои радио маҳфузанд.
1: Дар шабнами ёд.
2: Барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёд.
0: Офаридгор ба ин марди некному соҳиб маърифат баробари садои хуш доштанаш боз 11 нафар фарзанди солиҳаро лоиқ мебинад. Аз инҳо ду фарзандаш барвақт аз дунё мегузаранд. Дигар фарзандон то имрӯз пайи кору фаъолиятанд. Низомиддин, Саломиддин, Маҳмадрасул, Муҳиддин, Рустам, Муҳибулло, Меҳронбӣ, Ҳалимбӣ, Файзи Нисо мебошанд. Аз ин фарзандон Саломиддин имрӯзҳо касби падарро идома медиҳад. Садояш ба садои падар хеле монандӣ дорад. Номбурда бо хонаи фарҳанги ноҳияи Тоҷикобод ҳамкорӣ намуда дар тарғибу ташвиқи сурудҳои халқӣ чун падар заҳмат мекашад ва нақши худро мегузорад.
3: Идомаи андешаҳои Саломиддин Кобулиевро мешунавем.
4: Ҳамин овози сетори падар ман мешунидам, дар берун будам, медавидам, медрматам, дар паҳлӯш мешистам, гӯш мекардам. Ҳар як ҳамун нозукии навохтагиша, ғазал хондагиша, ҳамаи ҳамира дар бараш мешистам, бо диққат гӯш мекардам, аз худ мекардам. Ҳунарманда ба воситаи радио овозша мешунавидин, яки хеча намедиди. И хеле ки ҳозир замони ҳозира, ай тамоми касе дар корат боша ҳозир, ай санъатш баҳравар мешавад, бо ҳеҷ чизо набудан. Як замоне буд ки фақат як радио хати овози ҳунарманда мешунавидӣ, аксарият ямо ҳунармандоеро ки хай дар радиода овозшо шунавида ки аввало ҳамета гастролои ҳамуно мешуданд, сафарҳои ҳунарии ҳамо ҳунармандо мешуданд ва ҳамин водии рашти мо сафарҳои ҳунарӣ мекарданд. Гуфта дар кор ки аксарияти ҳунармандои ҳамун замон сафарҳои ҳунарие ки ба водии рашт мекарданд, албатта ба ноҳияи Тоҷикобод меомаданд ва дар ноҳияи Тоҷикобод омадан замон аз падарам хабар мегирифтанд, меомаданд аз саломатиишум хабардор мешуданд, қатшу мешиданд, суҳбатҳо мекарданд. Гуфтан дар кор қариб ҳунарманде набуд ки давраи ки ҳамун падар мо эҷод мекардан, ҳамун падар мо ҳунармандӣ мекард, ҳамун давра ҳунармандое ки дар радифи ҳамон буданд, аксарияти ҳамонҳо ба ҳамин водӣ сафар кардагиянд ва меҳмони мо шудагиянд ва ман ҳамоноро аз давраҳои ниҳоят ҷавониам дидагиам дар суҳбатҳошонам тоҳату шиштам. аз он ҷумла ин устод Дафар Нозимов, ёдаш ба хайр, яке аз шахсиятҳои ниҳоят бузурги санъати тоҷик, акай Одина, боз ба ғайр аз ин ина ҳамин акай Тоҷиддин Муҳиддин, ӯ рӯз дар бораи ҳамин акашимкор Одинабеков гап задем. ан ҳамин акашимкор Одинабекова аз худи давраҳои ҷавониам дидагӣ будам, омадагӣ буд, ҳамсоҳбат шудагӣ буд. қадри раҳмати падарам аз ҳамун солҳо мешинохтам, амина медонистам. ба ғайр аз ин акай Абдулло Назри, ёдашон ба хайр бошад, бисёртар ина ҳунарманд қатъи аз наздик шинос будем. баъдтар вақте ки яке остоста бо синни солму камтар болотар гирифта, давраҳои мактабхонии охир мактабхонӣ дар кружокҳои худфаъолиятии мактаб иштирок мекардем. ҳамун замонҳо дар ҷои ҳозира андалеб ҳамино бӯстонҳо мешид. анам бӯстононда баромад мекардам. вақте ки минтақавӣ мешид, дар маркази ноҳияи рашт мешидан ҳамино бисёртар, ҳамунҷа сурудхонӣ мекардам. дар унҷа ҳофизони ҳамун давра номдор акай Саимиддин Бурҳонов, акай Фозил, акай Аврод буд, ҳофизи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон буданд, акай Давлахуҷа Исмоилов буд, Шодравон Санатло Раҳматуллоев буд, ҳама ҳамино мешиштанд дар ҳамун толоранда мешиштанд. мо вақте ки баромад мекардем, албатта онҳо дар ҳамун санъати кӯчаке ки ак нав мо ба пайраҳаи ҳаме санъат бармадагӣ будем, бо як эҳтиром ва як муҳаббати ниҳоят хушрӯ назар мекарданд. баъди ба итмом расидани суруд баъд фарёд мекарданд, ҳар кадомаш қатин салом мекарданд, таҳсин офарин мекарданд, баъд дар ҷодаи санъат, дар шоҳроҳи санъат даом медоданд.
1: дар шабнами ёд

ибруҳим кобулиев дар рушду инкишофи санъати тоҷик аз худ нақши боризеро гузошту дар синни 75-солагӣ аз дунё гузашт заҳматҳои кашидаи ӯ то имрӯз дар қалби ҳаводорону дилбохтагони савтунаво нақш бастааст сарояндае ки дарду ранҷро дар сурудаш дарк мекунад сурудаш зуд ба дилҳо роҳ меёбад шоирон ҳам бештар дарду аламро ба қалам медиҳанд то шеърҳояшон шеърҳои пурмазмун бошанду зуд ба дили хонанда роҳ ёбанд ёди ин овозхон дар дилу дидаҳо абадӣ ҷой дорад ҳадаф аз омода кардани барнома ҳам дар он аст ки насли имрӯзро бо ҳаёт ва фаъолияти ибратбахши ҳунармандони асил огоҳ созем бо замоне ки ин ҳунармандон маҳбубияти хосаи миёни мардуми азизи кишвари хеш доштанд таносадост ки ҷовидона мемонад мегӯянд ки дар ҳақиқат рост аст ва ҳунару ҳунарманди асил ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд

шунавандагон азиз, ин буд барномаи дар шабнами ёд, ки ёди аз ҳофизи халқии Тоҷикистон Иброҳим Кобулиев намудем. Боқӣ бароятон шаби хушро таманно намуда, барномаро ба анҷом мерасонем. Бо шумо будем муҳаррири барнома Матлубаи Санги Мурод, кургардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. Хуш бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷграф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
2: салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. барномаи ҳарбӣ

0: 2026 бо ҳайати тиббии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади таълимии методӣ баргузор гардид. Ҳадафи асосии баргузории ҷамъомади мазкур баланд бардоштани сатҳи донишҳои назариявӣ, такмили маҳорати касбӣ ва омодагии амалии ҳайати тиббӣ, инчунин тақвияти ҳамоҳангсозии фаъолияти онҳо ҳангоми расондани ёрии тиббӣ дар шароити ҷангӣ ва ҳолатҳои фавқулода арзёбӣ гардид. Дар қисми назариявии ҷамъомад иштирокчиён масъалаҳои муҳими ташкили хизмати тиббӣ дар қувваҳои мусаллаҳ, тартиб расондани ёрии авалияи тиббӣ, истифодаи таҷҳизоти муосири тиббӣ, усулҳои дурусти эвакуатсияи маҷрӯҳон ва роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти ҳайати тиббиро мавриди омӯзиш қарор доданд.
1: Табиби низомӣ будан масъулияти бузург аст. Пушти ин ҳама масъулият ҳифзи сиҳҳатӣ ва беҳдошти саломатии хизматчиёни ҳарбӣ меистад. Дар ин замина пайваста бо ҷалби мутахассисони соҳа чунин ҷамъомадҳои амалии таълимӣ гузаронида мешавад, то ки онҳо омода бошанд дар ҳама гуна ҳолат ӯҳдадориҳои масъулиятноки хешро иҷро намоянд.
0: марҳилаи амалии чорабинӣ дар машқгоҳи фахробод баргузор гардида, дар он нақшаҳои гуногуни хизматӣ ба таври воқеӣ иҷро шуданд. Дар ҷараёни машқгоҳ ҳайати тиббӣ тартиби расондани ёрии авалия ва хизматчиёни ҳарбӣ, амалҳо ҳангоми наҷоти маҷрӯҳон дар минтақаҳои баландкӯҳ, усулҳои дурусти интиқоли онҳо аз майдони ҷанг ва эвакуатсияи минбаъдаи онҳо бо истифода аз авиатсияи санитарӣ ва муассисаҳои тиббиро дар амал иҷро намуданд.
2: капитани хадамоти тиб Амирхонов Зуҳурбек Сайфуллоевич: мо нозукиҳои расонидани ёрии аввалиндараҷаи тиббие ки аз ҷангҳои қаблӣ фарқ мекард ба хизматчиёни ҷузу томҳои вазорати мудофиа, қувваҳои мусаллаҳ омӯзондем.
0: ҳамзамон иштирокчиён тартиби ҳамоҳангсозии фаъолияти гурӯҳҳои тиббӣ, истифодаи воситаҳои инфиродии ҳифз ва риояи талаботи хизматрасонии тиббиро дар шароити ҷангӣ такмил дода, маҳорати касбии худро дар муҳити ба воқеият наздик санҷиданд.
3: ман таҷрибаомӯзи курси кӯтоҳмуддати такмили ихтисос Раҳмонов Абдукарим ҳастам. пас аз гузаштани дарсҳои назариявӣ дар пойгоҳи илмии госпитали марказии ҳарбии вазорати мудофиа, имрӯз мо омадем ба машқгоҳи саҳрои фахробод. ҳамаи он дарсҳое ки назариявӣ хонда будем, амалиявӣ дар назди сардорони хадамотҳои тиббӣ нишон дода, бо муваффақият иҷро намудем. мо дар инҷо ба минтақаҳо ҷудо намудани майдони ҷанг, баровардани маҷрӯҳон аз майдони ҷанг ва навъҳо ҷудо намудани захмдорон ва дигар мавзӯъҳои асосиро омӯхтем, аз худ кардем ва минбаъд аллакай дар кор ва фаъолияти худ онро иҷро хоҳем кард.
0: масъулини ҷамъомад баргузории чунин машғулиятҳои таълимии методиро омили муҳими баланд бардоштани сатҳи омодабошии ҳайати тиббии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ намуда, таъкид карданд ки такмили доимии дониш ва малакаи ҳайати тиббӣ барои ҳифзи ҳаёт ва саломатии хизматчиёни ҳарбӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ аҳамияти муҳим дорад.
4: бо мақсади такмили донишҳои назариявӣ ва баланд бардоштани маҳорату малакаи ҳайати хурди фармондеҳӣ дар асоси фармони вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон барои як қатор сарбозону сержантҳои қисму воидҳои вазорати мудофиа курси якмоҳаи омодасозии саршинаҳоеро таъ баргузор гардид. ҷамъомади таълими методӣ аз аввали моҳи июн оғоз шуда дар гарнизонҳои душанбе ва суғд ба роҳ монда шудааст. дар он зиёда аз 140 нафар сарбозу сержант иштирок доранд. иштирокчиёни ҷамъомади таълими методӣ дар гарнизони душанбе дар мактаби прапорщикии қисми ҳарбӣ 0810 ба машғулиятҳои назариявию амалӣ фаро гирифта шуданд.
5: ман сержант мирзоализода анушерон. мо сарбозон сержантҳо миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мерасонем ки имрӯз барои сарбозон сержантҳо ин гуна шароити хуб ва зеринро муайё карданд. дар ин курсҳо сарбозон ва сержантҳо омада донишу малакаи худро боз ҳам баланд бардошта метавонанд ки дар сумҳои арбӣ сатҳи хизматро дар шароити баланд, яъне ки сифати хизматро боз ҳам баландтар бардоранд.
4: бо мақсади ба танзим даровардани фаъолияти хизмати саршинаҳоеро та ва баланд бардоштани малакаи касбии онҳо тамоми шароити зарурӣ муҳайё гардидааст. иштирокчиён бо ҷои хоб, саролибос ва се вақт хӯроки гарм таъмин буда, ҳамарӯза бо ҷалби афсарону мутахассисони соҳиб таҷриба аз рӯи мавзӯъҳои муҳими хизмати ҳарбӣ ба машғулиятҳо фаро гирифта мешаванд.
6: ман сардори мактаб прапорщикҳо майор равшида савин. дар ҳамин гузаронидани курс афсарони ботаҷриба аз вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон аз худи қисми ҳарбӣ 0810 нозикиҳое ки дар қисми ҳарбӣ фаъолияти ҳамарӯзаи хизматчиёни ҳарбӣ мешавад гузаронида мешавад, оянда рафта дар қисми ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шавад. мақсад тайёрӣ кардани саршинаҳо дар оянда дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои пешгирии ҷинояти ҷинояткориҳо ва барои гузаронидани машғулиятҳои пагоҳирӯз ва бегоҳирӯзӣ тайёр карда мешавад.
2: шавад.
4: در برابر آموزش نظریوی با آمادگی سفارایی نیز توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. در جریان درس و ترتیب درستی گذرانیدن تفتیش پگاهی روزی و بیگاهی روزی، نگهداری انتظام حربی، طرز تشکیل و اداره کنی حیات شخصی، اینچنین دیگر وظیفه های خدمتی سرشینه‌های را تا به طور عملی آموزانیده می‌شوند. مسئولین کورس تاکید می‌نمایند که هدف اساسی این جمعومت آماده نمودن سرشینه‌های صاحب کسب می‌باشد که در قسم‌های حربی توانند فعالیت حیاتی شخصی را ثمرناک براه مانده در تحکیم انتظام حربی سهمی ارزنده گذارند. قابل قید است که پس از ختم کورس یک ماه و سپاریدن سنجش های نظریوی و عملی، اشتراکچیان طبق ترتیب مقرر گردیده صاحب رتبه سرشینه گردیده برای ادامه خدمت به قسم های حربی خود سفر بر می شوند.
7: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. хайр. дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир боқӣ шарифзода, коргардон асҳоби юсуф.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

میرزا شاه فایز بخارایی، تولد 1307، وفات 1336، از تذکیره محترم.

мирзо Абдуллоҳ Файёзи Самарқандӣ, ватани аслияш Хуҷанд ва таваллудаш 1270 ҳиҷрист.

Мирзо Акрам Фикри Самарқанди, таваллуд 1288, алон дар қайди ҳаёт аст. Дар тазмини замин шуди, чи шуди? Осмон шуди, чи шуди? Гуфта

0: ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. Устод Айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лоҳутӣ.
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 65-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: در دوشنبه ساعت 22 سلام شنوندگان گرامی در موج نشر مفصل برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشنی اسدالله 3 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای انجام بازدید کاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر کردند در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رو رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان معاون یکمی رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رو وزیر کارهای خارجی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رابطه های خارجی وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم و دیگر شخصان رسمی همراهی میکنند امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مقصد اشتراک در مراسم احترام و ویدا با سابق رهبری عالی جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای به شهر تهران وارد شدند در فرودگاه بین المللی تهران مهمانی عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را نمایندگان والا مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران استقبال گرفتند همزمان در شهر تهران پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعودی پزشکیان ملاقات نمودند در آغاز صحبت رهبری دولت ما محترم امام علی رحمان بار دیگر به رهبریت و مردم دوست ایران در رابطه با شهادت سابق رهبری عالی کشور آیت الله سید علی خامنه‌ای اظهار تسلیت کردند ضمن صحبت از روند رشد همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و ایران اظهار قناعتمندی کرده شد فعالیت با ثمری کمیسی مشترک بین حکومتی همچون وسیله مهمی رابطه های اقتصادی و تجاری تاکید گردید گفته شد که حجم تبادل مال و کالا میان دو کشور در 5 سال اخیر 8 برابر افزوده در سال 2025 قریب به 500 میلیون دلار نزدیک شد ضمن اظهار باوری کرده شد که برای رساندن این نشان داد به 1 میلیارد دلار در آینده نزدیک تمام امکانات ضروری موجودند تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های صنعت انرژیتیک معدن کشاورزی راهسازی حمل و نقل سیاحی و تندرستی مهم شمرده شد ضمن بررسی مسائل امنیتی اظهار امید کرده شد که روند صلح و سازش و افضلیت دادن به راههای سیاسی و دیپلماتی حل نزاعها در منطقه استوار خواهد ماند در فراوند ملاقات بار دیگر علاقمندی هر دو جانب به توسعه بیش از پیش رابطه های گوناگون جنبه میان دو کشور دوست و برادر تاکید گردید امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر تهران در مراسم احترام و ویدا با سابق رهبر عالی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای اشتراک نمودند در این مراسم سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان به رهبریت و مردم دوست و برادر ایران و نزدیکان و پیوندان مرحوم همدردی عمیق اظهار نمودند طور اوگست 25 ایون سال دوان مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطنامه مخصوص را از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول نمود این خطنامه در روند سیاست ها مناقشه و مبارزه ها برای به دست آوردن قدرت سری وقتی بوده برای آینده با ثبات تامین صلح و همدیگر فهمی نگرانده شده است گزارش همکارمون سرویناز سید علی ادامه بخشی موضوع است
1: عملیگردی 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 یک نوع غمخوری بر رشد همجانبه برای نسل های آینده در فضای آسایشته می باشد سرنوشت نسل های آینده از تصمیم های امروزه دولت ها وابسته است از این خاطر برای به میراث گذاشتن صلح و آرامی و همزیستی آسایشته هر یکی ما مسئول هستیم با گفته بنفشه فیض علی زاده رئیس کمیته کار با زنان و оилаи кишвар қабули қатнома имкон медиҳад, ки манфиат ва амнияти кӯдакону наврасон, инчунин пиронсолон ба назар гирифта ва таъмин карда шавад.
2: Ҳадафи асосии дастсола аз мусоидат ба таҳкими сулҳ, ташвиқи муколама ва мусолиҳа, инчунин дастгирии таомул миёни наслҳо, аз ҷумла кӯдакон, ҷавонон ва пиронсолон, бо назардошти ниёзҳо ва манфиатҳои наслҳои оянда дар таҳияи сиёсат ва равандҳои қабули қарорҳо иборат мебошанд. мақоми байналмилалии кишвар боло бардошта имкон медиҳанд, ки таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳифзи захираҳои табиӣ ва амнияти сайёра таъомал карда шавад.
1: Бояд гуфт, ки даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 давлатҳоро водор месозад, ки дар роҳи расидан ба сулҳи пойдор ва аршгузорӣ ба он дар ҳама сатҳҳо, аз оила, ҷомеа, кишвар ва минтақа то муносибатҳои байналмилалӣ талош варзад. Ба андешаи Бунафша Файзализода, раиси кумитаи кор бо занон ва оила, пешниҳоди қатнома аз ҷониби президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар исбот намуд, ки Тоҷикистон барои ҳалли мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ ва фароҳам овардани шароити осоишта пайваста таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд.
2: Пешниҳоди ҷаҳонии Тоҷикистон ва дастгирии онҳо аз ҷониби Маҷмӯи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид маънои онро дорад, ки Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти мубрани сайёра аз қабили норасоии об, тағйирёбии иқлим, обшавии пиряхҳо ва барқарории сулҳ ба як давлати пешсафт ва ташаббускори сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. ин эътирофи байналмилалӣ бори дигар собит месозад, ки тоҷикистон имрӯз на танҳо як иштирокчи оддии равандҳои глобалӣ, балки давлати тавлидкунандаи ғояҳо ва ташаббусҳои умуми ҷаҳонӣ мебошад.
1: маврид ба зикр аст, ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест, он фарҳанг, масъулият ва эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст. аз ин хотир мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон, ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд, манфиатҳои пойдории сулҳу амният ва осоиштагиро омӯзонем. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон қадами навбатиро ба сӯи ҷомеаи рақамӣ мегузорад. ҳукумати кишвар стратегии рушди соҳаи алоқаро то соли 2040 тасдиқ кард, ки татбиқи технологияҳои муосир ва густариши дастрасӣ ба интернетро дар саросари ҷумҳурӣ пешбинӣ менамояд. тибқи ҳадафҳои стратегӣ то соли 2030 шабакаи 4G бояд 85% аҳолиро фаро гирифта, 5G барои нисфи сокинони кишвар дастрас гардад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургбеҳри Туйчи.
3: интернет имрӯз ба яке аз омилҳои асосии рушди иқтисод, таҳсилот, хизматрасониҳои давлатӣ ва зиндагии ҳаррӯзаи мардум табдил ёфтааст. маҳз сатҳи дастрасӣ ба шабакаҳои босифати алоқа ва интернети баландсуръат нишон медиҳад, ки кишвар то чӣ андоза ба иқтисоди рақамӣ омода мебошад. тоҷикистон низ дар ин самт нақшаҳои бузургро рӯи даст гирифтааст. мутахассиси пешбари раёсати назорат дар соҳаи алоқаи хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, зиёҷонзода Комрон, дар суҳбат бо мо иброз дошт, ки бо беҳтар намудани сифати интернети собит ва ё худ вайфай, хадамоти алоқа фармоиш таҳти рақами 19-ро қабул намудааст, ки он дар назди як қатор ширкатҳои мобилӣ ва провайдерҳо талаботҳои мушаххас гузоштааст. мавсуф оид ба ҷузъиётҳои фармоиши мазкур чунин илова намуда гуфт:
4: барои интернети собит дар 2026 талабот гузоштааст, ки дар назди провайдерҳо ва ширкатҳо суръати интернет бояд на кам аз 50 мегабит сония бошад. дар соли 2027 на кам аз 60 мегабит сония, дар соли 2028 80 мегабит сония, 2029 90 мегабит сония, 2030 бошад 100 мегабит сония суръати интернети собит бояд дастрас бошад ба мардуми азизи ҷумҳурии Тоҷикистон.
3: дар идома Зиёҷонзода Комрон мушкилоти дар соҳаи алоқа ва суръати интернет ҷойдоштаро инкор накарда, иброз дошт, ки корҳои назоратӣ аз болои фаъолияти ширкатҳо ҳама рӯза ба роҳ монда шуда, дар ояндаи наздик аллакай беҳтаршавии сатҳу сифати интернет дар саросари кишвар намоён хоҳад шуд.
4: хадамоти алоқа назорати сахтро нисбат ба ширкатҳо бурда истодааст. ҳама рӯза намояндагони хадамоти алоқа бо намояндагони ширкатҳо ба тамоми шаҳру ноҳияҳо, деҳотҳо рафта сатҳи сифати алоқаро чейнкуниҳо гузаронида, ҳоло мебинем камбудиҳо бисёр аст. ба ширкатҳо супоришҳои ҷиддӣ дода, вақтҳо дода камбудиҳоро бартараф бояд рад бикунам то охири соли 26 пешравиҳои ҷиддӣ пешравиҳои назаррас дида мешавад аз соҳаи алоқа.
3: Зимни суҳбат Зиёҷонзода Комрон ҳамчунин таъкид кард ки барои татбиқи босамари стратегияи рушди соҳаи алоқа то соли 2040 ва таъмини дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои муосири рақамӣ аз ҷониби роҳбарияти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба сохторҳои дахлдор як қатор супоришҳо дода шудааст. Аз ҷумла пешбинӣ мегардад ки дар ҳар шаҳру ноҳияи кишвар масъулони алоҳида аз ҳисоби мутахассисони соҳаи алоқа фаъолият намоянд то раванди рушди инфрасохтори телекоммуникатсия тавсеяи шабакаҳои мобилӣ ва беҳтарсозии сифати хизматрасониҳоро дар маҳалҳо ҳамоҳанг созанд. Бузургмеҳри Туйчи барои Радиои Тоҷикистон.
0: Дар сарусари ҷумҳурӣ яке аз марҳилаҳои муҳимтарин ва сарнависсоз барои насли ҷавони кишвар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбӣ таърихи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон идома дорад. мавзӯъро кораҳомӯзамон Париноз Худобердиева дар ноҳияи Сино пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: ҳазорон нафар хатмкунандагони мактабҳои миёна ҳамарӯза донишу малакаи худро месанҷанд то соҳиби номи шарафбори донишҷӯ гарданд. Имсол низ масъулини маркази миллии тестӣ баҳри дар сатҳи баланд ва шаффофгузаронидани имтиҳонҳо тамоми чораҳои заруриро андешидаанд. Ба гуфтаи намояндаи ваколатдори маркази миллии тестӣ дар ноҳияи Сино, Зарина Нурова, ҳадафи асосии ин низом таъмини адолати иҷтимоӣ, шаффофияти комил ва аз байн бурдани омилҳои коррупсия мебошад. Ном бурда атрофи ба қайдгири доталабон ва ҳозиргардидани онҳо ба имтиҳони дохилшавӣ чунин гуфт.
6: Тибқи нақша дар маркази мо 269 доталаб ба нақша гирифта шудааст. 223 нафари он иштирок карда, 46 нафар ҳозир нашудаанд. Имтиҳонҳо 190 дақиқа дар бар мегирад ва аз фанҳои забони тоҷикӣ, адабиёт, забонҳои хориҷӣ ва таърих имтиҳон супорида мешавад. Тибқи тартиби муқаррар гардидаи доталабоне ки ба маркази имтиҳони мазкур ҳозир шуданд, ба синфхонаҳо ҷойбаҷой гардида имтиҳонҳо дар асоси принсипҳои адолат, шаффофият, баробарӣ ва махфият гузаронида мешавад.
5: Раванди имтиҳонҳои маркази миллии тестӣ ҳамчун низоми муваффақи соҳаи маорифи Тоҷикистон имсол низ бо риояи тамоми қоидаҳои бехатариву шаффофият идома дорад. тавре мушоҳида кардем валидани доталабон низ барои огоҳ шудан аз шароити фароҳамшуда аз нуқтаи имтиҳонӣ дидан мекарданд. онҳо зимни суҳбат иброз доштанд ки ин раванди дохилшавӣ ба фарзандонашон имкон медиҳад то ба муассисаҳои олии касбӣ дохил шуда дар оянда ба давлату миллат хизмат намоянд.
7: ман модари Абдураимова Хадича имрӯз дар маркази миллии тестӣ дар мактаби 19 иштирок дорем ва шод аз он ҳастам ки фарзанди ман дар чунин муассиса дар маркази тестӣ иштирок дорад. дар оянда орзу дорам ки фарзанди ман соҳиби кас, соҳиби маълумоти олӣ шуда ба ватани халқи худ хизмат намояд.
5: пас аз анҷоми вақти ҷудогардидаи имтиҳонӣ мо тавонистем бо яке аз доталаби фаъол Шукрия Сидиқова ҳамсуҳбат шавем. Шукрия, ки аз рӯи кластери сеюм имтиҳон супоридааст, аз раванди баргузории он хеле қаноатманд мебошад.
8: имрӯз дар маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар мактаби 19 баргузор гардид, аз рӯи кластери сеюм иштирок кардам. имтиҳон ба таври шаффоф баргузор гардиданд. ман миннатдории хешро ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо чунин шароитҳо фароҳам овардааст ва метавонем дар муассисаҳои олӣ таҳсил намуда ба давлатамон хизмат кунем.
5: қаноатмандӣ доталабон ва волидонашон собит кард, ки низоми марказонидани дохилшавӣ кафили воқеӣ таъмини адолат ва интихоби ҷавонони боистеъдод мебошад. чунин шароитҳои муосир ба насли ҷавон имкон медиҳанд, ки

0: худро бекор сарф намекунанд. Баъд аз оне ки онҳо касб меомӯзанд, масалан нафароне ки дар инҷо касби машоти меомӯзанд ё ки нафароне ки курсҳои қонунии моро хатм мекунанд, метавонанд берун аз соатҳои донишҷӯишон бо ҳамин кор машғул шаванд ва маблағи муайянеро ба даст оваранд.
1: интихоби васеи касбҳо ба шаҳрвандон имкон медиҳад ки мувофиқи завқу шавқ ба талаботи бозори меҳнат ихтисоси дилхоҳии худро интихоб ва аз худ намоянд. бо фаро расидани мавсими таътили тобистона шумораи хоҳишмандон барои омӯзиши касбу ҳунар бештар мегардад. ҷавонон, хаткунандагони муассисаҳои таълимӣ, донишҷӯён, занони хонашин ва шаҳрвандони бекор барои соҳибкасб шудан ба марказ муроҷиат намуда, касбҳои писандидаи худро аз худ менамоянд, зеро омӯзиши касбу ҳунар ва забонҳои хориҷӣ метавонад ба пайдо намудани ҷои кори мусоидат ва беҳбудии шароити зиндагӣ табдил ёбад, баён дошт омӯзгор Мухлиса Умарова.
2: дар таъсили тобистонаи худ ҷавонон метавонанд ба инҷо оянд тариқи ройгон ва ё худмаблағгузорӣ омда дар инҷо хонанд ва вақте ки онҳо хонда курсҳои монро хатм мекунанд баъд шаҳодатномаи тахассусӣ дода мешавад ки на танҳо дар доираи ҷумҳурии тоҷикистон балки дар арсаи байналмилалӣ ҳам эътироф дорад
1: ҷалби ҷавонон ва сокинони бешуғл ба омӯзиши касбу ҳунар яке аз роҳҳои муҳими баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
3: дар рухи таваҷҷуҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди Сарвинози Сайдалӣ.
4: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа ва рӯзона 32-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда шабона дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. рӯзона ҳавои бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳҳо шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 27-32 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 29-34 дараҷа ва рӯзона 28-33 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа ва рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боруни кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боруни кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят бошад шабона 4-9 дараҷа ва рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ дар назар аст.
3: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

ваз он ҷойгаҳ шуд сӯи майсара ғамӣ гашт лашкар ҳама яксара гаҳори гаҳонӣ бар он ҷойгоҳ гави шерфаш бо дирафши сиёҳ баровшуфт чун тарги рустам бидид хурӯше чу шери жиён баркашид баду гуфт ман кини турону чин бихоҳам зисагзӣ дар ин дашти кин набарди вай аз меҳтарон бо ман аст дили шеру гурзи гарон бо ман аст барангехт аз пас миёни сипоҳ биомад бари пилтан кинахоҳ зи наздик чун тарги рустам бидид ба рухсора шуд чун гули шанбалид ба дил гуфт пайкор бо жандапил чу ғӯта аст хӯрдан ба дарёи нил ту гуфтӣ барояд дигар гуфт не ду гуфтор кон бо хират ҷуфт не гурезӣ ба ҳангом бо сар ба ҷой беҳ аз паҳлавонию сар зери пой гурезон биомад сӯи қалбгоҳ назора бару бар ба ҳар сӯ сипоҳ дирафши таҳамтан миёни гурӯҳ ба сони дарахт аз бари теғи кӯҳ ҳаметохт рустам паси ӯ чу гард замин лал гашту ҳаво лоҷвард яке найза зад бар камарбанди ӯй бидаррид хафтону пайванди ӯй биандохт бар сони барги дарахт ки бар шохи ӯ барзанад боди сахт нагунсор кард он дирафши кабуд ту гуфтӣ гаҳори гаҳонӣ набуд бидиданд гурдон ки рустам чӣ кард чапу рост бархост гарди набард дирафши ҳумоюн бибурданду кӯс биомад сарафроз гӯдарзу тӯс хурӯш омад аз буқи эронсипоҳ чу пирӯз шуд гурди лашкарпаноҳ бифармуд рустам каз эрон савор бари ман фиристед сад номдор ҳамакнун ман он пилу он тахти оҷ ҳамон зарру он тавқу он дурри тоҷ зи чинӣ ситонам ба эрон диҳам ба пирӯз шоҳи далерон диҳам аз эрон биомад диловар ҳазор зиреҳдор бо гурзаи говсор чунин гуфт рустам ба эрониён ки аксар бубанданд кинро миён ба ҷону сари шоҳу хуршеду моҳ ба хоки сиёвуш ба эронсипоҳ ки гар номдоре зи эрон замин ҳазимат пазирад зи солори чин набинад магар банд ё дору чоҳ ниҳода ба сар бар зи коғаз кулоҳ бидонист лашкар ки ӯ шерхӯст ба чангаш сурини гаваз норзӯст ҳама сӯи хоқон ниҳоданд рӯй сипаҳ доғдил шоҳ дайҳимҷӯй таҳамтан ба пеши сипаҳ ҳамла кард инонро ба рахши таковар сипард ҳаме хун чаконид бар чархи моҳ ситора назора бар он размгоҳ зибас гард каз раҳгузар бардамид чунон шуд ки кас рӯи ҳомун надид зибонги саворону захми синон набудеч пайдо рикеб аз инон ту гуфтӣ ки хуршед дар парда шуд замин зери наълан дар озурда шуд ҳаво гашт чун рӯи зангӣ сиёҳ зи кушта надиданд бар дашт роҳ ҳама дашт зин буду хафтону худ танонро ҳамедод сарҳо дуруд
зигарди савор абр барбод шуд. Замин курзи овози пулод шуд. Басе номдор аз паи ному нанг бидоданд бар хира сарҳо ба ҷанг. Баровард Рустам барон сон хруш, ту гуфтӣ ки дарьё баромад ба ҷӯш. Чунин гуфт ки ин пилу ин тахти оҷ, ҳамон ёраву афсару тавқу тоҷ ба Ирон сазовори Кайхусрав аст, ки ӯ дар ҷаҳон шаҳриёри нав аст. Шуморо чӣ кор аст бо тоҷу фар? Бадин зур, ин кӯшишу ин ҳунар? Ҳама дастҳо сӯи банд оваред, миёнро ба хамми каманд оваред. Фиристам ба наздики шоҳи замин, на ман шӯр монам, на хоқони чин. Шуморо зи ман зиндагонӣ бас аст, ки тоҷу нигин баҳри дигар кас аст. Вагар на ман ин хоки овардгоҳ ба наъли сутурон барорам ба моҳ.

ту сагзӣ ки аз ҳар касе бадтарӣ ҳами шоҳи чин боядат лашкарӣ яке тирборон бикарданд сахт чу боди хазон барвазад бар дарахт ҳаворо бипӯшид парри уқоб набинад чунон ҷанг ҷангӣ ба хоб чу гударз борони алмос дид зи тимори рустам дилаш бардамид ба рӯҳон гуфт эй диранги маист биҷунбон инон бо савори дувист камонҳои чочиву тири хаданг нигаҳдор пушти таҳамтан ба ҷанг ба гевонгаҳӣ гуфт баркаш сипоҳ бар ин дашт бар пеши душман макоҳ на ҳангоми орому ороиш аст на рӯзи диранг асту осоиш аст бирав бо далерон сӯи дасти рост нигаҳ кун ки пирону ҳуммон куҷост таҳамтан нигар пеши хоқони чин ҳами осмон барзанад бар замин бадон дида ҳаргиз мабод офарин ки нафрин сиголад бару рӯзи кин барошуфт рӯҳҳом ҳамчун паланг биомад ба пушти таҳамтан ба ҷанг чунин гуфт рустам ба рӯҳҳоми шер ки тарсам ки рахшам шуд аз кор сер чу ӯ сӯст гардад пиёда шавам ба хуну хаёҳор дода шавам яке лашкар аст ин чумуру малах ту бо пилу бо пилбонон бичах ҳама покашон пеши хусрав барем зи шугнону чин ҳадияи нав барем ваз он ҷойгаҳ бархурӯшиду гуфт ки бо турку чин аҳриман бод ҷуфт аё гумшуда бахту бечорагон ҳама зору ғамхору оворагон шуморо зирустам набуд огаҳӣ ва ё мағзатон аз хират буд таҳӣ ки ӯ аждаҳоро надорад ба мард ҳама пил ҷӯяд ба рӯзи набард шуморо сар аз разми ман сер нест маро ҳадья ҷуз гурзу шамшер нест зи фитро бугшод печон каманд хами хом дар кӯҳаи зин фиканд барангехт аспу баромад хурӯш ҳаме аждаҳоро бедаррид гӯш ба ҳар сӯ ки хоми хам андохтӣ замин аз далерон бипардохтӣ набудаш ҷуз аз разми чин орзу ба бозу хами хому чин дар буру ҳар он гаҳ ки ӯ меҳтареро зикин рабуди ба хамми камандаш зизин бадин размгаҳ бар сипаҳдор тӯс баъд андар афрохти буқу кӯс бубасти аз эрон яке дасти ӯй зиҳомун ниҳода сӯи кӯҳ рӯй нигаҳ кард хоқон аз он пушти пил замин дид ҷунбон чу дарёи нил яке пил бар пушти кӯҳи баланд ба чанг андар аз чарми шерон каманд ҳами каргас овард аз абри сиёҳ ситора назора бар он ҷангу моҳ яке номдоре зи лашкар биҷуст ки гуфтори эрон бидонад дуруст баду гуфт рав пеши он шермард бигӯяш ки тундӣ макун дар набард чағониву
шигниву чиниву ваҳр аз ин кина дар дил надоранд баҳр. Яке шоҳи хатлон, яке шоҳи чин, зи бегона мардум туро нест кин. Яке шаҳриёр аст Афросиёб, ки оташ ҳамоно надонад зи об. ҷаҳони бар ин гуна кард анҷуман, бад овард аз ин разм бар хештан. касе нест бе озу бе ному нанг, ҳамон оштӣ беҳтар ояд зи ҷанг. фиристода омад бари пилтан, забон пур зи гуфтору дил пур шикан. баду гуфт кей меҳтари размҷӯй, чу размат саромат кунун базмҷӯй. надорӣ ҳамоно зи хоқони чин, зи кори гузашта ба дил ҳеҷ кин. чу ӯ бозгардад тузу бозгард, ки акнун сипаҳро саромад набард. чу комус бар дасти ту кушта шуд, сари сарфарозон ҳама гашта шуд. чунин дод посух, ки пилону тоҷ ба наздики ман бояду тахти оҷ. ба тороҷи эрон ниҳодед рӯй, чӣ бояд кунун лобаву гуфтугӯй. чӯ донад ки лашкар ба чанги ман аст, шитоби сипоҳ аз диранги ман аст. бубахшам сараш тавқу тоҷаш марост, ҳамон пил бо тахти оҷаш марост. фиристода гуфт эй худованди рахш, ба дашт оҳуи ногирифта мабахш. ҳама дашт мард асту пилу сипоҳ, чу хоқон ки бо тоҷу ганҷ асту гоҳ. кӣ донад ки худ чун бувад рӯзгор, ки пирӯз баргардад аз корзор. чу бишнид Рустам барангехт рахш, манам гуфт шеравжани тоҷбахш. танам зӯрманду ба бозу каманд, чӣ рӯзи фусус асту ҳангоми панд. чу хоқ

пили сапед, шаҳаншоҳи чин шуд зи ҷон ноумед. Каҷак бар сари пил зад шоҳи чин, биғуррид чун тундури фарвадин. Даровард бар чанг ҷупини ҷанг, биандохт бар рустами тез чанг. Ки шояд ба рустам шикаст оварад, сари номдораш ба даст оварад. Чу ҷупин ба рустам нашуд коргар, биандохт рустам камандаш зибар. Чу аз дасти рустам раҳо шуд каманд, сари шаҳриёр андар омад ба банд. Зипил андар оварду зад бар замин, бубастанд бозуи хоқони чин. Пиёда ҳаме ронд то руди шаҳр, на пилу, на тахту, на тоҷу, на маҳр. Супурдаш бадон рӯзбонони тӯс, сипаҳбад ба гардун барафрохт кӯс. Чунин аст расми сарои фиреб, гаҳе бар фарозу гаҳе бар нишеб. Чунин буд то буд гардон сипеҳ, гаҳе ҷангу заҳр асту гаҳ нӯшу меҳр. Якеро барори ба чархи баланд, якеро куни хору зору нажанд. Якеро зи моҳ андар ори ба чоҳ, якеро зи чоҳ андар ори ба моҳ. Якеро барори ю шоҳӣ диҳӣ, якеро

туи эй ҷаҳон офарин ҷаҳонро баландиву пасти туи надонам чии ҳар чи ҳасти туи

таҳамтан ба гурзи гарон даст буд. Бузургаш ҳамоно ҳамон буд худ. Чунон шуд дару дашти овардгоҳ, ки шуд танг бар мӯру бар паша роҳ. Зибас куштаву хаста шуд ҷӯи хун, яке бесару дигари сарнагун. Чӯ он бахти тобанда торик шуд, ҳамоно ба шаб рӯз наздик шуд. Баромад яке боду абри сиёҳ, бишуд равшаноӣ зи хуршиду моҳ. Сар аз пой душман надонист боз, биёбон гирифтанду роҳи дароз. Нигаҳ кард пирон бадон корзор, чунон тира буд гардиши рӯзгор, ба маншуру фартусу хоқони чин, бадон номдорони туран замин. Дуравши бузургон нагунсор дид, ба хок андарун хастагон хор дид. Ба настиҳани гурду калбот гуфт, ки жупину ханҷар бибояд нуҳуфт. Нагунсор кардон дуравши сиёҳ, бирафтанд поён ба бироҳу роҳ. Ҳама маймана гив тороҷ кард, дару дашт чун парри дуроҷ кард. Биҷуст аз чапи лашкару дасти рост, бадон то бидонад ки пирон куҷост. Чӯ ӯро надиданд, гаштанд боз, далерон суи рустами кинасоз. Табаҳ гашт аспони ҷанги зикор, ҳама хаставу ранҷа дар корзор. Бирафтанд бо коми дил сӯи кӯҳ, таҳамтан ба пешандарун бо гурӯҳ. Тан аз ҷанг хаста, дил аз разм шод, ҷаҳонро чунин аст созу ниҳод. Ҳама таргу ҷавшан ба хуну ба хок, шуда ғарқу баргустувон чок чок. Пур аз хун сару паву тиғу рикиб, зи кушта на пайдо фарозу нишиб. Чунин то ба шустан бипардохтанд, яке аз дигар боз нашнохтанд. Сару тан бишустанду дил шуста буд, ки душман ба бандигарон баста буд.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радио Тоҷикистонро дар шаҳри Панҷакент рӯи ду мавҷ 173 FM ва 145 FM метавонед бишнавед.
1: Дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
2: Дар нашрияи Минбари халқ
3: ҳафтаномаи СССР матлаби бо номи
4: дар матлаби дигари ҳафтаномаи Тоҷикистон
2: Британиаи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст ки
1: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз Радио Тоҷикистон мешунавед.
5: Ҷумҳурият Рустами Эмомалӣ дастпарвари мактаби пешвои миллат аст. Садои мардум фаъолияти маҷлиси намояндагон дар ҷаласаи дуюм назаррас буд. Тоҷикистон ҳамкориҳои Душанбе ва Вашингтон ба марҳилаи нав ворид мешавад. Азия плюс ҳаҷми оби руди Амударё дар поёно ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. Дуруд шунавандагони азиз, бо шумо Мансур Шоҳиён. нашрияҳои чопи ин ҳафтаи Тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла аҳамияти қабули қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, натиҷагирӣ аз фаъолияти ҷаласаи дуюми Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, рушди ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Амрико, зарурати

ва сарсупорда ва номбардори мактаби сиёсии пешвои муъаззами миллат буданашонро собит сохтанд. Бо итминон метавон гуфт ки қаҳрамони матлаб ба сифати дастпарвари мактаби пешвои миллат аз имтиҳони ҷиддӣ гузашта ба дастовардҳои беназир ноил мешаванд. Ба унвони мисол муаллиф менависад ки шаҳри Душанбе дар қатори даҳгонаи шаҳрҳои беҳтарин аз рӯи таъмини амнияти шабона эътироф гардид ки барои рушди инкишофи соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат мусоидат менамояд. Ҳамчунин дар яке аз ҷаласаҳои шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар бораи соли 2021 ба пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, додани мақоми шаҳри фарҳангии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил қарор қабул гардид. нашрияи ҷумҳурия дар шумораи рӯзи 30 июн мақолаи таҳти унвони ҷура «Такси дар нуфузи рӯзафзуни пойтахт бояд саҳмгузор бошад, на баръакс» чоп кардааст. Муаллиф дар ин матлаб бо натиҷа аз мушоҳидаҳои шахсии худ менависад ки муносибати дағалона, истифодаи нос ҳангоми хизматрасонӣ, саркашӣ аз расонидани мусофир ба нуқтаи таъинот ва дигар ҳолатҳои шаббеҳ танҳо масъалаи ахлоқ нестанд. Ин масъалаи ҳуқуқи истеъмолкунанда ва масъулияти хизматрасон аст. ба таъкиди муаллиф дуруст аст ки ширкати ҷура барои дастрас будани хизматрасонии таксӣ ва беҳтар намудани вазъи нақлиёт талош мекунад аммо вақте сатҳи хизматрасонӣ дар аксар маврид аз ҷониби баъзе ронандагон паст буда шикоятҳои муштариён нодида гирифта мешавад ин метавонад аз камбудиҳои идоракунӣ ва назорати дохилӣ шаҳодат диҳад ки дар навбати худ ба нуфузи ширкат таъсири манфӣ мерасонад дар робита ба ин муаллиф барои беҳтар намудани вазъият пешниҳод кардааст ки кодекси ягонаи хизматрасонӣ барои ҳамаи ронандагон таҳия шуда низоми муассири қабул ва назорати шикоятҳои шаҳрвандон роҳандозӣ гардад нашрияи парлумонӣ «Садои мардум» дар шумораи рӯзи 1 июл хабар дод ки 30 июн ҷаласаи хотимавии иҷлосияи дуюми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон баргузор гардида, зимни он аз кори вакилони мардумӣ натиҷагирӣ шуда барномаи корӣ барои иҷлосияи сеюм баррасӣ шуд. Шермуҳаммад Шоҳиён, муовини якуми раиси Маҷлиси намояндагон, зимни суханронии худ гуфт ки дар иҷлосияи дуюм бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 39 лояи қонун, ҳукумати мамлакат 101, аъзои Маҷлиси Миллӣ 29 ва вакилони Маҷлиси намояндагон 46 лояи қонунро барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод карданд ки якдилона пазируфта шуданд. ба гуфтаи Шоҳиён, ҳамчунин дар давраи ҳисоботӣ беш аз 50 барномаи давлатӣ, созишномаву шартнома, қарордоду аҳднома, конвенсияву ёддошт, протоколу номаи табодулӣ ки байни ҳукумати Тоҷикистон ва ҳукумати кишварҳои дигар, созмонҳои молиявиву бонкҳои сармоягузорӣ ба имзо расида буд, тасдиқ карда шуд. ҳуҷҷатҳои мазкур маблағгузории соҳаҳои гидроэнергетика, маориф, кишоварзӣ, тандурустӣ, коммуникатсия, инфрасохтори маишӣ, коргарди маъданҳои зеризаминӣ ва ғайраро дар бар мегиранд. Автономаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 1 июл мақолае бо номи «Муколамаи нави Душанбе ва Вашингтон, амният ва иқтисод дар меҳвари ҳамкориҳои Тоҷикистону Амрико» нашр кардааст. нашрия менависад ки 30 июни соли ҷорӣ дар шаҳри Вашингтон даври 10-уми машваратҳои солонаи сиёсӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. ин нишаст ки пас аз танаффузи 4-сола доир шуд, аз муҳимтарин рӯйдодҳои дипломатӣ муносибатҳои ду кишвар дар солҳои охир ба ҳисоб меравад. машваратҳо таҳти роҳбарии Вазири Корҳои Хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ва ёвари котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ Пол Капур баргузор шуда, ҳамзамон дар доираи ин сафар мулоқоти алоҳидаи Сироҷиддин Муҳриддин бо Вазири Хориҷаи Амрико Марко Рубио низ сурат гирифт. ба навиштаи муаллиф бозгашти ин машваратҳо пас аз чанд соли таваққуф нишон медиҳад ки Вашингтон мехоҳад дар Осиёи Марказӣ ҳузури фаъолтар дошта бошад. барои Тоҷикистон бошад муколама бо Амрико метавонад як имкони иловагӣ барои ҷалби сармоя, дастрасӣ ба технология, таҳкими амнияти марзӣ ва тавсеаи ҳамкориҳои тиҷоратӣ бошад. дар фарҷоми матлаб бо истинод ба назари коршиносон таъкид мешавад ки натиҷаҳои сафари Сироҷиддин Муҳриддин ба Вашингтон нишон медиҳанд ки ҳам Душанбе ва ҳам Вашингтон мехоҳанд муносибатҳои худро бештар амалӣ ва иқтисодмеҳвар созанд.
Ҳафтаномаи руси забони Азия Плюс дар шумораи рӯзи 2 июл бо нашри матлаби масъалаи коҳиши ҳаҷми

0: писари хурдии модар Тони рӯрӯи хона гашта шеър эҷод мекунад.
1: Юнгеллойбе браухен либе оне либе кан дох кайне либен кан дох кайне либен.
0: Бародари ӯ Пётр вориди хона мегардад.
1: Ист вазо танц вазо аушон фройяре юнгеллойте.
2: Тони
1: браухен либе
2: боз шеър менависӣ. Шугли аз ин беҳтаре пайдо накардӣ.
1: Оне либе кан дох кайне либен. Хайр, ту бо чӣ кор машғулӣ? Кан дох кайне либен.
2: Ба ҳеҷ кор, Тони. Агар чунин гуфтан мумкин бошад, аз саросемагӣ бекорам. Соати ман ҳанӯз фаро нарасидааст. Аммо мерасад, Тони. Мерасад.
1: Кан дох кайне либен.
2: Пётр, ту ягон чиз медонӣ?
3: Дар бораи чӣ?
2: Дар бораи Иржи.
3: Чӣ шудааст?
2: Медонӣ вай имрӯз ким чиқадр рекорд гузоштанӣ буд?
3: Рекорд?
2: Ҳа?
3: Ту аз куҷо медонӣ?
2: Дирӯз бегоӣ вай ба ман гуфта буд ки Тони

0: иқ дар даст бародари онҳо Корнел медарояд.
1: Ҳало, шумо дар куҷо будед? Медонед? Ман ин бозичаро ба қисмҳо ҷудо кардан зарур шуд. Аммо ҳозир бошад бозичи ҳақиқӣ шудааст. Роҳати ҷон. Инро санҷидан дар кор, а? Пётр, кани?
2: Корнел.
1: Хал,
2: шӯхӣ накун.
3: Тони,
1: шумо дар инҷо бо чӣ кор машғулед?
2: Бо ҳеҷ кор.
3: Тони, ба фикрам дар ин мисра ду иҷоз ёд аст.
2: Дар кадом? Кани нишон ди?
3: Ана. Ва инак медарояд нозанини ношинос. Исто ки нозанини ношинос кист?
2: Ман медонам ки натавонистам. Беҳтараш ман инро ба оташ мепам.
3: Исто, Тони. Дивонагӣ накун. Ба фикрам шер чандон бад набаромадааст.
2: Бешухӣ?
3: Бешухӣ. Ягон оҳанги бежо надорад.
2: Пас ту бояд сарфам равӣ ки ношиноси ман кист?
3: Тони.
2: Чӣ?
3: Ту маргро месароӣ?
2: Фаҳмида боша чаро мепурсӣ?
3: Ман танҳо аз он дар ҳайратам ки ту бо чунин шӯр маргро даъват мекунӣ. Охир ту ҳанӯз кӯдакӣ.
1: Маҳз барои он ки кӯдак аст. Тони андӯҳи ҷаҳонро дар дил дорад. Эй, нигори ношиносам. Ман эшнавефам ки марг чӣ зебоӣ дорад. Магар ҳам ки
3: дар роҳи орзуе бимирӣ. Ҳамин тавр не?
1: Бале, суханҳои гаронбаҳо, Пётр. Масалан, барои байрақи ифлоси шумо. Марг танҳо дар паси баррикадаҳо. Пётри мо беҳин наметавонад. Трах, тарарах.
2: Корнел! Хоҳиш мекунам бас кун, шумо боз ҷанг мекунед.
3: Не, додаракам. Ба ҳар ҳол ман ҷанг карданӣ нестам. Ман суханҳои ин ҷисми хашмолуди фартути аз мағзи замин берун омадаро шунидарӣ нестам. Аммо чӣ илоҷ? Чӣ илоҷ ки вай ним соат аз ман пештар ба дунё омадааст? Ва айнан ҳамин дам байни наслҳо сарҳад гузаштааст. Аммо чархи таърихро аз гардиш боздошта намешавад.
1: Тони, ту шеъратро ба ман нишон намедӣ?
2: Не. Ту ба ин сарфам намеравӣ. Ман бояд аввал дурустакак ислоҳ кунам.
1: Мон, ислоҳ накун. ҳарчанд чизеро бештар ислоҳ кунӣ, бадтар мешавад.
3: Ташвиш накаш. Корнел донистан мехоҳад ки мабодо шерат ягон оҳанги рахнагарона надошта бошад.
2: Чӣ хел рахнагарона, Пётр?
3: Бахтат ёрӣ кардааст. Вагарна Корнел туро хиёнатгари давлат болшевик эълон мекард. Ту ба ин корҳо овора нашав, инро ба ман вогузор. Дар хонадони мо вазифаи хӯстро ман иҷро мекунам.
2: Хайхал нарасон. Мон Корнел хонад?
3: Мебахшӣ.
1: Бад.
2: Наход.
1: Бисёр бад.
2: Чӣ хел?
1: Пётр, аз ин кӯдак шоир мебарояд. Чӣ мегӯӣ? Оё дуруст такак адабашро надиҳем?
3: Корнел, ту медонӣ ки иржаи мо имрӯз рекорд гузошта нест.
1: Ба ту кӣ гуфт?
3: Тони.
2: Ман тамоман фаромӯш кардам.
1: Ҳаво бисёр хуб аст. Ба замин каме бахташ механдид. Иржӣ.
2: Ин чӣ гуна рекорд?
3: Баландӣ.
1: Ва бо бори вазнин.
2: Чӣ ҳиссиёте касро фаро мегирад? Дар чунин баландӣ парвоз кардан. Зери гумбади осмон ки ҷуз фазои лоҷувард чизе нест.
3: Пеш аз ҳама, додаракам, дар он ҷо дастҳо бисёр хунук мехӯранд.
1: Шарт мегузорам, дер ё зуд иржии мо ин рекордро мегузорад. Иржии мо падарам он барин.
2: Аз кадом ҷиҳат?
3: Аз дарерӣ.
1: Аз интизомнокии Пётр.
2: Ба ман гӯед ки он дарери мо ҳам монанди падарам буд.
1: Оре, барои ҳамин ҳам вак ба он ҷо рафт.
2: Ту чӣ?
1: Ман кӯшиш дорам.
2: Хай, Пётр чӣ?
1: Ва ҳарчӣ кӯшиш дорад ки камтар ба падар монанд бошад. Писари афсари кавалерияро бинед. Мехоҳад ҷаҳонро вожгун созад.
3: Ба суханҳои ӯ бовар накун, додаракам. Падар ҳамеша бо онҳое буд ки ба пеш мешетохтанд. Ва аз ин су ман тамоман монанди ваям. Инак пиёдаи сиёҳ ба F4 меравад. Сафедон маҷбуран роҳи ҳимоя биҷӯянд.
1: Сафедон маҷбуран роҳи ҳимоя биҷӯянд?
3: Бале.
1: Кани нишон диҳ?
3: Ана. Сиёҳон ҳуҷум мекунанд, сафедон ақиб менишинанд.
1: Нест. Ин хел набояд шавад. Падар ин аспро ба D5 гаштанӣ буд.
3: Шояд. Падар савора буд. Аммо дили ман бошад бо пиёдаҳост. Пиёда метавонад бимирад, аммо пас гашта наметавонад.
1: Агар асп ба D5 гардад...
3: Масалаи маро саргум накунад.
1: Ин масалаи ту нест. Масалаи падарамон. Ва инак бубин. Агар асп ба D5 гардад, сафедон дар се гашт мот мешавад. Мана.
2: А, рост.
3: Оре, ҷаноби Оли, масала ду тарзи ҳал дорад.
1: ҳалли якум аз они падар

0: аммо дуюмаш революционист.
1: Ин номумкин аст, Пётр. Мо бо як гашти дигар дорем.
0: Кадом?
2: Корнел, бас кун!
1: Корнел!
0: Корнел, ин роҳи зӯрӣ ном дорад.
1: Харчи?
0: Бисёр хуб. Пас мо ба тарзи дигар амал мекунем.
1: Чӣ? Тарзи дигар?
2: Монед ин сиёсатбозиро охир касро девона мекунед.
1: Натарс, нозукча. Ман Пётрро мисли кунгуз ба шамшир мешинонам.
2: Корнел!
1: Охирин бозист, нозукча.
2: Не, ин бози нест. Ман медонам сухан дар бораи чӣ меравад.
0: Бале, Тони. Ин хеле кори ҷиддист. Ин мубориза байни ҷаҳони кӯҳнаву нав аст.
1: Мо мехоҳем каме шамшербозӣ кунем, Тони. Тони, маромад, ту фармон де.
2: Намехоҳам.
1: Хуш?
0: Пиёда метавонад бимирад, аммо пас гашта наметавонад.
1: Мо ҳамчун кӯҳ устуворем, ҷаноб!

0: Модар ба расми шавҳараш нигариста бо ӯ гуфтугӯ мекунад.
1: Хуш, бигӯ, чаро ту доимо онҳоро ин ҷо мекашӣ? Ту медонӣ ки ман инро дӯст намедорам. ҳатто тоне ки пас аз марги ту зода шуда, туро ҳаргиз надидааст, доимо худро ин ҷо мезанад. ман намехоҳам ки онҳо аз паи ту раванд. охир ман ҳам ба онҳо ҳақ дорам. онҳо фарзандони мананд. ман модарам.
0: ба назари модар расм зинда гашта, бо либоси афсари дар расм буда, шавҳараш ба ӯ наздик мешавад ва бо вай гуфтугӯ мекунад.
2: азизам, ман ҳеҷ гоҳ онҳоро ба ин ҷо накашидаам. худашон меоянд. медонӣ, онҳо аз кӯдакӣ беҳтар аз ин партобаҳо бозичае надоштанд.
1: ту чиҳо мегӯӣ, азизам? акнун онҳо калон шуданд. бо вуҷуди ин, онҳо ин ҷоянд.
2: чӣ лоч? ёди кӯдакӣ? охир ту кайҳо метавонистӣ ин партобаҳоро нест кунӣ? охир онҳо ба кӣ дар коранд?
1: ту чиҳо мегӯӣ? партофтан? охир ин чизҳо аз ту ба ман ёдгоранд. ҳар гоҳ ки онҳо ба ин ҷо медароянд, дар ҳавои хона ким чизе боз мемонад? гӯё ин ки худи ту ин ҷоӣ. ту ху рихр.
2: ин танҳо бӯи тамоку, ҷонакам.
1: тамокуву зиндагӣ ту тасаввур карда наметавонӣ. дар ин ҳол бо ман чӣ рӯй медиҳад? ҳамин ки чашмонамро бипӯшидам, бо тамоми ҳастиам тасаввур мекунам ки ин ҷо худи ту. ту рихр, рихр. ту ин ҷоро аз худ пур мекунӣ. ин ҷо метавон туро нафас кашид.
2: воқеан чанд сол гузашт?
1: 17.
2: ана дидӣ, агар кас рӯзе аз рӯзҳо бо зиндагӣ видо кунаду аз он рӯз 17 сол гузарад, аз вай кам, хеле кам чиз боз мемонад, ҷонакам.
1: пас аз марги ту, рихард, ба ман ба ғайр аз фарзандону ёди ту хушии дигаре вуҷуд надошт. аммо барои бачаҳо падари қаҳрамон маънии бузург дорад.
2: хоҳишмандам наранҷ, ҷонакам, аммо ту ҳамеша муболиға мекунӣ. ман чӣ қаҳрамоние кардаам? задухурди ночизе бо бумиҳо, ва он ҳам бошад бебарор.
1: азизам, ту ҳамеша ҳамин тавр мегӯӣ, аммо генералат ба ман навишта буд: хонум, шумо қаҳрамонро аъзо медоред. шавҳари шумо дар корзори пурхатаре иштирок карда.
2: ҷонакам, охир ин суханҳо ҳамин тавр гуфта шудаанд. вай хостааст ки пайғоми бадбахтӣ бо ман рӯй додаро каме ҳам бошад рангин созад. вагарна чӣ қаҳрамоние! ягон касро фиристодан лозим буд. агар ман намерафтам, ҳатман каси дигаре мерафт.
1: шояд дигаре падари панҷ фарзанд намебуд?
2: оре, шояд. аммо азизам, агар кас панҷ фарзанд дошта бошад, ин маънои онро надорад ки вай бояд сарбози бад бошад. ба ҳар ҳол ман чизи ногаҳоние накардам. 52 кушта, боки нест. полковник мо хато кард. рост ба доми бумиҳо фиристодан.
1: рихард, ту барои вай, бо гуноҳи вай?
2: барои ӯ. аммо дар полк ин шараф номида мешавад.
1: пас ту танҳо барои он кушта шудае ки полковникат фармони хато дод?
2: аммо дар ивази он ошкор шуд ки ман ҳақ будам, ҷонакам. این هم یکان ارزشی داشته کیست آخیر؟
1: انا دیدی تو تنها اندیشه آن را کردی که حق بودن خودت را اثبات کنی، اما درباره ما و درباره آن که من منتظر کودک پنجم بودم تو اندیشه نکردی.
2: اندیشه میکردم عزیزم. چنان اندیشه میکردم که مثلا اسب سوار روان خود به خود میگویی پس از 3 ماه من میتوانستم اتپوست گیرم. تا آن وقت خردککم به دنیا میآید، زنم چی؟ من او را بیش از نیم سال است که ندیدم، بیش از نیم سال. و هنگامی که من او را با آغوش میگیرم و او تنها با آوازی پست چنین میگوید: ریخارد،
1: ریخارد،
2: جانکم،
1: ریخارد.
2: والس را در خاطر داری؟ والسی مرا. باب باب باب باب برم برم ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба- عزیزم میتوانید رقص کنید؟
1: من نمیتوانم.
2: من به شما یاد میدیم.
1: نه نه من تماما نمیتوانم.
2: من به شما یاد میدیم، شرم ندارید. کنی؟ انا این طور

0: гуфта шудани дар ва вориди хона гардидани писари дар ҳаёт будааш модарро ба худ меорад. ва инак ӯ дар назди худ на шавҳару писарҳои вафот кардааш, балки писари зиндааш Корнелро мебинад.
1: Модарҷон, модар, маро бубахш. Ман намехостам туро ташвиш диҳам, аммо бояд ба ту як чизро гӯям. Модарҷон, ту натарс. Ҳозир моро огоҳ кардан, ки ту натарс. Бо иржии мо ту натарс. Самолёти вай афтид. Ором шо, модарҷон. Ту чи? Аллакай ҳамаашро медонӣ?
2: Бале.

Боз ҳамон хонаи кории падар. Писари хурдии модар Тони парешонҳол. Аз бародараш Пётр дараке нест. Ҳар лаҳза гӯшаки радиоро топ медиҳад.

ниҳомиву тартибро риоя кунанд. Огоҳ мекунем, ки ба ҳеҷ кас дар хиёбонҳо роҳ дода нашавад. Дар ҳоли итоат накардан, дастаҳои полис ва қисмҳои низомӣ бо сахттарин чораҷӯиҳо

0: Модар аз хуш рафта меафтад.
1: Ондра. Ёриди.
0: Аз торики Ондраи хилати сафед пӯш тозон медарояд.
1: Аз хуш рафт.
0: Аз пасаш падараш, бародараш Иржи низ меоянд.
2: Бо чӣ ӯро инқадар тарсонди, Пётр? Ва умуман ту чӣ хел дар инҷо пайдо шудӣ?
1: Тирборон кардам, дада.
3: Чӣ?
1: Як дақиқа, падар.
3: Як, ду,
1: онтра.
4: Исто, Пётр.
3: Сеюм рост ба дил расидаст.
2: Аз афташ аскарҳо тир заданд.
1: Аскарҳо, дада, аскарҳо.
2: Умедворам ки ту ба ватан хиёнат накардаи, Пётр.
1: Не, дада. Ман барои мақсади бузург ва бо шараф мубориза бурдам.
2: Ту, Пётр, разведка чӣ будӣ?
1: Не, дада, ман фақат дар газетаҳо менавиштам.
2: Дурӯғ нагӯй, Пётр, дурӯғ нагӯй. Барои ин набояд тирборон кунанд.
5: Акнун, дада, замони дигар аст.
2: Замони шумо, азизонам, гӯё қоидаҳои нави бозӣ ҷорӣ кардааст. Пётр, ҳеҷ набошад ту худро мардона нигоҳ доштӣ?
1: Албатта, дада, наларзидам.
2: Ин хуб аст, ин хуб аст, писаракам. Обрӯи хонаводаро нарезондаӣ.
3: Ҳангоме ки Кастро ана ҳамин тавр тирборон кунанд, шояд ӯро ҳисси ногуворӣ фаро гиред, а, Пётр?
1: Напурс, Ондра. Бо дастони барпушт баста истодаю, дар рӯ барояд шаш аскар, шаш ҷавони деҳотӣ. Дили ман ба ҳоли онҳо сӯх, ҷӯраҷон. Ман намехостам. Намехостам ки дар ҷои онҳо бошам.
2: Хайр, чашмонат кӯ баста набуданд?
1: Не, дада, ман нагузоштам.
2: Офарин. Аисто кӣ фармон медод?
1: Як лейтенанти ну ҷинсаки Бориковоз, барои он ки истиробашро пинҳон дорад, бисёр кӯшиш мекард ки худро хуруси ҷангара нишон диҳад. Ҳамон ҷо, дар пеши чашми ман, тапончаашро тир пур кард. Гӯё барои эҳтиёт. Мабодо агар тири аскарон ба нишон нарасад.
3: Лаънатӣ.
2: Ин расм аст, Ондра.
3: Ин ваҳшигарӣ аст, падар.
2: Тарзи дигар мумкин нест.
1: Бало занад ӯро. Ин мурдани вор ба сафҳои ман мерасид. Баъдам ман ҳам ба вай гуфтам. Даф шав. Худам фармон медиҳам.
2: Набояд ин хел мекардӣ, Пётр. Набояд. Иҷрои ҳукми куш ин кори ҷиддист.
1: Охир худро бо ягон роҳ шерак кардан дар кор будада. Ҳола чандон форам набуд. Аскарҳо хандиданд ва ман ҳам. Ва ҳама худро якбора чимчихел сабук ҳис карданд. Вай бошад сурх шуд ва пас шамшерашро бароварда фарёд зад. Диққат, нишонгир. Росташро гӯям, бачо.
3: Чӣ?
1: Зонуҳои ман хам заданд. Қарӣ буд ки аз по афтам. Аҷиб. Ҳатто дар ёдам нест ки вай масхарабоз кай фарёд зад. Оташ. Танҳо ҳис кардам ки боди сарди мӯҳамро лесида гузашт.
3: Ин аз тарс аст, Пётр.
1: Шояд. Лекин ин ҳисси ваҳшатангез аст.
5: Ман бо ин ҳолат хуб шиносам, ҷонам. Вақте ки ман бо самолётам меафтодам...
1: Хайрин як дам, Сержи.
5: Ту беҳуда ин хел гумон мекунӣ. Аз баландии 12000 метр ин фурсати кам нест. Хаёл мекунӣ ки охир надорад. Тамоми роҳ гумон мекунӣ ки гӯё замин ба сарат фурӯ меояд.
3: Иржи, ту дар он вақт чӣ фикр мекардӣ?
5: Ростӣ, ҳеҷ фикр. Маро як ҳиссиёти даҳшатангезе фаро гирифта буд. Пас, тамом. Инро беирода, ошкор, оромона мебинӣ ва нигоҳ мекунӣ ки дар куҷо афтодан беҳтар. Ана онҷо дил намехоҳад, онҷо дарахтонанд. Ана ин майдон мувофиқтар.
1: Ин ба ҳар ҳол беҳтар аст, Иржи.
5: Беҳтарие надорад. Ин гуна бепарвоӣ бадтар ва зиштар аз ҳама дардҳост.
3: Ин бепарвоӣ не, Иржи. Инро даҳшат мегӯянд.
5: Намедонам.
1: Ондра, бо ту чӣ гуна рӯй дод?
3: Бо ман?
1: Ҳа.
3: Бо ман. Ҷураҷон, ман фурсати кофӣ доштам. Ин бо ман чанд шабона рӯз давом кард.
1: Чӣ? Мурдан?
3: Бале, мурдан. Ман се шабона рӯз пештар медонистам, ки кори ман тамом. Дар ин муддат чӣ хаёлҳои ба сари кас намеоянд? Чӣ орзуҳое? Илова бари ман банд будам, ба таҷриба банд будам. Аҳа, ана як нишона, ана нишонаи дигар. Ҷигар сустӣ кард.
2: Ондра, писарам, бигӯ ки ин табларзии зард ба ту чӣ хел часпид?
3: Ин таҷриба буд, падар. Мо мехостем муайян кунем, ки оё табларзаи зард метавонад ба воситаи ин кӯрпашаҳои нобакор ба дигаре гузарад. Барои ҳамин ман гузоштам, ки кӯрпашаи таҷрибавӣ маро газад.
2: Чӣ? Ту худат? Худат гузоште, ки ин кӯрпаша туро газад? Ту худат ин касалиро ба худат гузаронди?
3: Бале, падар, худам.
2: Ин таҷриба ягон моҳияте дорад?
3: Бале, падар. Моҳияти илмӣ. Мо мехостем бидонем, ки ин микроб дар ин кӯрпаша чӣ тавр тараққӣ мекунад. Ин хеле муҳим буд, падар.
5: Аз ин дард ба сахтӣ мемиранд, ҷонам.
3: Бале, ба сахтӣ. Ландаҳурор ғилида мехобӣ. Таб, зардпарвин, ҳар гуна касофат. Умуман, бемори зишт ба душманам орзу намекунам.
1: Аз ин мебарояд, ки танҳо падар бо марги зебо мурдааст.
2: Ман? Пётр, барои чӣ ту ин тавр гумон мекунӣ?
1: Охир ту дар ҷанг кушта шудӣ, яъне қарзатро адо кардӣ.
5: Ҳа.
2: Аммо ман дар ҷанг кушта нашудаам.
1: Чӣ хел? Чӣ тавр?
3: Аммо мо фикр мекардем, ки
2: ин танҳо барои модаратон буд. Ман ярадор шуда афтодам. Маро бумиҳо асир гирифта, зери шиканҷа куштанд. Ҳар чӣ хоҳед гӯед, аммо зиндагӣ ин зиндагӣ аст, азизонам. Ман медонам, шумо ҳама барои ягон кори бузург ҷон супурдаед. Ондра барои илм, Иржи барои пешрафти техника, Пётр бошад, а истоки Пётр, ту барои чӣ мурдаӣ?
1: Барои баробариву озодӣ дада.
2: Ана, ман бошам барои ватану шараф ва байрақи полкамон, писарам.
1: Мешунавед? Ин ҳоло аввали кор аст. Оҳ, ман чӣ хел мехостам ҳамроҳи онҳо бошам. Мешунавед? Ин одамони мо ба ҳуҷум мегузаранд. Чӣ қудрате? Не, азизонам. Ман беҳуда намурдам.
3: Девона шудан. Пётр, дар кӯчаҳо тирпаронӣ мекунанд. Охирин хунрезӣ аст.
1: Ниҳоят. Ниҳоят мо бояд онҳоро решакан кунем. Аскарони пиёда бо мост. Матросҳо бо моянд. Халқ бо мост. Дар он тараф фақат афсаронанд. Онҳо самолётҳо ва тӯпҳои вазнин доранд. Лекин аз онҳо ба шаҳрҳо оташ кушода наметавонанд ку. Он гоҳ тамоми шаҳрро хароб мекарданд, Ондра.
3: Радиостанция дар дасти кист?
1: Маълум ки дар дасти мост. Коньяк санҷида бин, Иржи. Иржи, коньяк санҷида бин.
4: Ҳозир. Диққат! Диққат! Штаби сафедҳо гап мезанад. Штаби сафедҳо гап мезанад.
1: Не. Номумкин аст.
4: Фармондеҳи сипои сафед охирин бор ба дастаҳои ғоратгарони сиёҳ пешниҳод мекунад, ки ҷангро дар хиёбонҳои шаҳр бас кунанд. Тарки силоҳ кунед. Дар акси ҳол, пас аз 5 дақиқа фармондеҳ ба тӯбхона амр мекунад, ки шаҳрро бомбаборон кунанд.
1: Номумкин аст. Ой, ту рух мегӯяд.
5: Пётр,
1: Бовар накунед. Ҳайвонҳо! Ҳайвонҳои ваҳшӣ! Сагҳо! Сагҳои худ!
6: Бадр Аромша! Модар ба ҳуш меорад. Рафтем аз инҷо.
0: Аз дур тӯп паррони шунида мешавад. Дар шаҳр бошад таркиш ва парон парониҳо аз пулемёту автомат. Падар бо писарҳояш дар торикӣ ғайб мезананд. Тони, писари хурдии модар, аз кӯча омада модарашро танҳо мебинад. Ин дам модар аз садоҳои тирпаррони ва таркишҳо ба ҳуш омада буд.
1: Модарҷон, ту дар инҷо? Ман бошам туро мекобам.
7: Дар берун чӣ хабар?
1: Тирпаррони модарҷон. Аммо аз инҷо хеле ҳам дур. Ту натарс. Ман аз ту як қадам ҳам дур намеравам. Ҳеҷ натарс, модарҷон.
7: Карнел куҷост?
1: Карнел? Ту наранҷ, модар. Вай ба онҷо рафт. Милтиқро гирифта гуфт. Тони, ба модар бигу ки барои ӯро танҳо гузоштан аз ман наранҷад. Ман бояд равам.
7: Милтиқро гирифт?
1: Ҳа.
7: Ба онҷо рафт?
1: Ҳа, модарҷон.
7: Фаҳмо.
1: Рафтем, модарҷон.

0: Воқеа боз дар хонаи кории падар мегузарад. Лекин акнун дар деворҳо туфангу тапонча ва корду шамширҳо намонданд. Онҳоро модар аз девор гирифта пинҳон кардааст. Ӯ намехоҳад, ки писари охиринаш Тони низ ба ҷанг равад.
1: намехоҳам, ки назди чашмони Тони аслеҳа бошад.
0: Модар гӯшаки радиоро тоб медиҳад.
2: бишнавед, бишнавед. армияи хориҷӣ бе эълони ҷанг, бе ҳеҷ далел, бе ҳеҷ гуна огоҳӣ ба кишвари мо пахш карда дар омадааст. тӯбхонаву самолётҳои хориҷӣ сарзамини моро бомбаборон карда истоданд. ҳама мардонро даъват мекунем барои муҳофизати ватан силоҳ бардоранд. касе аз муҳофизати ватан рӯй гардонад, ин ҷиноят аст.
1: магар Пётри маро тирборон кардан ҷиноят набуд? магар марги Корнели ман ҷиноят набуд? ман аз ҳама бештар аз ин ҷанг зиён дидам.
2: занони кишвари мо, ба шумо рӯй меоварем. шавҳарону писарони худро ба муҳофизати ватан фиристонед.
0: модар зуд радиоро хомӯш мекунад.
1: не, не. ин гуфтаҳо суд надоранд. ман ҳеҷ касро фиристода наметавонам. ман касе ба ҷанг нефиристодагӣ надорам. чӣ? чӣ, чӣ? Тони? не. Тони аз шумор берун аст. Тони ҳанӯз кӯдак аст. ҳеҷ қонун нагуфтааст, ки кӯдакон ба ҷанг раванд. ин ҳама беҳуда аст.
0: боз гӯшаки радиоро тоб медиҳад.
2: манам ватани шумо. ба ҳама мардон рӯй меоварам. ман модар ватанам. рӯй зорӣ сӯи фарзандони худ меоварам. ҳимоят кунед. маро ҳимоят кунед, фарзандонам.
0: ба ин даъватҳо модар тоб наоварда радиоро хомӯш мекунад.
1: не, не. ту модар нестӣ. модар, модар манам. ман, медонӣ. агар ту модар мебудӣ, фарзандонатро ба ҷанг намефиристодӣ. Тони? дар онҷо чӣ мекобӣ?
3: модарҷон, хоҳиш мекунам. мон ки равам.
1: ба куҷо?
3: ихтиёрӣ, ба фронт, модар.
1: ба фронт?
3: ҳа.
1: гапи бефоида.
3: ман дигар дар ин ҷо монда наметавонам, модар, мефаҳмӣ?
1: ту ҳоло ба ҳаждаҳ надаромадаӣ, писарам.
3: ин ҳоло аҳамият надорад. ҳама мераванд. тамоми ҳамсинфори ман ихтиёри худро ба рӯи хат навиштанд.
1: ин ҳама сафсатта.
3: ту бояд маро ба рафтан иҷозат диҳӣ. ман аллакай қавл додам.
1: ба кӣ?
3: ба ҳамсинфонам.
1: ба назарам ин аз рафиқона дида бештар ба модарат дахл дорад, писаракам.
3: бубахш, модар. аммо агар ҳама раванд.
1: ту набояд равӣ. ту дар хона мемонӣ.
3: охир чаро ман набояд равам?
1: барои он ки ман инро намехоҳам.
3: ту модарҷон наранҷ, аммо худат як фикр кун. фикр кун, агар ҳамаи модарҳо ҳамин хел фикр мекарданд, он вақт...
1: он вақт ман зарраи ҳайрон намешудам, Тони. ту гумон мекунӣ ягон модар метавонад розӣ шавад, ки пайи ҳам ҳама фарзандонашро бибаранд.
3: аммо вақте ки чунин ҷанги даҳшатовар меравад, модар.
1: ман ба вай гунаҳгор не, писарам. ягон модар ба ин гунаҳгор нест. ман туро намедиҳам, намедиҳам, Тони.
3: ин фармон аст. ҳама мардон вазифа доранд, ки ҳозир шаванд.
1: ту сарбоз нестӣ. ту кӯдаки хурдакаки манӣ, Тони. писаракам, ман туро намедиҳам.
3: модарҷон, он вақт ман аз ту мегуресам.
1: тони, медони, ҳамин ки туро ба оғӯшам гирам.
3: модарҷон.
1: ту дар оғӯши гармам, мисли кӯдаке ки хурдакаки қиқиро занон даст по мезанӣ. ва ту метавонӣ маро танҳо гузорӣ. тони, охир ман ба ғайр аз ту каси дигаре надорам. тони.
3: модарҷон.
1: писаракам.
3: хоҳиш мекунам, маро азоб надиҳ.
1: тони.
3: ман бояд равам. باید رو مادر
1: تانی تو دیگر هرگز مرا نخواهی دید.
3: مادر، مادر جان، با تو چی شد؟ مادر جان، خیر، من با تو میمانم. فقط تو نرنج.
1: تانی، تانی، پسرکم، جانی مادر،
3: پسرکم. رفتیم.
1: رفتیم پسرکم، رفتیم.
3: گریه نکن مادر جان.
0: مادر با پسرش تانی در را قلف کرده می روند.

0: бахшӣ. Донистан дар кор аст ки ҷанг дар чӣ ҳолат аст.
1: Хуб шудааст.
2: Бо ҷангҳои сахт пастнишинӣ кардани сипоҳи шарқии мо давом дорад. Дар ҷангҳои ҳавоӣ 17 ҳавопаймои душман нобуд карда шуд. 9 лётчики мо барнагашт. Бомбаборони шаҳрҳои беҳимояи мо давом дорад. Шумораи шаҳриёни кушта шуда ба 8000 расида.
0: Хомӯш кун. Касе меояд.
3: Асо ба даст бо риш ва мӯи чун барф сафеду пироҳани сафед падар калон намоён гашта ба писару набераҳояш наздик мешавад.
4: Шоматон хуш.
0: Бобоятон.
4: Салом.
0: Салом, падар.
1: Салом. Салом.
0: Инҳо, падар, набераҳоятон.
4: Бисёр хушрӯ, нағз. Офарин.
5: Марҳамат, шинед. Хомӯш, модар меояд.
3: Модар чароғи рӯи мизро даргиронда ба атроф назар меафканад. Дар ҳар ҷо, ҳар ҷои хона, падар калон, шавҳараш, писаронаш Ондра, Иржи, Карнел ва Пётр нишастанд.
6: Ман медонам, шумо ин ҷоед. Мисли нонхӯракҳо бар сари нон мехазед. Хуш, шумо боз аз ман чӣ мехоҳед?
0: Ҷонакам, мо ҳам ту пеши ту омадем.
6: Назди ман не, Рихард.
1: Шомат хуш, модар.
6: Мебинам инҷо ҳама ҷамъ шудаед?
0: Азизам, ту пай набурдӣ. Бобо низ омадааст.
4: Шомат хуш, духтарам.
6: Падарҷон. Падарҷон ҳам низ инҷост. Ман кайҳо бостро надидам.
4: Ана акнун дидӣ. Ман тамоман дигар нашудам, а?
6: Не. Ҳеҷ дигар нашудаӣ. Барои чӣ ту инҷои? Чӣ? Мехоҳед ки маҷлиси оилавӣ гузаронед?
1: Не, модарҷон. Мо танҳо хостем дар ин рӯзҳои сахт бо ту бошем.
6: Ту, Ондра, дурӯғ намегӯӣ? Ҳеҷ ёд надорам ки боре суҳбати ман барои шумо мисли имрӯза хуш омада бошад. Хуш, дар инҷо чӣ суҳбат доред?
4: Ягон суҳбат надоштем, духтарам.
7: Аз радио ахбори тозаро мешунидем.
6: Наход. Ҳеҷ бовариам намеояд ки радио диққати шумоёнро ба худ ҷалб карда тавонад.
5: Диққати мо мурдаҳоро? Не, модарҷон. Мо таваҷҷӯҳи бисёр дорем. Бештар аз он ки ту гумон мекунӣ.
0: Ҳангоме ки ҷанг сар мешавад, мо мурдаҳо бармехезем.
5: Модарҷон, охир воқеаҳои сарзада сарнавишту мақсади моро ҳал мекунанд. Медонӣ, агар ин ҷанг бой дода шавад, пас чунин мешуд ки гӯё ҳама аз даст рафта ва аз мо мурдагон чизе боқӣ намондааст.
1: Оре, модарҷон, ба халқ мурдаҳои ӯ низ лозиманд.
0: Э, агар метавонистам, тониро низ ҳамроҳам ба полки худ мегирифтам.
6: Ана шумо инҷо барои кӣ омадаед? Ман ҳам ҳаминро ҳис карда будам. Аммо ман ба шумо тониро намедиҳам. Намедиҳам.
0: Ист.
6: Тони рафта наметавонад.
0: Ист.
6: Намедиҳам.
0: Ист. Писаракро гузор. Ин тавр бошад, ҷонакам, бисёр хамангез аст.
1: Модарҷон, дон ки агар тони дар хона бимонад, вай тамоми умр худро шармсор мепиндорад. Охир ин барои вай кори виҷдон аст.
7: Худат фикр кун, модарҷон. Падар дар майдони ҷанг қаҳрамонона ҳалок шуд. Чӣ тавр тони метавонад ба даъвати ватан гӯш надиҳад?
5: Модарҷон, ин мубориза барои ватан аст. Вай бояд равад.
6: Пас шумо мехоҳед вай ҳам бимирад. Шумо инҷо барои вай омадаед. Пас ҳама бар зидди ман.
0: Аммо ҷонакам, инҷо ҳеҷ кас бар зидди ту нест.

шукрона кунам ба сангу хоки ватанам, шукрона кунам ба оби поки ватанам, сад шукри саломати ҳар ҳам ватанам, шукрона кунам ба Тоҷикистон ватанам. Салом, шунавандаҳои гиромӣ, ин навбат мо шуморо ба сайри деҳаи Қаратоғи шаҳри Турсунзода даъват месозем. Бо мо бошед.

тоғ деҳаест ки табиати афсонавияш бинандаро бо як нигоҳ мафтун месозаду навои дарёяш рӯҳро менавозад. Насими форами қаторкӯҳҳои ҳисор бӯи хуши гулу гиёҳҳоро аз ҳавлии сокинон, талутепа ва саҳрои меҳнат ба машом ҳадя месозад. Марде саргарми пухтани ҳалвои кунҷикдор. Ин мард Уроқхуҷа Зуҳуриддинов аст ки 50 сол боз барои фармоишгарони дохил ва хориҷи кишвар ҳалвои кунҷикдори хуштамъу хушбӯй мепазад. Дар ин ҳавои гарм, назди оташдони гарм, соатҳо лат задани маҳсулоти дохили дег осон нест. вале муҳаббат ба ҳунарҳои аҷдодӣ ҳамеша ғолиб меояд ва ҳалвои хушлаззату хушсифат пухта мешавад. ҳунари ҳалвопазӣ барои Уроқхуҷа Зуҳуриддинов меросӣ буда, онро дар қатори набераҳояш ба ҷавонони деҳа низ меомӯзонад. Мо бо ин марди наҷиб пиромони ҳунари ҳалвопазӣ суҳбати самимӣ намуда, аз ҳалвои кунҷиддори пухтаашон насиба гирифтем. ҳангоми хайру хуш амаки Уроқхуҷа хоҳиш намуданд ки суруди «Био ای дӯстро» бо садои форами ҳунарманди зиндаёд Одина Ҳошимов шунавонем. марҳамат, суруд омодаи пахш аст. бишнавед, ҳаловат баред ва дар дунёи меҳнати сокинони деҳаи Қаратоғи шаҳри Турсунзода моро ҳамсафар бошед.

0: идомаи барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон. мусоҳиби навбатии мо иқболой буризода номунасаб дораду бо эҷози дастони хеш миёни ҳамдеҳагонаш соҳибиззату болонишин аст.
1: вақте ки мактаби миёна дар деҳаи қаратоқ тамом кардам, артели дилором дар деҳаи қаратоқи мо буд, дар он ҷо фаъолият кардам. қолин бофӣ, беқасан бофӣ, салла бофӣ, атлас бофӣ, ин ҳунарҳоро ёд гирифтам. дар вақте ки қадами аввалинам дар он ҷо гузоштам, дар як моҳ 4 то қолин мебофтем. вақте ки қолин бофӣ ба итмом расид, баъд аз он ба беқасан бофӣ ёд гирифтем. дастӣ дар як рӯз 40 метр беқасан мебофтам. аз ҳама пешқадами корхона будам. аз тарафи артели дилором ба ман сипоснома-ҳо тақдим карданд. вақте ки беқасан бофӣ тамом шуд, атлас ба кор дароварданд. боз ҳамон дӯконҳое ки беқасан мебофтем, давай бо атлас бофтем. дар як рӯз бо 30-40 метр атлас мебофтем. 12 сол дар артел кор кардем. баъд аз вай ба корҳои саҳроӣ кор кардам. гандум коридем, нахӯд коридем, боғ кардем, заминҳои беоба об оровардем. бо ҳамроҳи падарам, бо сардорӣ ва ё боғ карда, мева чинда ва бозорро фурӯхта фарзандои калон кардам.
0: албатта деҳаи Қаратоғ ки шумо дар ин гӯшаи зебои диёр зиндагӣ мекунед, дар замони истиқлоли кишвар боз ҳам зеботар шуд, оботар шуд ва ин ҳама зебоиҳо албатта шуморо ҳамчун модар, ҳамчун бонуи ҳунарманд волидарӯҳ мекунад, шукрона мекунед ва ҷавононро, наврасонро ҳидоят мекунед ки инам омӯзанд, ҳунар асод кунанд, то дар рушди соҳаҳои мухталифи ватан саҳми худро боз ҳам гузоранд.
1: илоҳо президентҳомон 100 сола шаванд, тоҷикистони моя обод карданд, корхонаҳо кушоданд, яслиҳо кушоданд. деҳаи Қаратоғи моҳо ба ягон ясли набуд ки моҳо гӯдакҳое дар вақташ монему баромада як ҷо ба кор кунем. ҳозир ду ясли кушода шудагӣ, фарзандҳое бурда унҷо мемонем, невараҳое мемонем, хонсодем. дарсҳои русӣ, дарсҳои англисӣ, беҳтарин забон меомӯзанд. кӯчаҳо тамоман чароғон шуд. шаб бошад, ранги рӯз бори қишлоқи Қаратоғи моҳо. писарони деҳаи Қаратоғи мо обод карданд. ягон танқисӣ надорем. фақат афсӯс мекунам ки кош дар вақти ёш будани моҳо чунин шароитҳо мешуд ки моҳо ҳам институт мехондему ва корҳои давлатӣ кор мекардем. бисёртар орзу доштам. писаракома барои ҳамин хонондам. ҳозир модари хушбахтам. фарзандҳои солиҳа, обида, фарзандҳои боақлу борасо дорам. келинакҳои ба тавфиқ ба инсоф, хонаҳакҳои обод дорам. аз ягон чӣ камбудӣ надорем. ризқи рӯзии фарзандҳо, ризқи рӯзии мона худованд насиби рӯзиҳокамон кардааст. бароям мегӯям ки ҳар як зан бояд ки ҳар як ҳунар аз дасташ биёд, агар ҳеҷ вақт хор намешад. шеродӯзиам кардем, дастмолчадӯзиам кардем, кӯртадӯзиам кардем, тамоми кори дунёя ёд гирифтем. аку келина мегӯям шумонам бояд ман бори тамоми корро ёд гиретон.
0: апа иқболои аз меҳнат чӣ ёфтед?
1: аз меҳнат обрӯ гирифтам. тану ҷони саҳат, вақти хуш, ҳамин чиза ман пайдо кардам.
0: апа иқболои, вақте ки мо вориди ҳавлии шумо шудем, дар саҳни ҳавлиятон дар тубакҳо қулфинай ба назар расид. яъне ки парвариши ин меваро ҳам ба роҳ мондаед ва ҳосили хуб ҳам мегиред.
1: ёи магазина овардам, гуфтам порува дар дарунаш ҷо мекунем, қулфинай мешинонем. гуфтам кӯдако ҳар як гузаштам ба як тата чинда хӯрда гузаштам мегиранд ва як хел илҳом ҳам мебиёд барои ҳамин невараҳакода.
0: шавқу завқу муҳаббати шуморо ба меҳнат мебинанд, онҳо низ пайравӣ мекунанд.
1: пайравӣ мекунанд. соҳиби 15 набера ҳастам. навераҳако дар нигоҳубини замин ёрдам мекунам. бибиҷон бед ин корро кунам, бибиҷон бед ин корро кунам. қатем мегардам чӣ коре ки ман мекунам. невараҳо бо ёд мегиранд ин корро, ёд медиҳам невараҳо. ба 10 дарахт ангури ҳусайнӣ шинондем. баъд ангури ҷавси ки давраҳои пеш ангури ҷавз буд. ҳозир мумкин ки дар ҳар ҷо нест ин ангур. ҳавай ангура рафта аз хонаи худо оварда дар ҳамҷа шинондам. беҳтарин ангур, ҳамин хел мепазад, як хел асал боли ширин. ҳосилашро мехӯрем, ҳамсояҳо ба тақсим мекунам, бурда захира мекунем. азои бо яке ширинӣ мекунем барои зимистон, гӯдакое ки сулфа шаванд, захира мекунем.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии Тоҷикистон Зиндаёд Иброҳим Кобулӣ мешунавед.

шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон Иброҳим Кобулӣ шунидед.

Устод Мумин Қаноат Оби Оташи. Нисбати дарьё набошад сӯхтан, лек ин дарьё ба даврони кӯҳан борҳо вахши қадимро сӯхтааст. Хонаи садҳо ятимро сӯхтааст. Об гӯи барқи сӯзон будааст. Оташи аз дида пинҳон будааст. Сирри ин дарьё чу рози осмон буд аз чашми сари одам ниҳон. То ҳамон рӯзе ки аз насли башар гашт марди роздони баҳру бар. Пас ҳамон одам ба тоҷик даст дод. Сирри ин дарьёи сӯзонро кушод. Гуфт, ин дарьёи пуршӯри шумо мешавад дар зиндагӣ нури шумо. Мо ба роҳаш нур поло сохтем. Аз дилаш оташ бурун андохтем. Води аз он шӯла пур анвор шуд. وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همان دریای وخشی به امان نور می بارد به هر یک خاندان.

сӯҳроби Маҳмуд сарояндаест, ки на танҳо дар кишвар, балки берун аз марз низ мухлисону дилбохтагони савту навои тоҷиконаро дорад. Мухлисони санъати асил зиёд дӯсташ медоранд ва интизори таронаҳои наваш ҳастанд. Ин сарояндаи маҳбуб чанде пеш бо ҳамроҳии бародараш Олими Маҳмуд ва писараш Бахтовари Сӯҳроб консерти хубе ба мухлисонаш дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев пешниҳод кард, ки тавассути ин барномаи консертӣ қалби ташнаи ҳаводорони савту наворо шодоб гардонд. Дар консерт асосан таронаҳои нав ва хеле маъруфи худро замзама кардаанд ин сарояндагон. Ҳоло биёед як таронаи нави Сӯҳроби Маҳмудро бо номи «Боз омадам» бо ҳам мешунавем. Номи ин тарона маънои ба худ хос дорад, яъне баргаштани ин овозхон ба назди мухлисонаш бо таронаҳои наву шунидан бобаш. Сӯҳроби Маҳмуд, «Боз омадам».

барномаи гулбонги руд аст. Пешниҳоди шумо ва то ин лаҳза ду суруди нави сарояндагони тоҷик Шоҳин Абдуллоев ва Суҳроби Маҳмудро шунидед. Барнома идома дорад ва чанд таронаи нави дигар ба шумо пешниҳод мегардад. Моро ҳамроҳ бошед. сарояндаи ҷавон, сарояндае ки хеле ҷӯшу хурӯш ва шавқу завқи беандоза ба фарҳангу ҳунару овозхонӣ дорад, фарзанди Суҳроби Маҳмуд, Бахтовари Суҳроб мебошад. Ӯ дар консерти навашон, ки дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев пешниҳод гашт, бори дигар ҳунару маҳорати худро ба ҳозирин пешниҳод кард ва аз тарафи бинандагону шунавандагон хуш пазируфта шуд. Таронаи нави Бахтовари Суҳроб «Қади дилҷӯй» ном дорад. Аз номаш маълум ки ин тарона дар мавзӯи ишқу муҳаббат суруда шудааст. Биёед ин сурудро бо ҳам бишнавем ва барои ин сарояндаи ҷавон муваффақияту комёбиҳо таманно кунем.

сурудҳои попурӣ як нав суруд аст, ки дар он якчанд оҳанг ё порчаҳои сурудҳои гуногун дар як тарона ҷой карда мешавад. Баъзан порчаи чанд суруд дар як суруд садо медиҳад. Ҳамин гуна як таронаи нав омода кардааст сарояндаи тоҷик Ҳақназари Ҳукмзод. Ин тарона суруди шоду рақсиест, ки Сабзина ном дорад. биёед онро бо ҳам бишнавем ва ҳаловат бибарем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав аз эҷоди овозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Дар анҷоми барнома як суруди нав шуху шод аз олими маҳмуд, сарояндаи муваффақи тоҷик бо номи чарх бизан ба шумо пешниҳод менамоем. ин буд барномаи имрӯзаи гулбонги руд аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад.
2: Шебу фароз ва шириниву талхии рӯзгор,
3: имтиҳони зиндагӣ,
2: муҳаббат,
3: самимият,
2: эҳтиром,
3: фарҳанги хонаводагӣ.
2: Ин ҳама дар барномаи оила.
3: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии Радиои Тоҷикистон.

0: ва тозаву озода нигоҳ дошта намин муҳити атроф чӣ нақш дорад?
1: Дар айни ҳол мо дар яке аз боғҳои беҳтарини пойтахт ҳузур дорем. Боғи Иран яке аз боғҳои зеботарини пойтахти мо аст.
0: Албатта.
1: Ҳар як ки мо бояд маърифати маданияти сайругашти боғро пеш аз ҳама донем ва ба фарзандони худ омӯзонем. ба фикри ман пеш аз ба боғҳо омадан мо бояд нақша кашем якҷоя бо оила ки ба куҷо ба сайругашт меравем ва вақти ба сайругашт рафтан якҷоя бо фарзандонамон бо оила вақти худро сарфакорона ва босифат гузаронем вақте ки мо бо фарзандон ба боғ меоем ва бо наберагон мо ҳатман бо худ туб барои бозиҳо шоҳмот ё ин ки китобчаҳоро мегирем ки якҷоя мехонем ва бо онҳо суҳбат мекунем дар гирду атрофи ҳамин мавзӯи китоб
0: بله درست میگوید معلمه یعنی که نمین هر یک اویله باید که فرهنگی سیروگش در باخوی استراحتی رو همروی فرزندان اهل اویله داشته باشد
1: حتما پیش از همه وقتی که ما به باغ وارد شدیم ما به فرزندان باید فهمونیم که تازگی رو ریایه نمایند ягон гулу буттаҳо ё дарахтоне ки дар боғ ҳастанд осеб набинанд то ин ки қадри кори боғбонро бояд ки ҳар яктаи мо донем
0: яъне ба қадри заҳмат меҳнати онҳое ки баҳри зебо шудани намин боғи ирам сайю талош карданд расида бошем ба фарзандон низ омӯхта бошем
1: албатта вақте ки мо меоем дар гирду атрофи мо гулҳои зебо буттаҳои зебо иҳота карданд ва мо якҷоя сайругашт намуда метавонем дар бораи ин гулҳо ё буттаҳо таърихи онҳоро низ омӯзем ва донем ки ин дарахтон чанд соланд ё ин буттаҳо аз куҷо оварда шудаанд яъне ки дар ҳамин боғ чӣ қадар мо метавонем маълумотҳои зиёдеро ба худ гирем

0: Замира Юсуфова аз ҷумлаи бонувоне мебошад, ки оиларо асоси хушбахтии инсон ва пойдории ҷомеа медонад. Бо таҷрибаи зиндагӣ ва ҷаҳонбинии худ, ӯ ҳамеша барои таҳкими муносибатҳои солими оилавӣ ва тарбияи дурусти насли навраз талош меварзад. ватандӯстӣ танҳо дар сухан нест, балки дар амал зоҳир мегардад. тоза нигоҳ доштани кӯчаҳо, боғҳо, ҳифзи табиат ва эҳтиром ба моликияти ҷамъиятӣ низ нишонаи муҳаббат ба ватан аст. вақте фарзанд дар муҳити тозагӣ ва зебоӣ ба воя мерасад, эҳсоси масъулият ва эҳтиром ба табиат низ дар қалби ӯ ҷой мегирад. иброз медорад ҳамсӯҳбати мо.
1: чӣ тавр метавонем фарзандонро барои созандагиву ободкорӣ ва шинондани ҳамин гулу бутаҳо баҳри зебогии табиат ҷалб намоем?
2: ободкорӣ аз хонадони худ ё тозагӣ аз хонадони худ сарчашма мегирад. ана ҳамин саҳар ман хостам камтар ҳавои тозаро нафас кашам ва берун баромадам. аз дидани партовҳо хеле нороҳат шудам. тасмим гирифтам, ки фарзанди худро бедор мекунам, то ин ки ба ман ёрӣ расонад. ва баромадам боз ба хона, гирифтам ҷорубро, якчанд халтаҳоро ва бедор кардам фарзанди худро. гуфтам биё ба ман ёрӣ расон ва хеле хурсанд шудам вақте ки ӯ ба ман ёрӣ расонд. мо якҷоя тавонистем гирду атрофи он ҷое ки мо ҳар бегоҳ ё ҳар саҳар менишинем тоза кардем ва ҳамаи он партовҳоро ба партовгоҳ бурда партофтем. ҳайрон мешавам ба он модароне, ки якҷоя бо фарзандонашон ба кӯча мебароянд ва тозагӣ риоя намекунанд. модар чӣ гуна фарзанд намуна аст? барои ҳамин ҳар як модар вазифадор аст, ки назорат кунад фарзанди худро, на фақат бо суханҳо, яъне бо амал. якҷоя пеш аз рафтан аввал ҳама ҷойро ҷамъбаст намуда, он партовҳоро ҷобаҷо намуда, атрофи худро тоза намуда, пас ба хона баргарданд.
1: албатта бинед ки ҳамин гулҳои зебову рангоранг чиқадар ҳусну таровати зебо дигар бахшиданд ба ин боғи зебо. ва бояд ки ҳар яки мо ба қадри ҳамин зебоиҳо, ба қадри ҳамин ободкориҳо расида бошем.
2: албатта барои он ки барои калон кардан ё ба ҳамин гулу гулбоғҳо расидан, меҳнати заҳмати зиёди боғбонҳо рафтааст ва ҳар яктаи мо вазифадор ҳастем, ки хоҳ мард хоҳ зан, фарзандонамонро насиҳат кунем, то ки гулҳоро накананд ва фақат аз тамошои он баҳра барем ё ки аз бӯи хушбӯи он баҳра барем.
1: тарбия ватандӯстӣ аз чӣ оғоз мешавад?
2: пеш аз ҳама ҳар яки мо бояд ватандӯст бошем, қадри арзишҳои миллиро донем ва ба фарзандонамон омӯзонем. арзишҳои миллӣ яъне ки эҳтироми парчами миллӣ, суруди миллӣ, нишони давлатӣ, забони давлатӣ, боз ҳам эҳтироми
1: фарҳанги
2: миллии мо аст.
1: бале.

0: оила нахустин мактаби зиндагии инсон аст. Маҳз дар муҳити оила муҳаббат, эҳтиром, масъулият ва фарҳанги муошират шакл мегирад. Ҳар оилаи солим аз меҳру муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ бунёд меёбад.
1: медонем ки сабр, ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтиром, муҳаббат асоси пойдории оила аст.
2: албатта.
1: вале ман мехостам бифаҳмам ки чӣ сире буд ки оилаи шуморо ҳамчун як оилаи муваффақ, ҳамчун як оилаи хушбахт муаррифӣ кард.
2: дар ҳар оила мешавад рӯзҳои беҳтарин, рӯзҳои хуш, вале мешавад рӯзҳои бесабру тоқатона. духтарон, яъне ки ман низ қаҳр карда ба хонаи модарам баромада рафтам. ба хонаи модар вақте ки омадам, он кас ҳеҷ чиз нагуфтанд аввал, барои ин ки дар сари қаҳр будам. як рӯз истодам, дуюм рӯз истодам ва рӯзи сеюм модарам ба ман нигоҳ карда гуфтанд ки духтари азизам, ту барои чӣ ба хонаат намеравӣ? ман гуфтам ман дигар ба хонаи шавҳарам намеравам. он кас гуфтанд вай хонаи шавҳари ту нест, вай хонаи ту аст. мо аллакай туро ба аъзоги он хонадон гузоштаем, яъне ки ту фарзанди онҳо ҳастӣ.
1: албатта.
2: ман гуфтам ман ба ҳеҷ куҷо намеравам. модарам шишта насиҳат карданд ва гуфтанд ки фарзанди азизам, ту хоҳӣ ки хушбахт бошӣ, бояд бо сабр бошӣ. одоби оилаи моро дар он оила нишон диҳӣ. ва хело ба ман суҳбат карданд. пас аз суҳбат ман наметавонистам ки гапи модарро рад кунам. ва гирифтан ду фарзандамро, дар он вақт соҳиби ду фарзанд будам ва ба худ қавл додам ки дигар ба хонаи падару модар қаҳр карда намебиёям, фақат ба меҳмонӣ меоям.
1: ҳамон вақт малол нашудед вақте ки модар хостанд ки шумо ба хонаи шавҳар баргардед?
2: албатта малол буд. ноҳинҷор мешавед. пас аз суханҳои модарам ман маҷбур будам ки ба хонаи шавҳар баргардам, то ин ки фарзандони ман дар оилаи солим тарбия ёбанд. ҳамаи мо хатогӣ дорем. ин хатогӣ аз тарафи мо ислоҳ шуд. агар ҳар як шахс хатоигии худро дарк намояд ва баъди суханҳои калонсолон, ки зиндагӣ аз мо зиёдеро дидаанд, насиҳатҳои онҳоро ба гӯш гирем ва дарк намоем, ба фикри ман оилаҳо устувор гарданд. тарбияи фарзанд хело душвор аст. бо фарзандон мо бояд суҳбат кунем. бисёртар бо духтарон модарон бояд суҳбат намоянд. баъд хушдоманҳоям вақте ки келин мекунанд, ҳамчун духтари худ қабул намуда, модарвор
1: муомила
2: кунанд. ҳар яки мо фарзандони худро хело дӯст медорем. ва вақте ки гап дар сари бунёди оила меравад, ҳар яки мо вазифадор ҳастем ки саҳми худро дар ин ҷода гузорем. яъне ки модар бояд духтари худро хело
1: насиҳат
2: кунад, тарбия намояд, то ин ки дар дигар оила ӯ босабр бошад. пуштомонҳо низ бояд босабр бошанд. он духтаре ки нав ба хонадони онҳо омадааст, ба ӯ хело чизҳои нозуки оиладориро омӯзонад. ин оилаҳои навбунёд фарзандони худро хуб тарбия намоянд.
1: албатта. ташаккур мегӯем, Алима, барои як суҳбати самимӣ, ибратомез.

барномаи оила ба анҷом мерасад. Мо таҳиягарони барнома муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Гулрухсори Солеҳ ба шумо хонаи обод ва рӯзгори шодро орзумандем.

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. моҳӣ дар шаст.

0: соли дуюм аст ки филми нави коргардони маъруфи тоҷик Муҳиддин Музаффар бо номи «Моҳӣ дар шаст» дар синамо ҷашнвораи бонуфузи фаромиллии тоҷисомон шоҳҷоизаро соҳиб мегардад. Чӣ асроре наҳуфта дар ин офарида ки ҷуз тоҷисомон боз як қатор ҷоизаҳои баландноми синамоиро марбути номи худ кардааст? ин кори синамоӣ дар таркиби худ чӣ унсурҳои филми миллӣ дорад ё чӣ достонеро бар гӯши бинанда ҳикоят мекунад ки таваҷҷӯҳи вофиртаре рӯи он нақш ёфтааст
1: ту орзу дорӣ
2: албатта ман мехоҳам бо модарам охӯрам
1: дар интернети шумо ҳама чунин орзу дорад
3: иштиёи хуб
4: нигора ашуровна шуморо дар телефони қабулгоҳ фарёд дорад
5: ин ман хуршеда модари далерҷон нашинохте
1: як бора дар вай меҳр пайдо шудааст чандин соло даракаш набуд ку
2: муҳим нест ман бовар дорам ки ягон сабаб дошт ман онро меёбам
6: ман ба ин сафар хеле умед мебандам
7: шояд аз онҳо баъзе чизоро омӯзӣ
8: ту киро дарсонанӣ а хурусчӯҷа ман чемпиони дунё маро самади буҷул мегӯяд
7: ман мехоҳам ки ту як бор ба худат аз дигар тараф нигоҳ кунӣ
2: вай ба қалиби зодрӯз зора
7: фикр кардӣ чӣ ба модарат тӯҳфа мекунӣ
1: ҳар коре ки ту мекунӣ ҳоло маъно надорад ту ба вай дар кор нестӣ
2: ин дурӯғам
1: дар зиндагӣ на ҳама чиз ба хосту мо мешавад ту як чизро мехоҳад во чизи дигар ба даст меояд

0: Аснои бори нахуст соҳиби шоҷоиза гардидани он аз тоҷи сомон банда нигоштаеро манзури хонандаи сафҳаҳои иҷтимоӣ карда будам, ки ин гуна буд. Раванди наворгирии филми тозатаҳияи коргардони пуркору маъруфи тоҷик Муҳиддин Музаффар бо номи Моҳӣ дар шаст ҳамакнун хотима ёфт ва бадин ифтихор дар толори ба номи Тоир Собирови муассисаи давлатии тоҷик филм ҳамоиши васеъ ё нишасти хабарӣ сурат гирифт. Дар оғози суҳбат иброз дошта шуд, ки филми мазкур дар ҳамкории синамогарони Тоҷикистон, Ирон ва Русия рӯи кор омада, маҳсули меҳнати се шохаи эҷодӣ маҳсуб меёбад. Филмномаи Моҳидар Шаст ба қалами филмноманависи хушбаёни тоҷик Бахтиёр Сафаров мутааллиқ буда, ин ҳамкории нахустини ӯ бо Муҳиддин Музаффар набудааст ва дар гузашта низ чандин филмномаҳои ин коргардонро рӯи пардаи синамо додааст. Филми ҳунарии Моҳидар Шаст ҳудуди 45 шабонарӯз дар манзараҳои зебову табиати нотакрори мухталифи Тоҷикистон, мин ҷумла и манотиқи Бустон, Айни, Панҷакент, Муминобод, Ваҳдат, Норак ва шаҳри Душанбе наворгирӣ шуда, ба гунаи васеъ диёри дилрабои мо дар ин кори синамоӣ инъикос гардидааст. Дар ин офаридаи басоарзишманд ҳунарпешаҳои номиву маҳбуб аз кишварҳои Ирон, Русия ва Тоҷикистон ҷалб гардидаанд, ба шумули Сайёра Сафарӣ, ҳунарпешаи тоҷиктабори муқими Русия Шаҳло Раҳимӣ аз Ирон, аз Тоҷикистон ҳунарпешаҳои маҳбуб мисоли Хуршед Мустафоев, Исфандиёр Ғуломов, Моҳпайкарёр ва Асалбек Назриев, Асланшоҳ Раҳматуллоев, Шӯҳратшоҳ Раҳматуллоев ва дигарон ҳунари воло намидаанд. Достони ин филми ҳунарӣ қиссаи рӯзгори далери 10-солаи тарбиятгирандаи мактаб-интернатеро ҳикоят мекунад, ки орзуи дидани дидори модараш Хуршедаро дорад. Далер ҳамвора бар он талош мекунад, то модарашро ба оғӯш бигирад ва оянда бо ӯ бошад. Филми мазкур аз сӯи киностудияи навтаъсиси Дуофилм дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии Тоҷикфилм ва як қатор ширкатҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Федератсияи Россия сохта шудааст. Филми ҳунарии Моҳидар Шаст ҷанбаи арзишҳои волои ахлоқӣ ва дастгирии аҳли хонаводаро дар фурсатҳои басо сангин ба пардаи синамо дода, коргардон бештар бар он кушидааст, то ҳамин арзишҳои олии инсониро ба аҳли ҷомеа дубора нишон бидиҳад. марҳалаи омодагиҳо, иншо, таҳлил, муҳокима ва коркарди филмнома аз соли 2022 оғоз гардида то ду моҳи қабл идома ёфта, ҳамакнун дар ҳамкории Тоҷикистон, Эрон ва Русия наборбардории он хотима ёфт. Аснои суҳбат коргардони филм Муҳиддин Музаффар иқрор омад, ки дар раванди омодагиҳо ҷиҳати дарёфти чеҳраҳои хурдсоли ин офарида ӯ бо 1800 нафар тарбиятгиранда аз 41 мактаби интернати ҷумҳурӣ ба таври инфиродӣ суҳбат ороста, аз рози дил, орзуву ҳавас ва ҳунари бозигарии эшон огаҳ гардида, аз миёни онҳо 12 тани хушҳунарашро аз манзили бачаҳои дар шаҳри Душанбе, Бустон, шаҳри Нав, Истаравшан, Вахш, Кулоб ва Муминобод буда интихоб намудааст. марҳилаи даъват ба озмун ё кастинг ба ин филм моҳи ноябри соли 2023 сурат гирифтааст. Давомёбии умумии филми Моҳидар Шаст 105 дақиқаро ба таркиб гирифта, аз 75 саҳнаи жанри роуд-муви иборат буда, ҳудуди ҳазорон километр масиру пайроҳаҳои ноҳамвору касногузари кӯҳӣ тай шуда дар зеботарин ва нодиртарин манзараҳои Тоҷикистони азиз сабт шудааст. ҳоло суҳбати моро бо коргардони филм Муҳиддин Музаффар бишнавед.
1: дар кулбори андешаҳои ман ҳамеша як мавзӯи ҷой дошт, инам бошад мавзӯи бачаҳои мактаб-интернатҳо. Солҳои 90-ум вазъи зиндагие, ки дар Тоҷикистон буд, шароити хонаводаи мо ҳам хеле хуб набуд ва падару модари ман маҷбур буданд, ки ба Русия сафар кунанд. Дар ин солҳои 90-ум Ман ҳам тақдир ба мактаб интернат бурд, ба мактаб интернати 39-и ба номи Эҳсон Бозорови шаҳри Конибодон. Ман чандин сол дар мактаб интернат будам. Мо албатта рӯзҳои шанбе якшанбе ба хонамон бармегаштем, чун бибиамон ба мо нигоҳ мекарданд, вале дигар рӯзҳо мо дар интернат будем. ва диққати маро аз ҳамон солҳо бачаҳои мактаб интернат характеру хулқу хую нигоҳи дигар ба зиндагӣ доштани ин кӯдакон ва рафтори онҳо аз як мактаб бачаҳое ки масалан ҳар рӯз ба хонашон мераванд комилан фарқ мекунад. Дар мактаб интернати мо хеле бачаҳое буданд, ятимҳои кул буданд, ки комилан пурра дар мактаб интернат зиндагӣ мекарданд. Барои ман қаҳрамонҳои бачагим дар баробари хонаводаву оилаву маҳалламон ин мактаб бачаҳои интернат буд ва барои ҳаминам ман хеле зиёд мехостам ки дар бораи бачаҳои мактаби интернат филм кунам. вақте лоиҳаи филми ҳунарии ду ба анҷом расид, ман дунболи ин қисса шудам. ба яке аз мактаб интернатҳое ки ятими кул, қариб ки ҳама ятими кул ҳаст, рафтам ба мактаби интернати вилояти Суғд дар шаҳри Бӯстон ва дар он ҷо 113 нафар хонандаҳо зиндагӣ мекард. ва ман рафтам бо ҳамоҳангсозии Вазорати маориф албатта ва вақте аввалин рӯз рафтам бо директори он мактаб муаллима Нигора шинос шудам. ман ҳамон рӯз дар шасти зиндагии ин муаллимаҳо ва мураббияҳо ва ин бачаҳо афтидам. ва ин сафари ман, як рӯза сафари ман ки ман доштам ба ин мактаб интернат табдил ёфт ба зиёда аз 6 моҳ рафту омадҳо. ҳатто ман баъзан дар он ҷо хоб кардам ва пурра комилан бо 113 нафар бачаҳо аз наздик шинос шудам. парвандаҳои шахсии онҳоро хондам. бо мураббияҳое ки дар он ҷо зиндагиву кор мекарданд пурра комилан ошно шудам. яъне наздики 6 моҳ мо корҳои тадқиқотӣ анҷом додем ва ман дар баробари омӯзишҳо ба онҳо дарс додам. мо як дӯсти бисёр ҳам наздик шудем, ҳам бо мураббиёҳо ва ҳам бо ин мактаббачаҳо. ва ҳамин гуна дар асоси зиндагиҳои ин бачаҳо, дар асоси воқеаҳое ки дар атрофи ин бачаҳо шудааст, дар атрофи интернат шудааст ва он масалан модарҳое ки мебиёранд дигар хабаргирӣ намеоянд ва ҳатто дунболи модараш гирья карда кофта рафтанҳои мураббия бо ин кӯдакҳо хеле зиёд қиссаҳо ҷамъ шуданд. дар натиҷа филмномаи филми моҳи дар шаст ба вуҷуд омад ки албатта дар ин ҷо саҳми Бахтиёр Каримов ва устодам Валерий Аҳадов зиёд аст.
2: ту орзу дорӣ?
3: албатта ман мехоҳам бо модарам охӯрам.
2: дар интернати шумо ҳама чунин орзу дорад.
4: иштиёи хуб?
5: Нигора Ашуровна, шуморо дар телефони қабулгоҳ фарёд дорад.
6: ин ман Хуршеда, модари Далерҷон, нашинохте?
2: бачи якбора дар вай меҳр пайдо шудааст. чандин соло даракаш набуд ку
7: муҳим нест. ман бовар дорам ки ягон сабаб дошт. ман онро меёбам.
8: ман ба ин сафар хеле умед мебандам.
9: шояд аз онҳо баъзе чизоро омӯзӣ.
10: ту киро дарс доданӣ хурусчӯҷа? ман чемпиони дунё, маро Самади Буҷул мегӯяд.
9: ман мехоҳам ки ту як бор ба худат аз дигар тараф нигоҳ кунӣ.
11: вай ба халиби зодрӯз зора.
9: фикр кардӣ чӣ ба модарат тӯҳфа мекунӣ?
2: ҳар коре ки ту мекунӣ ҳоло маъно надорад. ту ба вай дар кор нестӣ.
11: ин дурӯғам.
2: дар зиндагӣ ман ҳама чиз ба хосту мо мешавад. ту як чизро мехоҳам, мо чизи дигар ба даст меояд.

0: офарандагони нақшҳои марказии филми «Моҳидарш» аст. Далер Абдулло Абдураҳимзода, Самат Хуршед Мустафоев, Нигора Сайёра Сафарӣ, тоҷик духтари муқими Русия, Хуршеда Шаҳло Раҳимӣ аз кишвари Ирон, Рауф Абдулло Сафаров, Холаи Раҳима Мастура Уртиқова, Пулот Командир Ҳамзабек Мирзовалиён, Мӯйсафед Исфандиёр Ғуломов, Қурбон Асалбек Назриев, Барот Асланшоҳи Раҳматулло, Мамлакат Моҳпайкарёрова ва дигарон. Филми ҳунарии «Моҳидаршаст» дар Ҷумҳурии Исломии Ирон танзим, бандубаст, садогузорӣ ва дубляж шуда дар соли 2025 дар пардаи синамои тоҷик падид омад ва манзури мухлисон гардид. Ҳамчунин филми ҳунарии муштараки муассисаи давлатии тоҷик филм, доуфилм ва ширкатҳои маъруфи иронӣ «Моҳидаршаст» дар кинофестивали сиюми байналмилалии бачагон ва наврасон Шилингел дар шаҳри Хемниции Олмон намоиш дода шуд, ки аз ҷониби тамошобини гуногунсол ва аҳли ҳунар баҳои баланд гирифт. Барои иштирок дар кинофестивали Шилингел беш аз 3000 филм пешниҳод гардида буд. Дар он 212 филм аз 58 давлати ҷаҳон намоиш дода шуд. Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон филми ҳунарии «Моҳидаршаст» пешниҳоди тамошобинон гардид. Оҳангсози филм яке аз бастакорони маъруфи Ҷумҳурии Исломии Ирон Фардин Халатбарӣ буда, Ораш Қосимӣ садогузор, Имоди Худобахш танзимгар ва Муҳиддини Музаффар тайягари он мебошанд. Нахуст намоиши филми ҳунарии «Моҳидаршаст» дар Тоҷикистон нимаи 2 октябр дар доираи синамо ҷашнвораи 2 байналмилалии тоҷисомон баргузор гардида буд. идомаи суҳбати моро бо Муҳиддин Музаффар шунавед.
1: дар ҳар мактаб, дар ҳар хонавода, дар ҳар ҷамъият як зиндагие, як нигоҳе ба зиндагии хосе вуҷуд дорад. ман вақте корҳои тадқиқотӣ мегузаронидам, фаҳмидам ки аз ҳама муҳимтарин, муқаддастарин чиз барои ин бачаҳо меҳри волидайн буд, меҳри падару модар буд ва бахусус меҳри модар буд. кӯдакҳо вақте падарашон дур мераванд, онқадар эҳсоси, албатта эҳсоси танҳогӣ мекунанд, вале вақте модар аз бари кӯдакон мераванд, ва ман ҳама рӯза дар чашми инҳо ҳамон хумори модар, ҳамон ба бӯи модар сер нашудани ин кӯдакоро медидам ва хеле аҷиб буд. паёми асосии филми ҳунарии «Моҳидаршаст» ин дар назди кӯдаконашон будани модарҳо аст. на ин ки масалан барои модарон ҳам фарзандон муҳиманд, на модаро метавонанд як зиндагии худашона бисозанд ва фикрашона ба як ҷое баранд, вале хеле хеле як дарди бузург аст, ки кӯдакон бемодар калон мешаванд. ва ман на танҳо ман, мо дар ҷомеа мушоҳида мекунем, ки бисёри одамон ба қадри модарашон намерасанд. ҳамон чизе ки дар об дар хона қадр надорад, ҳамин аст. ва ман бисёр мехостам, ки тавассути филми «Моҳидаршаст» ба ҳамаи модардорони дунё бигӯям, ки модарошона эҳтиёт кунанд, модарошона ба қадраш расанд, онҳо хеле қиматанд. вақте одам аз даст медиҳад ё барвақт аз модар ҷудо мешавад, ин дарда ҳис мекунад. ва тавассути ин филм ҳар касе, ки модараша баъзан ба қадраш намерасад, образи модараша хубтар мешиносад. ва ҳадафу паёми асосии ин филм ҳамин аст, ки ту дар бари модарат ҳатто калон шуда бошӣ, ту ҳамон хумору бӯи модар ба ту мерасид ва он хеле қимат буд. ҳарчанд барои ту як чизи оддӣ аст, ҳарчанд барои ту як чизи, ки бояд бошад аст ва буд, вале бисёриҳо ҳамин бояд бошада надоранд. паёми асосии филм ҳамин аст, ки аз ҷониби бахусус калонсолон дарки ин, ки дар бари модар будан як давлати бузург аст. ва барои он духтароне, ки фарзандонашонро масалан дар мактаби интернатҳо мегузоранд бо ин ва ё он сабабҳо, дарк кунондани он, ки кӯдакон сахт азоб мекашанд, масъулияти модариро ҳам ҳис кардан аст аз ҷониби духтарон. дар бораи паёмаш бисёр ҳарфҳо зада мумкин, вале мушаххасаш ҳамин аст, фикр мекунам.

0: ҳамид барии табарӣ аз умраи рассомон дизайнерҳои маъруфи иронист ки ҳанӯз аз шашсолагиаш ба расмкашӣ машғул аст. Имрӯз постер ва титрҳои садҳо филмҳои мустанад ва ҳунариро ин рассоми моҳир ороиш медиҳад. Мусаввири постери филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» низ Ҳомид барии табарӣ аст ки нахуст бо мазмуни филм ва идеяи коргардон шинос шуда, чандин намунаҳои постерро пешниҳоди продюсер ва коргардон тайягари филм намуд. Чунки баробари зебо будан, постер ва титри филм бояд ҷавобгӯи жанри филм ва диққат ҷалб кунанда бошад. Дар натиҷаи муҳокимаронӣҳо намунаҳои постер сайқал ёфтанд. Тарзи навишти титри филм ва барҷаста тасвир шудани қаҳрамонҳои марказии филм дар постер аз вазифаи аввалиндараҷаи мусаввир табарӣ буд. Кӯшиш намуд ки ба андешаҳои коргардони филм либоси бадеии тасвирӣ пӯшонад. Ӯ нафарест ки дар марҳалаҳои танзим ва бандубаст намудани рӯнамоии филм бо истифода аз рангҳои гуногун ва сабки нигориш тасвири эълонномаи филмро мукаммал созад. гуфта мешавад ки филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» барои иштирок дар кинофестивалҳои байналмилалӣ пешниҳод гардид ва тирамоҳи соли 2025 дар шаҳри Душанбе нахуст намоиши он баргузор шуд. Шумо идомаи суҳбати моро бо Муҳиддин Музаффар шунавед.
1: Ман бисёр орзу доштам ки мо дар ҳамкорӣ бо филмсозони Эрон филм бисозем, чун таҷрибаи бузурге ки дар синамои Эрон аст, ҳамаи мо медонем ва мо хеле мехостем ки аз лиҳози техникӣ, аз бахусус аз лиҳози постпродакшн, по паставлид ҳамкорӣ ба роҳ монем, чун лабораторияҳои Эрон, студияҳои Эрон воқеан ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ аст. ва бо ин мақсад дар яке аз ҷашнвораҳое ки бо нуфусе ки дар Ирон ҳаст, Фаҷр, мо соли 2023 бо филми «Дов» сафар доштем ва дар он ҷо намояндаҳои телевизиони «Ойфилм», ки дар ин ҷашнвора иштирок мекарданд, филми «Довро» хеле дӯст дошта буданд, як вохӯрӣ ташкил карданд, гуфтанд ки мо мехоҳем бо шумо ҳамкорӣ кунем. ва мо хеле суҳбати ҷолиб ба вуҷуд омад бо директори он вақтаи шабакаи «Ойфилм», оғои Шамси Муртазо, ва ишон пурсиданд ки филми навбатии мо чи аст. ва чун филми «Моҳӣ дар шаст» аллакай филмномааш қариб омода буду мо нақша доштем, ман дар бораи ин филм гуфтам ва онҳо хеле дӯст доштанд. ва ҳамин хел шурӯъ шуда буд ин ҳамкорӣ ва мо ҳам тавассути ин таваҷҷӯҳи онҳо ба як мақсади бузургу хеле деринаи худ расидем. ҳамкори муштарак ҳамаҷониба хуб аст, ҳам аз лиҳози мушовирӣ ки онҳо таҷрибаи зиёд доранд, филмноманависҳои бузург доранд, онҳо барои филмномаҳои мо ҳам маслиҳатҳо доданд ва ҳамчунин дар тавлиди филм аз ҷиҳати моддӣ кӯмак кардан. қариб 50 фисади буҷаи филм аз ҷониби ин дӯстони Эрон буд ки пардохт шуд ва мо тавонистем филмро дар сатҳе ки мехостем ба навор гирем. ва албатта дар мавриди буҷаи филм ин махфиятҳои худашро дорад, вале бо буҷаи хеле зиёд ин филм ба навор гирифта шуд. муҳимтар аз ҳама мо комилан филмро дар тоҷикистон ба навор гирифтем ва комилан филмро дар Ирон монтажу садогузориву пасттавлидашро замони пасттавлидашро постпродакшнашро гузарондем. ва яке аз хушбахтиҳои мо дар майдони навори мо ҳузур доштани наворбардорҳои ботаҷрибаи русия Андрей Федотов ва Саша Александра Зинченко буд ки тасвирҳои мо хеле ва хеле зебо шуд. ва бо дастгирии ин дӯстон, азбаски филм муштарак аст, беҳтарин монтажи ҳо, беҳтарин садогузорҳо, беҳтарин оҳангсозҳо, беҳтарин рангпардозу дизайнерҳо ба кори мо шарик шуданд ва ҳамаи ин кор дар Теҳрон наздики 8 моҳ анҷом дода шуд. вақте филми мо ба анҷом расид, мо ҳамаи файлҳоро гирифтем Эрон бурдем ва ҳамаи ин корҳо дар Эрон шуд. Эмоди Худобахш, яке аз беҳтарин тадвингарҳои Эрон, филмро монтаж кард. Ораш Қосимӣ, яке аз садогузорҳои беҳтарини Эрон, филмро пурра садогузорӣ кард. Бояд гуфт ки филм ягон ҳарфаш дубляж нест, ҳама аз майдони навор кор кард шудааст. ҳамон садои аслие ки дар майдони навор гирифта шуд, ҳамон гузошта шуд. ва яке аз беҳтарин оҳангсозҳои сатҳи ҷаҳонии Эрон, Фардин Халатбарӣ, барои филми «Моҳӣ дар шаст» оҳангсозӣ кард, ки ба филм як ҷону рӯҳи дигар бахшид. тавлиди филми муштарак барои Тоҷикистон хеле муҳим аст, чун ҳанӯз синамои мо таҷриба надидааст. Синамои замони муосири мо дасти бузурги мутахассисони хориҷӣ барои мо хеле муҳим, бахусус Эрон, ки мо ҳамзабону ҳамфарҳангу зиёд чизҳоро барои онҳо шарҳ додан дигар лозим нест, ҳамаро медонанд ва ба синамои мо хеле наздик аст. Ин хеле муфид аст. Ман фикр мекунам яке аз дурнамоҳои рушди синамои тоҷик сахт вобастагӣ дорад ба ҳамкориву корҳои муштараки Тоҷикистону Эрон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 177 FM бишнавед.
1: Оҳанги нигоҳ. Вижагуфтори радиои тоҷикистон.
2: سلام شنوندگان ارجمند.

0: گرامی، بازم با پیشنهاد برنامه تحلیلی موسیقی آهنگ نگاه مهمان خاندان شما میشویم. امید میبندیم که ما را تا انجام گوش میکنید و هم خوشمندیم هر فکر و نظر و پیشنهادی که راجع به برنامه آهنگ نگاه دارید در پشته الکترونی زفراسکر میل رو یا خود در صفحه بنده در شبکه اجتماعی فیسبوک و عنوانی زفراسکر نویسید. شنوندگان عزتمند، این نوبت در برنامه راجع به موضوع جوانان و نقش آنها در رشد موسیقی معاصر تاجیک صحبت خواهیم کرد. مهمان امروز ما آوازخوان جوان و امیدبخش دسته ششمقام سرایان کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالمجید بابایف هستند. خوب عبدالمجید، ابتدا به برنامه آهنگ نگاه خوش اومدید.
1: سلامت سربلند باشید. تشکر میگویم. سلام و درودی به پایان و همه شنوندگان رادیو تاجیکستان و برنامه آهنگ نگاه.
0: عبدالمجید، شما یکی از توری شروع کردم چهره های موفق قشر جوانان هنرمند تاجیک هستید. من لطفا میخواستم نخست بگویید که همین از روی ایجادی خودتون، از اون روی که مثلا شما را چه خیر به صنعت آورد قصه کنید. شما چگونه به عالم موسیقی وارد شدید و چرا ما از صنعت ششمقام رو انتخاب کردید؟
1: سلامت باشید. پیش از آنی که هر یک انسان به کار شروع کند، اولا در دل او مهری همون کس پیدا می شود. چیزی که بزرگان گفتند، هر کسی را برای کاری ساختن مهری او را در دلش انداختند. و وقتی که من خود را شناختم، خردسال بودم، علاقه مهری صنعت در دل من علنگه می زد و می خواستم که در آینده صنعتکار شوم. وقتی که از طریق تلویزیون یا رادیو سرودنی استادانی بزرگمان، استاد جورابیک مرادوف، استاد جورابیک نظریف، استاد بای محمد نیازوف، استاد تقوی مراد خوشبختوف، عموما همه استادانی که طریق تلویزیون و رادیو برآمد میکردن، من با واژ می اومدم و حتی در نزد آینه ایستاده خود را سراینده حس میکردم، گویا من خودم از تلویزیون می دیدم. همین ارزوها مرا آورد برای صنعت. بعد از ختم مکتب میانه زادگاه، حجتهایم را به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان سپردم. بعد از ختم آن با فیلهارمون دولتی تاجیکستان به کارم دادم. طول 3 سال کار و فعالیت کردم اونجا. ششمقام، اگر دایر به ششمقام گپ زنیم، من از کودکی دوستداری این موسیقی اصیل بودم، زیرا در خاندان ما همه ششمقام گوش میکردن. از پدر و مادرم سر کرده اهل اوله ما همه ششمقام دوستدار بودن و همیشه در خونه ما ششمقام صدا میداد.
0: یعنی ذوق ششمقام
1: بله
0: خون شدن شما از همون محیط اویلوی سرچشمه میگیره.
1: بله.
0: تشکر. و عبدالمجید، ببینید چون شما صنعتکار جوان هستید، من اینجا میخواستم در این باره حرف زده باشید که مثلا امروز همین نقش جوانان کشورمون در رشد موسیقی تاجیک رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ چی نقش دارن جوانان ما در صنعت موسیقی
1: امروز؟ چخیل که میدونیم علاقه یک زمانه است که پیشرفت تکنیکا و اطلاعات و همه اینها سبب می شود برای رشد موسیقی، برای رشد صنعت. در زمانی پیش اگر مثلا یگان سرودی رو طریق تلویزیون می خوندید، ممکن چند هزار نفر می دید و باقی مانده نمی دیدن.
0: بله.
1: حاضر اگر مثلا یک سرودی رو می سراید، علاقه طریق شبکه اجتماعی پهن می شود، حتی در یک دقیقه چندین هزار تماشابین و شنونده می گیرد.
0: یعنی امروز امکانیت ها خیلی فراوان،
1: خیلی زیاد هستند و نقش جوانان اصلا پیشبرنده جامعه نیست، همین جوانان است. جوانان موفق چهل که می بینیم امروز ها در جاده صنعت معاصر، موسیقی معاصر، بسیار جوانان با موفقیت های نظره است نویل گشتن ایستادن. سرده های بهترین، ایجادیات بهترین، خود در موسیقی اصلی ششمقام، خود در موسیقی فلک، خود در صنعت استراده یا اینکه سرده های خلقی، جوانان موفق شده ایستادن.
0: بله تشکر. و عبدالمجید، شما نسل دوران زمان استقلالیت تاجیکستان هستید. گویم که شما همسال استقلال هم هستید، یک سال پیش از استقلال، سال 1990 تولد شدید. فعالیت آوازخونی خودتون هم ماست در همین دوره، یعنی دوره استقلالیت آغاز شده است. انسامبل ششمقام با مثلا این امروز فعالیت دارید. کور در همین انسامبل ششمقام و مشهور شدن با آوازخونو با این قناه استادان صنعت مثلا در نظر دارم ششمقام رو دشوار نبود؟
1: اصلا پیش از اونه که با سوال شما جواب دهم، як чизро ёдоварӣ мекунам, ки замоне ки ман дар филармонии давлати Тоҷикистон дар ансамбли таронаи рақс, ки он вақт роҳбариашу ҳунарманди мардуми Тоҷикистон устод Абдулашоҳ Шодӣ ба ӯҳда доштанд, 3 сол кору фаъолият кардам, вале ҳамеша дилам ба сӯи ансамбли давлати Чашмаҳо майл мекард, зеро шояд гуфта метавонем, ки аз аввалин ансамблҳои мақомхонӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
0: Бале,
1: дар инҷо устодони бузургамон кору фаъолият кардам, аз қабили устод Бой Маҳмадниёзов, Нерё Аминов, Барно Исҳоқова ва садҳо бузургони дигаромо, ки боиси ифтихор аст, ки дар инҷо кору фаъолият кардам ва ман орзу мекардам инҷо кор кунам. аммо ҳамон донишу малакаву садое ки доштам фикр мекардам ки ба Чашмаҳом мутобиқ нест, зеро дар инҷо вақте ки ман ба кор омадам малакаи устодони бузурги имрӯзи санъати тоҷик дар сӯи Чашмаҳом мамонанди худи устод Фурқат Саидзода, ки роҳбари ансамблро ба дӯш доранд, устод Мастони Рагашева, Хуршед Иброҳимзода, устод Абдували Ҷалолов, Тоҷиддин Раҳимов ва дигарон кор фаъолият мекарданд. инҷо бо ин қадар бузургон кор кардан бисёр душвор буд ва фикр мекардам маро инҷо кор намегиранд, ба ҳамин хотир наомада будам, вале хушбахтона бо таклифи устод Тоҷиддин Раҳимзода, ки инҷо кор мекунам, чандин бор вақте маро медиданд, Абдулмаҷид, садои ту ба Чашмаҳом мутобиқ аст, биё кор кун инҷо, гуфта таклиф мекардам. таклифи он касро пазируфтам ва вақте ки ба кор омадам, ин ҳунармандони асил санҷиданд садои маро, дар назди онҳо суруд хондам ва аз имтиҳони онҳо гузаштам ва хушбахтона аллакай зиёда аз 10 сол аст ки дар инҷо кор фаъолият мекунам.
0: Бале, ташаккур. Медонед, ман ин барои чӣ суол кардам? Дар ҷомеаи мо Абдулмаҷид ҳам хеле як андеша ҳаст, ки мегӯянд масалан вақте насли ҷавон ба кор ҷалб мешаванд, чун онҳо пур энержӣ ҳастанд ва диду нигоҳи тоза доранду ба кор оғоз мекунанд, аксаран насли калонсол аз ин чиз хушашон намеояд ва яъне ки дар паҳлӯашон ҷавонона бисёр вақт дидан намехоҳанд. ман барои ҳамин ина суол кардам, яъне вақте ки шумо ба кор омадед, муносибати ҳамон овозхонаҳои калоно устодои санъат, ки инҷо ном бурдед, ба шумо чӣ хел буд?
1: аслан ман хурсанд аз он ҳастам, ки вақте ба ансамбли давлати Чашмаҳом ба кор омадам, инҷо чӣ хеле ки дар боло гуфтам, устодони бузург дар инҷо кор фаъолият мекардам, ман фикр мекардам, ки шояд инҷо муддати дароз кор карда наметавонам. ҳатто як чанд нафароне буданд, ки онҷо бисёр ҷои вазмин аст, ту дар онҷо дер намепои, ҳамин ҷои кори худатро напарто, гуфтаги одамҳо ҳам буданд, вале хушбахтона вақте ба кор омадам, муносибат дигар хел буд.
0: муносибати самимона.
1: Бале, онҳо ба ман ҳамчун фарзанд муносибат мекарданд. ҳатто барои масалан дар бори оҳанг бошад, мусиқӣ бошад, зиндагӣ бошад, ҳамеша дастгирӣ кӯмак мекарданд ва ман баъдан дидам, ки фикри он одамо хато будааст. албатта ин аз худи одам низ вобаста аст. ман аз ҳамаи онҳо розӣ ҳастам, бахусус аз устод Фурқат Саидзода, ки роҳбари ансамблро ба дӯш доранд тӯли солҳои зиёд. хеле инсони сахтгир ҳастанд, ҳамеша кӯшиш мекунанд, ки ба ҷавонон дастгирӣ кунанд, ягон кӯмаке карда тавонанд ва ҳатто чандин оҳангҳояшонро аллакай ман сурудам, оҳангҳои устод Фурқат Саидзодаро. ман умуман аз ҳамаи устодоне, ки дар инҷо кор карданду кор мекунам, миннатдор ҳастам.
2: идомаи вижа гуфтори оҳанги нигоҳро аз радиои Тоҷикистон бо Зафари Аскар мешунавед.
0: сомин арҷуманд, шумо идомаи барномаи оҳанги нигоҳро мешунавед, ки дар он овозхони ҷавону умедбахши дастаи Чашмаҳомсарони кумитаи телевизион ва радио Абдулмаҷид Бобоев дар мавзӯи ҷавонон ва нақши онҳо дар рушди мусиқии муосири тоҷик суҳбат мекунад. Абдулмаҷид, ба назари шумо масалан Чашмаҳом ҳамчун мероси нодири фарҳанги, ин як санъати баланди мусиқии тоҷикон, аз ҷавонон чӣ гуна муносибат ё масъулият талаб мекунад? масалан барои ҷалби ҷавонон, ҳамчунин ба омӯзиши ҳамин Чашмаҳом чӣ бояд кунем? чунки ҳозир мо аз насли ҳамин ҷавонҳо мебинем, ина мисол ҳозир дар худи ҳамин дастаи Чашмаҳом сарён танҳо ҷавонтаринаш худатон ҳастед, ман дигар насли ҷавона намебинам. аз ҳамин хотир чӣ масъулият талаб мекунад ва ҷавонон чӣ бояд кунанд, ки масалан ба ҳамин чиз бештар шавқу рағбат дошта бошанд?
1: чӣ хеле ки медонем, имрӯзҳо маҳз бо ташаббусу дастгириҳои пешвои муаззими миллат муҳтарами Олии Раҳмон, Чашмаҳом ба сатҳи ҷаҳонӣ расид.
0: Бале,
1: бо кӯшишу талошҳои пешвои муаззими миллат, Чашмаҳом ба қатори мусиқиҳои нодири ҷаҳонӣ дар созмони умумиҷаҳонии фарҳанги ЮНЕСКО
0: ворид
1: шуд ва ҳамчунин дар тамоми вилояту ноҳияҳои ҷумҳуриямон дастаҳои Чашмаҳомсарӣ ташкил карда шуд. дар консерватори миллии Тоҷикистон, дар донишкадаи давлати фарҳанг ва санъат, дар коллежҳои мусиқӣ, мактабҳои мусиқӣ, синфҳои омӯзиши мусиқӣ кушода шуд. Устодон дарс мегӯянд ва хушбахтона вақте мо ба ин ҷо ворид мешавем, ба ин муассисаи таълимӣ, мебинем, ки ҷавонони зиёде рӯ оварданд ба шашмақом. Албатта ин боиси хушбахтӣ аст, вале фикр мекунам боз ҳам ин кам аст, зеро мусиқии асли халқи тоҷик шашмақом боз ҳам омӯзиш мехоҳад. Боз ҳам бояд ҷавонон пайравӣ кунанд, зеро агар мусиқии асламонро мо соҳибӣ накунем, дигарон соҳибӣ мекунанд.
0: Бале,
1: чунки бузургонамон ин мусиқии аслро то ба имрӯз
0: мерос оварданд.
1: Аммо мерос оварданд ва
0: уна ҳифз кунем бояд.
1: Мо ҷавонон низ бояд онро ҳифз кунем ва ба ояндагон бурда расонем. Барои рушду равнақ ва тарғиби мусиқии асл, хоҳ шашмақом бошад, хоҳ фалак ё ин ки суръатҳои халқӣ ё эстрадӣ, нақши телевизион ва радио хело бориз аст. Зеро телевизион ва радио тарғиб мекунад ва мардум мешунавонад. Ҳарчанд бисёртар тарғиб кунӣ, боз ҳам зиёдтар ҳамун ҷавонон ба ин майл мекунанд. яке аз сабабҳои тарғибу ташвиқ ва майл кардани ҷавонон ҳамин аст.
0: Бале, воқеан дуруст фармудед. Телевизион ва радио воқеан ин минбарҳои муқаддас ҳастанд, ки масалан сарояндагон аз ибтидо то имрӯз фаъолияташон дар пардаи телевизион ва дар мавҷи радио ҳамеша таблиғу ташвиқ мешавад. Аз дастгириҳои сарвари давлатамон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷавонон ва фарҳангу фаъолияти эҷодкорони ҷавон инҷо боло ёдоварӣ шудед. воқеан ҷаноби олӣ ҳамеша ҳамчун як роҳбари фарҳангдӯсту фарҳангпарвар ҳар куҷое сафар мекунанд, махсусан манотиқи тоҷикистон, шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон, ҳатман як истеъдоди нодира кашф карда ба пойтахт мебиёранд. масалан аксарияти он истеъдодҳое ки кашфиёти ҷаноби олӣ ҳастанд, манзурам насли ҷавон, воқеан баъдан ба ҳунармандони ба сатҳи баланд расида, ба ҳунармандони касбӣ. инҷо як нуктаи дигар аст. масалан бубинед, ҳамин бо ташаббуси пешвои миллатам чанд соли ахир озмуни тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мешавад, ки ваям ҳадафаш ҳамин кашфи истеъдодҳои ҷавон, нақши ҳамин озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва умуман ҳамун фестивалҳое, ки дар тоҷикистон баргузор мешаванд, дар дарёфту дастгирии истеъдодҳои ҷавон чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
1: воқеан шумо дуруст қайд кардед, ки дар ҳақиқат имрӯзҳо бисёр ҷавононе, ки аллакай дар санъати тоҷик номдор шудаанду ба сатҳи баланд расиданд, дарёфти пешвои муаззими миллат ҳастанд ва баъдан ҳамун озмунҳои тоҷикистон ватани азима, нақши ҳамин ҳар як озмун, чихел худи шумо гуфтед, мақсади дарёфти чеҳраҳои нав ва соҳиби истеъдод. аллакай соли ҳаштум аст ба фикрам озмуни тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. қариб садҳо ва зиёда аз он чеҳраҳо дарёфт гардиданд, ки аллакай имрӯз дар санъати тоҷик дар ансамблҳои бузурги давлатиамон кору фаъолият мекунанд, соҳиби номи неку обрӯ мегарданд. аслан бинед чӣ қадар як маблағҳои калон дар ин ҷо барои дарёфти ҷойҳо гузошта шудааст, ки мақсади ин ҳамун як ҳавасгардонӣ аст. озмунҳои фуруғи субҳу донӣ ина бинед, як талабаи мактаб дар синфи чор мехонад, қариб 100,000 байт азёд кардааст, ё чандин асару достону роману повеста азёд кардааст, ки аз кадом ҷош ки савол дӣ вай медонад. ин дар оянда миллатро босавод мекунад, насли ояндаро. вақте ки ҳамон духтар синфи чорум дар оянда модар мешавад ва он навраз падар мешавад, дар оянда фарзандони некном ва миллат тарбия карда мерасонад. нақши ин озмунҳо албатта
0: хеле бузург аст.
1: бале,
0: ташаккур. абдумаҷид, бубинед, масалан ҳамин мактаб нахонда, назди ягон устод таълим нагирифта, шогирд нашуда ҳунарманди касбӣ шудан номумкин аст. ва ман мехоҳам, ки инҷо шумо аз фаъолияти худатон бигед, дар фаъолияти эҷодии шумо кадом устодон бештар таъсир гузоштанд то шумо як ҳунарманди ки касбӣ шавед?
1: саломат бошед. аввалан бояд ёдоварӣ кунам аз устоди аввалини худам, ки дар зодгоҳи ман кору фаъолият мекардам, дар мактаби миёнаи рақами 23 шаҳри Панҷакен Зиндаёд Акрам Аҳрор буданд, ки аввалин роҳнамоиро дар рӯи санъат он кас ба ман карданд ва мехостанд, ки ба ҷодаи санъат биёям ва пас аз хатми мактаби миёна ба донишкади давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистон омадем, ки онҷо яке аз шахсиятҳои бисёр ҳам фарҳангдӯсту ватандӯсту шахсияте, ки барои санъати мусиқии халқи тоҷик шашмақом ё ин ки мусиқии халқи тоҷик хизмат карданд, профессор доктор илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомов роҳбари донишкадаро ба ӯҳда доштанд ва ман ҳамеша таъқид мекардам, ки наазхон донишкадаро савод омӯз, овози хуб дорӣ, устодонро гӯш кун, тамбур навозӣ ёдгир, ё ин ки ҳамин умуман дар рӯи санъат бисёртар маро ҳавасманд мекарданд. баъдан устодони дигар, ки онҷо кор фаъолият мекарданд, Зиндаёд устод Абубакр Зубайдов, Муътабар Муқимова, Аброр Болтаев, Сафаргул Назаров ва садҳои дигар устодон, ки онҷо кору фаъолият мекарданд, ба ман дар тарбияи ман нақши бориз доранд. ҳар яки онҳо нақш доранд ва аз ҳами онҳо самимона миннатдор ҳастам. агар аз дунё гузашта бошанд, рӯҳашон шод бошад. умуман нақши ҳами онҳо барои пешрафти санъаткори касбӣ шудаи ман бориз аст. ҳамчунин имрӯзҳо ки ман дар ансамбли давлати чашмақум кору фаъолият мекунам, дар инҷо устодони бузурги соҳаи санъати имрӯзи тоҷик кору фаъолият мекунанд, ба монанди устод Фурқат Саидзода, устод Абдували Ҷалов, устод Тоҷиддин Раҳимов, Сироҷиддин Ҷураев, Луҳира Муъминова ва агар ҳами онҳои номшон гирем, вақти зиёд меравад. ба ҳама хотир аз ҳамашон миннатдор ҳастам, зеро хоҳ дар зиндагӣ ё ин ки дар санъат агар он камбудие шуда бошаду мушкиле ба ман бошад, дасти кӯмак карданд ва дар пешрафти касби ман нақши онҳо ҳам бориз аст, зеро ҳамеша паҳлӯям ҳастанд, роҳнамоӣ мекунанд. саломат бошанд, миннатдор ҳастам.
0: бале, ташаккур. و در انجام من بسیار میخواستم همچنین اگر جوان هنرمند موفق پیامتون رو به جوانان تاجیکستان اینجا ایراد کرده باشید.
1: بسیار میخواهم که آنهایی که موسیقی را دوست میدارند، آنهایی که صنعت را دوست میدارند و برای صنعت قدم نهادند، بسیارتر موسیقی اصلی خلق خودمون چشمقام و فلک را زیادتر آموزند و ترغیب کنند و به جهانیان معرفی کنند. همیشه با چشمقام باشند و با برنامه آهنگ نگاه و رادیو تاجیکستان باشند.
0: بله، تشکر از صحبت شما عبدالمجید. من هم خیلی خلاصه میکنم که واقعا جوانان امروز نیروی اساسی پیشبرنده نه تنها دیگر سوا از جمله صنعت ملی تاجیک هم میباشند. اونها میتوانند با آموزش عمیق موسیقی سنتی از جمله ششمخوم و استفاده امکانات های موثر در رشد موسیقی تاجیکان سهم ارزنده گذارند. زمینان ببینید دستگیری دولت و توجه جامعه و ایجادکاران جوان برای کشف استعدادهای نو زمینه مساعد فراهم آورده است و مهمتر از همه جوانان به فرهنگ ملی باید صادق مانده باشند و برای همون گونه شما هم تاکید کردید معرفی صنعت تاجیک در سطح بلند همیشه تلاش و کوشش کنند. عبدالمجید، برای صحبت خوب و خوش و آموزنده و شما عرض تشکر میکنم و در کارهای ایجادیتون برار میخوام.
1: سپاسگزارم که مرا به برنامه دعوت کردید. زنده باشید. سلامت باشید.
2: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
0: سومین ارجمند، اینجا فرصت برنامه ما به پایان رسید. یادوار میشیم که شما صحبت ما را در موضوع جوانان و نقش آنها در رشد موسیقی معاصر تاجیک با اشتراک آوازخوان جوان امیدبخش دسته ششم خونسران کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه فضل‌الدین شهابوف عبدالمجید بابایف استیمو فرمودید. برنامه را براتون مؤلف و صحبت‌آورا ظفر اسکر، صدابردار سروینوز بدالوا و کارگردان اردشیر شریپوف آماده و پخش کردیم. تا صحبت های دیگر سلامت و سربلند باشید.